0: gắn bó lâu dài hơn với xe buýt, điều quan trọng hơn là phải rút ngắn khoảng cách từ nơi ở đến điểm đón, đồng thời nâng cao tính thuận tiện trong toàn bộ hành trình. Đó cũng là lý do Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu bổ sung các tuyến xe buýt cỡ nhỏ, sử dụng phương tiện điện có khả năng di chuyển vào các tuyến đường hẹp khu dân cư và kết nối với mạng lưới xe buýt chính. Nói rõ hơn về giải pháp này, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Thực tế hiện nay thì đang có một cái mô hình chạy thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh đang vận hành trong tính chất là vận chuyển nội bộ, một cái lượng khách nhu cầu riêng và sử dụng cái app để đi lại. Tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó chúng ta sẽ triển khai các cái mô hình này vào đầu năm 2027 để chúng ta len lỏi và gần với người dân nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Chúng ta ứng dụng công nghệ AI, chúng ta ứng dụng các cái phương tiện nhỏ bằng điện để chúng ta đưa đón người dân từ trong các cái khu vực, các cái hẻm.
0: Ông Lê Hoàng cũng cho biết thêm, thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các bên liên quan triển khai hàng loạt các giải pháp khác để phát triển loại hình giao thông này, như vận động công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần một tuần theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên một số trục giao thông lớn như Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Việc triển khai sẽ được tính toán theo từng khung giờ và điều kiện giao thông thực tế nhằm nâng cao tốc độ khai thác nhưng vẫn hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe hỗn hợp. Nhiều ý kiến cho rằng miễn phí vé có thể là cú hích ban đầu, nhưng để xe buýt trở thành lựa chọn thường xuyên, mạng lưới phải đủ thuận tiện. Đây cũng là mắt xích được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện trong lộ trình phát triển vận tải hành khách công cộng thời gian tới.
2: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.

0: Tiền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục với thông tin ở khu vực đường Đỗ Mười. Các bạn di chuyển qua An Phú Đông, theo hướng đi về An Sương, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Sáng ngày hôm nay, khu vực đường Đỗ Mười chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn á. Mong là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ chú ý với những cái thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười mà anh Thơ chia sẻ trong buổi sáng này. Và ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận được thông tin. Chào anh Huy Aro ạ, có thông tin của anh Quốc Khánh. Anh chia sẻ đường bị Phước Tân Vạn đoạn qua nút giao với DT743, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ khu vực cầu vực Linh Xuân, ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Anh Thơ chào anh Phạm Xuân Trung, cảm ơn anh với lời nhắn gửi dành cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả. Chúng ta kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ chào anh Minh Nhật.
5: Dạ, xin kính chào MC anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, Minh Nhật thân mến, hiện tại ở trên hệ thống camera của chúng ta thì con biết là có điểm nút giao thông nào khó khăn hay không ạ?
5: Dạ thì cũng báo với chị anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài, tình hình giao thông sáng hôm nay á, thì việc di chuyển tại nội thành cũng như các khu vực lân cận và các tuyến đường, các tuyến trục cửa ngõ thì quan sát camera ghi nhận là lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức tương đối ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên thì cũng có một số điểm, một số trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến như sau. Thì cũng báo với các bác tài, đầu tiên là ở trên đường tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây á, thì cái hướng Hồ Chí Minh mà đi về Long Thành Dầu Giây thì đoạn từ km số 18 đến nhánh rẽ về đi hướng quốc lộ 51 á, thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 cây số. Các bác tài mình chú ý cái hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây khúc này ạ. Còn hướng ngược lại thì hướng Long Thành Dầu Giây mà đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì phương tiện lưu thông ổn định. Tiếp theo ở bến xe miền Đông cũ thì đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến phường, đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh, thì khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Ở quốc lộ 13 thì đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về Nguyễn Thị Nhung thuộc phường Hiệp Bình thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và cũng đã có cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ. Ở đường Lê Cả Phiêu thì đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền hướng đi về vòng xoay An Lạc thuộc xã Tân Nhật thì chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Và các bác tài đã có lưu thông ở trên đường DT743A mà đoạn qua giao lộ Bình, ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đang rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Và đặc biệt là tuyến Đỗ Mười đoạn qua quận 12 cũ, tuyến này thì đang ghi nhận là có phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm từ cầu Bình Phước đến tới giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp. Trên đây là một số tuyến đường chúng ta đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Mong các bác tài mình lưu ý khi có những cái lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
4: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn Minh Nhật với những thông tin vừa chia sẻ với chương trình. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, như vậy thì chúng ta thấy là khu vực đường Đỗ Mười, chúng ta có nhiều đoạn đông di chuyển chậm. Ngoài Vườn Lài, ngoài Tân Tế Hiệp, ngoài khu vực An Phú Đông, thì anh cũng chia sẻ thêm là từ cầu Bình Phước nè tới giao lộ Tôn Ngọc Vân luôn, hướng đi về Tân Tế Hiệp thì xe cũng rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục với thông tin từ đội tuần tra dẫn đoàn, thông tin xe ô tô con gặp sự cố rồi mất lái tông vào giải phân cách ở đường Cách Mạng Tháng 8 đâu ạ, đoạn gần với đoạn qua công viên Lê Thị Riêng. Hiện tại thì cái phương tiện xe mất lái bị sự cố đã được di dời vào lề rồi. Cảnh sát giao thông đang điều tiết. Tình hình giao thông thì ở đây các phương tiện lưu thông chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cảm ơn đội tuần tra dẫn đoàn đã hỗ trợ thông tin này. Dạ, còn một số những cái lộ trình khác như 3 tháng 2 Lê Hồng Phong nè, anh Thơ ghi nhận là xe đã đông rồi và chúng ta di chuyển được. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, xe cũng đông, di chuyển được thôi chứ cũng chưa đến mức khó khăn. Khu vực Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ nhận được ở hệ thống camera, chia sẻ cùng với các bác tài. Mong là các bác tài chọn được hướng đi thích hợp. Anh Lê Đình Thọ mời đại gia đình ăn sáng. Đại gia đình chúc anh ăn sáng ngon miệng, tiếp tục hành trình của mình và hỗ trợ thông tin cho chương trình, anh Lê Đình Thọ nha. Dạ, anh Thơ chào anh Nắng bên thềm. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người, rất là dễ thương. Buổi sáng nếu như mà không có nhiều thông tin giao thông á, thì các bác tài hay vào mời ăn sáng nè, rồi mình ăn sáng gì cũng có chia sẻ với chương trình, rồi những cái lời chúc, những cái lời nhắn gửi rất là dễ thương. Thậm chí là nhiều khi các bác tài đi trễ hơn mọi ngày thì cũng nhắn vào fanpage để anh Thơ được biết. Anh Thơ cảm ơn tình cảm của các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều. Dạ, còn một số những cái lộ trình khác á, ở thời điểm hiện tại như là đường Trường Chinh, anh Thơ thấy là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì chúng ta có lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Còn Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì chưa có quá đông, chúng ta đang di chuyển bình thường. Trường Chinh Tây Thạnh chúng ta cũng đang di chuyển bình thường luôn, lượng phương tiện chưa quá đông. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, khu vực Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền hay là ngay tại ngã ba Bà Quẹo, chúng ta đều di chuyển bình thường ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Đạt Si và Du Uyên qua ca khúc Bánh Mì Không.
6: Ai bánh mì không? Ai bánh mì không? Bánh mì không cô ơi? Cô ăn xôi rồi con ơi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743 xe di chuyển chậm, lượng phương tiện đông. Trạch Chiết hỗ trợ xử lý và điều tiết, có đội cảnh sát giao thông Trạch Chiết hỗ trợ và điều tiết và xử lý. Các bác tài, các bạn thính giả cũng phần nào yên tâm. Còn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc á, là giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn và DT743, xe đông di chuyển chậm do có va chạm. Tổ tuần tra kiểm soát đưa xe vào lề rồi và đang xả xe, tức là cho các phương tiện chạy để giảm bớt cái lượng phương tiện đang dồn ứ lại đó. Dạ, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ thông tin này. Như vậy thì thông tin cụ thể và chính xác nhất tại khu vực này là giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743, xe đông di chuyển chậm do có va chạm, hiện tại thì đang xử lý, xe đã được đưa vào lề rồi và đang xả xe cho các bác tài di chuyển nó dễ chịu hơn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Anh Thơ xin được nhắc lại thông tin này, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Phạm Hoàng Luân ở trong fanpage chia sẻ ngã tư tu viện Khánh An, đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua tu viện Khánh An, hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm. Cầu Bình Phước thì chúng ta di chuyển bình thường rồi. Đây là thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều. Như vậy thì tu viện Khánh An trên đường Đỗ Mười, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Ngã ba Bà Quẹo thì chúng ta di chuyển được thôi, không có khó khăn. Âu Cơ Hồng Lạc xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng hơi đông một tí xíu tại khu vực này. Còn khu vực nút giao An Lạc, sáng nay chúng ta lưu thông ổn định, nút giao An Sương thì xe chỉ hơi đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được thưa quý vị. Rồi khu vực cầu Bình Thuận chúng ta di chuyển bình thường, đường Lê Đức Anh qua công ty Paul Joan hay là qua cầu An Lập, chúng ta đang di chuyển ổn định. Khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng, xe có đông, chúng ta di chuyển được. Ngã tư Thủ Đức thì xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Các bạn di chuyển tại khu vực Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Quý Kiên, xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Di chuyển được thôi nhưng mà do chờ đèn tín hiệu giao thông nên là phải xếp hàng dài. Khu vực ngã tư Linh Xuân thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Anh Thơ vừa cập nhật thêm cho quý vị một số những cái tuyến đường, những cái điểm nút giao thông với lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Mong là quý vị thính giả sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này nắng đã lên rồi thưa quý vị. Hồi nãy bắt đầu ngày mới thì chúng ta thấy là thời tiết khá là âm u nhiều mây. Nhưng mà thời điểm này thì anh Thơ thấy là bắt đầu đã có nắng rồi. Thời điểm này trở đi thì các bác tài di chuyển trên đường cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Sáng mà âm u thì chúng ta hơi lo lắng, nhưng mà bây giờ thì có nắng rồi cũng thuận tiện, ấm áp hơn rất là nhiều. Nhìn ngày mới nó tươi mới hơn đúng không ạ? Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt kiểm tra vận tải hành khách bằng xe ô tô. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải xe hành khách bằng ô tô, tập trung xử lý tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định. Sở Xây dựng được giao theo dõi kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện kết nối dữ liệu, xử phạt và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải. Công an thành phố tăng cường kiểm tra thời gian làm việc, điều kiện sức khỏe của lái xe, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó thì các sở ngành và chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra hoạt động quảng cáo, bán vé trực tuyến, tra soát nghĩa vụ thuế của đơn vị kinh doanh vận tải và xử lý các điểm đón trả khách trái với quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới. Thưa quý vị, đó là thông tin đầu tiên anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
6: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy

0: động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
1: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
0: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
1: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm. Qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy, thưa quý vị, di chuyển chậm lắm. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Dũng Trần có chia sẻ với anh Thơ là toàn tuyến đường Thoại Ngọc Hầu đến đường Âu Cơ lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Dũng Trần. Anh Phạm Hoàng Luân ít phút trước có chia sẻ đường Đỗ Mười qua tu viện Khánh An, xe đông di chuyển chậm. Anh

Tôi nhắc lại để chúng ta biết là buổi sáng ngày hôm nay trên trục đường Đỗ Mười qua ngã tư Ga nè, qua cầu Bến Cát nè, qua tu viện Khánh An, qua Tôn Ngọc Vân, qua Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Hồi nãy chúng ta còn có giao lộ Vườn Lài nữa, nhưng mà ít phút trước thì em ta thấy Vườn Lài có phần giảm tí xíu. Lát nữa chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực giao lộ Vườn Lài. Còn trung tâm tuyến thưa quý vị, là ở tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới về cái việc vận hành cũng như là tình hình giao thông ở các nhà ga, các bãi đỗ xe. Thưa quý vị, cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga ở tuyến metro số 1. Các bãi xe đã hết chỗ là ga Đại học Quốc gia. Ga có bãi xe đông, có ít chỗ là ga Bến Thành và Công nghệ Cao. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe, ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách thì hành khách ở các ga bình thường, hành khách đi di chuyển thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các tuyến metro, các nhà ga metro thì tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm nào ùn tắc cả. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Đó là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị như sau: hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 17 đến km đến nhánh rẽ quốc lộ 51, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 6 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang di chuyển ổn định. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý từ km số 17 đến quốc lộ nhánh rẽ quốc lộ 51. Tổ điều hành giao thông BC08 thì chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến giao lộ Nguyễn Văn Quá đông chậm hướng đi An Sương. Dạ, ở đây thì đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Các anh cũng cho biết thêm là đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm, ở đây có đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang tích cực điều tiết và phân luồng. Cảm ơn các thông tin mới từ tổ điều hành giao thông BC08, trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, tổ điều hành của metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn các anh với những cái thông tin vừa chia sẻ với chương trình. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực trung tâm giúp cho anh Thơ xem là tình hình ở khu vực trung tâm như thế nào. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện có hơi đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng vậy, xe đông di chuyển được. Nhưng mà ở khu vực công trường Mê Linh á, thì anh Thơ thấy là như có va chạm rồi, va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Lượng phương tiện đang đông và chúng ta đang di chuyển khá là chậm ở khu vực là cốc công trường Mê Linh. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ xin được nhắc lại là công trường Mê Linh có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại thì hai bác tài cũng chưa thỏa thuận được với nhau. Xe đang đông xếp di chuyển chậm ở khu vực công trường Mê Linh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đó là thông tin ở khu vực công trường Mê Linh. Còn các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Và thông tin mới nhất từ tổ điều hành giao thông BC08, các anh có chia sẻ là vụ va chạm ở vòng xoay công trường Mê Linh thì đang có đội cảnh sát giao thông Bến Thành tiếp cận điều tiết và giúp hỗ trợ các phương tiện di chuyển thuận tiện. Dạ, cảm ơn tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Thưa quý vị, sau gần một năm thi công, dự án cải tạo rạch đá đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào giai đoạn nước rút. Các hạng mục như bờ kè, nạo vét lòng rạch đang được đẩy nhanh những khâu cuối cùng để sớm đưa công trình về đích, góp phần tăng khả năng thoát nước và chỉnh trang mỹ quan đô thị cho vùng phía đông của thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Rạch đá đỏ có chiều dài gần 2 km, điểm đầu tại giao lộ Nguyễn Hoàng, sông Hành, Võ Nguyên Giáp, tức là xa lộ Hà Nội cũ, kéo dài đến sông Sài Gòn, qua địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng. Từ nhiều năm qua, tuyến rạch này luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, lòng rạch bị bồi lắng, đen kịch, cỏ dại và bèo tây phủ kín mặt nước, kết hợp với rác thải sinh hoạt bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân xung quanh. Bà Trần Thị Hồng, ngụ phường Bình Trưng kể lại.
1: Bèo, rồi bèo tây, rồi rau muống, rồi bịch, đủ thứ các loại, nó không có còn thấy nước nữa. Nó mọc bích hết trơn, nó hôi thối bốc mùi luôn đó.
0: Suốt 5 năm qua, chứng kiến dòng rạch ngay trước nơi làm việc ngập tràn rác thải, ông Lê Văn Hậu, ngụ phường Bình Trưng, cũng như nhiều người dân sinh sống tại khu vực cửa ngõ thành phố, không khỏi trăn trở.
2: Lúc tôi làm ở đây tới giờ thì dòng kênh này, hồi lúc mà chưa có mà cải tạo này lại thì thấy là nó rất là hôi thối. Ở trên lề gác gến thì tùm lum tùm la hết. Đậu đổ xe cũng vậy, hôi. Mỗi khi mình đứng đó cũng hôi. Bản thân tôi là bảo vệ ở ngay cửa nè, ngồi đây vẫn hôi bình thường.
0: Trước thực trạng đó, dự án nạo vét rạch đá đỏ do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư đã bắt đầu khởi công từ tháng 10 năm 2025, hướng tới mục tiêu cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Việc khẩn trương nạo vét lòng rạch và xây dựng bờ kè đã giúp dòng chảy bước đầu được thông thoáng, giảm đáng kể ô nhiễm môi trường, dòng nước đen kịt ngày nào dần đổi màu sang xanh ngắt. Bà Hồng phấn khởi kể.
1: Vui vẻ phấn khởi mà dân người ta đi ngang, người ta chạy xe, người ta thấy sạch sẽ đẹp, mà làm ai người ta cũng dòm, mà chạy xe người ta dòm. Thế nên là bây giờ người dân người ta muốn cái dự án này cho xong sớm.
0: Ghi nhận của phóng viên trong nhiều tháng qua, trên công trường, không khí thi công diễn ra gấp rút. Mặc dù điều kiện thời tiết xen kẽ nắng mưa liên tục trong ngày, nhưng hàng chục máy móc, thiết bị cùng đông đảo nhân công vẫn miệt mài bám công trường, thi công liên tục ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng như bờ kè và hệ thống cống thoát nước. Ông Võ Kế Thiên, phụ trách chỉ huy công trình của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Phát, đơn vị thuộc liên danh nhà thầu thi công dự án nạo vét rạch đá đỏ, chia sẻ.
3: Thì công trình nó đang gấp rút là phần kè với là phần cống thoát nước. Thì anh em công trình cũng đang gấp rút để mà hoàn thiện kịp theo cái mục tiêu chung là ngày 29 để ráng cơ bản hoàn thành. Đấy, chứ còn là thực tế ra là cái gói mình nó tới gần đáng lận, đang gấp rút chạy tiến độ trước mấy tháng. Đó thì em như mọi người cũng thấy đang nén nôi mưa gió làm tốt hết, không có ngưng. Thiết bị công trình thì rất là nhiều, làm liên tục ngày đêm, không có nghỉ giờ nào hết.
0: Để đạt được mốc tiến độ đề ra, nhà thầu đã huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt, từ việc làm móng cống, móng kè, đổ tường bê tông, cho đến khâu chuẩn bị vật tư hoàn thiện như gạch ốp lát, lan can. Ông Thiên cho biết thêm.
3: Đang làm phần móng của cống em ạ. Và những cái mũi khác thì móng của kè, lên tường rồi các thứ. Cũng đang đưa những cái phần hoàn thiện để về như lan can, rồi gạch, rồi chuẩn bị về để ốp lát luôn. Cái tổng thể của công nhân hiện trạng công trình này khoảng tầm hơn 80 người đó, làm ngày đêm. Còn cơ giới thì rất nhiều, như là mọi người cũng thấy đây đó. Hơn 10 thiết bị đang thi công liên tục không nghỉ.
0: Ngoài tăng cường khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập úng, dự án còn xây dựng đường dạo bộ ven rạch, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng và cải tạo cảnh quan đô thị, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông cho các bác tài. Hồi nãy chúng ta có ghi nhận với nhau là khu vực vòng xoay công trường Mê Linh, ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Tuy nhiên thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đã đang tiếp cận và để xử lý hiện trường rồi, cho nên là anh Thơ nghĩ là chắc cũng sẽ không mất nhiều thời gian của quý vị đâu. Còn khu vực Bùi Đình Túy, Đình Bộ Lĩnh thì tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Từ đầu giờ cao điểm tới giờ đó thưa quý vị, hơn một giờ đồng hồ và khu vực này vẫn cứ tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển nhậm như vậy. Cho nên là anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó có nghe được cái thông tin này thì chúng ta hạn chế đi vào khu vực này. Xếp hàng dài lắm luôn á thưa quý vị, từ Bùi Đình Túy mà tới Đinh Bộ Lĩnh luôn, tới Bạch Đằng luôn là xếp hàng dài trên đường Đinh Bộ Lĩnh rồi. Các phương tiện xe gắn máy cũng nhích từng chút một, xe ô tô thì khỏi nói luôn, đi rất là chậm tại khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin mới, đường Đỗ Mười các bạn di chuyển từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, vẫn là khu vực đường Đỗ Mười. Từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bạn thính giả thân mến, tại khu vực vòng xoay công trường Mê Linh, hai ô tô va chạm vẫn chưa được di dời, hai bác tài vẫn đang thỏa thuận với nhau, hy vọng là cũng sẽ nhanh chóng thỏa thuận được và di chuyển vào cái vị trí khác cho nó thuận tiện hơn, chứ bây giờ thì đang cản trở giao thông nhiều quá. Dạ, không biết là lực lượng chức năng tới hay chưa, hồi nãy thì chúng tôi nhận được tin là các anh đã nhận được tin và đang tiếp cận hiện trường. Dạ, chắc là do là đang trong cái khung giờ nóng của cao điểm sáng cho nên là cái việc di chuyển cũng sẽ chậm hơn. Dạ, chắc là các anh cũng sẽ tới sớm thôi. Nhưng mà điều quan trọng anh Thơ hy vọng là nếu như mà vụ va chạm nó không có quá nghiêm trọng hoặc là quá nặng thì chúng ta có thể thương lượng được với nhau, thì cũng hy vọng là hai bác tài có thể tìm được tiếng nói chung và chúng ta cũng di chuyển, có thể để lại cái hình thức liên lạc như thế nào đó để chúng ta giải quyết, chứ còn đứng như thế này thì cản trở giao thông quá. Thưa quý vị, trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, chúng ta di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi, trên cả hai hướng luôn á thưa quý vị, chứ không phải là hướng riêng gì đi về Hoàng Diệu hay là về trung tâm đâu. Lượng phương tiện đông lắm, chúng ta di chuyển chậm. Còn với khu vực công trường Mê Linh thì anh Thơ nhắc lại vụ va chạm thì giữa hai xe ô tô đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, đây lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực này ngày nào cũng đông hết. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Trần Viết Hùng, anh chia sẻ là cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, các phương tiện lưu thông bình ổn trên các hướng, giữa khoảng cách km 30 đến km 31 xuất hiện vài ổ trâu tiềm ẩn tai nạn. Dạ, nguy hiểm ha, cao tốc mà chúng ta có những cái ổ gà hoặc là ổ trâu, ổ voi đó, nhiều khi chạy nhanh là chúng ta chỉ cần thắng gấp hoặc là không thắng gấp mà chúng ta di chuyển vào những cái vị trí như thế này thì rất là nguy hiểm. Cảm ơn cái chia sẻ của anh Trần Viết Hùng. Hy vọng là cơ quan chức năng người ta cũng sẽ sớm khắc phục cái tình trạng này. Anh Thơ nhắc lại là cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, các phương tiện lưu thông bình ổn trên các hướng luôn. Mà khoảng giữa km 31 và km 31 xuất hiện vài ổ trâu tiềm ẩn tai nạn giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn thính giả Phạm Hoàng Trựng với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ rất mong là mỗi lộ trình, bất cứ lúc nào các bác tài di chuyển trên đường mà có thông tin giao thông cũng sẽ luôn nhớ về kênh VOV Giao thông hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng tôi thì sẽ cập nhật nhanh trên làn sóng FM 91 để quý vị tiện theo dõi và chọn được hướng đi thích hợp. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
6: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai. chỉ khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Tuần lễ Thái Lan 2026 sẽ mang đến một không gian mua sắm và trải nghiệm đặc sắc với gần 180 gian hàng từ các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan. Khách tham quan sẽ được khám phá hàng nghìn sản phẩm Thái Lan chất lượng từ thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thời trang đến đồ gia dụng và sản phẩm mẹ và bé. Được thưởng thức ẩm thực Thái chính hiệu và tìm hiểu nhiều thương hiệu đặc chuẩn quốc tế. Hẹn gặp quý vị từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh, vào cửa miễn phí.
12: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trục đường Quang Trung, các bạn di chuyển qua giao lộ Thống Nhất, qua giao lộ Phạm Văn Chiêu. Hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là tại khu vực Quang Trung Thống Nhất và Quang Trung Phạm Văn Chiêu, xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, ở đây xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Còn trên đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển theo hướng từ ngã tư ga nè, đi về khu vực cầu Bến Cát, giao lộ Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Qua Tân Thế Hiệp cũng vậy luôn á, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Thưa quý vị, là đường Khánh Hội qua cầu Kinh Tẻ, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi về đường Khánh Hội, phường Vĩnh đường Khánh Hội á, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Dạ, khu vực cầu Kinh Tẻ. Nếu như mà quý vị và các bạn di chuyển ở đây thì chúng ta cũng biết là buổi sáng đúng không ạ? Thường lượng phương tiện rất là đông. Ở sáng ngày hôm nay thì đông xếp hàng dài di chuyển chậm ở trên làn xe ô tô á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin nút giao hàng xanh, xe đông di chuyển chậm. Lại thêm một điểm nút giao thông nữa, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta ghi nhận đông di chuyển chậm. Sáng nay nhiều tuyến đường chúng ta cần phải lưu ý ha. Dạ, tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ là nút giao hàng xanh, xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Và thưa quý vị, ở khu vực làm công trường Mê Linh, ở vụ va chạm giữa hai xe ô tô á, tới thời điểm này anh Thơ thấy là có lực lượng chức năng đến để đo đạc hiện trường cũng như là giải quyết hiện trường rồi, đang đo đạc hiện trường. Chắc là sẽ mất một chút ít thời gian nữa để cho hai phương tiện di chuyển. Dạ. Hiện tại thì có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng cũng như là đo đạc hiện trường và cho hai phương tiện di chuyển đi cái vị trí khác. Lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển chậm tại khu vực công trường Mê Linh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, có lực lượng chức năng rồi thì các bạn cũng có thể là an tâm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Điện Biên Phủ đoạn qua Đại học Hồng Bàng hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ phường Gia Định, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Điện Biên Phủ qua giao lộ qua Đại học Hồng Bàng hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ phường Gia Định, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, xe cũng đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Với sáng nay khu vực này đông lắm, thưa quý vị, chờ đèn tín hiệu giao thông chúng ta di chuyển nhích nhích từng chút một tại khu vực này nè. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, chúng ta di chuyển khá là khó khăn tại khu vực này. Dạ, còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được nhắc lại là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ nhánh rẽ 10 từ km 19 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ lại thêm một lộ trình nữa rất đông các phương tiện di chuyển chậm tại khu vực này. Đoạn này là đường một chiều đúng không ạ? Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, hướng đi về ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện rất là đông. Các phương tiện di chuyển chậm ở đường Điện Biên Phủ hướng đi ngã tư Hàng Xanh. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đông lắm thưa quý vị.

chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông để di chuyển ở đây, ở trên trục đường Điện Biên Phủ á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Bích Phương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Bùa Yêu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Ở phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện tại lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 là rất lớn. Tuyến quốc lộ 51 hiện đang kẹt xe ảnh hưởng tới dòng phương tiện từ cao tốc đi quốc lộ 51. Đội Cảnh sát Giao thông số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu theo lộ trình ra nút giao Vành đai 3 hoặc là nút giao 319, cao tốc Bến Lức Long Thành, quốc lộ 51 đi về Vũng Tàu để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, hoặc là tiếp tục lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với các phương tiện phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn, trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 100m và liên hệ với số hotline 19008099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hiện tại lưu lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 là rất lớn. Tuyến quốc lộ 51 hiện đang kẹt xe ảnh hưởng tới dòng phương tiện từ cao tốc đi quốc lộ 51. Đội Cảnh sát Giao thông số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu theo lộ trình ra nút giao Vành đai 3 hoặc là nút giao 319 đi về cao tốc Bến Lức Long Thành, quốc lộ 51 đi về Vũng Tàu để tránh tình trạng kẹt xe, và hoặc là tiếp tục lưu thông trên tuyến nhưng mà giữ khoảng cách an toàn so với các phương tiện phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn, trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 100m, liên hệ với số hotline 19008099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Thưa quý vị, còn về cái vụ va chạm ở khu vực công trường Mê Linh, anh Thơ thấy là hai phương tiện đã được di dời rồi. Và hiện tại thì xe có đông, chúng ta chỉ di chuyển được thôi chứ không có di chuyển chậm như ít phút trước nữa. Dạ, anh Thơ nhắc lại là ở khu vực vòng xoay công trường Mê Linh, va chạm cho hai xe đã được giải quyết, hai phương tiện di dời rồi và hiện tại là xe chỉ đông, di chuyển được chứ không còn khó khăn nữa. Thông tin tiếp theo, chúng ta quay trở lại với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ đường Khánh Hội đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội. Dạ, ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ, hồi nãy anh Thơ có cập nhật, bây giờ các anh chia sẻ, tiếp tục cho chương trình. Đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn, hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son, hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài lưu ý, hồi nãy trên hệ thống camera thì anh Thơ còn có cập nhật là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng nè, rồi khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ hướng đi về ngã tư Hàng Xanh nè, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ cho chương trình. Dạ, đầu tiên thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết thông tin khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thơ chào anh Phong tài xế, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Dạ, hồi nãy thì anh Trần Viết Hùng có chia sẻ với chúng ta cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, các phương tiện lưu thông bình thường. Nhưng mà ở khoảng giữa km 30 đến km 31 xuất hiện vài ổ trâu tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cho nên là các bác tài lưu ý và cũng mong là thông tin này đến được với cơ quan chức năng, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Chúng ta tìm hiểu tại cái khu vực km 30 đến km 31 và khắc phục cái tình trạng là có ổ voi, ổ trâu ở khu vực này để đảm bảo sự an toàn cho các bác tài di chuyển ở khu vực này nha. Còn một số những cái khu vực khác, ví dụ như là đường Đỗ Mười qua An Phú Đông, hiện tại thì xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại đây. hơi chậm thôi, chứ còn hồi nãy là rất đông chậm xếp hàng dài. Bây giờ thì còn đông nhưng mà di chuyển được, không đến mức là khó khăn. Cho nên là các bạn thính giả an tâm di chuyển ở đủ 10 qua An Phú Đông. Dạ, tổ điều hành giao thông BC08 lại tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm. Xin được lặp lại thông tin này ạ. Cảm ơn các anh bên BC08 rất là nhiều. Giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Cửu Vân có xe chết máy, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục được giữ ổn định, đồng thời tăng kiểm tra chéo, giám sát và ứng dụng công nghệ để phòng ngừa gian lận. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều hôm qua. Trong bối cảnh gần đây có ý kiến đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khỏi tuyển sinh đại học với phương án thi trên máy tính, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị thận trọng, đánh giá đầy đủ, tránh tạo bất bình đẳng giữa các vùng miền. Việc quản lý xe cộ và thiết bị bay không người lái sẽ được nghiên cứu theo hướng định danh điện tử, giám sát và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Nội dung này nằm trong kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được triển khai cho tới hết ngày 30 tháng 11 tới. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống định danh điện tử để quản lý phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái, phục vụ cấp phép, giám sát và kết nối dữ liệu. Thưa quý vị, quỹ nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng sẽ được rà soát lại toàn diện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho các tổng công ty trực thuộc kiểm tra toàn bộ quỹ đất nhà đang quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực của số liệu, hiện trạng sử dụng và việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai. Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý sắp xếp xử lý nhà đất theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giải quyết thủ tục đất đai, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong năm nay. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, robot hình người Gen 01 vừa được giới thiệu tại hội nghị Advanced in AI của AMD ở San Francisco của Mỹ. Điểm mới đáng chú ý là lớp cảm biến trên cánh tay đang được gọi là làn da thông minh. Có bề mặt mềm giống như cao su tổng hợp, hệ thống này có thể nhận biết chính xác vị trí và mức độ lực tác động khi bị chạm vào. Khi có lực ứng thì mô hình 3D của robot trên màn hình sẽ hiển thị vùng tiếp xúc. Lực càng mạnh thì màu hiển thị càng đậm, tức là robot này cũng biết đâu khi va chạm vào như con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố triển khai hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian về kết cấu hạ tầng giao thông, chuẩn hóa, số hóa và cập nhật dữ liệu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, kết nối tích hợp dữ liệu với một số cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng công cộng và vận tải hành khách công cộng. Tại hội nghị, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc kết nối quản lý tập trung trên nền tảng số cho phép theo dõi trực quan toàn bộ hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên bản đồ số.
1: Thì hệ thống đã bước đầu tập trung hóa được dữ liệu hỗ trợ tra cứu hiện trạng, quy hoạch thông số kỹ thuật, lịch sử sửa chữa, kiểm định, đồng thời cung cấp công cụ thông tin và xử lý sự cố tại hiện trường. Từng bước được chuẩn hóa, số hóa và chuyển hóa thành dữ liệu dùng chung. Cốt lõi không phải là có bao nhiêu lớp thông tin trên bản đồ, mà là dữ liệu phải thực sự sống, cập nhật liên tục, kiểm chứng và dùng để điều hành, giúp thành phố trả lời 3 câu hỏi chiến lược: đang quản lý những tài sản nào, hiện trạng và mức độ an toàn ra sao, ưu tiên bảo trì và cải tạo, đầu tư tại đâu, lúc nào.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh hệ thống phải được đặt trong tổng thể kiến trúc, quản trị số thống nhất là nguồn dữ liệu chuyên ngành gốc về kết cấu hạ tầng giao thông được khai thác như một tài sản nguồn lực dùng chung của thành phố. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Dạ, còn ở khu vực đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Hai Bà Trưng, có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình là xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ không quan sát được cái vị trí va chạm này. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, di chuyển theo đèn tín hiệu giao thông cũng như là lực lượng chức năng có mặt tại đây. Cho nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả đó sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin tại khu vực đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Hai Bà Trưng, hay là hướng từ Hai Bà Trưng lên Điện Biên Phủ xem là cái đoạn nào nó có va chạm để chúng tôi có thể cập nhật nó chi tiết và chính xác hơn cho các bác tài. Bình thường thì chúng ta biết rồi, buổi sáng thì đường Điện Biên Phủ rất là đông theo hướng đi về nút giao Hàng Xanh, hay là tại khu vực đường Hai Bà Trưng theo hướng từ khu vực Phú Nhuận á, khu vực Phan Đình Phùng rồi đi lên, rồi chúng ta đi về với khu vực Điện Biên Phủ hoặc là đi lên Nguyễn Thị Minh Khai thì thường rất là đông. Cho nên là trong cái buổi sáng mà chúng ta di chuyển ở Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Và sáng ngày hôm nay thì lại có một bác tài chia sẻ là tại giao lộ Điện Biên Phủ Hai Bà Trưng xảy ra va chạm giữa ba phương tiện, khiến cho các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Nhưng mà cái góc nhìn này thì anh Thơ không có quan sát được, cho nên là anh Thơ cũng nhờ các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin tại khu vực này cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình để chúng ta cập nhật với nhau, rồi chia sẻ những cái thông tin mới hơn cho các bác tài khác. Tổ điều hành giao thông BC08 và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai, do hiện nay công trình đang thi công, cảnh báo các phương tiện qua khu vực này thì chúng ta thường xuyên gặp phải tình trạng đông, di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã có mặt hỗ trợ điều tiết và xử lý hiện trường. Dạ, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và BC08. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tới các bác tài, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến ở quốc lộ 1 hướng về cầu Đồng Nai sẽ bị gặp khó khăn. Lượng phương tiện đổ dồn về cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 thì rất là đông. Các bác tài lựa chọn cái hành trình khác để di chuyển cho thích hợp hơn. Lộ trình thay thế thì chúng ta có thể chọn một trong hai lộ trình như sau. Lộ trình 1 là từ cầu vực Trạm 2 đi đường Đỗ Mười, đi về quốc lộ 1K, đi về cầu Hóa An. Lộ trình 2 là chúng ta đi đường Võ Nguyên Giáp, đi ra Mai Chí Thọ, đi đường Văn Cống, đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Dạ, cảm ơn các anh trong tổ điều hành, tổ điều hành đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ cái thông tin này. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang tích cực điều tiết phân luồng cũng như là hỗ trợ cho các bác tài di chuyển thuận tiện ở khu vực này. Còn các bạn di chuyển ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Rạch Đĩa theo hướng đi về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Rạch Đĩa hướng đi về Nguyễn Văn Linh, ở đây là thuộc phường Tân Hưng, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này nhé. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ nhận được thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh cho thông tin đường Lý Thường Kiệt từ đường Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền qua các phường như Chợ Lớn, phường Diên Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền lưu thông ổn định. Cầu vực Tân Thế Hiệp đông chậm, thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Ngọc Trần Quốc Khánh. Anh Thơ chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, ở đây lưu thông ổn định, thông thoáng. Cảm ơn anh Minh Trung cũng như là các bác tài với những cái lời chúc dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, anh Thơ vẫn lưu ý cùng với quý vị từ km 17 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 6 km. Các bác tài lưu ý khi di chuyển. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương qua ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bức thư tình thứ hai qua phần thể hiện của Hồ Quỳnh Hương. Chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị, khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Rạch Đĩa hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây thì thuộc phường Tân Hưng, xe đang đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 17 đến đến nhánh rẽ quốc lộ 51, xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực cầu Đồng Nai hiện tại thì đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và rút ga. Nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, cho nên là theo hướng từ quốc lộ 1 đi về cầu Đồng Nai gặp khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả cũng chọn cái lộ trình di chuyển cho thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Cửu Vân có xe bị chết máy, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua và cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn. Đường Mai Chí Thọ qua cầu Cái Trên Lớn hướng đi giao lộ Trần Não phường An Khánh. Xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ở khu vực đường Điện Biên Phủ qua Đại học Hồng Bàng theo hướng đi về vòng xoay Điện Biên Phủ phường Gia Định, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Hồi nãy thì chúng ta thấy là có một bạn thính giả cho biết là Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng xảy ra va chạm với ba phương tiện, nhưng mà ở trên hệ thống camera đó thì anh Thơ không quan sát được, nên là anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả di chuyển cho thông tin mới giúp cho anh Thơ trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 028 39 91 91 91. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm cái lời nhắn gửi của anh Đào Tài, cảm ơn anh. Anh Phạm Sơn Trung cho một số những cái tuyến đường lưu thông ổn định như là đường Thành Thái từ đường Bắc Hải đến đường 3 tháng 2, đường Bắc Hải từ đường Lý Thường Kiệt đến Cách Mạng tháng 8, là những cái tuyến đường mà anh Phạm Sơn Trung vừa chia sẻ với chương trình, là chúng ta di chuyển bình thường, ổn định thôi, không có khó khăn. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, đoạn này thì anh Thơ thấy là xe vẫn còn đông á, các bác tài cần lưu ý. Công trường Mê Linh, vòng xoay công trường Mê Linh xe cũng có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Duẩn xe cũng đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai xe đông di chuyển được. Tới thời điểm này thì chúng ta vẫn còn khá nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, khu vực đường Cộng Hòa, không biết là thời điểm như hiện tại như thế nào? Chúng ta cùng chờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Cộng Hòa cho chương trình. Đường Cộng Hòa, đây chúng ta có liền. Thì khu vực Cộng Hòa Bình Giã, chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Cộng Hòa C18 cũng vậy, chúng ta di chuyển được hết. Cộng Hòa Úc Tịch thì chúng ta cũng di chuyển được luôn. Có điều hướng từ đường Úc Tịch ra đường Cộng Hòa thì các phương tiện chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng xếp hàng dài mà di chuyển được, chứ còn không phải là khó khăn. Thông tin tiếp theo được cập nhật là ở giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Vòng xoay Lăng Cha Cả xe đông di chuyển được, Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch thì xe cũng đông di chuyển được luôn. Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin tại cầu Đồng Nai đang thi công. Các phương tiện di chuyển đi cầu Đồng Nai rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai luôn rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Tiếp tục sáng ngày hôm nay thì anh Thơ sẽ chia sẻ với quý vị thông tin khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sử dụng quỹ phòng chống thiên tai tại thành phố, hỗ trợ 21 phường xã gần 228 tỷ đồng để tu sửa, xử lý và xây dựng cấp bách 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần phòng chống sạt lở, triều cường, ngập úng, bảo vệ hơn 9.100 hectare đất và trên 10.000 hộ dân. Thành phố giao cho các địa phương khẩn trương khảo sát, lập hồ sơ triển khai thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng thời chủ động xử lý các vị trí xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Trong mùa mưa bão và triều cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và quản lý việc cấp phát cũng như là thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng với quy định. Ngày hôm qua, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có một cơn mưa rất lớn và có rất nhiều khu vực ngập. Chúng ta mà có Facebook thì chúng ta thấy là trên mạng xã hội mọi người có đưa một số những cái khu vực, những cái tuyến đường ngập rất là sâu. Một số cái tuyến đường là ngập là tới hơn nửa bánh xe, gần tới yên xe luôn đó, thưa quý vị. Cho nên là mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển ở những khu vực trũng thấp thì chúng ta lưu ý ha. Dạ, chiều ngày hôm nay cũng được dự báo là sẽ có mưa vừa mưa to ở một số khu vực. Cho nên là chúng ta có di chuyển ở trên đường vào giờ tan tầm thì chúng ta hết sức cẩn thận. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ cửa sàn.
2: Gõ cửa sàn.
3: Gõ cửa sàn.
4: Xin chào quý thính giả, gần đây nhiều người đang rất quan tâm đến quy định vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Thông tin cụ thể sẽ có trong phần đầu bản

0: các sàn môi giới cho thấy 74% đơn vị ghi nhận lượng giao dịch nhà riêng giảm ở quý 2, trong đó 27% cho biết mức giảm mạnh. Với nhà phố, 76% môi giới phản ánh giao dịch đi xuống, còn phân khúc biệt thự có tới 81% ghi nhận thanh khoản giảm so với quý trước. Còn theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản mới công bố của Property Guru cho thấy, hơn 80% người mua nhà và nhà đầu tư chỉ chấp nhận vay mua bất động sản khi lãi suất dưới 9% một năm. Chỉ khoảng 19% cho biết có thể gồng với lãi suất từ 9 đến 11%, trong khi toàn bộ người tham gia khảo sát đều cho biết sẽ dừng sử dụng đòn bẩy tài chính nếu lãi suất vay từ 11% trở lên. Ngoài ra, hơn 90% người mua hiện vẫn có nhu cầu sử dụng vốn vay ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn mong muốn khoản trả góp hàng tháng, gồm cả gốc và lãi, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đây cũng là lý do mặt bằng lãi suất hiện nay trở thành rào cản lớn với quyết định xuống tiền. Một thống kê khác cho thấy từ đầu năm, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt 291.600 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, miếng bánh tăng trưởng không chia đều cho các sàn, cho các gian hàng. Shopee và TikTok tiếp tục thống trị thị trường khi mang về hơn 280.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương với khoảng 96% tổng doanh thu của 4 sàn, trong khi Lazada và Tiki chỉ chiếm khoảng 4% thị phần doanh thu. Thưa quý vị, giá dầu thế giới bật tăng mạnh trở lại sau khi căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, khiến thị trường tiếp tục định giá rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dầu Brent tăng hơn 7,5% lên 88 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI cũng tăng hơn 6% lên 84 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, giá vàng cũng có diễn biến tăng khi có thời điểm vượt 4.100 đô la Mỹ vào đêm qua theo giờ Việt Nam và hiện vẫn đang duy trì quanh mức 4.070 đô la Mỹ vào rạng sáng nay. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa giao dịch hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, Dow Jones lao dốc 2,1%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. S&P 500 giảm 1,5%, trong khi Nasdaq mất 1,7%. Áp lực bán lan rộng sau khi Fed giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,5-3,75%. Thị trường đánh giá chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn duy trì lập trường cứng rắn về lạm phát, nhưng hành động thực tế của Fed chưa đủ quyết liệt trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của SSI Research, VN Index đang mở rộng đà hồi phục lên vùng 1.700 đến 1.720 điểm khi áp lực cung suy yếu và được hấp thụ hiệu quả. Trạng thái cân bằng của chỉ số tiếp tục được củng cố với hỗ trợ gần nâng lên vùng 1.670 đến 1.680 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Bây giờ thì anh Thơ xin được nhắc lại với quý vị là khu vực cầu Đồng Nai đang thi công và lượng phương tiện đổ từ cầu Đồng Nai đi về Vũng Tàu rất là đông. Đi về cầu Đồng Nai thì đang xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Lý Thái Tổ, vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ, phường Bàn Cờ và phường Vườn Lài, lưu thông ổn định. Đường 3 tháng 2 từ nút giao Cây Gõ đến vòng xoay công trường Dân Chủ qua các phường như là Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Phú Thọ, phường Chiên Hồng, phường Hòa Trung, phường Vườn Lài, chúng ta lưu thông ổn định. Thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Những cái tuyến đường còn đông, ví dụ như là đường Trường Chinh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hai Bà Trưng, đường Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Tất Thành, các bạn thính giả lưu ý. Rồi đường Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy, thưa quý vị, theo hướng từ giao lộ Bùi Đình Túy đi về giao lộ Bạch Đằng là xếp hàng dài lắm, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Ít phút trước thì anh Thơ còn có nhận được cái thông tin ở khu vực đường Nguyễn Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân, đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả, đường Tôn Đức Thắng qua giả cầu Ba Son, hay là đường Mai Chí Thọ qua cầu Cá Trê Lớn, cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Cánh Hội, phường Vĩnh Hội. Đó là những cái khu vực mà anh Thơ thấy là vẫn còn đông và chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Ngoài ra thì chúng ta còn có khu vực đường Đỗ Mười, đường Trường Chinh nữa, lượng phương tiện cũng đông nè. Đường Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa.

nè, xe cũng đông lắm thưa quý vị, chúng ta lưu ý. Còn sáng ngày hôm nay á, thì chúng ta có đường Nguyễn Thị Định thì ở đường qua giao lộ Lê Phụng Hiểu và đi vào cổng A cảng Cát Lái là xe đông di chuyển chậm, không biết thời điểm này như thế nào. Nãy thì anh Thơ có cập nhật như vậy á. Còn cầu Phú Mỹ thì từ sáng đến giờ chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định. Dạ, anh Thơ có hình ảnh tại khu vực đường Nguyễn Thị Định rồi. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường D, qua giao lộ đường C, xe có đông di chuyển được qua giao lộ Lê Phụng Hiểu. Bây giờ thì lượng phương tiện giảm rất là nhiều, chúng ta di chuyển bình thường tại đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu hay là cổng A cảng Cát Lái, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Các bác tài an tâm di chuyển qua đây. Khu vực trung tâm như là đường Hai Bà Trưng, đường Lê Duẩn, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, lượng phương tiện cũng đông á, thưa quý vị. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, học sinh các cơ sở giáo dục công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được miễn học phí theo quy định của Quốc hội và Chính phủ. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường không thu học phí, đồng thời tạm dừng không thu các khoản dịch vụ giáo dục khi chưa có quy định mới của thành phố đối với các khoản phục vụ trực tiếp người học như đồng phục, học phẩm hoặc là suất ăn bán trú. Việc tổ chức phải trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, không được ép buộc phụ huynh mua qua nhà trường. Sở cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tài trợ kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm lập các quỹ, loại quỹ lớp, quỹ trường, không thu tiền khám sức khỏe định kỳ và tăng cường công khai để ngăn ngừa tình trạng lạm thu ở đầu năm học. Dạ, như vậy thì năm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục miễn phí học phí cho các bạn học sinh ở cơ sở giáo dục công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta lưu ý để biết những cái khoản nào chúng ta cần đóng và khoản nào là chúng ta không đóng. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ nghiêm cấm thành lập các loại như quỹ lớp, quỹ trường hoặc là cái việc mà chúng ta thu sức khám sức khỏe định kỳ hay là như thế nào đó những phục vụ cho cái quá trình học tập của các em thì chúng ta phải minh bạch rõ ràng để tránh cái tình trạng lạm thu ở đầu năm học. Mấy năm chúng ta thấy là có quỹ lớp, quỹ trường, rồi hội cha mẹ học sinh tự đứng ra để kêu gọi những cái khoản đóng góp từ các bậc phụ huynh. Cái này thì nhiều khi anh Thơ cũng có con, anh Thơ cũng đi học phụ huynh, anh Thơ cũng biết là các giáo viên của chúng ta hoặc là mỗi lớp, mỗi cái trường hoặc mỗi khối thì chúng ta đều có những cái khoản cần chi. Nhưng mà mỗi năm thì thấy đại diện cha mẹ học sinh cũng sẽ kêu gọi đóng góp một cái khoản duy trì một số những cái hoạt động mà cần sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Để điều này thì anh Thơ cũng hiểu rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi thì chúng ta không phải ai cũng có điều kiện kinh tế giống như nhau, đúng không ạ? Nhiều khi cái khoản này bình thường với người khác nhưng mà là một cái khoản rất lớn đối với những cái gia đình hoặc là những bậc phụ huynh người ta khó khăn chẳng hạn, thì chúng ta làm sao có thể cân nhắc. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nghiêm cấm cái việc lập quỹ lớp, quỹ trường như thế này. Chúng ta biết để có thể theo dõi và xem là trong trường lớp của chúng ta có những cái loại quỹ này hay không, hay là như thế nào. Nhưng mà riêng tiền học phí thì các cơ sở công lập, giáo dục công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ tiếp tục được miễn học phí trong năm học này. Chúng ta cùng theo dõi. Hôm bữa trước thì anh Thơ cũng có nghe là sách giáo khoa của các bạn học sinh lớp 1 hoặc là lớp 6, đúng không ạ? Ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số, không biết là trên cả nước thì như thế nào, nhưng mà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có một số khu vực là chúng ta sẽ được cho mượn sách hoặc là chúng ta cho sách ở những cái bậc như là lớp 1 hoặc lớp 6, những cái gia đình khó khăn chẳng hạn. Dạ, hoặc là cho mượn. Nhưng mà anh thấy là nếu như mà mượn thì các bé nhỏ quá, đúng không ạ? Nhỏ quá thì các bé không có giữ được sách, và nhiều khi là các bạn học sau thì lại nó hư hỏng nhiều quá thì không có dùng được cho các bạn ở sau nữa. Cho nên là anh ta thấy là một cái bộ sách lớp 1 hình như bữa anh Thơ mua cho con anh Thơ thì gì? Tầm khoảng 200 ngàn á, bao gồm cả cái sách bài tập. Cho nên là nếu như mà có thể thì chúng ta cũng dường những cái bộ sách mà ở trong trường, trong lớp cho mượn hoặc là cho các bé mà nó khó khăn á, thì thôi chúng ta nhường lại và chúng ta cũng nhịn ăn tí xíu bỏ 200 ngàn mua cái bộ sách cho con mình học cho thoải mái ha. Anh Thơm bữa có mua cái tùy theo cái trường mà người ta yêu cầu là cái bộ sách thì sách học thì là như nhau rồi, nhưng mà cái số sách bài tập á thì có trường là sử dụng hết tất cả các bài tập, còn có số trường thì chỉ 5 tới 6 cái quyển vở bài tập thôi.
nhưng mà tầm khoảng 200.000 thôi cho cái bộ sách lớp 1. Sách lớp 9 anh Thơ thấy cũng tầm khoảng đó 200 mấy thưa quý vị, khoảng 230.000. Đó là anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị về cái vấn đề học phí ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là sách giáo khoa. Là quý vị thính giả có con em chuẩn bị đi học thì chúng ta cũng chuẩn bị từ sớm. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Sao the coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
11: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
10: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
11: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
10: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
11: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
10: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh cũng vậy, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua giao lộ Tôn Đản, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Ở thông tin tiếp theo là ở trục đường Lê Đức Anh. Trục đường Lê Đức Anh các bạn di chuyển qua khu vực Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển được thôi. Rồi đường Lê Đức Anh qua Tân Kỳ, Tân Quý cũng vậy, xe đông di chuyển được. Qua tỉnh Lộ 10 thì chúng ta di chuyển bình thường. qua khu vực Nguyễn Thị Tú, ngã tư Gò Mây, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, ổn định, không có khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm với những cái lộ trình mà anh Thơ vừa cập nhật. Còn với khu vực trung tâm, chúng ta quay trở lại với công trường Mê Linh. Hiện tại thì xe vẫn còn đông á, nên là các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe vẫn còn đông, các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Còn trên trục đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm hướng đi về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển về An Sương hay đi về Trạm 2 gì thì thấy cũng có lượng phương tiện đông nè. Ngã tư ga, theo hướng đi về ngã tư ga đi về An Sương, cũng có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Sáng ngày hôm nay thì khu vực đường Đỗ Mười gặp khá là nhiều khó khăn. Rất mong là các bác tài sẽ lưu ý nhiều với cái khu vực này. Lượng phương tiện rất là đông trong buổi sáng ngày hôm nay đó, thưa quý vị. Rồi anh Thơ có những thông tin mới của anh Phạm Sơn Trung. Đường Cách Mạng tháng 8 từ vòng xoay công trường Dân Chủ đến vòng xoay ngã 6 Phù Đổng qua các phường như Xuân Hòa, phường Bàn Cờ, phường Bến Thành, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Vòng xoay công trường Dân Chủ chúng ta lưu thông bình thường. Đó là thông tin của anh Phạm Sơn Trung hỗ trợ cho chương trình. Nút giao hàng xanh tiếp tục có lượng phương tiện đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, bây giờ lượng phương tiện đã giảm rồi. Chúng ta di chuyển được, di chuyển bình thường luôn tại khu vực đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng mà Đinh Bộ Lĩnh trước bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng á, thì xe vẫn còn đông và chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển. Đó là thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ lưu ý ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, là từ ngày 19 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Cần Thơ Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng, thì kết nối trực tiếp đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Tây Nguyên. Đường bay do Vasco khai thác bằng máy bay ATR-72 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10 khai thác 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Theo Vietnam Airlines, việc mở lại đường bay giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và thúc đẩy giao thương giữa hai khu vực. Cùng với đó, thì hãng dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, góp phần mở rộng mạng bay nội địa và hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch địa phương. Đây là thông tin mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Như vậy thì bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 thì thành phố Cần Thơ và sân bay Cần Thơ và sân bay Đà Lạt sẽ có một cái chuyến bay mỗi ngày một chuyến khứ hồi. Sau đó thì từ tháng 9 và tháng 10 á, thì sẽ khai thác 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các bạn thính giả của chúng ta thì biết được những cái thông tin này thì chúng ta cũng chọn cái phương tiện di chuyển cho hợp lý. Nhiều khi chúng ta đi xe, say xe quá, thời gian ngồi trên xe rất là mệt, thì chúng ta có thể đi bằng máy bay để thuận tiện hơn. Đó là cái thông tin tiếp theo anh Thầy chia sẻ cùng với các bác tài. Hiện tại thưa quý vị, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu á, lượng phương tiện cũng vẫn còn đông và chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học thì lượng phương tiện có giảm, chúng ta di chuyển được thôi. Lý Tự Trọng, Pasteur, chúng ta di chuyển bình thường. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng hay là khu vực Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo thì chúng ta di chuyển được hết. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Phương Mỹ Chi, Đi Táp và Kim Tử Long. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chiếc Lược Ngà.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Khu vực Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, chúng ta cũng lưu thông ổn định. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi, mặc dù lượng phương tiện vẫn còn hơi đông tí xíu. Các bác tài không phải quá lo lắng khi di chuyển ở đây. Ở Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, ở đây thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý, bởi vì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây vẫn còn đông. Anh ta thấy là chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này á. Xin được nhắc lại là Quang Trung Thống Nhất và Quang Trung Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện tham gia giao thông đang có đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tại đây. Nút giao An Sương hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn thưa quý vị. Có đường Đỗ Mười qua Tân Tý Hiệp, xe tiếp tục đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng nè. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua Tân Thế Hiệp trên đường Đỗ Mười, qua giao lộ Nguyễn Văn Quá thì xe có đông, chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành, chúng ta qua giao lộ Lê Văn Linh, qua Đoàn Như Hài, qua cầu Khánh Hội, qua Tôn Đảng, qua cảng Sài Gòn, chúng ta di chuyển bình thường. Có qua cầu Tân Thuận thì xe có hơi đông một tí xíu, chúng ta cần phải lưu ý. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thông tin mới. Và anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Trong buổi sáng ngày hôm nay đã hỗ trợ thật nhiều thông tin, những cái lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ quay trở lại với khu vực trung tâm. Camet Nguyễn Công Trứ, chúng ta lưu thông ổn định. Hai Bà Trưng Lê Duẩn, hiện tại thì xe đang đông, di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ. Di chuyển hơi chậm, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải. Ở đây thì chúng ta lưu thông bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Thưa quý vị, trục đường Cộng Hòa qua giao lộ C18, đoạn 2 làng ở giải phân cách giữa đó, lượng phương tiện tham gia giao thông thì đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm theo hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, còn hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông bình thường. Đó là đường Cộng Hòa qua giao lộ C18. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì trời có nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào thời điểm chiều và đêm. Người dân ra đường cần chủ động mang theo áo mưa. Hiện giờ, thời tiết đang mát khoảng 26-27 độ, nhưng sẽ tiếp tục tăng trong những giờ tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-32 độ, nền nhiệt không quá cao. Tuy nhiên, mưa có thể xuất hiện xen kẽ trong ngày nên điều kiện thời tiết sẽ thay đổi khá nhanh. Người dân khi làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển nhiều ở nơi thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động trong công việc của mình. Mưa vừa và mưa to cục bộ có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp khi gặp mưa và quan sát kỹ tại các nút giao đông xe để đảm bảo an toàn. Trong các cơn giông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khi thời tiết chuyển biến xấu, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng đợi dưới những cái cây lớn hoặc là gần công trình tạm, đồng thời tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết được cập nhật trong ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là trục đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Thời điểm này lượng phương tiện khá là đông á, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ thì chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, chúng ta cũng có lượng phương tiện đông di chuyển được. Cộng Hòa Úc Tịch, xe đông di chuyển được. Hoàng Hoa Thám, chúng ta di chuyển bình thường. Hai làn ngoài theo hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả tại giao lộ Cộng Hòa Bình Giã thì xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay Lăng Cha Cả xe đông di chuyển được thôi. Trần Quốc Hoàng và Hoàng Văn Thụ chúng ta đang lưu thông bình thường. Quay trở lại với địa bàn quận 8 cũ thì chúng ta có chân cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, vòng Hùng Hương Phú hay là cầu Nguyễn Văn Cử. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải nè. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành, nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân Âu Cơ, Lạc Long Quân Ông Ích Kim, nút giao Cây Gõ. Những cái điểm nút giao thông này thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn tín giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bán hơn 1,29 triệu vé, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, bình quân đón hơn 7.100 lượt khách mỗi ngày. Lượng khách tăng đã giúp cho doanh thu hoạt động kinh doanh đạt hơn 105,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán vé vào cổng đạt hơn 68,3 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Nhờ giá vốn gần như là không tăng, lợi nhuận gộp đạt khoảng là 47,4 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế còn 3,94 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Và theo các doanh nghiệp, phần lớn doanh thu vẫn được sử dụng để trang trải chi phí vận hành, chăm sóc động vật và duy trì hoạt động. Đây là một cái thông tin tích cực, đúng không ạ? Và anh ta thấy là Thảo Cầm Viên Sài Gòn nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố và có rất là nhiều những cái loài thú, và anh Thơ cũng mới vừa cho con anh Thơ đi tham quan ở đây á. Bây giờ thì thấy mọi người đến sở thú cũng nhiều hơn so với những năm trước đây. Và ghi nhận là những cái con số mà nó được ghi nhận vừa rồi thì anh Thơ thấy là cái tín hiệu rất là khả quan, đúng không ạ? Không cần đi đâu xa, ở trung tâm thành phố cũng có những cái địa điểm để cho các bé đến chơi, ngoài ra thì cũng có thể học tập luôn. Đó là sở thú Thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ khép lại chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả, fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật Phòng Thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Xin chào mừng các bác tài quý vị thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ của Đời Sống Thị Thành đang được phát trên FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các nội dung sau đây. Đầu tiên sẽ là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin yêu u, bộ hành qua phố, đường xanh và chu du 3260 sẽ là những chuyên mục tiếp theo để nối tiếp chương trình Đời Sống Thị Thành hôm nay. Vâng, thưa quý vị, phần đầu chương trình sẽ là lái khỏe về nhà bình an với các tiểu mục như sau. Ở phần mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe, kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo dùng đồ uống điện giải đúng cách trong mùa nắng nóng. Và cuối cùng là tư vấn cabin hội chứng cổ rùa, mối nguy từ tư thế ngồi sai của người lái xe. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung này trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an ngay sau đây.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý thính giả, bệnh thận thường tiến triển âm thầm và nhiều người chỉ phát hiện khi mà chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, cơ thể vẫn có những dấu hiệu cảnh báo sớm mà chúng ta không nên bỏ qua. Những triệu chứng thường gặp gồm buồn nôn, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, khó ngủ, giảm khả năng tập trung hoặc là lú lẫn, tăng huyết áp khó kiểm soát và khó thở do ứ dịch. Các biểu hiện này xuất hiện khi thận không còn lọc bỏ hiệu quả chất thải, dịch và các chất điện giải dư thừa khỏi cơ thể. Mặc dù những dấu hiệu trên cũng có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng nếu xuất hiện đồng thời kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, chúng ta nên đến cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm kiểm tra chức năng của thận, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp kiểm soát tốt hơn, làm chậm tiến triển suy thận và giảm nguy cơ biến chứng. Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả nhất để bảo vệ chức năng thận lâu dài.
0: Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy khoảng 40% các video sức khỏe nổi bật trên TikTok được tạo ra hoặc là hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Với từ khóa mèo sức khỏe, tỷ lệ này lên tới 84%. Mỗi video thu hút trung bình khoảng 2,5 triệu lượt xem. Nghiên cứu chỉ ra các tài khoản này đã phát tán nhiều thông tin sai sự thật về ung thư, như việc hâm nóng thức ăn bằng đồ nhựa trong lò vi sóng, sử dụng lăng khử mùi hay là ngủ cạnh điện thoại có thể gây ung thư. Những khẳng định đã bị tổ chức nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh bác bỏ. Ngoài ra, các bác sĩ AI còn quảng bá các phương pháp chữa bệnh kỳ lạ như uống Coca-Cola trộn với hành tây để giảm đau, hoặc giới thiệu sản phẩm viễn cưỡng Hyaletinap Plus Romax chống lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc và đau khớp. Các chuyên gia y tế của Anh cảnh báo tin giả có thể khiến cho người dân hoang mang, tự ý thay đổi điều trị và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Đại diện TikTok cho biết nền tảng này hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Dịch vụ Y tế Anh để cung cấp thông tin uy tín, đồng thời liên tục đầu tư vào công nghệ phân loại AI.
3: Thưa quý vị, gà là thực phẩm giàu protein và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu gà ta có bổ sung hơn gà công nghiệp hay là không. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự khác biệt chủ yếu nằm ở cấu trúc thịt và hàm lượng chất béo. Gà ta được nuôi lâu, vận động nhiều nên thịt săn chắc, ít mỡ hơn. Trong khi đó, gà công nghiệp có thịt mềm, dễ nhai, phù hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Nếu bỏ da và chọn phần ức, gà công nghiệp vẫn là nguồn đạm chất lượng cao, ít chất béo. Về giá trị dinh dưỡng thì cả hai loại gà đều cung cấp protein, vitamin A, nhóm B cùng khoáng chất như sắt, canxi và phốt pho. Không có bằng chứng cho thấy gà ta vượt trội hoàn toàn so với gà công nghiệp. Chúng ta nên lựa chọn loại gà phù hợp với nhu cầu sức khỏe và thể trạng của từng người. Đồng thời, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc là hầm để đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe quý vị nha.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chạy xe trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao, dù ngồi trong cabin hay mỗi khi phải bước ra ngoài môi trường nắng nóng, cơ thể các bác tài dễ đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến mất nước và mệt mỏi. Chính vì thế, có rất nhiều bác tài lựa chọn các loại nước bù khoáng, đồ uống điện giải để sử dụng hàng ngày với mục đích giải nhiệt và hồi phục thể lực nhanh chóng. Thế nhưng, liệu việc sử dụng các loại đồ uống này một cách thoải mái, thiếu kiểm soát có thực sự tốt cho sức khỏe của các bác tài hay không?
3: Đây là một vấn đề rất đáng lưu ý đó. Nhiều người có thói quen là sử dụng nước điện giải thay cho nước lọc mỗi khi cảm thấy khát trong mùa hè. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng loại đồ uống này có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe. Vậy cụ thể những nguy cơ đó là gì và làm thế nào để anh em tài xế dùng đồ uống điện giải đúng cách và an toàn? Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ cùng các bác tài đi tìm câu trả lời nha.
0: Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của đồ uống điện giải. Đây là loại nước uống được thiết kế để bổ sung nhanh các khoáng chất như natri, kali, magie và canxi bị mất đi qua tuyến mồ hôi. Nó thực sự phát huy tác dụng khi cơ thể vận động nặng, ra mồ hôi đầm đìa hoặc là mất nước cấp tính. Nhưng nếu cơ thể ở trạng thái bình thường mà lại uống quá nhiều, rủi ro đầu tiên anh em tài xế phải đối mặt là nguy cơ rối loạn nhịp tim.
3: không chỉ ảnh hưởng đến tim, việc lạm dụng nước điện giải liên tục còn gây ra rủi ro lớn cho hệ niệu, cụ thể làm tổn thương thận. Thận là cơ quan có nhiệm vụ lọc và đào thải khoáng chất dư thừa ra ngoài cơ thể. Nếu các bác tài nạp liên tục natri và kali từ các chai nước điện giải, thận sẽ phải làm việc quá tải, lâu dần làm suy giảm chức năng của thận và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
0: Một điểm đáng lưu ý khác là nguy cơ tăng huyết áp do dư thừa natri. Natri chính là thành phần chính của muối. Việc uống quá nhiều nước điện giải đồng nghĩa với việc cơ thể phải tiếp nhận một lượng lớn muối. Lượng natri trong máu quá cao sẽ làm co mạch máu, giữ nước, dẫn đến huyết áp tăng vọt. Với những bác tài có sẵn bệnh nền cao huyết áp, thói quen này cực kỳ nguy hiểm vì dễ kích hoạt các biến chứng.

0: đột quỵ.
1: Bên cạnh các chỉ số về tim, thận, huyết áp thì nguy cơ tăng đường huyết và tăng cân cũng là điều được các chuyên gia cảnh báo. Hiện công có để ý là các loại nước điện giải đóng chai trên thị trường hiện nay thường có vị ngọt rất dễ uống.
0: Đúng là như vậy ạ, vị ngọt đó giúp kích thích vị giác nhưng cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm chứa nhiều đường và calo. Nếu sử dụng thay nước lọc hàng ngày, lượng đường này sẽ tích tụ gây tăng cân, béo phì và làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh của những bác tài đang điều trị bệnh tiểu đường.
1: Chưa hết đâu ạ, uống quá nhiều điện giải khi mà cơ thể không thiếu hụt khoáng chất còn có thể gây ra kích ứng dạ dày và làm mất cân bằng điện giải ngược. Hàm lượng khoáng chất đậm đặc trong các loại đồ uống này có thể làm rối loạn môi trường axit tự nhiên của dạ dày, gây ra các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy hoặc là cồn cào ruột gan. Ngồi trên ghế lái mà bụng dạ cứ âm ách khó chịu thì rất khó để anh em tài xế tập trung đúng không ạ?
0: Những rủi ro kể trên nghe thì có vẻ đáng lo ngại, nhưng mà anh em tài xế cũng không cần quá hoang mang hay là tuyệt đối tẩy chay loại nước này. Đồ uống điện giải là một giải pháp hỗ trợ tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải dùng sao cho khoa học và an toàn. Vậy theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, thế nào mới là đúng cách đây ạ?
1: Để anh em tài xế dễ nhớ và áp dụng, các chuyên gia y tế đưa ra ba mẹo cụ thể khi mà sử dụng nước điện giải trong mùa hè như sau. Đầu tiên, chỉ uống khi thật sự cần thiết. Các bác tài chỉ nên sử dụng nước điện giải khi mà vừa lao động nặng hoặc là đi dưới trời nắng gắt, mồ hôi nhiều. Còn nếu thời gian di chuyển chủ yếu ngồi trong cabin điều hòa mát mẻ thì chỉ nên uống nước lọc thôi nha. Thứ hai là kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua. Các bác tài nên ưu tiên lựa chọn những loại nước điện giải có hàm lượng đường thấp hoặc là không chứa đường bổ sung. Đặc biệt, nếu bản thân đang có bệnh lý nền, hãy chủ động tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi dùng loại nước này. Thứ ba là tuyệt đối không dùng nước điện giải để uống thuốc. Khi cần dùng nước để uống các loại thuốc trị bệnh hay cảm sốt trên cabin, anh em tài xế nên buộc phải sử dụng nước lọc thông thường, tránh dùng nước điện giải để không làm biến đổi thành phần và làm giảm tác dụng của thuốc. Quý vị thân mến, việc bổ sung nước cho cơ thể trong mùa nắng nóng là điều cực kỳ quan trọng để duy trì sự tỉnh táo khi mà lái xe. Tuy nhiên, đồ uống điện giải chỉ thật sự có lợi nếu được dùng đúng lúc và đúng lượng như các khuyến cáo y tế mà chuyên mục vừa chia sẻ.
0: Chính vì vậy, anh em tài xế tuyệt đối không nên lạm dụng loại nước này thay cho nước lọc hàng ngày để tránh những rủi ro cho tim, thận và huyết áp. Sử dụng đồ uống điện giải đúng cách chính là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, đối với những người làm nghề tài xế, cabin có lẽ sẽ là không gian làm việc gắn liền với phần lớn thời gian trong ngày. Do đặc thù phải tập trung quan sát đường xá, việc duy trì một tư thế ngồi cố định trong nhiều giờ liên tục là điều khó tránh khỏi.
1: Và sự tập trung đó vô tình khiến nhiều anh em tài xế có xu hướng là rướn người, đổ đầu và cổ về phía trước gần hơn với vô lăng. Thói quen này kéo dài ngày này qua ngày khác không chỉ gây đau mỏi cổ đơn thuần mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng có tên gọi là cổ rùa.
0: Theo các chuyên gia y tế, đầu của một người trưởng thành nặng trung bình khoảng 4-5 kg. Khi chúng ta ngồi thẳng, sức nặng này được cột sống cổ nâng đỡ một cách cân bằng. Nhưng mà khi đầu chỉ cần nghiêng hoặc là trướng về phía trước, áp lực tải trọng lên các đốt sống cổ và hệ thống cơ xung quanh sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
1: Về lâu dài thì sự sai lệch tư thế này

0: không chỉ làm thay đổi vóc dáng mà còn dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như thoái hóa cột sống, chèn ép dây thần kinh, gây đau mỏi tay bì tay. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành cũng như là cách kiểm tra hội chứng cổ rùa, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Quang Anh, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, thành phố Cần Thơ.
1: Chúng ta có rất nhiều cơ vùng cổ, cơ trước ngực, cơ sau lưng, tất cả là cân bằng tạo ra một cái dáng chuẩn ban đầu. Nhưng mà dần dần do những thói quen, do tính chất công việc, chúng ta ngồi, chúng ta đưa cái đầu vào trước, bắt đầu là chỉ là tư thế xấu thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn là ngay cả tư thế xấu, nó cũng có hiện tượng thích nghi thưa quý vị. Tức là cơ chúng ta dần dần thích nghi với tư thế xấu đó. Cũng có nhiều người ngồi nhiều, cúi nhiều, chẳng hạn như là tài xế nè, rồi thợ may nè. Thì nói tóm lại nó là đặc trưng cho một cái tư thế là ngồi nhiều, cúi nhiều. Chúng ta chỉ cần mặc cái bộ đồ tương đối là bó mà chúng ta nhờ một cái đồng nghiệp hoặc là một người thân chụp thì là cái tai nó phải đi xuống cái vai, nó phải đi xuống cái hông và phải đi xuống cái trước mắt cá. Thưa quý vị, đó là cái trục đứng của cơ thể. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta là chụp xong thấy cái đầu chúng ta đưa ra khỏi cơ thể thì chắc chắn thì chúng ta đã bị cổ rùa. Thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, có một chi tiết mà các bác sĩ vừa chia sẻ khiến cho tôi cảm thấy rất đáng lưu ý, đó là hóa ra cơ thể chúng ta có một cơ chế tự thích nghi với những thói quen hay tư thế xấu mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
0: Dạ, chính xác là như vậy. Khi các bác tài liên tục rướn cổ về phía trước trong quá trình lái xe thì các nhóm cơ xung quanh cổ tự động co ngắn hoặc là kéo căng ra để phù hợp với tư thế sai lệch đó. Dần dần thì cơ thể sẽ mặc định đó là tư thế chuẩn mới, khiến em tài xế dù cố ngồi thẳng lưng thì chỉ được vài phút thôi là lại đâu lại vào đấy ạ. Vậy khi mà hệ cơ đã thích nghi với tư thế xấu này rồi á, thì làm thế nào để chúng ta lấy lại vóc dáng cân bằng ban đầu? Bác sĩ Trịnh Quang Anh tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
1: Thưa quý vị, là cái này chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Thay vì các bạn ngồi 2 tiếng lên, các bạn vận động, có những cái bài các bạn chỉ cần thực hiện 10 phút thôi. Một ngày các bạn làm 4-5 lần thôi, thì các bạn sẽ không bị cổ rùa, không bị cổ vai gáy. Còn nếu chúng ta đã bị rồi, thì chúng ta phải đi tập chỉnh lại. Chúng ta đã thích nghi với tư thế xấu rồi, các cơ nó đã co ngắn rồi, thì chúng ta là phải dùng lý trí để kiểm soát.
2: Thông điệp từ chuyên gia đã khẳng định hội chứng cổ rùa hoàn toàn có thể phòng ngừa và can thiệp hiệu quả nếu chúng ta có ý thức chủ động. Bên cạnh giải pháp dành cho các khoảng nghỉ ngắn để vận động và giải tỏa áp lực, như là bác sĩ chia sẻ, anh em tài xế còn có thể kết hợp thêm việc điều chỉnh một số thói quen rất nhỏ ngay ở trong cabin xe.
0: Ngay từ dáng ngồi lái, các bác tài nên chú ý giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, hạn chế tối đa việc phải rướn hay là cúi gập cổ về phía trước. Việc thiết lập một tư thế ngồi chuẩn với phần tựa lưng, tựa gáy ôm sát hoặc là bổ sung các loại gối tựa đầu có độ cao vừa phải cũng là giải pháp hỗ trợ đắc lực giúp các bác tài giữ cổ và lưng trên một đường thẳng tự nhiên trên suốt hành trình.
2: Bên cạnh tư thế lái xe, có một thói quen cực kỳ phổ biến khác của anh em tài xế là cúi đầu xem điện thoại. Theo khuyến cáo y khoa, việc gập cổ quá sâu để nhìn màn hình sẽ làm tăng áp lực lên cột sống cổ. Vì vậy, giải pháp đơn giản là anh em tài xế hãy tập thói quen nâng điện thoại lên ngang tầm mắt để giữ cho đầu và cổ thẳng trục, thay vì phải cúi đầu xuống quá thấp.
0: Đồng thời thì khi có thời gian nghỉ, các bác tài có thể thực hiện một số động tác kéo giãn cơ tại chỗ, chẳng hạn như là bài tập rút cầm, ngồi thẳng và nhẹ nhàng kéo cầm về phía trước, giữ từ 5 đến 10 giây, hoặc là nghiêng đầu sang hai bên để giải tỏa áp lực và tăng độ linh hoạt cho vùng cơ vai gáy.
2: Thưa quý vị, rõ ràng việc hiểu đúng để chủ động phòng ngừa từ sớm hội chứng cổ rùa không chỉ giúp cho các bác tài cải thiện vóc dáng, giảm đau mỏi mà còn bảo vệ sức khỏe cuộc sống lâu dài. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin

0: này cũng đã khép lại. Anh Thơ Hiền Công cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc ca khúc Hôn Lễ của Anh. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với một loạt các thông tin giao thông đáng chú ý ngay lúc này đây. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin đến với các bác tài đây ạ. Đường Nguyễn Kiệm đi qua vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, xe đông di chuyển chậm, đội hàng xanh đang hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng tiếp tục chia sẻ tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, qua giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương.

0: Bằng hướng từ cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Lương Bằng, xe đông di chuyển chậm, có đội đa phước hỗ trợ xử lý và điều tiết. Thính giả cho biết thêm Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn tại đây. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng có cập nhật thêm giao lộ Cách Mạng Tháng 8, rạch Bùng Binh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Khu vực Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long, mật độ phương tiện cũng đang hơi đông, di chuyển hơi chậm. Nút giao ngã tư Phú Nhuận cũng tương tự, xe đông di chuyển ở mức trung bình, các bác tài cùng lưu ý. Thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với các bác tài trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và phần đầu chương trình chúng ta đã đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những tiểu mục cũng khá là hữu ích cho các bác tài trong việc giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo chương trình sẽ là một chuyên mục cũng khá là quen thuộc. Thưa quý vị, mỗi chuyến tàu ra khơi hôm nay không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn đồng hành cùng với công nghệ nữa ạ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa nhật ký khai thác điện tử lên tàu cá kết hợp với thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống xác nhận nguồn gốc ECDT đang giúp ngư dân quản lý chuyến biển của mình thuận tiện hơn, đồng thời minh bạch quá trình khai thác. Đây cũng là một trong những bước đi quan trọng để chống khai thác IUU, nâng cao giá trị hải sản Việt Nam và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cụ thể hơn về nội dung này trong chuyên mục Bản tin IUU Thành phố Hồ Chí Minh chống IUU bằng công nghệ. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra cách làm mới trong quản lý nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cuốn sổ ghi chép thủ công đến nhật ký khai thác điện tử, từ thiết bị giám sát hành trình VMS đến hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT, công nghệ đang từng bước thay đổi cách ngư dân vươn khơi, đồng thời giúp hoạt động khai thác minh bạch hơn, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cà Mau đẩy mạnh số hóa quản lý tàu cá, quyết tâm chống khai thác IUU. Ninh Bình tăng tốc hành trình gỡ thẻ vàng IUU. Ngư dân cần biết sử dụng thiết bị VMS đúng quy định.
4: Thưa quý vị, Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT, góp phần tăng cường quản lý nghề cá và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Đến cuối tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 5.100 tàu cá đăng ký, 4 cảng cá vận hành đồng bộ ECDT. Tỷ lệ tàu làm thủ tục rời cảng qua hệ thống đạt gần 100%, cập cảng là hơn 97%. Ngư dân ngày càng nâng cao ý thức, tuân thủ khai báo điện tử, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Cà Mau cũng kiến nghị hoàn thiện liên thông dữ liệu ECDT, thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống VN Fishbay nhằm nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC hướng tới gỡ thẻ vàng EU.
3: Ninh Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hướng tới sớm gỡ thẻ vàng của EC. Địa phương tăng cường quản lý tàu cá từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác đến giám sát hành trình, kiểm soát sản lượng tại cảng và tuyên truyền để ngư dân chấp hành quy định. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, toàn tỉnh vẫn còn 12 tàu cá thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU, 15 tàu đã xóa đăng ký và 29 tàu không đủ điều kiện hoạt động, cần tiếp tục siết chặt công tác quản lý.
4: Lâm Đồng đang tăng cường kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đoàn liên ngành đã kiểm tra 6 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nguyên liệu đầu vào. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xuất khẩu 42 lô hàng thủy sản sang thị trường Liên minh châu Âu EU. Việc kiểm tra đã góp phần minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu của EU

0: Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đưa nhật ký khai thác điện tử lên tàu cá. Không chỉ giúp ngư dân thuận tiện hơn trong mỗi chuyến biển, đây còn là giải pháp quan trọng để minh bạch hoạt động khai thác, chống khai thác IUU và hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Một buổi sáng tại cảng cá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tàu cập bến, thay vì cầm cuốn sổ giấy để đối chiếu từng dòng thông tin như trước, nhiều ngư dân giờ đã quen với việc khai báo sản lượng thủy sản qua hệ thống điện tử ECDT. Những thông tin về chuyến biển được cập nhật nhanh, đồng bộ và thuận lợi hơn cho công tác xác nhận nguồn gốc. Là người nhiều năm bám biển, ông Nguyễn Đình Ngọc, ngư dân phường Vũng Tàu cho rằng việc ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu. Điều ngư dân mong muốn nhất lúc này là được hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng quy định.
2: Những cái ứng dụng mà điện tử á, hiện nay phát triển rất là tốt. Ví dụ như khai báo ECDT thì bây giờ chúng tôi cũng đã khai báo rất là rành mạch rõ ràng. Thì rõ ràng là chúng tôi bà con ngư dân luôn luôn muốn làm đúng, nhưng mà đang loay hoay không biết làm kiểu gì cho đúng. Thì rất mong các cơ quan nhà nước phải hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện đúng theo chính sách của cơ quan nhà nước.
1: Thực tế cho thấy, chống khai thác IUU không chỉ là xử lý những trường hợp vi phạm mà còn là giúp ngư dân thay đổi cách quản lý mỗi chuyến biển. Khi dữ liệu được cập nhật ngay từ lúc tàu xuất bến, trong suốt quá trình khai thác cho đến khi cập cảng, việc truy xuất nguồn gốc sẽ minh bạch, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian hơn cho ngư dân lẫn cơ quan quản lý. Để làm được điều đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp số. Ngoài hệ thống giám sát tàu cá VMS và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, thành phố sẽ đưa vào nhật ký khai thác điện tử để sử dụng trên các tàu cá đủ điều kiện, tạo thành chuỗi dữ liệu khép kín trong quản lý nghề cá. Theo bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, từ những bài học trong quá trình triển khai trước đây, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ ngư dân thay vì chỉ yêu cầu thực hiện.
3: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm nhiều từ những cái quá trình triển khai trước đây. Thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ, thứ nhất là với địa phương, thứ hai là với cảng cá. Và đặc biệt là chúng tôi giao trách nhiệm cho các cái văn phòng đại diện phải theo dõi thường xuyên khi tàu cá về bờ, kiểm tra và đồng thời báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành lập biên bản và xử lý phạm chính đối với những cái tàu cá vi phạm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với bà con ngư dân để phối hợp cùng với cái đơn vị cung cấp dịch vụ để lắp đặt cũng như là triển khai hướng dẫn cho bà con ngư dân thực hiện được cái nhật ký điện tử trong cái quá trình đi khai thác thủy sản ở trên biển.
1: Không chỉ quản lý những tàu cá đang hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh còn siết chặt các tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Những tàu đang sửa chữa nằm bờ hoặc chờ thanh lý đều được ra soát, kiểm tra thực tế để tránh phát sinh vi phạm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng cho biết, địa phương đang triển khai gắn thiết bị định vị cho toàn bộ các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động để quản lý chặt chẽ hơn.
4: Đối với các cái tàu không đủ điều kiện mà đang sửa chữa hoặc nằm bờ hoặc là đang chờ thanh lý ở các vị trí khác ngoài tỉnh, thì đã có cử và liên hệ với các địa phương, cũng như có những lúc là có người ra kiểm tra và xác định vào hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều tại vị trí neo đậu, và tới đây sẽ thực hiện gắn GPS toàn bộ những con tàu mà không đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để ra khơi.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong nghề cá không đơn thuần là thay cuốn sổ giấy bằng một ứng dụng trên điện thoại. Quan trọng hơn, toàn bộ thông tin về tàu, thuyền viên, hành trình khai thác và sản lượng được kết nối trên cùng một nền tảng dữ liệu. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý giám sát hiệu quả hơn mà còn giảm đáng kể thủ tục cho ngư dân. Ông Lê Văn Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp Môi trường cho rằng, khi dữ liệu đã được số hóa, ngư dân sẽ là những người được hưởng lợi đầu tiên.
5: Bà con thì cố gắng là theo dõi. Chính phủ số rồi, ta chỉ cần một cái điện thoại con, chúng ta khai được tất cả các cái thông tin trong đấy, chúng ta đã được tích hợp. Trước đây là một con tàu ra phải ghi cái số tàu của mình, bây giờ mở cái app ra là có sẵn số

0: tàu có chiều dài, có tất cả các loại giấy tờ đã được tích hợp vào đấy, để chúng ta ra khơi một cách thuận tiện. Và cơ quan quản lý cũng vậy, ngồi ở một vị trí nào đấy chúng ta cũng biết là con tàu đấy ra khơi với những ai.
1: Mỗi chuyến biển hôm nay không chỉ mang theo kỳ vọng về những khoang cá đầy, mà còn mang theo những dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực. Từ thiết bị giám sát hành trình VMS, hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT đến nhật ký khai thác điện tử, công nghệ đang trở thành người bạn đồng hành của ngư dân trên hành trình vươn khơi. Khi mỗi con tàu được quản lý minh bạch, mỗi mẻ cá đều có thể truy xuất nguồn gốc, đó không chỉ là yêu cầu để chống khai thác EU hay gỡ thẻ vàng của EC. Quan trọng hơn là nền tảng để nghề cá phát triển hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, giúp hải sản Việt Nam tự tin chinh phục được những thị trường khó tính nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiết bị giám sát hành trình VMS là tai mắt giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, đồng thời là căn cứ quan trọng trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Vì vậy, mỗi chủ tàu cần sử dụng thiết bị VMS đúng quy định trong suốt quá trình khai thác. Trong mục Ngư dân cần biết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.
1: Thứ nhất, trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra thiết bị VMS hoạt động bình thường, bảo đảm luôn được kết nối và truyền tín hiệu theo quy định.
2: Thứ hai, trong suốt quá trình hoạt động trên biển, tuyệt đối không tự ý tắt, ngắt kết nối hoặc can thiệp làm gián đoạn tín hiệu của thiết bị VMS.
1: Thứ ba, khi phát hiện thiết bị gặp sự cố, bà con cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng và thực hiện khắc phục theo hướng dẫn, không tiếp tục khai thác khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.
2: Chấp hành nghiêm các quy định về thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp ngư dân khai thác đúng pháp luật, bảo vệ nguyên lợi thủy sản mà còn góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Tới đây, chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
7: Vâng thưa quý vị, lúc này đây thì Lê Yến nhận được thêm một số những thông tin giao thông đáng chú ý sau đây. Đường Cộng Hòa đi qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng về Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình đông chậm. Đội Rạch Chiếc thì cảnh báo tới các bác tài, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vàng đang thi công liên kề, cho nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác để thay thế và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội, từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn diễn đàn hôm nay không chỉ tạo thêm những kiến nghị mới, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành một tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa 16, giám sát để kiến tạo phát triển, giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia và cao nhất là phục vụ nhân dân vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 12 tới đây, sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại với bước khởi động là một số đường bay quốc tế. Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay Bắc Kinh, Hồng Kông, Quảng Châu và Manila sang sân bay Long Thành. Vietjet cũng tính bố trí máy bay tại Long Thành, khai thác các chuyến nội địa đến Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Vinh để tạo nguồn khách nối chuyến. Việc phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ theo hướng phân bay theo thị trường, không dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng. Người dùng mạng xã hội không nên đánh giá độ tin cậy của một thông tin chỉ dựa vào số lượt thích, chia sẻ hay bình luận. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cảnh báo các trang trại điện thoại, phone farm đang bị lợi dụng để tạo tương tác giả, khuếch đại nội dung và tác động đến dư luận trên không gian mạng. Đây là hệ thống gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn điện thoại hoặc thiết bị chuyên dụng được điều khiển đồng thời để bấm thích, chia sẻ, bình luận, theo dõi hoặc xem video. Tại Trung Quốc, một số nền tảng trực tuyến đang trả tiền để người dùng cấp quyền khai thác khuôn mặt cho AI, phục vụ việc lựa chọn cho quảng cáo, trò chơi điện tử hoặc là phim ngắn. Người dùng được tự đặt giá tùy phạm vi và số lần sử dụng hình ảnh. Tuy nhiên, mô hình này cũng làm dấy lên lo ngại về khuôn mặt bị dùng sai mục đích, hoán đổi trái phép hoặc là đưa vào huấn luyện các mô hình AI khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Người nộp thuế, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể phản ánh trực tiếp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, tố cáo nhằm kịp thời hỗ trợ các trường hợp có thiện chí tuân thủ nhưng còn tồn động thủ tục về mã số thuế. Danh sách đầu mối tiếp nhận phản ánh được công bố hôm qua, bao gồm số điện thoại và thông tin người nhận, người tiếp nhận tại 29 thuế cơ sở và thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch này được triển khai theo quyết định 595 của Cục Thuế trong bối cảnh số doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mà số thuế tiếp tục tăng. Tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cũng làm phát sinh hồ sơ tồn động, kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính. Trước đó, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai danh sách hơn 310.000 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, cùng hơn 153.000 doanh nghiệp, tổ chức, thưa quý vị, ngừng hóa đơn nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta cùng điểm qua những tình hình giao thông mà các đội trạm cảnh sát giao thông đã gửi về. Ban nãy thì Lê Yến có cập nhật cảnh báo của đội Rạch Chiếc về việc là cầu Đồng Nai đang sửa chữa và nút giao Tân Vạn đang thi công. Với lộ trình thay thế sẽ là như sau. Lộ trình 1, cầu vượt trạm 2 đi đổ 10 đi quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và đội cảnh sát Rạch Chiếc cũng đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết đường Võ Văn Kiệt đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh đông chậm. Đường xa lộ Hà Nội qua nghĩa trang Liệt sĩ thành phố hướng về cầu Đồng Nai, phường Long Bình cũng ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài cũng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, có những thay đổi rất nhỏ trong thành phố nhưng lại khiến cho mỗi bước chân trở nên dễ chịu hơn. Những ngày này khi nhiều hàng rào công viên ở Hà Nội được dỡ bỏ, khoảng xanh dường như cũng đến gần với người dân hơn. Từ vỉa hè, chỉ vài bước chân là có thể bước vào bóng mát của cây xanh, nghe tiếng chim hót, tiếng trẻ em vui đùa, tận hưởng không gian thư thái giữa lòng phố thị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng bộ hành qua phố cảm nhận sự đổi thay ấy qua những câu chuyện rất đời thường của những người đang sống, đi bộ và tận hưởng Hà Nội mỗi ngày.
3: Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.

có những đổi thay không cần lời giới thiệu, nhưng chỉ cần đi bộ một vòng là có thể cảm nhận. Khi những hàng rào dần lùi vào quá khứ, vỉa hè và khoảng xanh nối liền nhau, bộ hành có thể ghé vào công viên bất cứ lúc nào. Cảm giác về một ranh giới cứng nhắc bỗng tan biến, nhường chỗ cho một thành phố cởi mở, thân thiện và đáng để thong dong hơn. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước vào không gian của những khoảng mở xanh, nơi khoảng cách giữa phố thị và thiên nhiên hoàn toàn được xóa nhòa.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Có lẽ bạn nghĩ những âm thanh này được thu giữa một công viên. Không, bộ hành vẫn đang đứng trên vỉa hè của một con phố Hà Nội. Chỉ là giờ đây, khi những hàng rào dần được dỡ bỏ, khoảng cách giữa phố và công viên đã ngắn lại. Tiếng chim, tiếng cười, màu xanh của cây lá không còn dừng sau những chấn song sắt, mà theo những khoảng mở lan ra tận mép đường. Còn người đi bộ, chỉ cần thêm một bước chân là đã có thể đổi từ nhịp phố sang nhịp của khoảng xanh. Sáng nào đi làm qua công viên Bách Thảo, chị Nguyễn Mỹ Anh cũng chậm lại một phút. Không phải để vào công viên ngay, mà để nhìn những người đang đi bộ, tập thể dục hay ngồi nghỉ dưới bóng cây. Một thói quen rất nhỏ, nhưng đủ để chị thấy lòng mình nhẹ hơn trước khi bắt đầu một ngày mới.
2: Công viên đã trở nên thoáng hơn và thậm chí đã trở nên đẹp hơn nữa, nên là mình cũng hay bắt đầu vô thức nhìn vào bên trong và nhìn ngắm mọi người xung quanh xem là mọi người đang làm gì hay là mọi người đang tập như thế nào. Và mình thấy đây là một cách xả stress khá là tốt cho mình.
1: Có những thay đổi chỉ vài trăm mét nhưng lại rút ngắn được cả một quãng đường. Ngày trước muốn vào công viên, nhiều người phải đi vòng tìm cổng. Bây giờ từ vỉa hè gần nhà, chỉ cần rẽ vài bước là đã chạm tới những lối dạo dưới tán cây.
2: Trước thì mình với bà mình sẽ phải đi tít trên một vòng cửa lớn ở bên Hoàng Hoa Thám để vào công viên, nhưng mà rồi thì mình có thể đi vào tới những cổng khác gần nhà mình hơn, và điều đấy cũng thuận tiện.
1: Không chỉ thuận tiện, những khoảng mở ấy còn khiến công viên là một điểm đến có chủ đích. Nó trở thành một phần tự nhiên của hành trình đi bộ trong thành phố. Đang dạo phố có thể ghé vào nghỉ chân, đang đạp xe có thể rẽ vào ngắm hồ. Khoảng xanh không còn đứng tách riêng mà nối tiếp với vỉa hè thành một mạch liền, như chia sẻ của anh Lê Minh Huy Vũ.
3: Công viên nó sẽ trở thành một phần quang cảnh của thành phố để cho mọi người có thể thoải mái đi dạo, đạp xe hay như nào đó, hay là đi camping mà không bị gò bó về mặt thời gian. Mọi người có thể thư giãn, ngắm cảnh vật gì đó. Mọi người có thể đi lúc nào cũng được.
1: Với những người sống cạnh công viên hàng chục năm, sự thay đổi ấy hiện lên rõ nhất trong những thói quen thường ngày. Bà Nguyễn Thị Lệ kể rằng, trước kia mỗi ngày chỉ ghé công viên một lần, còn bây giờ chỉ cần đi ngang qua, thấy mát mắt là bà lại muốn bước vào thêm một lúc.
4: Nó thoáng đãng, cảm thấy nó thích ở trong người ấy. Thế cho nên là mình lại càng thích đi hơn. Không, mọi khi chỉ đi một lần mà trong ngày, nhưng bây giờ có những ngày mình phải đi một hoặc hai. Không những bản thân mình mà mình thấy là kể cả người già, người trẻ và trẻ em thế.
1: Ở một góc ghế đá, bà Hoàng Thị Thu Hương vừa ngắm lũ trẻ chơi đùa, vừa nhìn dòng người thong thả ra vào công viên từ nhiều phía. Với bà, điều đáng quý nhất không chỉ là không gian rộng hơn, mà là cảm giác nơi này thực sự thuộc về tất cả mọi người.
5: Người dân là đi lại được thoải mái, không chen lấn, không xô đẩy lẫn nhau. Trước kia còn phải mua vé, bây giờ thì để cho bà con tập thể dục thoải mái đi lại suốt cả ngày, là cái nơi mà để tuổi già được thư giãn, được tư tưởng thoải mái, để cuộc sống được kéo dài. Trẻ con thể thao rồi đi xe rồi là ba tanh các kiểu cũng được là mở mang trí tuệ thông minh mà khỏe khoắn.
1: Điều thú vị là sau khi những hàng rào được dỡ bỏ, không chỉ công viên thay đổi mà cả trải nghiệm đi bộ cũng đổi khác. Người ta không còn cảm giác đang đi dọc theo một khoảng không bị ngăn cách, mà như đang bước giữa một không gian nối liền từ phố đến cây xanh. Chỉ một bước chân là có thể rời khỏi cái nóng của mặt đường để đứng dưới bóng mát. Chỉ một bước chân là tiếng còi xe phía sau đã hòa cùng tiếng chim và tiếng cười phía trước. Nếu có dịp đi ngang một công viên, hãy thử bước chậm lại. Không nhất thiết phải đi thật sâu vào bên trong. Chỉ cần đứng ở mép vỉa hè, bạn cũng có thể cảm nhận thành phố đang thay đổi theo một cách rất khác. Những khoảng xanh không còn ở bên kia hàng rào mà đã trở thành một phần của mỗi bước chân bộ hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị, ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin giao thông đến từ một thính giả cho biết khu vực Tôn Đức Thắng, huyện Hữu Cảnh, xe đông di chuyển đang rất là chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Trước đó thì xa lộ Hà Nội đi qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh cũng đang đông chậm. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ngay lúc này để cập nhật và chuyển đến cho các bác tài quý vị thính giả. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cá nhân giai đoạn 2026-2030. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030

0: 30 giao thông công cộng, đáp ứng từ 15 đến 20% nhu cầu đi lại và đưa vào khai thác 187 km đường sắt đô thị. Đồng thời, 100% xe buýt nội tỉnh sẽ dùng năng lượng xanh vào năm 2027. Toàn bộ xe buýt, taxi chuyển sang điện, năng lượng xanh trước năm 2030, đi kèm tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 95%.
1: Dự án nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư vừa điều chỉnh tăng quy mô sử dụng đất lên gần 690 ha với tổng vốn hơn 5.370 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 300 MW đặt tại phường Điện Biên Phủ cùng các xã Na Hon, Mường Lạn, Phú Nhi, tỉnh Điện Biên. Công trình dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2026 và vận hành thương mại vào quý 4 năm 2027, cung cấp trên 480.000 MWh một năm cho lưới điện quốc gia.
0: Tại Ấn Độ, hãng khởi nghiệp Simple Energy Private Limited vừa ra mắt dòng xe máy điện Simple One Gen 2. Nổi bật là phiên bản cao cấp Simple One Ultra sở hữu bộ pin 6,5 kWh cho phạm vi hoạt động tới 400 km với một lần sạc. Ngoài ra, thế hệ mới còn được nâng cấp toàn diện về động cơ khung gầm, cải tiến độ an toàn cùng nhiều tiện ích hiện đại như màn hình TFT 7 inch, cổng sạc USB và cốp rộng 35 lít.
2: Cảm hứng xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong nửa đầu năm nay, hơn 1,24 triệu xe thuần điện đã được bán ra trên khắp châu Âu, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 6, doanh số tại 17 nước trong khu vực đã tăng lên gần 40%, đạt hơn 275.000 xe, nghĩa là cứ 4 xe mới bán ra thị trường thì có hơn một chiếc chạy hoàn toàn bằng điện. Đằng sau những con số bứt phá ấy là những tính toán rất thực tế của từng gia đình và doanh nghiệp. Họ đã vượt qua nỗi lo về quãng đường hay chạm sạc ra sao để yên tâm chuyển sang xe điện. Cùng tìm hiểu câu chuyện này trong phần Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Tại một đại lý Volkswagen ở Frankfurt, nước Đức, ông Alexander Reichbach, giám đốc kinh doanh, cảm nhận rất rõ sự di chuyển này từ chính khách hàng bước vào showroom.
2: Khách hàng bị thúc đẩy bởi giá nhiên liệu tăng và nỗi lo rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể sự quan tâm đến xe điện.
1: Nhu cầu chuyển đổi xe điện rõ nhất là ở phân khúc xe nhỏ, thường được chọn làm xe thứ hai trong nhà, trong khi nỗi lo về quãng đường đi được mỗi lần sạc gần như không còn là rào cản.
2: Nhu cầu rõ ràng đang tăng đối với các mẫu nhỏ hơn, ví dụ như làm xe thứ hai. Một chiếc xe điện điển hình di chuyển trung bình khoảng 30 km mỗi ngày, nên chúng ta không nói về vấn đề tầm hoạt động ở đây. Hiện nay, có rất nhiều trạm sạc trên các đường cao tốc. Vì vậy, việc lái xe điện đường dài, thậm chí xuyên châu Âu, không còn là vấn đề gì nữa.
0: Không chỉ với các gia đình, làn sóng chuyển đổi sang xe ô tô điện cũng lan sang đối với ngành vận tải đường dài. Ông Alexander Ruhr, chủ doanh nghiệp vận tải WMP tại Đức, là một ví dụ.
2: Chúng tôi có khoảng 30 chiếc xe tải, trong số đó là 28 xe tải điện và 3 xe tải chạy dầu diesel. Các xe diesel hiện nay đã ngừng hoạt động do giá nhiên liệu tăng vọt. Chúng tôi sẽ bán chúng và thay thế bằng xe điện. Việc này sẽ giúp chúng tôi không bị ảnh hưởng khi giá nhiên liệu tăng vọt.
1: Những lựa chọn cá nhân ấy không tự nhiên mà có. Đằng sau đó là cả một chiến lược, chính sách được Ủy ban châu Âu tính toán kỹ lưỡng để dòng vốn công và tư cùng chảy vào ngành công nghiệp xe điện. Ông Maros Sekovic, Ủy viên phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế của Ủy ban châu Âu cho biết.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng từng đồng xu có trong ngân sách EU và quy trình trợ cấp nhà nước một cách tối đa. Chúng ta vẫn là khối thương mại lớn nhất thế giới và tôi không nghĩ ở đâu có công chúng ủng hộ sống xanh nhiều hơn châu Âu. Nếu bạn tạo ra một khuôn khổ phù hợp cho các nhà đầu tư, thì đây rõ ràng là nơi đầu tư dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh dòng vốn, châu Âu cũng siết chặt về đường đi của viên pin bên trong mỗi xe điện.
2: Chúng tôi rất vui mừng vì đã thông qua quy định về pin tại châu Âu. Lần đầu tiên triển khai cơ chế tính bền vững mang tính cạnh tranh. Mỗi viên pin sẽ có một hộ chiếu kỹ thuật số qua mã QR có thể truy cập công khai, cho biết dấu chân carbon, nguồn gốc nguyên liệu thô và cam kết tái chế. Điều này nhằm đảm bảo chỉ các loại pin được sản xuất có trách nhiệm mới được phép đưa vào thị trường châu Âu.
1: Các bạn thân mến, làn sóng xanh hóa, giao thông thực sự đang diễn ra trên khắp châu Âu, không chỉ dừng lại ở những chiếc xe gia đình mà ngay cả với những doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Xe điện giờ đây không còn là câu chuyện của riêng ngành ô tô mà đang len vào từng ngóc ngách của đời sống và nền kinh tế châu Âu. Và với đà tăng trưởng gần 34% mỗi năm tại châu Âu hiện nay, câu hỏi không còn là xe điện có thay thế được xe xăng hay không, mà là khi nào. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.

0: Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Gần đây nhất đó là đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm, đội Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Giao lộ Tôn Đức Thắng, huyện Hữu Cảnh, đông xe di chuyển rất chậm và khó khăn. Xa lộ Hà Nội qua nghĩa trang Liệt sĩ thành phố hướng cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng quý vị đi tiếp về với khu vực giao lộ Trần Đình Xu, cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Cầu Đồng Nai đang sửa chữa nút giao Tân Vạn, đang thi công liền kề, cho nên đang gặp khó khăn trên tuyến. Với lộ trình thay thế sẽ là cầu vượt Trạm 2, Đỗ Người, quốc lộ 1K, cầu Hóa An, hoặc đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tích cực xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đi qua tỉnh Tây Ninh đã được giải phóng hơn 99% diện tích. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, đến nay địa phương đã chi trả bồi thường cho 2.247 trên tổng số 2.274 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt gần 99%. Diện tích các hộ đã nhận tiền và đồng ý bàn giao là gần 250 trên 252 hectare. Hiện còn 27 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu do chưa thống nhất đơn giá bồi thường, còn khiếu nại tranh chấp hoặc vướng thủ tục thừa kế thi hành án. Tây Ninh đặt mục tiêu tiếp tục vận động chi trả và bàn giao mặt bằng trong quý 3 năm nay. Việc quản lý xe cộ và thiết bị bay không người lái sẽ được thực hiện theo hướng định danh điện tử, giám sát và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Nội dung này nằm trong kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được triển khai cho tới hết ngày 30 tháng 11 sắp tới. Theo kế hoạch, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống định danh điện tử để quản lý phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái, phục vụ cấp phép, giám sát và kết nối dữ liệu, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chiều trong vài ngày gần đây, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng trong hẻm 688 đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông để chờ mua sữa tuyết Vân Nam, loại đồ uống đang gây chú ý trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, con người phải đến 3 đến 4 ngày liên tiếp mới mua được vì quán chỉ bán số lượng giới hạn. Người bán cho biết thức uống này học được từ công thức từ mạng xã hội Trung Quốc, gồm có sữa, bán sữa và kem phô mai. Mỗi ngày bán khoảng 50 cho đến 150 ly, giá 35.000 đồng một ly. Một số khách cho biết vẫn tìm hiểu phản hồi trước khi trải nghiệm, thưa quý vị, vì đây là món mới chưa phổ biến trên thị trường. Vừa rồi là những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Tiếp theo chương trình Đời Sống Thị Thành hôm nay sẽ là một chuyên mục mới, cũng khá mới thôi, của Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, nếu có dịp về với Cần Thơ đó, mời quý vị ghé với làng trầu Vĩnh Thuận Đông, nơi hơn nửa thế kỷ qua những dàn trầu xanh vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức quê nhà. Theo dân người nông dân, từ lúc trời vừa hửng sáng, chúng ta sẽ cùng hái từng lá trầu, nghe chuyện nghề, chuyện đời và cảm nhận sự cần mẫn của con người gắn bó cả đời với cây trầu. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, cây trầu còn là nét văn hóa lâu đời của vùng đất này. Từ miếng trầu mở đầu câu chuyện đến những phong tục cưới hỏi, dỗ Tết, tất cả vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Rồi làng trầu, điều khiến người ta nhớ mãi không chỉ là màu xanh mướt của những gian trầu, mà còn là sự chân chất, hiếu khách và tình người đậm đà của miền quê Cần Thơ. Mời quý vị cùng đến với Chu Du 3260 ở nơi nghề trầu vẫn xanh ngay sau đây.
1: Chu Du 3260.
2: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trên chuyến hành trình trải nghiệm hôm nay. Quý vị thân mến, nếu có một ngày muốn rời xa phố thị ồn ào để tìm về một miền quê bình yên, nơi thời gian như chậm lại giữa màu xanh của cây lá và tình người chân chất, thì làng trầu Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ sẽ là một điểm dừng chân rất đáng để trải nghiệm. Hơn nửa thế kỷ qua, những gian trầu xanh mướt vẫn được gìn giữ bằng đôi bàn tay cần mẫn của biết bao thế hệ, lưu giữ một nghề xưa cùng những câu chuyện đậm nghĩa tình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên dành trọn một ngày ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông, dạo bước dưới những tán trầu xanh, gặp gỡ những người nông dân hiền hậu, tự tay hái những lá trầu vừa độ để cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc của một miền quê và lắng nghe nhịp sống vẫn bền bỉ chảy theo từng mùa lá. 3260.
3: Nam gọi mình.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Đến nhà tôi chơi nhé.
6: Đến nhà tôi chơi nhé.
7: Có một miền quê mà bình minh không bắt đầu bằng tiếng còi xe hay dòng người tất bật. Ở làng Trầu Vĩnh Thuận Đông, ngày mới thức dậy bằng tiếng gà gáy, tiếng nước sôi reo trên bếp và chiếc radio cũ phát bản tin đầu ngày. Giữa màn sương còn phủ mờ những hàng cau, trong căn nhà nhỏ nép mình dưới màu xanh của những giàn trầu, ông Nguyễn Văn Đời, giám đốc hợp tác xã Trầu Vàng, đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày mới.
8: Chú Bảy ơi, chú có nhà không chú?
9: Chú có nhà con ơi. Uống nước trà xong đi, chuẩn bị đi hái trầu.
8: Dạ, hôm nay mình hái khoảng nhiêu chú?
9: Chú hái có 300 ốp à.
8: Dạ, con đi hái với chú luôn nha.
9: Rồi, con đi với chú hái.
8: Lá vàng gì là mình hái được chưa chú?
9: Cái lá vàng gì thì mình chưa hái, mình hái cái lá sầm nó 3 lá thì mình hái 1 lá, rồi nếu mình ép thì mình hái luôn 2 lá cũng được.
8: Thường mình khi mà mình hái thì mình chọn những cái lá như thế nào chú?
9: Chọn những cái lá nó xanh với nó không có bị đốm, mấy cái lá đốm với lá nhăn là thì mình bỏ ở ngoài vườn luôn, mình đem mấy cái lá thẳng này vô để mình sắp cho nó nhanh khỏi nó không lửa.
8: Dạ, vậy lá này mình hái được chưa chú?
9: Như lá đó thì mình hái được rồi đó.
8: Dạ, một ốp thì khoảng nhiêu lá chú để con
9: một
8: sắp luôn?
9: Một ốp thì 20 đôi là 40 lá.
8: Dạ.
10: Mấy năm nay thì cái giá trầu sao chú?
9: Cái giá trầu hiện tại bây giờ thì nó có 4,5 à, nhưng mà Tết đó, nó mới được 10.000, 12.000, nó tăng lên gấp đôi á.
10: Gia đình của chú được như nọc trầu chú?
9: Riêng gia đình chú được 2,5 nọc.
10: Từ khi mà mình trồng tới lúc thu hoạch khoảng bao lâu mình thu hoạch được chú?
9: Thì tại vì cái trầu mình rải gốc á, mình xuống rồi trong vòng có vắng là 10 bữa mình rửa cái rồi 10 bữa sau mình có thu hoạch được rồi.
10: Nhanh
9: nó cũng nhanh. Còn cái trầu dâm á, thì nó cả 1 tháng ngoài 2 tháng mình mới thu hoạch được. Còn cái trầu này, trầu gốc của mình á, nó mau.
10: Mấy năm nay thì đời sống bà con vườn trầu mình như thế nào chú?
9: Ngớp 4,5 thì của chú bẻ 10 bữa thì mình cũng bẻ được trừ chi phí rồi cũng còn 4-5 triệu. Thì 1 tháng cũng được 10 mấy triệu. Nữ ở đây thì hái trầu ngày thì 120.000. Chứ mình cho người ta ăn uống rồi này kia luôn đó thì ra 150 rồi, tại vì người ta sáng lại mình mua bún rồi cho người ta ăn đó. Có công ăn việc làm quanh năm mà không có thất nghiệp. Bà con trồng trầu đây trên 50 năm hết rồi, nên ra người ta cũng mến cái nghề này lắm, không ai bỏ. Nhưng mà nếu nó có sụt bình thường nó 4-5 ngàn thì cũng sống được. Nhưng mà đặc biệt là nó có cái dịp Tết thì mỗi một hộ là kiếm được 30-40 triệu vậy đó. Thành ra bà con người ta cũng gắng o cái đợt Tết. Cái khi có người nhiều người ta bẻ được cái 100 triệu, 150 triệu nữa.
8: Dạ, 100 đến 150 triệu luôn. Vậy thì trồng trầu có phải là một cái nghề mà hái ra tiền và làm giàu không chú?
9: Thì nói chung là đó là cái nghề phụ, nhưng mà bà con ở đây thấy nhà cửa thấy cũng khang trang là cũng nhờ vô lên cái trầu không đó. Thì tại vì trầu này người ta lấy dư ra, người ta mua phân rồi ta gãi lúa thì nó dư tiền ra. Nói chung nó là kinh tế phụ, nhưng mà nó vẫn là chánh ở đây đó.
7: Ở xã Vĩnh Thuận Đông, trầu không chỉ là cây trồng mang lại thu nhập, đó còn là ký ức của nhiều thế hệ. Vì thế, người dân nơi đây chăm trầu bằng cả tình yêu dành cho nghề của cha ông. Chỉ từ một miếng trầu, những câu chuyện về mùa vụ, về gia đình, về cuộc sống cứ thế nối dài, làm khoảng cách giữa người với người như gần lại.
9: Hồi đó là bà Năm, đằng này nè, bà Năm có chồng ở chào Phong Kiến, ở chào ông Hồ ông Tô là bà có chồng rồi. Từ bà Năm đó mới nhân ra dài dài rồi tới chú rồi chờ ông già chú với chồng rồi vòng vòng đây. Người ta thấy được, người ta mua giống như kia hoài, người ta trồng. Chậu ở đây nó mỏng hơn chậu hốc môn mà điểm. Chậu như nó xanh mà nó dày. Chậu đây vì người ta xuống hoài, năm cái khi người ta xuống 2-3 quận. Nó lên cao quá, người ta tuột xuống, nó non á. Non nó lá nó mỏng. Cái vị cay thì nói chung nó cũng cay lắm, mà nó không cay bằng cái chậu trên hốc môn mà điểm.
7: Vườn chậu không tính theo diện tích mà tính theo nọc. Cứ 2.000 nọc là khoảng 10 công ruộng. Nhà nào ít thì trồng vài trăm, nhiều hơn thì lên đến hàng ngàn nọc. Hợp tác xã Trầu Vàng có 23 thành viên, canh tác tổng cộng 16 hecta. Theo các lão nông, nghề trồng trầu đòi hỏi sự kiên trì và phải có kinh nghiệm. Khi trồng, cần phải có nhiều nhân công lao động. Trung bình khi trồng 1 hecta đòi hỏi từ 3 đến 5 lao động làm việc liên tục để chăm sóc trầu như tưới nước, bón phân, cắt cành, tỉa lá bệnh. Đến khi thu hoạch diễn ra liên tục trong khoảng thời gian 4 đến 5 ngày, đòi hỏi số lượng lao động từ 15 đến 20 người hái trầu và sắp xếp lá trầu trước khi đem đi tiêu thụ. Chị Lê Thị Mỹ ở xã Vĩnh Thuận Đông, một thợ hái trầu, chia sẻ.
3: Cũng như là cái nghề mình yêu hồi nhỏ tới lớn, hồi mình biết làm đó, đâu mười mấy tuổi bắt đầu mình làm tới giờ.
7: Giữa trưa, khi nắng phủ kín khu vườn, công việc tạm ngơi. Bên mâm cơm đậm chất miền Tây với cá đồng, rau vườn, chén canh chua bông súng. Câu chuyện của người dân vẫn xoay quanh vụ trầu, giá cả thị trường và niềm vui khi ngày càng có nhiều du khách tìm về làng trầu. Đầu giờ chiều, những chuyến xe chở đầy lá trầu tỏa đi nhiều tỉnh thành trong nước và sang Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc. Còn người nông dân lại lặng lẽ trở về với khu vườn của mình, chăm từng dây trầu, chuẩn bị cho một vụ lá mới. Một ngày ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông khép lại bình dị như cách nó bắt đầu. Rời nơi đây, chúng tôi không chỉ mang theo màu xanh của những sắp lá trầu, mà còn mang theo ấn tượng về một miền quê hiền hòa, nơi người dân vẫn bền bỉ giữ nghề, giữ tình người và gìn giữ nét văn hóa đã gắn bó với vùng đất này qua bao thế hệ.

0: vị, khép lại một ngày rong ruổi ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông, điều còn động lại không chỉ là màu xanh của những giàn trầu, mà còn là sự mộc mạc hiếu khách của người dân quê. Và để hành trình ấy thêm trọn vẹn, mời quý vị cùng ghé bếp nhà, thưởng thức hương vị dân dã trong chuyên mục Mời bạn món ăn nhà tôi, nơi mỗi món ăn đều gửi gắm một câu chuyện đầy cảm xúc. Và hôm nay, câu chuyện của thính giả Trần Nguyên Thảo, ngụ Hòn Đất, An Giang sẽ được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Có những cơn mưa chẳng mang theo điều gì ngoài nỗi nhớ. Mưa đổ xuống mái hiên, gõ lộp bộp lên tàu lá chuối, bất chợt kéo tôi trở về căn bếp nhỏ năm nào, nơi tía lặng lẽ nhóm củi nấu nồi canh bí rợ. Ngày ấy tôi còn trẻ dại, chỉ mong mưa mau tạnh để chạy theo lũ bạn, đâu biết rằng thứ mình vô tình bỏ lại phía sau chính là những tháng ngày bình yên nhất. Nồi canh bí rợ của tía chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là trái bí rợ già hái sau giường, bỏ phần ruột rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Tía đun một nồi nước sôi trên bếp, thả những miếng bí vàng ươm, chờ đến khi bí vừa mềm thì nêm nếm chút đường. Vậy thôi, không thịt, không cá. Hồi đó tôi từng nghĩ món canh ấy đơn điệu quá, chẳng có gì ngoài bí và nước. Đến khi lớn lên, đi qua bao quán xá sang trọng, nếm đủ món ngon bốn phương, mới nhận ra chẳng hương vị nào có thể thay thế được vị ngọt của nồi canh bí rợ năm nào. Tôi vẫn nhớ những bữa cơm chiều ngày mưa ấy, khi mấy đứa trẻ chúng tôi ngồi quây quần trên chiếc chiếu cũ, trước mặt là nồi canh bí rợ còn nghi ngút khói. Chẳng cần ai gọi, chẳng cần lời mời mọc, cả đám trẻ cứ thế hì hụp từng muỗng canh, vừa ăn vừa xích xoa vì cái nóng ấm lan nơi đầu lưỡi. Những miếng bí mềm tan, vị ngọt dịu dàng trôi xuống, làm ấm cả cái bụng đói sau một ngày chạy nhảy ngoài đồng. Có khi anh em chúng tôi còn tranh nhau những miếng bí vàng ươm nằm dưới đáy tô, những thứ tưởng chừng nhỏ bé mà ngày ấy lại trở thành niềm vui thật lớn. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi đều trên mái nhà, gió vẫn thổi qua hàng cây. Còn trong căn bếp nhỏ, tiếng muỗng chạm vào thành chén, tiếng trẻ con cười nói hòa cùng tiếng tía hỏi han, sao mà thân thương đến vậy? Có lẽ điều khiến người ta nhớ không chỉ là trái bí, là ngọn khói bếp hay cơn mưa ngoài hiên, mà lại dáng tía lơm khơm bên bếp lửa. Để rồi mỗi lần trời trở gió, lòng lại bất giác thèm một nồi canh bí rợ. Không hẳn vì đói, mà vì muốn được một lần nữa trở về làm đứa con bé bỏng trong căn nhà còn bóng hình của tía. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi khám phá những nét đẹp bình dị của làng trầu ngày mới, cùng thưởng thức những món ăn ngon dân dã đậm đà. Hy vọng rằng sẽ có một ngày quý vị tự mình ghé thăm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng quê này bằng tất cả các giác quan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, lúc này Lê Yến nhận được thông tin đến từ các bác tài quý vị thính giả cho biết tại khu vực cầu Phú Mỹ nối đường nối với phường Cát Lái và Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Cầu Phú Mỹ nối Cát Lái, Phú Thuận đông chậm trên hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày 29 tháng 7, các lực lượng làm nhiệm vụ tại vị trí tìm kiếm thứ hai khu B đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tới hơn 30 mét khối đất tại rãnh mộ thứ nhất khu A và 20 mét khối đất tại rãnh mộ khu B nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở khu A. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ tại các khu vực này. Sau 5 ngày áp dụng phương án tổ chức giao thông mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình lưu thông đã ổn định, người dân và tài xế dần quen với cách phân làn mới. Theo phương án triển khai, đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến đường Điện Biên Phủ được điều chỉnh giải phân cách, giảm làn ô tô từ 3 xuống 2 làn, mở rộng làn hỗn hợp từ 2 lên 3 làn. Hai làn bên trái chỉ dành cho ô tô đi thẳng, trong khi thưa quý vị, làn hỗn hợp thì phục vụ cho các phương tiện đi thẳng, rẽ trái và rẽ phải theo biển báo. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc điều chỉnh nhằm tăng năng lực thông xe, giảm xung đột luồng giao thông, và thực tế sau 5 ngày, nhiều tài xế đã thích nghi với phương án mới, góp phần cải thiện tình trạng lưu thông trên tuyến. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực để tiếp nhận phản ánh, tố cáo của người nộp thuế, người dân và doanh nghiệp trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Danh sách đầu mối được công bố hôm qua, bao gồm số điện thoại và thông tin người tiếp nhận tại 29 thuế cơ sở và thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch này nhằm xử lý tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng kinh doanh để đăng ký sử dụng hóa đơn không hợp pháp để trốn thuế, thưa quý vị. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay. Lê Yến rất là cảm ơn các bác tài quý vị thính giả đã cùng chú ý theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi đến lúc này. Cảm ơn các đơn vị đã gửi thông tin giao thông về. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ Đời Sống Thị Thành kỳ sau. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc thay cho lời chào kết của chương trình gửi tặng cho các bác tài đã cùng đồng hành đến tận lúc này, 10 giờ 25 phút theo đồng hồ phòng thu. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời Sống Thị Thành kỳ sau ạ.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và ngày hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2026. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia thật là thuận lợi. Từ những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình có thể tổng hợp được từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là quý vị thính giả cũng có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại quý vị nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
3: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Đơn vị này có chia sẻ thông tin là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai nhé. Và đơn vị này cũng có gợi ý hai lộ trình di chuyển như sau. Lộ trình đầu tiên là quý vị di chuyển ở khu vực cầu vực Trạm 2, mình đi qua đường Đỗ Mười, đi qua quốc lộ 1K rồi đi tới khu vực cầu Hóa An để đến Đồng Nai. Lộ trình thứ hai mình di chuyển như sau, từ Võ Nguyên Giáp quý vị đi ra Ma Chí Thọ đến Đồng Văn Cống và lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực

0: Đỗ Mười đoạn qua ngã tư cầu vượt Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đổ về đây rất đông thưa quý vị, di chuyển với tốc độ rất thấp ở cả hai hướng. Mọi người có lộ trình sắp sửa đi về khu vực Đỗ Mười đi qua ngã tư cầu vượt Tân Thế Hiệp thì mình hết sức lưu tâm ha. Ở đây thì trời cũng đang mưa thưa quý vị, mặt đường trơn trượt. Quý vị thính giả, chúng ta di chuyển ở những khu vực trời mưa thì nhớ là đảm bảo tốc độ vừa phải, quan sát thật là kỹ lưỡng trong việc di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy một số khu vực trời mưa điểm qua nè. Mọi người nếu mà chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng lưu ý đôi chút. Ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bính Khiêm ngay cơ quan của VOV Giao thông luôn, trời đang mưa ạ. Mặt đường rất trơn trượt nha. Ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng cũng vậy. Ở đây thì cũng gần với là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bính Khiêm. Rồi tiếp tục là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, thưa quý vị, quanh trung tâm ở khu vực gần sở thú thì trời đang mưa. Còn ở gần đó là công trường Mê Linh thì Văn Yến nhận thấy là trời lại nắng mọi người nhé. Lượng phương tiện đổ về thì không có quá đông, mình cứ di chuyển đều đều ổn định thôi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Đỗ Mười đi qua rạch Láng Le thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về rất đông ở cả hai hướng và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Mình có lộ trình sắp sửa đi về đây, mình hết sức lưu tâm. Đỗ Mười đi qua Nguyễn Văn Quá thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện vẫn có thể đi được đều đều với tốc độ thấp, không gọi là khó khăn đâu. Chỉ có thấy là Đỗ Mười qua rạch Láng Le nè, Đỗ Mười đi qua Tân Thế Hiệp thì phải nhích từng chút một. Mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ thưa quý vị, Phan Yến đã có thể quan sát thêm được những hình ảnh camera khác rồi. Khu vực cầu Phú Mỹ quan sát ở góc đường Võ Chí Công, có nghĩa là dốc cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái và chân cầu Phú Mỹ theo hướng ngược lại, lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp cả. Các bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý ha. Vì cầu Phú Mỹ khá là dài nên là cái góc đường phía bên đường Nguyễn Văn Quỳ là bên quận 7 cũ thì Văn Yến lại thấy là lượng phương tiện không quá đông. Chỉ phía nhìn phía bên Võ Chí Công thì rất là nhiều phương tiện đổ về và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp. Ở khu đông thành phố trưa nay thì trời chưa mưa mọi người ạ. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát. Ở đây lượng phương tiện không đông và trời cũng không mưa nữa. Mọi người di chuyển về khu vực này thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Nút giao An Sương thời điểm này ở dưới vòng xoay thì lượng phương tiện di chuyển với vận tốc trung bình, trên cầu vượt thì mọi người an tâm di chuyển đều đều ổn định ở cả hai hướng. Ở đây thì trời mưa nhỏ nhưng mà cũng đủ làm cho mặt đường ướt rồi, khá là trơn trượt. Mọi người di chuyển về thì mình lưu ý ha, nhẹ nhẹ chân ga thôi. Ở khu vực nút giao An Lạc thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, quý bác tài chúng ta chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa cập nhật lan tỏa trên tần số FM 91 MHz, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên Ngoại giao Đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.

0: Source in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rico Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
0: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Sau một vài những thông điệp trên sóng VOV Giao thông, thời điểm này là 10:40 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là khu vực Vĩnh Lộc với làng Nguyễn Thị Tú, lượng phương tiện đổ về không đông, thưa quý vị, rất là dễ chịu. Về tình hình giao thông thôi nha, còn tình hình thời tiết thì rất là phức tạp, mưa rất lớn ở đây ạ, mặt đường trơn trượt. Quý bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý. Phan Yến để ý thấy tình hình thời tiết ngày hôm nay kiểu như là lúc mưa lúc nắng, quý vị di chuyển ngoài đường có một đoạn thì trời mưa, một đoạn thì nắng, một đoạn khác lại mưa tiếp, thì chắc chắn là những ai mà di chuyển xe máy thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi, có nghĩa là mình sẽ tăng tốc khi mà gặp trời mưa nè, hoặc là mặt ghé vào một cái góc đường nào đó không biết là có tầm nhìn dễ thấy hay không, rồi mình mặc áo mưa vào hoặc là mình cởi áo mưa ra. Rất là nhiều những hoạt động mà các bác tài khi mà di chuyển bằng các phương tiện ô tô khó kiểm soát được, đúng không ạ? Vậy nên mong mọi người khi mà chúng ta di chuyển trên đường kiểu thời tiết trời mưa như vậy thì mình cũng sẽ luôn tập trung hết tốc lực, hết cái khả năng của mình trước tay lái để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là các phương tiện đi xe máy chung cùng đường với mình ha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông khác, cũng từ hình ảnh camera chuyển về ở khu vực Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì như thường lệ, thưa quý vị, trưa nào Văn Yến đồng hành với quý vị cũng thấy là lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở cả hai hướng luôn, không riêng một hướng nào cả. Vậy nên là mọi người trưa nay di chuyển về khu vực cầu Bến Cát trên trục Đỗ Mười thì mình lưu tâm ha. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua ngã tư Ga và hướng đi về An Sương á, lượng phương tiện cũng đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, còn hướng ngược lại thì dễ chịu hơn một chút. Đỗ Mười đi qua cầu Bình Phước, thưa quý vị, và hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm, lác đác có mưa, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Đó là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì mình sẽ đến với một kênh tương tác khác, đó là Fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả Duy tài xế Nguyễn, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà thưởng, chào anh Luân Trịnh. Tiếp theo nữa, chào thính giả Ngọc Trần Quốc Khánh, chào chị Nguyễn Nhi, cảm ơn lời chúc của chị. Chào anh Hữu Vinh ha, chào anh Minh Trung nữa. Anh Minh Trung thì chia sẻ là đường Đỗ Văn Dậy đi Võ Văn Bích thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì ổn định ạ. Mọi người có di chuyển ở trục đường Đỗ Văn Dậy và đi về Võ Văn Bích không ạ? Ở đây xe đông di chuyển chậm nha. Cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là đường Hậu Giang, Minh Phụng, cầu vượt Minh Phụng, Bình Thới, Lãng Binh Thăng, ông Ít Kim thì xe không có đông mà ổn về các hướng và trời ui ui không có nắng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Phan Thành Thiện, chào thính giả Úc Bằng, chào thính giả Thanh Nguyễn Văn, chào anh Phong tài xế. Anh Phong tài xế như thường lệ mỗi lần xuất hiện là rất là nhiều những ảnh gíp được bình luận bên dưới bài đăng quảng bá. Tiếp theo nữa, xin chào thính giả Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cổng khu công nghiệp Hiệp Phước thì thông thoáng và trời chuyển mưa ở đây. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh chia sẻ thêm nữa, đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cảng Hiệp Phước, thưa quý vị, thì thông thoáng và trời âm u, chuyển mưa. Cảm ơn anh Nguyễn Linh luôn nhiệt tình chia sẻ thông tin giao thông với VOV Giao thông ạ. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim. Anh Lê Kim thì chia sẻ là Nguyễn Văn Luôn đi ra Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú thì khá là ổn và dễ dàng. Tình hình thời tiết là không có nắng thưa quý vị. Gửi lời chào đến anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba Thái Lan đi về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì nắng. Cảm ơn anh nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Cảm ơn lời chúc của anh. Và anh cũng có chia sẻ thêm thông tin như sau: đường Nguyễn Cửu Phú, Thế Lữ, đi ra Thế Lữ Võ Trần Chí thì xe lưu thông ổn định và thời tiết thì mưa nhỏ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là sự chia sẻ thông tin đến từ một bác tài thông qua hotline 02839919191. Thính giả có số điện thoại cuối là 1583. Thưa quý vị, anh đã cho biết là vòng xoay Phú Hữu thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực vòng xoay Phú Hữu thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1583 rất là nhiều. Và bây giờ thì tạm gián đoạn về giao thông để đến với những thông tin rất cần thiết trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết gần trưa nay tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây với nhiệt độ ngoài trời dao động từ 29 đến 30 độ. Trong 2 đến 3 giờ tới, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 32 độ. Nền nhiệt không quá cao nhưng mà mưa xuất hiện rải rác có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông trên nhiều tuyến đường. Nếu phải di chuyển trong thời điểm có mưa, người dân nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và chú ý quan sát tại các nút giao đông xe. Theo dự báo từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, tập trung nhiều vào chiều và đêm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ có thể làm gia tăng tình trạng ngập úng tại một số khu vực trũng thấp. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân nên theo dõi các bản tin thời tiết và cảnh báo mưa lớn để chủ động lựa chọn thời điểm di chuyển phù hợp. Khi mà thời tiết chuyển biến xấu, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, đồng thời hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu hoặc là có dòng nước chảy mạnh để bảo đảm an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên ngoại giao đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin thời tiết, thời điểm này là 10h50 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Thời điểm 10 giờ Văn Yến đi qua khu vực này thì đèn tín hiệu giao thông ở đây cũng không hoạt động thưa quý vị. Và Văn Yến có thấy là có chiến sĩ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở khu vực này. Đến thời điểm hiện tại khoảng 50 phút trôi qua, sự cố thì vẫn chưa được khắc phục. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình lưu ý một chút, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nhắc lại nhé, giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Không biết là sự cố cụ thể là gì mà vẫn đến hiện tại, thời gian trôi qua cũng khá là lâu rồi. Ở khu vực trung tâm của thành phố, lượng phương tiện đổ về không đông mà sự cố vẫn chưa được khắc phục nữa. Trước mắt thì mọi người di chuyển về khu vực này thì mình cố gắng nhường nhịn nhau để đi qua khu vực ngã tư được dễ chịu hơn ha. Chia sẻ để mọi người cùng nắm tình hình giao thông ở giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa di chuyển về thì mình cũng tính toán kỹ lưỡng về thời gian, hoặc là mình cũng sẽ lựa chọn một lộ trình khác để thay thế. Tiếp tục nhắc lại, ở khu vực vòng xoay Phú Hữu, ít phút trước thính giả có số điện thoại cuối là 1583 đã chia sẻ xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ở khu vực vòng xoay Phú Hữu mọi người nha. Nhắc lại, vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Tình hình giao thông khó khăn như vậy đồng nghĩa là chúng ta lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua nút giao Vành Đai 2 sẽ có những khó khăn nhất định. Vậy nên là Phan Yến có một lời khuyên là mọi người muốn lên cao tốc để về Đồng Nai thì mọi người nên chọn lên cao tốc ở nút giao An Phú. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là khu vực dạ cầu Đồng Nai tình hình giao thông vẫn rất phức tạp, và chia sẻ lại đầy đủ thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Ở đầu khung giờ cao điểm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Hai lộ trình được đơn vị này gợi ý như sau. Lộ trình 1 là mình đi chỗ cầu vượt trạm 2, mình đi qua đỗ 10, đi qua quốc lộ 1K, rồi mình tới khu vực cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là quý vị từ Võ Nguyên Giáp mình đi vô Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống, rồi mình lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chia sẻ lại để quý vị cùng nắm mà đi di chuyển về Đồng Nai mà đi qua trục quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai thì mình cân nhắc chuyển đổi lộ trình cho phù hợp. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn ạ. Anh có chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh thì xe lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng. Ở đây là Bình Dương cũ mọi người nha. Chứ không mọi người tưởng là khu công nghiệp Tân Bình ở Tây Thạnh, Trường Chinh. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với tương tác đến từ thính giả Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh chia sẻ là đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè cũ và hướng đi về cổng khu công nghiệp Phước Thạnh. Thì trời mưa to thưa quý vị. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến thính giả Hà Cường. Anh Nguyễn Linh có cập nhật đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè hướng đi về cầu Phước Kiển, cầu Bà Chiên thì thông thoáng và trời đang mưa ở đây. Gửi lời chào đến thính giả Hoa Nguyễn. Anh chia sẻ là DT824 hướng đi về cầu lớn Hóc Môn thì xe đông di chuyển chậm 2 km quý vị nha. Một quãng đường khá là dài mà chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. DT824 hướng đi về cầu lớn Hóc Môn ạ. Quý bác tài chúng ta chú ý. Cảm ơn thính giả Hoa Nguyễn rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Trần Viết Hùng ạ. Và cũng xin được gửi lời chào đến chị Hương Trần. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc mọi người nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương cùng với ca khúc Cầu Vồng Lấp Lánh.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương cùng với ca khúc Cầu Vồng Lấp Lánh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 10 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả Triển Chiêu rất là nhiều. Anh có cho biết là cầu Cần Thơ hướng từ Cần Thơ sang Vĩnh Long, ở đây có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, cầu Cần Thơ hướng từ Cần Thơ sang Vĩnh Long thì có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta có đồng nghiệp của mình chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Cần Thơ thì mình lưu ý với nhau nha. Tại vì Phan Yến nghĩ là những bác tài mà di chuyển ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những bác tài mà di chuyển ở khu vực Cần Thơ, miền Tây Nam Bộ thì sẽ khó nghe được thông tin cụ thể này. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là công trường Mê Linh lượng phương tiện bắt đầu tăng cao rồi thưa quý vị. Lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo nữa là khu vực gần Nguyễn Hữu Cảnh mà quý vị đổ đi ra Tôn Đức Thắng, đổ đi về cầu Ba Son á, lượng phương tiện đổ về rất là đông, trời thì mưa nữa, rất là khó khăn trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Góc nhìn trực tiếp Phan Yến có thể thấy là Nguyễn Hữu Cảnh đổ đi về cầu Ba Son mọi người nhé. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trưa nay thì không gọi là phức tạp thưa quý vị. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 12 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km thôi. Còn ở hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy là nếu mà bác tài nào mà chúng ta muốn đi về Đồng Nai thì Văn Yến vẫn khuyên là mọi người nên đi trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Hạn chế mình đi cái trục quốc lộ 1 mà hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai nha. Tiếp theo nữa là Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch, lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9 tới, người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng nếu là cá nhân và tối đa là 150 triệu đồng nếu là tổ chức. Đây là điểm đáng chú ý trong Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội. Ngoài tiền phạt, đơn vị vi phạm còn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc đã trốn đóng, đồng thời nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, trong năm học 2026-2027, trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được miễn học phí. Các trường không tổ chức thu học phí với nhóm này, ngân sách sẽ cấp bù theo quy định.

0: Với trường dân lập tư thục, mức tăng học phí không được vượt quá 10% so với năm học trước và phải công khai giải trình đầy đủ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường không ép học sinh mua đồng phục, học phẩm tại trường hoặc là từ nhà cung cấp do trường chỉ định, đồng thời nghiêm cấm lập quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Đến với thông tin quốc tế, các nhà khoa học Trung Quốc vừa ra mắt thiết bị dùng năng lượng mặt trời để biến nước biển thành nước ngọt với chi phí được nhận định là hợp lý. Thiết bị có diện tích khoảng 0,74 m², đạt tốc độ bốc hơi nước cao hơn nhiều phương pháp dùng năng lượng mặt trời hiện nay và có thể tạo hơn 19 lít nước sạch mỗi ngày dưới ánh nắng tự nhiên. Nếu được ứng dụng rộng rãi, giải pháp có thể hỗ trợ cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp và giảm áp lực thiếu nước tại các khu vực khô cạn, ven biển. Nối tiếp, bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, chỉ trong hơn một tháng qua, nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì đã xảy ra tại một số địa phương khiến cho hàng trăm người phải nhập viện điều trị. Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6, 302 người đã phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Mới đây, ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Nam Bang, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh bánh mì sau vụ nghi ngộ độc khiến cho 84 người phải theo dõi điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, bánh mì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ngộ độc, mà nguy cơ chủ yếu đến từ các loại nhân như là pate, thịt, chả, rau sống. Đây là những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nếu không được chế biến, bảo quản đúng quy trình hoặc là để quá lâu ở nhiệt độ thường.
1: Bản thân trước hết cái người bán phải có trách nhiệm đối với sản phẩm của mình trước người tiêu dùng, không được sử dụng những cái thực phẩm mà đã được bảo quản lâu rồi mà có nghi ngại về cái chuyện không an toàn thì anh phải không phải là xử lý cho nó thơm ngon lên đâu mà không được sử dụng. Chứ còn cái người mua thì phải cảnh giác rằng là những cái loại thực phẩm mà cứ nhét mấy cái thứ vào trong ấy, nào là tí là chuột, nào là tí pate, nào là tí thịt, nào là tí lên đấy thì không nên vội vàng mua những cái thứ ấy. Bởi vì mình mua qua đường, mình chạy bẹo phát đi, thế là coi như mình ăn và dễ bị ngộ độc. Bởi vì mình không soát được cái chất lượng của cái sản phẩm mà mình ăn ấy.
0: Trước thực tế liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn chế biến sẵn, nhất là những điểm bán có lượng tiêu thụ lớn. Về phía người tiêu dùng, cần lựa chọn cơ sở uy tín, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiêu, biến chất và tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi. Khi có các biểu hiện như là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy hoặc là sốt sau khi ăn, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám xử trí kịp thời. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp. Bây giờ là mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường nhé. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất là nhiều. Đơn vị này chia sẻ là tuyến Đỗ Mười, trời mưa lớn, phương tiện di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết tại các giao lộ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Tuyến Đỗ Mười, trời mưa lớn, các phương tiện di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết tại các giao lộ. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý luôn khi mà di chuyển về đây. Tiếp theo nữa là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Trường Chinh với lại Tây Thạnh, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đều đều. Ở đây thì mặt đường rất là trơn, mọi người nhớ là nhẹ chân ga thôi nha. Tiếp theo nữa, Trường Chinh với lại Cộng Hòa, thưa quý vị, và hướng đi về An Sương thì xe có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở khu vực Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu thì lượng phương tiện cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở đây thì trời cũng đang mưa. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm ít phút trước đã chia sẻ đường Đông Bắc và hướng đi ra Tô Ký thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Tiếp theo là thông tin giao thông được chia sẻ từ thính giả Nguyễn Linh ạ. Anh Nguyễn Linh có cho biết là đường Phạm Hữu Lầu và hướng đi về đường 15B thì xe đông di chuyển chậm và trời thì mưa khá to ở đây. Đường Phạm Hữu Lầu hướng đi qua cầu Phước Long thông thoáng và trời mưa to luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo, anh Nguyễn Thành Long có cập nhật là nút giao Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Thành Long đã chia sẻ thông tin ạ. Gửi lời chào đến thính giả Bùi Khôi Nguyên. Anh đã chia sẻ là khu vực Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng bị sự cố hệ thống điện. Tòa nhà mình làm việc ở đó cũng vừa mới cúp điện luôn. Dạ rồi, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho cái tình hình là giao lộ Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng để tín hiệu giao thông không hoạt động, đúng không ạ? Cảm ơn thông tin đến từ anh Bùi Khôi Nguyên rất là nhiều ạ. Nãy Văn Yến thắc mắc là không biết sự cố gì mà lâu quá không khắc phục được. Bây giờ thì có được cái nguyên nhân rồi, thông tin được chia sẻ từ anh Bùi Khôi Nguyên. Quý bác tài, chúng ta di chuyển về khu vực Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng thì mình chịu khó một xíu nha. Đèn giao thông ở đây không hoạt động, tình hình giao thông phức tạp. Gửi lời chào đến anh Thạch Quốc Thanh ạ. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là đường Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Hiệp thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quý vị bác tài chúng ta an tâm, Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Hiệp không có khó khăn gì cả đâu. Gửi lời chào đến anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường thì chia sẻ là vòng xoay Mỹ Hạnh, Đức Hòa và hướng đi về cầu lớn, kẹt xe nối dài, di chuyển rất là chậm. Thêm một thính giả nữa chia sẻ tình hình giao thông hướng đi về cầu lớn từ Tây Ninh thì rất là khó khăn, các bác tài chúng ta chú ý. Gửi lời chào đến thính giả như Hoa Phong Lan ạ. Và thưa quý vị, đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
9: Sự Việc và Góc Nhìn.
10: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Thực tế kiểm tra 18 phương tiện trên đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 xe chạy quá giờ quy định. Điều đó cho thấy trách nhiệm không nhỏ của doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.

0: Nhiều năm tham gia kinh doanh vận tải hành khách đường dài, ông Mai Văn Trường, nhà xe Trường Hằng, chạy tuyến Thanh Hóa - Đà Lạt cho biết, mỗi hành trình thường mất từ 28 đến 32 giờ, nên đơn vị thường bố trí hai tài xế luân phiên. Trước mỗi ca làm việc, ông Mai Văn Trường đều yêu cầu tài xế quẹt thẻ, xác định thời gian lái xe, đồng thời hết 4 tiếng phải thay ca. Thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera, đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở lái xe tuân thủ quy định.
1: Tài xế lên xe phải cam kết là chạy đủ 4 tiếng là phải dừng, không được chạy nữa. Còn không cho chạy quá. Còn nếu mà chạy quá thì tài xế tự chịu thôi. Nhân viên ở văn phòng người ta cũng nhắc và đồng thời là phải nhìn qua cam. Chỉ cần sai cái là về công ty chấn chỉnh ngay và đồng thời là thu cái tiền của ông đặt cọc lại là cho ông chịu.
2: Ông Lê Văn Viết, nhà xe Minh Quý chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, để ngăn chặn tình trạng tài xế chạy quá giờ quy định, doanh nghiệp luôn bố trí từ 2 đến 3 tài xế và giao cho các tài xế giám sát lẫn nhau để ngăn chặn tình trạng chạy quá giờ quy định.
3: Thì bọn em phải có sổ nhật ký, hai tài xế có nhật ký phải ghi lại chứ. Ghi lại để hôm sau mà nỡ không may có dính tốc độ hoặc là vi phạm giao thông sẽ đối chứng với nhau. Của văn phòng cũng sẽ kiểm soát lại hai cái ông tài xế đây, xem có chạy đúng ca hay không. Và chính hai tài xế đấy sẽ tự giám sát nhau. Ví dụ tôi chạy ca đây từ lúc mấy giờ đến mấy giờ này.
0: Chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại miền Bắc chia sẻ, với quy mô 20 đầu xe, công ty tuân thủ quy định cũ thì buộc phải tăng 30-40% nhân sự. Chi phí nhân công phát sinh từ 120-180 triệu đồng mỗi tháng. Tổng chi phí vận hành đội thêm 10-15%. Vào các đợt cao điểm, doanh nghiệp phải từ chối đơn hàng hoặc thuê lái xe thời vụ giá cao do không thể tăng giờ làm. Theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, tài xế không lái xe quá 10 tiếng mỗi ngày, không lái xe quá 4 tiếng liên tục. Doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm giám sát thời gian làm việc của lái xe trên đường. Mặc dù vậy, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về trung tâm dữ liệu, cuối tháng 7 vừa qua, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra 18 phương tiện đang di chuyển trên đường. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm, gồm 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định, 2 trường hợp lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, qua dữ liệu hệ thống, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thực trạng trên cho thấy, ngoài ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe vẫn chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm, cũng như chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
4: Đối với tất cả các trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm được phát hiện qua dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình, đều sẽ được Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo tiến hành xác minh và gửi thông báo cho doanh nghiệp lái xe để tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến tài xế hoạt động quá giờ quy định như tắc đường tại các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn, các kho bãi, bến cảng. Cũng có trường hợp gần hết thời gian làm việc nhưng chưa đến trạm dừng nghỉ nên dẫn tới vi phạm. Tuy vậy, dù với nguyên nhân nào, việc tài xế quá thời gian quy định cũng cho thấy trách nhiệm của cả tài xế và doanh nghiệp.
5: Những trường hợp vi phạm nhiều, vi phạm với một cái tỷ lệ nó lớn. Cái thứ hai á, là doanh nghiệp không tổ chức thực hiện đảm bảo cái thời gian làm việc của lái xe theo quy định của pháp luật mà vẫn giao cho người lái xe thực hiện cái hành trình, buộc cái người lái xe phải vượt quá cái thời gian làm việc. Thì cái đó cơ quan có thẩm quyền đó là xử phạt cả đối với lái xe và cả đối với doanh nghiệp.
0: Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thành phân tích, khi để tài xế lái xe quá thời gian quy định cho thấy doanh nghiệp chưa làm hết trách nhiệm của mình. Theo ông Nguyễn Văn Thành, một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do các tài xế chạy quá giờ quy định dẫn đến mệt mỏi, không tỉnh táo khi lái xe.
6: Cái vấn đề này là trách nhiệm đầu tiên là lái xe, nhưng sau đó đứng đằng sau là doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp, anh phải có trách nhiệm, anh quản lý và giám sát thiết bị giám sát hành trình.

0: Thưa quý vị, đằng sau vi phạm thời gian làm việc của lái xe, thời gian qua không thể không nói đến trách nhiệm của doanh nghiệp. Các quy định của pháp luật đều quy định điều này. Bởi vậy, đã đến lúc cần xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc để tài xế vi phạm, góp phần hạn chế hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề "Không thể chỉ xử lý tài xế vi phạm".
1: Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải thời gian qua, một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ quy định thời gian làm việc, thời gian lái xe và thời gian nghỉ ngơi của tài xế. Việc lái xe liên tục vượt thời gian cho phép khiến tài xế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, suy giảm khả năng quan sát và phản xạ khi xử lý các tình huống bất ngờ trên đường. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt đối với xe tải, xe đầu kéo, xe khách đường dài. Thế nhưng trong thực tế, tình trạng tài xế chạy xe quá thời gian quy định, làm việc liên tục trong nhiều giờ vẫn xảy ra. Đáng nói, tình trạng tài xế lái xe quá thời gian quy định không chỉ là câu chuyện của một vài doanh nghiệp cá biệt. Kết quả kiểm tra nhanh của Cục Cảnh sát Giao thông vừa qua đã chỉ rõ thực trạng này diễn ra phổ biến đến mức nào. Bởi vậy, đã đến lúc phải tiếp cận toàn diện hơn. Tài xế vi phạm phải chịu trách nhiệm, nhưng doanh nghiệp để xảy ra vi phạm cũng phải bị xem xét và xử lý tương xứng. Nghị định 168 đã quy định, tài xế chạy xe quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Doanh nghiệp vận tải giao xe cho người làm công điều khiển xe quá thời gian quy định bị xử phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Quy định đã có, vấn đề là cần áp dụng, thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc hơn. Muốn làm được điều đó, công tác kiểm tra, giám sát cần khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera và các hệ thống quản lý vận tải. Không chỉ phát hiện một tài xế chạy quá giờ, cơ quan chức năng cần truy ngược để xác định doanh nghiệp đã tổ chức chuyến đi như thế nào, lịch trình có hợp lý hay không, có dấu hiệu ép lái xe chạy quá thời gian hay không, và doanh nghiệp có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh vi phạm hay không. Từ đó làm cơ sở để xử phạt doanh nghiệp trong việc lơ là, thiếu sự giám sát dẫn đến vi phạm của tài xế. Nếu chỉ phạt tài xế, doanh nghiệp có thể dễ dàng coi đó là chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh. Nhưng nếu doanh nghiệp bị xử lý nghiêm khi tổ chức vận tải không bảo đảm an toàn, thậm chí bị xem xét trách nhiệm khi để vi phạm kéo dài, thì động lực tuân thủ sẽ khác hẳn. Không thể để tình trạng cùng một hành vi vi phạm nhưng chỉ người lái xe bị xử lý, còn doanh nghiệp đứng phía sau vẫn tiếp tục tổ chức vận tải theo cách cũ. Cũng không nên đợi đến khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng mới truy tìm trách nhiệm của doanh nghiệp. Phòng ngừa phải bắt đầu từ trước khi xe lăn bánh. An toàn giao thông không thể chỉ được xây dựng bằng những quy định trên giấy. Đó là trách nhiệm xuyên suốt từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến từng lái xe. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là chủ thể tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện, phân công lái xe và quyết định các cách thức vận hành. Xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp không có nghĩa là đẩy thêm gánh nặng cho hoạt động vận tải. Ngược lại, đó là cách tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh. Trong đó, doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, không bị cạnh tranh bởi những đơn vị bất chấp quy định để giảm chi phí, tăng chuyến, tăng lợi nhuận. Mỗi giờ lái xe vượt quá giới hạn có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Mỗi lần doanh nghiệp bỏ qua một vi phạm cũng là một lần nguy cơ ấy được đẩy cao hơn. Vì thế đã đến lúc trách nhiệm của doanh nghiệp phải được đặt đúng vị trí trong câu chuyện vi phạm thời gian làm việc của lái xe. Khi doanh nghiệp thực sự coi an toàn là điều kiện tiên quyết của hoạt động kinh doanh, những quy định về thời gian lái xe mới có thể đi vào thực chất, qua đó góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề lái xe quá giờ, trách nhiệm doanh nghiệp ở đâu cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến giao thông mới quý vị ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật xa lộ Hà Nội đoạn qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố và hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Tình hình phức tạp hơn rất nhiều. Cách đây ít phút Phan Yến có chia sẻ là chỉ đông chậm khoảng 1 km thôi mà đến thời điểm hiện tại nhá là phải đi chậm trong khoảng 7 km rồi, từ km số 5 đến km số 12 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về trục đường này. Tổ điều hành giao thông chia sẻ giao lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh đi về Lê Duẩn, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này là Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và đi về phía Lê Duẩn thì xe đông di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông thì cũng đã gửi thông tin đến đội cảnh sát giao thông Bến Thành rồi. Mong là các cán bộ chiến sĩ của đội Bến Thành sẽ nhanh chóng xuất hiện ở khu vực này để hỗ trợ điều tiết giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cũng chia sẻ giao lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh đi Lê Duẩn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin mới nhất là đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết ở đây, thưa quý vị. Có nghĩa là đội cảnh sát giao thông Bến Thành vẫn chưa đến khu vực này, đúng không ạ? Trong thời gian chờ đội cảnh sát giao thông Bến Thành đến thì cũng mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển ở đây, mình cũng sẽ nhường nhịn nhau để đi qua khu vực có tình hình giao thông khó khăn như vậy. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về rất đông quý vị nhé. Di chuyển rất là chậm và khó khăn. Ở góc đường Bạch Đằng thì cũng không khá hơn đâu ạ, lượng phương tiện cũng rất đông. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, đông chậm khó khăn ở các góc đường và trời đang mưa. Đây là thông tin đầy đủ nhất Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì Phan Yến thấy là rất là thông thoáng, không có khó khăn về giao thông. Nhưng mà trời cũng mưa, mặt đường cũng trơn ở đây. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí hay là Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông đều có lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Tiếp theo nữa là nút giao Phú Nhuận, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về rất đông theo hướng di chuyển từ trung tâm thành phố mình đi qua trục Phan Đình Phùng mà đổ đi ra khu vực ngã tư Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Tiếp theo là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại là cách đây ít phút anh Quốc Cường có chia sẻ là vòng xoay Mỹ Hạnh, Đức Hòa và hướng đi về cầu lớn thì kẹt xe nối dài, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Gửi lời chào đến thính giả Tú Thái ạ. Anh Nguyễn Thành Long đã quay trở lại chia sẻ thông tin là Võ Văn Kiệt đi qua nút giao Trần Đình Xu thì xe đông di chuyển chậm hướng đi về hầm, thưa quý vị, hướng ngược lại thì ổn định. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Võ Văn Kiệt đi qua Trần Đình Xu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại ổn định. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Bảo Dương. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là khi mà lưu thông thì đường Nguyễn Văn Hưởng và hướng đi ở đây là đường Nguyễn Văn gì ạ? Phan Yến không rõ nữa. Tại này là khu vực ở Bình Dương, hướng đi về Nguyễn Khuyến đến tỉnh lộ 746 nhà thờ Bến Sắn thì xe đông di chuyển rất là chậm, xếp hàng rất là dài để chờ đèn tín hiệu giao thông.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Quý vị vừa thưởng thức một món quà âm nhạc mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng, đó là sự kết hợp giữa Văn Mạnh Quỳnh và Oren cùng với ca khúc Chuyến Xe. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Vẫn nhắc lại là đổ 10 đi qua khu vực cầu Bến Cát, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Đổ 10 đi qua ngã tư ga cũng vậy, mà cái hướng đặc biệt khó khăn là hướng đi về An Sương thưa quý vị. Còn

0: hướng đi về trạm 2 thì xe cũng có đông và chúng ta di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì nhắc lại nha, trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, mọi người hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Một cái trục đường khác cũng đổ đi ra Đồng Nai, đó là xa lộ Hà Nội đi qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Long Bình, cũng vậy xe đông di chuyển rất là chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác, những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Anh Hữu Vinh thì có cập nhật là đường Phạm Viết Chánh, đường Cống Quỳnh, đường Nguyễn Trãi, ngã 6 Cộng Hòa thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều. Anh Nguyễn Thành Long thì chia sẻ là Mai Chí Thọ, đoạn từ hầm sông Sài Gòn đi về Đồng Văn Cống và vào cao tốc thì ổn định. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Đỗ Mười đi qua ngã tư cầu vượt Tân Thế Hiệp ở cả hai hướng. Văn Yến thấy lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển rất khó khăn ạ. Tiếp tục là Đỗ Mười đi qua rạch Láng Le, tình hình giao thông cũng vậy thưa quý vị, rất là khó khăn ở cả hai hướng. Mọi người có đi về trục Đỗ Mười mà đi qua địa bàn của quận 12 cũ thì mình cũng chú ý nha, rất là nhiều những giao lộ mà lượng phương tiện đổ về đông mà chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai cũng là một lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm này thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai có nghĩa là dốc cầu Lăng Cha Cả, quý vị đổ đi về Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Nguyễn Thị Định đi qua đường A, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Nguyễn Thị Định đi qua đường D cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Ở góc nhìn của Văn Yến thì Văn Yến có thấy là vòng xoay Phú Hữu, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, cũng không gọi là quá phức tạp đâu. Ở khu vực Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái để vào cảng thì cũng hơi đông nha, di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2358 đã chia sẻ thông tin. Đường Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Vườn Lài thì xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông, di chuyển rất là khó khăn ở khu vực này thưa quý vị. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2358 rất là nhiều. Và tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tin cảnh báo mưa dông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa phát đi cảnh báo mưa dông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi từ ảnh vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa kèm dông sét tại nhiều khu vực như là cầu Ông Lãnh, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Thủ Đức, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Bến Cát, Trừ Văn Thố và Long Hòa. Các ổ mây này được dự báo là sẽ tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận. Trong trưa và đầu giờ chiều nay, mưa rào và dông sẽ tiếp diễn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, một số nơi có thể vượt 50mm. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7. Đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Đối với người tham gia giao thông, nếu mà gặp mưa lớn thì cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng, giữ khoảng cách an toàn và tránh đi vào tuyến đường ngập sâu. Người dân thì không nên trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là gần công trình đang thi công để hạn chế rủi ro do gió giật mạnh và sét gây ra. Các phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp. Dạ, đó là một cái thông tin liên quan đến tình hình mưa dông ở Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ để cho quý vị cùng nắm và chủ động hơn với kế hoạch công việc của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tình hình thời tiết khá là phức tạp đúng không ạ? Mưa rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của mình. Vẫn nhắc lại là quý vị nào mà thường đi qua những khu vực mà hay xảy ra tình trạng ngập như là thành phố Thủ Đức nè, ở quanh chợ Thủ Đức hay là ở khu vực đường Trần Xuân Toản thì mình chú ý nha, những cái khu vực này mưa thường có tình trạng ngập lắm, rất là ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt nữ Thùy Linh vào vòng 2 giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026. Tottenham khởi động mùa giải mới chưa được như kỳ vọng. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực về lực lượng khi thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội sau một thời gian tập hồi phục riêng và có đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi tiếp đón Singapore. Sau buổi họp báo diễn ra vào trưa ngày hôm nay, cả đội tuyển Việt Nam và Singapore đều có buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình một ngày trước trận đấu. Đội tuyển Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A nhưng thi đấu nhiều hơn đội tuyển Việt Nam một trận nên cuộc chạm trán này mang tính chất quyết định với cả hai trong việc cạnh tranh vé vào vòng bán kết. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Linh đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026 khi đánh bại một đối thủ chủ nhà là Paiyu Po với tỷ số 21-18, 21-14 chỉ sau 37 phút thi đấu ở vòng 1. Chiến thắng này giúp đại diện Việt Nam ghi tên mình vào vòng 1/16, nơi cô sẽ tiếp tục chạm trán một tay vợt chủ nhà khác là Peng Yuwei. Giải Đài Loan mở rộng thuộc hệ thống World Tour Super 300 là bước chạy đà quan trọng cho Thùy Linh khi tham dự Grand Master và giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 8.
2: 7 ngày sôi động.
1: Tin thể thao quốc tế. Tương lai của Marco Ruffos tiếp tục là một chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng khi Tottenham được cho là đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng nhất của ngôi sao người Anh nếu như anh rời khỏi Manchester United trong mùa hè năm nay. Sau khi Barcelona từ bỏ kế hoạch mua đứt và chuyển hướng sang Anthony Gordon, Ruffos vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Tottenham có thể là môi trường lý tưởng để Ruffos làm mới sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên De Zerbi. Chiến lược gia người Italia được cho là rất yêu thích mẫu cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá như ngôi sao 28 tuổi. Manchester United được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị vào khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Ruffos vẫn là rào cản lớn khiến cho các đội bóng quan tâm phải cân nhắc. Liên quan đến Tottenham, đội bóng này đang tiếp tục để lại nhiều nỗi lo trong chuyến du đấu hè khi bị Sydney FC cầm hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu ở trận giao hữu diễn ra trên sân Allianz. Dù thắng trên chấm phạt đền, màn trình diễn của Tottenham vẫn chưa thực sự thuyết phục. Hàng công của đội bóng thành London thiếu sắc bén và huấn luyện viên De Zerbi nhiều khả năng sẽ tiếp tục yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung thêm một tiền đạo trước khi mùa giải mới khởi tranh. Chelsea chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng đáng chú ý với tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson sau khi cầu thủ người Anh chính thức chia tay Brentford theo dạng tự do. Henderson đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge kéo dài tới năm 2028. Ở độ tuổi 36, Henderson vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng đáng kể. Mùa trước, anh đã ra sân 34 trận trên mọi đấu trường và góp công giúp cho Brentford kết thúc Premier League ở vị trí thứ 9. Real Madrid đã chính thức mở cuộc đàm phán đầu tiên với Manchester City nhằm chiêu mộ tiền vệ Rodri trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù tiền vệ 30 tuổi này chỉ có 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, đội bóng Tây Ban Nha vẫn sẵn sàng chi ra tới hơn 50 triệu euro. Mức giá mở đầu được cho là vào khoảng 60 triệu, phản ánh đẳng cấp của Rodri nhưng cũng tính đến việc hợp đồng của anh sắp đáo hạn. Việc theo đuổi Rodri cũng đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ phía huấn luyện viên Jose Mourinho, người vừa trở lại dẫn dắt Real. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem tuyển thủ người Tây Ban Nha là mảnh ghép lý tưởng để gia cố tuyến giữa nhờ khả năng đánh chặn, điều tiết lối chơi và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Manchester City đã chính thức công bố danh sách đầu tiên gồm 28 cầu thủ tham dự chuyến du đấu châu Á mùa hè năm nay. Tuy nhiên, việc tiền đạo ngôi sao Erling Haaland cùng nhiều trụ cột khác không góp mặt khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Theo thông báo từ trang chủ Manchester City vào ngày 29 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đã rời Manchester để bắt đầu chuyến du đấu với 3 trận giao hữu tại Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời khởi động quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester City sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với nhà vô địch Serie A Inter Milan vào ngày 1 tháng 8 tại Hồng Kông. Sau đó, đội bóng Anh sẽ đến Seoul để lần lượt gặp các đội ngôi sao K-League vào ngày 5 tháng 8 và Atletico Madrid vào ngày 9 tháng 8. Liverpool đang thuyết phục Real Madrid nhượng lại tiền đạo trẻ đầy triển vọng là Endrick. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang cân nhắc bán cầu thủ người Brazil sau khi đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thành công Gian Diomande. Liverpool xác định Endrick là phương án tấn công dài hạn nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Juventus Giovanni Cannavale xác nhận đang đàm phán chiêu mộ Colomuani với Paris Saint-Germain ở giai đoạn cuối. Về cơ bản, mức phí chuyển nhượng đã được thống nhất rơi vào khoảng 40 triệu euro, bao gồm 10 triệu euro phí mượn một năm, điều khoản mua đứt là 25 triệu euro và 5 triệu euro phụ phí. Neymar đã chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển Brazil sau khi Seleção dừng bước ở vòng 1/8 World Cup năm nay. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển đã khẳng định anh không còn ý định khoác áo vàng xanh và sẽ không tham dự World Cup 2030. Trong màu áo của đội tuyển Brazil, Neymar ra sân 130 trận, ghi được 80 bàn thắng, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Brazil. Neymar cũng đã tham dự 4 kỳ World Cup, là thủ lĩnh của Selecao trong hơn một thập kỷ. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Mỹ mở rộng 2026 vẫn còn tới hơn 5 tuần nữa mới khởi tranh, nhưng danh sách các tay vợt nữ rút lui đã tăng lên là 5 người. Yala Tojanovic là tay vợt mới nhất tuyên bố rút lui khỏi nội dung đơn nữ của Grand Slam cuối cùng trong năm. Trong khi đó, Emma Raducanu cũng khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2021 chưa thi đấu kể từ trận chung kết Queen Club Championship diễn ra vào ngày 14 tháng 6 sau khi phải rút lui khỏi Nottingham Open, Aston Open và Wimbledon vì chấn thương. Ban tổ chức giải đấu Six Kings Slam xác nhận tay vợt số 1 thế giới Janis Sinner sẽ trở lại Riyadh vào tháng 10 để bảo vệ chức vô địch ở kỳ tổ chức thứ 3 của giải đấu biểu diễn này. Đồng hành cùng với Sinner tiếp tục là Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev và Taylor Fritz. So với mùa giải trước, sự thay đổi duy nhất nằm ở việc Alex de Minaur góp mặt thay thế cho Stefanos Tsitsipas. Tay vợt người Australia cũng là gương mặt mới duy nhất trong đội hình năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ là 11h44 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Như vậy là có phần khả quan hơn so với thông tin gần nhất được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã liên tục cập nhật thông tin về với VOV giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, ở góc nhìn từ đường Võ Chí Công theo dốc cầu hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái và chân cầu từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì sẽ có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp theo từng thời điểm. Còn góc nhìn bên đường Nguyễn Văn Quỳ thì Phan Yến thấy rất là thông thoáng. Quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Nhìn chung thì trưa nay tình hình giao thông ở cầu Phú Mỹ cũng không gọi là phức tạp so với những khung giờ cao điểm khác đâu ạ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Đỗ Mười. Cách đây ít phút, một thính giả có cho biết, thính giả có số điện thoại cuối là 2358 đã cho biết là đường Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đến giao lộ Vườn Lài thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn do chờ đèn tín hiệu giao thông. Mọi người có di chuyển về thì vẫn cũng phải lưu ý ha. Rồi trên trục xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai thì lượng phương tiện cũng đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Ở khu vực trung tâm thành phố trưa nay thì không ghi nhận quá nhiều những tuyến đường có tình huống giao thông khó khăn phức tạp, ngoại trừ là Nguyễn Hữu Cảnh với lại ngoại trừ là Lê Duẩn với lại Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, do ở đây là có sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là các tuyến đường lân cận như là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng hay là Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn thì lượng phương tiện có đổ về đông, di chuyển chậm. Chứ những tuyến đường khác ở trung tâm Phan Yến thấy là không quá đông, chẳng hạn như là xung quanh công trường Mê Linh nè, rồi xung quanh khu vực Diamond Plaza thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về không quá đông đâu, mình di chuyển cũng rất là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ đến với khu vực quận Tư cũ quý vị nha. Trục đường quý vị quan tâm là Nguyễn Tất Thành đúng không ạ? Nguyễn Tất Thành mà đi qua Tôn Đản thời điểm này thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về có phần đông nhé. Và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở cả hai hướng, cũng không gọi là phức tạp quá như các khung giờ cao điểm sáng hoặc chiều đâu ạ. Tiếp theo nữa ở khu vực Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ di chuyển ổn định. Hoàng Diệu với lại Khánh Hội đông chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tiếp theo nữa ở khu vực Trường Chinh Tây Thạnh xe có hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình không gọi là phức tạp. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý xe có hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Trường Chinh với lại Cộng Hòa, trước đây Phan Yến có chia sẻ là xe đông di chuyển chậm, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thừa thớt không gặp khó khăn nữa, thưa quý vị, đã trở về trạng thái ổn định rồi. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, tham luận gửi diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026, Bộ Công Thương kiến nghị Quốc hội đưa việc thực hiện quy hoạch điện 8 điều chỉnh vào chương trình giám sát tối cao nhằm đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, xử lý nhà đầu tư chậm tiến độ, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển điện hạt nhân, khí hóa lỏng, năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí và than. Từ ngày 10 tháng 8, nhiều thủ tục trong hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được đơn giản hóa theo Nghị định số 218 năm 2026. Doanh nghiệp có thể nhận kết quả trực tuyến, tự in và quản lý giấy phép, phù hiệu, không phải nộp lại bản giấy khi bị thu hồi. Từ ngày 15 tháng 9, việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 11.200 tỷ đồng, mở rộng diện tích lên hơn 165.000 m², nâng công suất lên 14 triệu hành khách một năm. Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Tiếp theo là thông tin quốc tế, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã gây tổn hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời dấy lên lo ngại lớn về nguy cơ tiếp tục xảy ra chấn động mạnh. Theo báo cáo được chính quyền địa phương công bố sáng nay, thảm họa này đã khiến 17 người thiệt mạng, nhiều người nguy kịch hoặc là mất tích, thiệt hại vật chất rất là lớn. Các chuyên gia xác định một phần đới đứt gãy Hinagu đã dịch chuyển khoảng 30 km làm gia tăng nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh trong thời gian tới và khuyến cáo người dân luôn sẵn sàng ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng cùng các hạng mục kỹ thuật liên quan để tổ chức thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo lộ trình đề ra. Trong đó, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm khai thác, tuyến cao tốc này vẫn còn xuất hiện một số vị trí bị lúng cùng nhiều hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu vận hành thu phí. Tin của phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, dài hơn 110 km, gồm hai dự án thành phần Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau. Sau 3 năm thi công, tuyến cao tốc được đưa vào khai thác từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng nửa năm vận hành, một số đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng lún gần sóng. Đặc biệt, tại các vị trí này, phương tiện lưu thông ở tốc độ 80 km một giờ có thể bị chao đảo, mất an toàn giao thông. Ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án, cho biết do đường cao tốc này đi qua vùng địa chất có nền đất yếu nên khả năng chịu tải thấp dẫn đến tình trạng lún cục bộ. Tuy nhiên, công trình vẫn đảm bảo an toàn khai thác.
2: Đối với lại các cái vị trí lún cục bộ này thì nó chủ yếu xuất hiện ở các cái đường đầu cầu, các cái điểm tiếp giáp với mố cầu và cống, mà lún cục bộ này thì cũng đã được lường trước trong cái hồ sơ thiết kế, nó vẫn nằm trong cái phạm vi cho phép. Hiện nay thì ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã và đang chỉ đạo các nhà thầu là tiếp tục quan trắc và theo dõi lún. Hiện các cái vị trí nào mà không đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ yêu cầu là khắc phục ngay.
1: Liên quan đến việc triển khai các hạng mục điều kiện kỹ thuật trên tuyến để chuẩn bị thu phí theo lộ trình, ông Lê Đức Tuân cho biết thêm, Bộ Xây dựng đã yêu cầu hai dự án đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau phải hoàn thành các điều kiện kỹ thuật trước ngày 25 tháng 8 và bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ triển khai.
2: Xây dựng hoàn thiện các cái nhà chức thu phí ở tại các cái vị trí nút giao, rồi lắp đặt các cái hệ thống camera, biển báo, cái hệ thống ITC để đảm bảo phục vụ thu phí. Chỗ trạm dừng chân thì hiện nay nó có hai vị trí. Đến nay thì các nhà đầu tư đang triển khai hoàn thiện các cái hạng mục còn lại. Tuy nhiên là tiến độ vẫn còn chậm so với cái yêu cầu. vướng mắc lớn nhất hiện nay đấy là cái việc mà giao đất cho nhà đầu tư.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông ạ. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Địch, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp mỗi khi mà đèn chuyển sang màu đỏ. Đèn đỏ chuyển sang xanh thì xe di chuyển hơi chậm ở đây ha. Tiếp theo nữa là Cộng Hòa với lại Bình Giã thì xe cũng đông và chúng ta phải xếp hàng dài di chuyển hơi chậm ở khu vực này. Ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị, ở góc đường là Bạch Đằng mà mình đổ đi ra Hàng Xanh á, thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp. Tiếp theo nữa, nhưng mà ở cái hướng ngược lại, hướng từ ngã tư Hàng Xanh, quý vị di chuyển về khu vực đường D5 á, trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp quá. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các tuyến đường trung tâm nha. Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lý Chính Thắng thì trưa nay thông thoáng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Võ Thị Sáu không có khó khăn gì cả. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình là Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản hay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ. Còn ở góc đường Điện Biên Phủ mà đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh xe đông di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Điện Biên Phủ, Cao Thắng Võ Văn Tần thì không gặp khó khăn gì cả. Như Phan Yến đã nhận định trước đó rồi, trung tâm trưa nay không có gặp quá nhiều những khó khăn. Nhưng mà các tuyến cửa ngõ, đặc biệt là cửa ngõ phía đông thì lại rất là phức tạp. Thứ nhất là trục quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai thì xe cũng đông di chuyển chậm. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai cũng có những cái đoạn di chuyển chậm mà đa phần là thuộc địa phận của Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Trên trục Đỗ 10 quý vị cũng gặp khó khăn ở một số giao lộ như là đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp hay là đi qua cầu Bến Cát hay là đi qua rạch Láng Le, quý vị gặp những cái khó khăn nhất định khi mà đi về những cái lộ trình Phan Yến vừa chia sẻ. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nhưng mà trước khi chính thức chào tạm biệt với nhau thì chúng ta sẽ đến với một vài những thông tin giao thông mới cập nhật, thưa quý vị nóng hổi. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp và hướng đi Đồng Nai thuộc phường Bình Trưng xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn.

nhé. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Đây chính thức là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin liên quan đến mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc.
1: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, lãi suất vay mượn kỳ hạn qua đêm giữa các ngân hàng đã giảm xuống còn 2,2%, mức thấp nhất kể từ đầu năm. Ở các kỳ hạn dài, lãi suất một tuần là 4,55%, hai tuần 5,3%, một tháng 6,9%. Việc các ngân hàng cho vay lẫn nhau với lãi suất thấp hơn phần nào cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện, qua đó giúp giảm chi phí vốn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, diễn biến này có thể chưa tác động trực tiếp đến lãi suất huy động và cho vay trên thị trường dân cư mà cần quan sát thêm.
0: Nhiều người mua nhà, đặc biệt là chung cư, đang quan tâm đến quy định căn hộ chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
1: Vâng ạ, mới đây Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, thay thế nghị quyết số 18 năm 2022. Với chung cư xây mới, thời hạn sử dụng căn hộ sẽ được quy định theo niên hạn xây dựng công trình. Khi hết thời hạn, chủ sở hữu căn hộ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định. Trung ương đồng thời yêu cầu hạn chế tối đa phân lô bán nền tại khu vực đô thị, nhất là các đô thị lớn. Thời hạn sử dụng đất đối với nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách và nhà công vụ thuộc sở hữu nhà nước là lâu dài.
0: Cũng liên quan đến bất động sản, đang có đề xuất cơ quan chức năng sẽ cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
1: Vâng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi đến hết ngày 10 tháng 8. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về hình thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất cấp sổ đỏ dưới hình thức cả giấy và điện tử. Nếu được thông qua, đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đất đai. Còn sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 2 ngày giảm liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 142,5 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới là 4.050 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với sáng qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.320 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tức là tăng 14 đồng so với sáng qua và tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
1: Thưa quý vị, sự hưng phấn tiếp tục được thể hiện, đưa VN Index tiến lên mốc 1.720 điểm trước khi bắt đầu đi ngang. Sắc xanh ngày càng lan tỏa kèm theo thanh khoản tăng nhanh. Nổi bật kể đến VRE thuộc nhóm Vingroup, FPT của nhóm bán lẻ và PVT của nhóm dầu khí tăng tốt. Danh sách giảm đáng chú ý có các ông lớn như VIC, HPG hay các cổ phiếu ngân hàng đi ngược dòng là ACB, MSB, LPB. Kết phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng tốt hơn 30 điểm lên 1.735 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Hà Thu và Giai điệu cảm xúc rất vui được gặp lại các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, Hà Thu sẽ đem đến cho các bạn một bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái, đa văn hóa. Từ không gian pop rock mạnh mẽ của nước Mỹ, những giai điệu R&B quyến rũ của châu Phi, cho đến âm hưởng Latin đầy lôi cuốn, hay những nét chấm phá tinh tế từ làng nhạc Hàn Quốc. Một playlist được lựa chọn để đem đến thật nhiều cảm xúc trong âm nhạc và cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Mở đầu chương trình là Katy Perry, nữ nghệ sĩ biểu tượng của làng nhạc pop nước Mỹ với hàng loạt thành tích khủng. Trong những năm gần đây, cô vẫn không ngừng làm mới mình bằng những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Ca khúc cô vừa phát hành vào cuối tháng 6 vừa qua, mang tên Watch It Burn, đã tạo được tiếng vang và được đông đảo người hâm mộ đánh giá là một trong những bản nhạc đúng chất nhất của Katy Perry trong nhiều năm trở lại đây.

thêm một đại diện nữa đến từ nước Mỹ, nhưng là thế hệ trẻ hơn. Chúng ta có Olivia Rodrigo, một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công nhất hiện nay, người đã thay đổi diện mạo của nhạc pop rock quốc tế. Không chỉ là một giọng ca xuất sắc, cô còn là một nhạc sĩ tài năng với tư duy viết nhạc cực kỳ gần gũi với thế hệ trẻ. Ca khúc Stupid Song phát hành trung tuần tháng 6 vừa qua là đĩa đơn nổi bật từ album phòng thu thứ 3 của cô, mang đến góc nhìn mới mẻ và có phần điên rồ về tình yêu, khám phá cảm giác khi một người chiếm trọn tâm trí bạn, như một lời tự thú đáng yêu về việc yêu một người sâu đậm đến mức cảm thấy ngớ ngẩn. Mặc dù nổi tiếng với các bản ballad về sự tan vỡ, Olivia từng chia sẻ việc viết các bài hát về hạnh phúc và tình yêu lãng mạn lại là một thử thách mới mẻ đối với cô. Mời quý vị cùng thưởng thức Stupid Song.

Tiếp theo chương trình là một nữ nghệ sĩ Gen Z nổi bật nữa, đó là Tyler, hiện tượng âm nhạc đến từ Nam Phi. Chỉ trong vài năm, nữ ca sĩ trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả thế giới phải chú ý với những bản nhạc mang hơi thở của lục địa đen. Cô gọi thể loại âm nhạc của mình là Pop Piano, tức là sự pha trộn độc đáo giữa nhạc pop, R&B đương đại và dòng nhạc Amman Piano đặc trưng của Nam Phi. Ca khúc mang tên Is It Love được phát hành trung tuần tháng 6 vừa qua lại tiếp tục là một giai điệu mượt mà với lời ca mang tính tự sự, truyền tải những cảm xúc chân thật trong tình yêu.

Sau những màn thể hiện của các nữ nghệ sĩ trẻ vừa rồi, giờ chúng ta gặp gỡ Lay Zhang, tức Trương Nghệ Hưng, nam nghệ sĩ người Trung Quốc nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc toàn cầu EXO của Hàn Quốc. Lay Zhang không chỉ là một idol toàn năng mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ với phong cách pop kết hợp R&B hiện đại. Ca khúc anh vừa ra mắt hôm 27 tháng 6 vừa qua mang tên Call My Name là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp điệu hiện đại và giai điệu bắt tai, phô diễn chất giọng chuyên cảm, phong cách âm nhạc độc đáo cũng như khả năng xử lý bài hát đẳng cấp của một nghệ sĩ đã chinh phục mọi sân khấu lớn nhỏ.

Tiếp theo, hãy cùng gặp Flo, nhóm nhạc nữ đến từ Anh Quốc với ba cô gái trẻ tài năng và cá tính. Họ được giới chuyên môn ví như làn gió mới với kỹ năng hòa âm đỉnh cao, gợi nhớ đến thời hoàng kim của các nhóm nhạc nữ huyền thoại. Ca khúc nhóm phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang tên Don't Break Her Heart là một bản phối R&B đầy mê hoặc, biến tình bạn và tình chị em thành một tuyên ngôn bảo vệ phái nữ đầy khí chất, mang đến lời cảnh báo mạnh mẽ rằng bất kỳ ai làm tổn thương phụ nữ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Giờ là lúc chúng ta dành sân khấu cho Chris Brown, ngôi sao người Mỹ với hàng thập kỷ hoạt động. Là một trong những nghệ sĩ R&B, hip-hop xuất sắc nhất với khả năng hát và vũ đạo điều luyện. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản hit R&B đến từ album mới nhất của Chris Brown mang tên Obvious, một ca khúc có giai điệu trap R&B rất bắt tai, cùng giọng hát mượt mà, tôn vinh những phản ứng hóa học tuyệt vời trong tình yêu. Hãy cùng nghe và cảm nhận sức nóng từ giai điệu của Obvious.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ

Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ bảy và chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là chương trình diễn đàn. Thưa quý vị, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tới hơn 83% tổng số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Nhưng những con số đôi khi chưa khiến chúng ta giật mình bằng những gì xảy ra ngay bên cạnh với các vụ tai nạn giao thông rất gần đây. Con đường mà Kiều Tuyết đi làm hàng ngày qua ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, nơi mà ngày 25 tháng 7 vừa qua xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông với người đi xe gắn máy. Và thưa quý vị, cho đến hôm nay thì chiếc dép của nạn nhân vẫn còn lại ở hiện trường. Lúc này bạn đi qua vẫn có thể nhìn thấy. Nó khiến cho chúng ta hình dung đến chiếc áo trắng còn mới nguyên được tìm thấy trong cốp xe của cô gái trẻ vào buổi sáng mà cô gặp nạn ở ngã tư này. Đó thực sự là một ám ảnh. Và nó khiến chúng tôi thấy mình phải làm gì đó để cùng với mọi người góp một bàn tay, góp một tiếng nói, từng bước giảm dần và tiến tới không còn những vụ việc đau lòng như vậy nữa. Đó cũng là lý do của diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình. Trước hết xin được giới thiệu Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó đội trưởng đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Xin chào Trung tá.
2: Chào MC.
1: Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia cao cấp về giao thông đường bộ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
1: Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Phó giáo sư Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng.
4: Dạ vâng, xin chào quý thính vị khán thính giả đang nghe đài.
1: Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông. Các bạn quan tâm đến chủ đề này có thể đặt câu hỏi hoặc bày tỏ quan điểm qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các vị thính giả, thưa các vị khách mời, như chúng tôi đã đề cập trong quảng bá ngắn vừa qua, chỉ trong vòng một tuần, trong phạm vi từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy và để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Những cái thông tin sơ bộ như vậy, thì quý vị thính giả và các chuyên gia đánh giá như thế nào về tần suất tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy? Các vị cho rằng đó là hiện tượng ngẫu nhiên hay đó là một cái xu hướng đáng cảnh báo? Trước hết chúng tôi xin được mời chuyên gia Doãn Minh Tâm ạ.
3: Cái tình hình mà tai nạn giao thông đối với người đi xe máy thì trên thế giới thì người ta đã liệt vào cái dạng tai nạn giao thông đối với những người dễ bị tổn thương.
1: Vâng.
3: Hay ta nói gọi là những người yếu thế, gồm có người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy.
1: Dạ.
3: Thế cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà xảy ra đối với những cái người mà đi tham gia giao thông nhưng mà không thiếu cái điều kiện tự bảo vệ mình.
1: Dạ.
3: Cho nên là khi gặp một cái vật thể hoặc là phương tiện có khối lượng lớn thì cái động năng do cái vật thể nó gây ra cộng với tốc độ nó sẽ gây ra cho người ta cái tai nạn mà rất dễ tử vong.
1: Vâng.
3: Cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà cả thế giới người ta quan tâm.
1: Vâng.
3: Người ta giải quyết. Thì chỉ có điều tức là chúng ta cũng đã quan tâm. Thế nhưng mà hiện nay cái tỷ lệ tai nạn giao thông mà theo Bộ Công an thông báo chính thức thì đã từ lâu là trên 75% là tai nạn ở những cái đối tượng này.
1: Vâng.
3: Và gần đây thì có cái thông tin tức là còn cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta rất đáng quan tâm để có những cái giải pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ người tham gia giao thông yếu thế.
1: Dạ. Vâng, Phó giáo sư Phạm Việt Cường ạ.
4: Tôi cho rằng đây là một cái xu hướng mà chúng ta

0: À, nên có những cái sự quan tâm nhất định. Thực ra thì tai nạn giao thông liên quan xe máy bao giờ cũng chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trong tổng số các cái vụ tai nạn cũng như người chết, người bị thương. Thế thì một trong những cái con số mà giống như lúc đầu chương trình cũng đề cập, năm nay chúng ta nhìn thấy 5 tháng đầu năm là 83% liên quan đến xe máy. Cái xu hướng này thì nó cũng vì cái con số nó chỉ là cái tỷ trọng trong số những vụ tai nạn giao thông thôi, nhưng chúng ta cũng chưa thể nói rằng là nó tăng lên hay là nó giảm đi, hoặc là một cái góc độ khác là có nghĩa là tai nạn giao thông liên quan đến ô tô hoặc các cái vấn đề khác lại giảm đi. Thế do vậy thì tôi nghĩ đây là một xu hướng mà cần thiết phải có thêm các cái dữ liệu về thông tin, ví dụ như là cái tỷ suất tai nạn xe máy trên 100.000 xe nó là bao nhiêu, nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở một góc độ mà nếu mà nó tăng lên thì đây là thực sự báo động. Nhưng mà ở một góc độ khác, nếu con số tổng của chúng ta không tăng lên nhưng tỷ trọng cái xe máy tăng lên thì có nghĩa là các cái loại hình tai nạn liên quan phương tiện khác có thể là nó giảm đi, thì cũng là một cái thứ đáng mừng ở chỗ khác, nhưng mà cũng đặt ra một cái vấn đề rằng là vậy xe máy, đối tượng đi xe máy là một cái vấn đề mà giống như Phó Giáo sư Tâm cũng vừa nói là đối tượng yếu thế và cần thiết phải có những cái chiến lược rất là cụ thể.
1: Những trường hợp tai nạn giao thông mà chúng tôi nêu ra trong cái quảng bá đầu chương trình, nó chỉ là những cái sự việc cụ thể mà chương trình nắm được thông tin và những cái nguồn tin đã được thông tin rộng rãi tới người dân. Nhưng có thể con số thực tế ở trên những cái thống kê của lực lượng chức năng nó sẽ khác. Vậy xin mời Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa có thể chia sẻ thêm với thính giả về những cái thống kê diễn biến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố liên quan đến mô tô, xe gắn máy thời gian gần đây ạ.
2: Trước hết thì thay mặt Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Đối với mỗi con số thống kê của chúng tôi thì đều là cái sự tổn thất rất đau lòng của một con người, một gia đình. Và thưa quý vị, thì theo thống kê của chúng tôi, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026 thì trên toàn thành phố đã xảy ra 556 vụ tai nạn giao thông, làm 374 người chết và 304 người bị thương. Riêng số vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy là 318 vụ, làm 225 người chết và 206 người bị thương. Tôi nói để dễ hình dung thì cứ 10 vụ tai nạn thì có gần 6 vụ là có bóng dáng của chiếc xe máy. Và cứ 10 người tử vong thì có 6 người là người điều khiển xe hai bánh. Và 10 người bị thương thì có gần 7 người là đi xe máy. Và cũng đáng lưu ý hơn là trong số các vụ liên quan đến xe máy thì có tới gần 93% là xe máy trực tiếp gây ra tai nạn, chứ không phải là phương tiện bị va chạm. Nghĩa là người đi xe hai bánh vừa là nhóm dễ tổn thương nhất, như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa chia sẻ, nhưng cũng là vừa là cái nhóm mà gây tai nạn nhiều nhất. Và gần 2/3 số vụ đã nêu ở trên thì nó là ở mức nghiêm trọng trở lên, tức là có người tử vong. Xe máy thì đúng như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có chia sẻ là không có vỏ bảo vệ. Người điều khiển là khi xảy ra va chạm là hoàn toàn chịu tác động trực tiếp từ ngoại lực, nên là cùng một va chạm thì bao giờ cái hậu quả nó cũng nặng hơn. Đấy. Và theo cái diễn biến gần đây thì chúng tôi theo thống kê thì cũng rất là đáng lo ngại khi trong tháng 5 thì chỉ có 31 vụ liên quan đến xe máy, nhưng sang tháng 6 thì số vụ đã lên 58 vụ, tức là tăng gần gấp đôi, và chỉ trong 14 ngày đầu tháng 7 đã có 27 vụ, tức là bình quân gần 2 vụ mỗi ngày. Đây nó cũng là cái thời điểm mà Hà Nội bước vào cái cao điểm mùa mưa. Trong 4 vụ tai nạn liên tiếp tuần vừa rồi như MC vừa liệt kê ra thì cũng là có cái xu hướng tăng mà chúng tôi ghi nhận từ đầu tháng 6.
1: Chúng ta thấy là như chia sẻ vừa rồi của đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì cái số vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trong tổng số vụ tai nạn trên địa bàn, số người chết, số người bị thương liên quan đến nhóm phương tiện này vẫn đang đều ở mức rất là cao, 6 đến 70%, đúng không ạ? Và nó có những cái dấu hiệu là trong từ tháng 6 đến tháng 7 thì gần đây là đang có cái dấu hiệu tăng lên. Chúng tôi thấy là ngoài những cái yếu tố có thể là có một số vụ liên quan đến mưa, ví dụ như trong ngày 25 tháng 7 buổi sáng và buổi chiều đều có mưa, nhưng những cái vụ tai nạn của ngày 18 tháng 7 thì không có mưa, ngày 20 tháng 7 cũng không có mưa. Thế vào khoảng thời gian này trong năm cũng chưa phải là khoảng thời gian mà chúng ta thấy cái nguy cơ cao về tai nạn giao thông như hồi đầu năm, dịp cao điểm đi lại. Thế thì theo quan sát của hai chuyên gia, nó có những cái yếu tố nào bất thường

0: trong những cái diễn biến tai nạn giao thông gần đây không ạ? Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm.
1: Ở góc độ chuyên môn đường bộ thì chúng tôi cũng đã từ lâu báo cáo có tổng kết, tức là tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là ở những cái dòng giao thông hỗn hợp.
0: Yeah.
1: Tức là giữa những cái trên những cái tuyến đường mà có ô tô, đặc biệt là ô tô tải với xe hai bánh.
0: Vâng.
1: Thế thì qua cái thống kê vừa rồi các anh các chị đã nêu 5 cái vụ tai nạn gần đây thì chúng tôi có một cái thống kê là đều xảy ra ở trên các tuyến đường trục chính của Hà Nội.
0: Yeah.
1: Thì như vậy vấn đề đặt ra là không phải chỉ là thời tiết, không phải chỉ là mặt đường to rộng, mà vấn đề chuyên môn ở đây là phương tiện giao thông hai bánh đã đi vào cái đường trục chính của Hà Nội. Mà theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng đã được công bố 01/2026 của Bộ Xây dựng thì đường đô thị về nguyên tắc là chỉ dành cho ô tô, không có xe hai bánh. Thì đây quy định thì có từ lâu rồi, vì từ trước đó từ năm 2016-2021 đã ban hành, nay chỉ bổ sung thôi, nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được cái điều này.
0: Dạ.
1: Dẫn đến là xe hai bánh vẫn tiếp tục đi vào đường đô thị và gây và là một trong những cái nạn nhân của cái dòng xe. Mà đây trên cái đường trục đô thị thì là xe buýt cỡ lớn, là xe tải và ô tô rất là đông, cho nên đây là nguyên nhân trực tiếp và sâu xa nhất dẫn đến tai nạn. Còn nếu như mà xe máy mà đi chỉ được đi vào đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ thì chắc chắn tỷ lệ tai nạn giao thông đối với cái người đi xe hai bánh sẽ giảm đi.
0: Dạ, vâng. Giữa cái quy chuẩn và cái thực tiễn vận hành của chúng ta đang có một khoảng cách rất là lớn. Quan điểm của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường thế nào ạ?
2: Tôi thì cũng rất đồng thuận về cái vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và các cái dòng giao thông hỗn hợp, thì đây là bao giờ cũng là một cái mối nguy cơ nhất và cho cái nhóm yếu thế là người đi xe máy. Tất nhiên là bên cạnh đó thì chúng ta cũng không bỏ qua những yếu tố khác, như các yếu tố liên quan đến người lái xe và liên quan đến các yếu tố thời tiết, và đặc biệt là giống như những cái vụ tai nạn mà đặc biệt là ở trong thành phố, khi mà dòng giao thông của chúng ta rất lớn và trời mưa thì thói quen của người Việt Nam hiện nay là đi xe máy và dùng áo mưa choàng. Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta choàng cái áo mưa đấy vào cộng với cái việc trùm lên mũ bảo hiểm hay là trùm dưới mũ bảo hiểm thì nó đều làm cản trở cái tầm nhìn. Và cái hạn chế tầm nhìn là một trong những nguyên nhân rất dễ gây tai nạn khi trời thời tiết không thuận lợi. Một cái điểm nữa là đường của chúng ta thì thực ra là nó vừa là khô và bụi, rồi là các vết dầu mỡ trên đường nó rất là nhiều. Cho nên khi vừa mới mưa xuống một cái lập tức nó cảm giác trơn trượt rất là nhanh. Và đây cũng là một cái yếu tố thứ hai về hạ tầng. Thế thì tôi nghĩ là có kết hợp rất là nhiều yếu tố. Thế nhưng mà một trong những cái điểm mà chúng ta đều thấy rằng là thật ra con người thì luôn luôn có thể mắc lỗi. Về mặt chủ quan rồi là khách quan, người ta luôn luôn có thể mắc lỗi. Nhưng mà cái mà tiếp cận mà để cho an toàn giao thông đảm bảo thì chúng ta nhìn thấy cái hướng phải bao gồm các tiếp cận hệ thống.
0: Yeah.
2: Có nghĩa là đường xá và các cái phương tiện nó cần phải có những cái sự phân loại ra. Thế còn anh dù có bảo vệ cách nào, ý thức tốt đến đâu, nhưng nếu chẳng may va chạm với một phương tiện lớn như xe máy và ô tô thì cái người yếu thế luôn luôn là những người xe máy. Và tôi nghĩ đấy là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn trong cái điều kiện được thời tiết không được tốt và cái đường của chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy cơ.
0: Vâng. Trong từng tình huống sự cố tai nạn giao thông cụ thể thì lại có những cái lý do khác nhau, nhưng như các chuyên gia vừa chỉ ra, nó có những cái yếu tố nguy cơ rất cao khi mà dòng giao thông hỗn hợp xe mô tô, xe gắn máy đang đi trên những cái trục đường chính như là Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa nói, hay là những cái điều kiện mặt đường của chúng ta vừa hỗn hợp lại vừa là có cái nguy cơ trơn trượt rất cao khi xảy ra mưa. Vậy theo những cái thông tin, những cái dữ liệu phân tích về tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, ngoài những yếu tố về thời tiết bước vào mùa mưa, thì chúng ta có thể cho biết đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới các cái tai nạn của mô tô, xe gắn máy, những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ ạ?
3: Thưa quý vị, thời tiết thì chỉ là một phần thôi.
0: Yeah.
3: Theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì cho thấy là đến 88% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy là xuất phát từ lỗi chính của người điều khiển.
0: Yeah.
3: Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tai nạn không phải là số phận, mà phần lớn là hệ quả của những hành vi mà mình hoàn toàn có thể phòng tránh. Theo số liệu thống kê thì

0: đứng đầu là lỗi không chú ý quan sát, chiếm tới 46,9%. Cái lỗi không chú ý quan sát như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường cũng vừa chia sẻ là khi người điều khiển phương tiện mặc trang phục không phù hợp, cản trở đến tầm nhìn, hoặc là vừa đi vừa nhìn điện thoại, hoặc là đi từ trong đường ngõ, đường nhánh ra đường chính, không giảm tốc, là sang đường không quan sát gương chiếu hậu, không nhìn phía sau, thì là hoàn toàn là những cái lỗi mình có thể để phòng tránh. Tiếp theo là đến cái lỗi đi sai phần đường, làn đường thì chiếm 15,4%, lỗi vi phạm tốc độ chiếm 9,7%, và lỗi chuyển hướng không đúng quy định là chiếm tới 8,2%. Về thời gian thì có gần 60% số vụ tai nạn xảy ra vào cái khung giờ tối là từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Tức là cái thời gian này là thời điểm mà khi mà tầm nhìn bị hạn chế, đường vắng nên cũng dẫn đến cái tâm lý chủ quan của người điều khiển thì cho xe tăng tốc độ nhanh hơn. Cũng đây cũng là cái thời điểm mà sau kết thúc những cái cuộc liên hoan ăn uống buổi tối. Về những cái yếu tố làm tăng nguy cơ thì tôi cũng có chia sẻ một số cái, ví dụ như là mùa mưa dông. Mùa mưa dông thì như MC cũng đã thống kê là trong ngày 25 tháng 7 vừa qua, thì theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thì có tới 41,66% số vụ tai nạn xảy ra khi mà trên mặt đường là ướt do trời mưa. Khi mưa thì quý vị cũng biết là khi trời mưa thì sẽ làm cái quãng đường phanh của xe máy nó sẽ dài hơn do đường trơn trượt. Và khi đó thì cái sơn kẻ đường hoặc là nắp cống ở trên mặt đường cũng sẽ dễ trơn trượt hơn, nhưng là sẽ gây nguy hiểm hơn. Thứ hai là về cái hạ tầng thi công cải tạo, như quý vị cũng biết là Hà Nội cũng đang trong giai đoạn mà có triển khai rất nhiều cái dự án, những cái công trình như hầm chui hoặc là nút giao, nên là cái mặt đường cũng bị thu hẹp, và khi tổ chức thi công thì cái việc phân luồng cũng sẽ thay đổi liên tục, thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái quá trình lưu thông của người tham gia giao thông. Một vấn đề nữa tôi muốn đề cập đến là cái sự bùng nổ của đội ngũ giao hàng công nghệ hoặc là shipper ấy. Tức là những cái nhóm người này thì là người ta phải chịu áp lực rất lớn về cái thời gian, và trong quá trình di chuyển thì quý vị cũng biết là lái xe thì thường phải nhìn qua cái app điện thoại để nhận đơn, để xem bản đồ, và nhiều trường hợp lái xe còn chở hàng rất là cồng kềnh. Đấy, cũng ảnh hưởng.
1: Vâng, như chia sẻ vừa rồi của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa thì ngoài những yếu tố thông thường, chúng ta thấy có một cái tỷ lệ còn rất là cao liên quan đến những cái lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện do vi phạm vô ý hoặc là cố ý, rồi những cái yếu tố về điều kiện hạ tầng giao thông trong khi cả thành phố đang là một đại công trường thế này, rồi những cái vấn đề về sử dụng điện thoại, nhất là ở đội ngũ những người làm xe ôm, dịch vụ giao hàng, vân vân. Trong cái tâm lý về tham gia giao thông thì chúng tôi thấy có những cái hiện tượng cũng đã khá là đáng chú ý ở cái quan sát của người lái xe ô tô và cả cái góc nhìn của người điều khiển mô tô, xe gắn máy, và nó cũng có thể hé mở phần nào những cái lý do mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay liên quan đến cái dấu hiệu gia tăng của nhóm tai nạn giao thông liên quan đến xe hai bánh. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình.
2: Chị Trần Thu Trà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, người thường xuyên sử dụng ô tô để đi lại hàng ngày cho biết, nỗi sợ thường trực khi đi đường của chị là những chiếc xe máy chạy ẩu.
3: Có rất là nhiều xe máy thường xuyên tạt đầu hoặc là ôm cua ngay trên đầu ô tô luôn. Mình thường khá là bất ngờ và sẽ phải xử lý tình huống rất là nhanh và có thể là phanh gấp. Và khi phanh gấp như vậy thì khá là ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông của những người ở phía sau mình.
2: Tại các thành phố lớn, hầu như mọi con đường nội đô đều dành chung cho cả hai phương tiện, đó là ô tô và xe máy. Và cũng từ đây mà nhiều hiểu lầm khó chịu giữa người điều khiển hai loại hình phương tiện này xảy ra. Anh Nguyễn Hoàng Duy Anh sử dụng song song cả xe máy và ô tô, nên anh cho rằng thường xuyên đi cả hai phương tiện sẽ có cái nhìn khách quan và hiểu cho phần phương tiện còn lại.
4: Điều mà em ghét nhất, xe ô tô đi nó cứ còi. Nhưng mà cũng là một người mới lấy bằng lái xe ô tô và cũng đã tham gia giao thông bằng ô tô,

0: Lại thấy cái việc còi xe đấy là quá đúng đắn, vì là những người đi xe máy người ta đi rất là nguy hiểm, người ta đi tạt ngang, tạt trái, tạt phải, người ta đi không hề nhìn.
1: Trong khi người đi ô tô sợ xe máy, thì người điều khiển xe máy cũng có nhiều lo lắng, bất an trên đường.
2: Sợ các chị ninja lít, tại vì mình suýt xòe mấy lần tại các chị đi ngã tư, các chị không nhìn rồi. Mọi người cũng không biết nhìn biển, mọi người cũng không nhìn đường, mọi người cứ thích đường là đi thôi, nên là cũng hơi sợ.
3: Rất ngại vì trời mưa, trời nắng và ô tô ở bên cạnh nó cũng không an toàn cho bản thân mình.
4: Nhiều lúc cũng rất sợ các bạn là học sinh đi xe điện, do các bạn ấy chưa nắm bắt được về luật giao thông này. Rồi có những khi gặp phải những xe to dễ bị che khuất mất cái tầm nhìn của mình. Có những hôm mưa rất là to thì đường lại bị ngập, đi lại di chuyển nó cũng vất vả.
5: Mỗi một nhóm người điều khiển phương tiện có những nỗi sợ khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi thấy có một cái nghịch lý ở đây, đó là có vẻ như những người điều khiển xe to như xe ô tô thì lại sợ gặp phải những cái xe máy ở trên đường với nhiều tình huống bất ngờ. Thưa chuyên gia Phạm Việt Cường, theo anh thì cái nghịch lý này nó cho thấy điều gì trong cái thực tiễn giao thông phức tạp của chúng ta?
6: Tôi nghĩ là cái nỗi lo sợ của người lái xe, kể cả là của người lái xe ô tô, tôi nghĩ là cái nỗi sợ lớn nhất không phải là sợ người đi xe máy, mà sợ cái không đoán được người đi xe máy đi đằng trước hoặc đi bên cạnh mình họ sẽ đi thế nào. Tại vì cái đó là cái rất là nguy hiểm, mình không biết là họ sẽ đi thế nào, họ có tạt không, có phanh không, họ lượn không. Cái đó là cái nó gọi là unpredict được cái hành vi của người khác. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái đặc thù, rất đặc thù của giao thông hỗn hợp. Mà không chỉ Việt Nam đâu, ở các nước khác như Ấn Độ, Bangladesh, một vài quốc gia họ cũng có giao thông hỗn hợp. Thì cái nỗi sợ này là cũng được y văn thế giới trong các nghiên cứu người ta tổng kết vào rồi. Và sợ không đoán được hành vi của người đi đằng trước. Và nếu như chúng ta mà không phanh kịp hoặc không tránh kịp thì hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn. Và lúc đó là lỗi của người lái xe, luôn luôn cái nỗi sợ đấy thường trực ở trên đường. Thì tôi nghĩ đấy là cái làm. Thế tuy nhiên nó cũng cho thấy một cái điểm rằng cái đó là cái sự mà cái kết cấu của cái việc giao thông hỗn hợp nó chưa đảm bảo. Và nói thực sự ra rằng là đối với đường ở Hà Nội, khi mà chúng ta nhìn thấy trừ những đường phân định rất rõ là ô tô dàn xe máy, còn các đường khác thì nhiều lúc xe máy cũng không có chỗ mà đi.
5: Vâng.
6: Và không có chỗ mà đi thì họ cứ tìm cái chỗ trống mà họ điền vào, họ cứ điền vào chỗ trống và cứ đi luồn lách. Và thậm chí có muốn rẽ trái hoặc rẽ phải thì xe ô tô, thậm chí là có cái đường mà có những cái đường mà có 3 làn ô tô nhưng mà có đôi khi nó phải lên đến 6 làn ô tô nó đỗ vào đấy. Thì vậy người đi phương tiện không có đường, người ta sẽ tìm cách lách, mà xe máy thì lách rất là dễ và cuối cùng họ cứ luồn lách như vậy. Và cái nỗi sợ này thì luôn luôn thường trực cho cả hai phía. Còn đối với người đi xe máy thì rất là sợ. Khi mà tôi muốn sang đường, nếu không thì quá đèn đỏ hoặc là quá chỗ rẽ rồi, và tôi muốn sang rất là nhanh hoặc là vội, thế vào cuối cùng lách, thế nhưng mà rất sợ va chạm với ô tô, đặc biệt là những cái ô tô lớn. Thế cho nên là thực ra tham gia giao thông thì cả người lái xe ô tô và người xe máy thì đều luôn luôn có những thường trực nỗi sợ khi giao thông hỗn hợp, đường đông hoặc là có những cái sự kiện thời tiết bất thường liên quan. Thì tôi nghĩ đó là cái nỗi sợ chung, và cái nỗi sợ này thì liên quan đến việc là tôi không biết anh kia anh sẽ đi như thế nào, anh có tuân thủ đúng cái quy định luật không, hay là anh lại cố dấn ga lên để anh ấy vượt tôi hoặc anh lách sang. Thì hoàn toàn cái nói thì tôi nghĩ đấy là cái nỗi sợ chung của những người tham gia giao thông ở cái loại đường hỗn hợp.
5: Vâng. Như ở một trường hợp khác thì chúng ta thấy là tất nhiên cái khảo sát của chúng tôi ở phạm vi hẹp thôi, và nó chưa nói hết được cái tâm lý của người tham gia giao thông. Nhưng có vẻ như người đi xe máy thì như câu chuyện vừa rồi đề cập, họ sợ nhiều hơn đến nắng quá, mưa nhiều hay là đường xấu chẳng hạn. Thưa chuyên gia Doãn Minh Tâm, theo ông thì có phải là vì chính những cái lúc mà chúng ta không sợ hoặc là chưa biết sợ những cái tình huống nguy hiểm trên đường, cho nên cái sự đề phòng nó lại thiếu và dẫn đến những cái rủi ro không ạ?
7: Ở góc độ cơ sở hạ tầng đường bộ thì chúng tôi nhận thấy, tức là ngay từ những năm 1995-96, Bộ Công an lúc đã đưa ra cái đề xuất với chính phủ ra cái nghị định 36 CP lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị. Ngay từ lúc bấy giờ là chúng ta lưu ý là lập lại trật tự có nghĩa tức là gì? Nó đã có quy định về trật tự rồi nhưng chúng ta chưa thực hiện tốt. Thế thì có thể hiểu rằng là đã 30 năm nay rồi, cái đường bộ hiện nay vẫn là sân chơi chung cho tất cả các loại phương tiện. Đấy là nguyên nhân sâu xa.
5: Vâng.
7: Muốn đá bóng thì ra sân bóng, nhưng muốn đá cầu thì đừng có vào sân bóng. Cho nên hiện nay chúng ta gần đây nhất chúng tôi mừng là cái tuyến đường Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp đã thí điểm thực hiện thành công đường trục chính đô thị. Chứ còn tất cả 13 cái đường khác trục chính ở Hà Nội vẫn là đường hỗn hợp. Không đạt yêu cầu. Chưa lập lại được trật tự an toàn giao thông. Thế thành thử ra là gì? Nguyên nhân sâu xa là chúng ta thả lẫn tất cả các loại phương tiện đi cùng một đường. Mà giao thông hỗn hợp là nguyên nhân sâu xa gây nên tai nạn giao thông. Vì vậy, với người xe máy, nếu như mà theo đúng quy định không được đi vào các đường cấp đô thị thì sẽ không có nỗi lo phải va với ô tô tải, ô tô container. Còn với đường khu vực chỉ có xe máy với xe con, cấm xe tải thì nỗi lo đó nó giảm đi được một chút. Còn với đường nội bộ thì lúc này cấm toàn bộ xe tải và những cái dòng xe, chỉ có xe con đi lẻ thì được. Thì lúc bây giờ cái nỗi lo sợ của người đi xe hai bánh nó lại giảm nữa. Mà có va chạm thì va chạm nhẹ, không gây ra tai nạn. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái nỗi lo sợ là đúng, nhưng hoàn toàn về phía góc độ cơ sở hạ tầng có thể tác động để làm giảm được cái nỗi lo cũng như là giảm cái tai nạn giao thông.
5: Dạ. Dòng giao thông hỗn hợp luôn là cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy rất đau đầu. Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã rất nỗ lực để từng bước tách dòng phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt là các trục chính. Tuy nhiên, những nỗ lực này thì cũng đòi hỏi về thời gian, và ngay cả trên những trục mà Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có nhắc đến, đường Võ Chí Công, đường Võ Nguyên Giáp, thì theo quan sát ghi nhận của chúng tôi trong các khung giờ cao điểm, nhiều lái xe ô tô họ vẫn phàn nàn, họ vẫn rất sợ vì xe máy vẫn cứ đi ra phần đường của ô tô. Chắc hẳn điều này là chúng ta Nguyễn Tài Nghĩa cũng có những cái ghi nhận đúng không ạ?
8: Vâng.
5: Và ở một cái phương diện khác để chúng ta nhắc nhở những cái thói quen đi lại cho ngay ngắn trật tự, thì thời gian vừa qua lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên triển khai những cái biện pháp để có thể tăng cường nhắc nhở và xử lý. Được biết là trong tháng 6 thì đã có gần 8.000 trường hợp xe máy vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, trong đó trong tổng số hơn 10.600 vi phạm của tháng 6. Vậy chúng ta có thể chia sẻ thêm cái quá trình xử lý vi phạm thì lực lượng chức năng ghi nhận những cái lỗi phổ biến như thế nào, và cái quá trình xử phạt như vậy nó tác động ra sao đến cái ý thức của người tham gia giao thông?
8: Vâng, như tôi vừa chia sẻ trên thì trong số các vụ tai nạn giao thông thì có đến 88% là lỗi do người điều khiển, tức là ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Và qua quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng ghi nhận có rất nhiều lỗi chủ quan như tôi đã liệt kê trên, như là không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định, và vi phạm về nồng độ cồn. Và đặc biệt là qua cái hệ thống camera giám sát của chúng tôi thì ghi nhận rất nhiều cái trường hợp như là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Đấy, cái việc này thể hiện là cái việc là ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là còn chưa tự giác, là tất cả những cái trường hợp mà được camera tự động ghi lại là trên những cái tuyến đường, những cái khu vực mà nút giao nhau mà không có lực lượng chức năng thì sẽ tâm lý người vi phạm sẽ dễ dàng là vi phạm khi mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Đấy, phản ánh cái việc là khi tham gia giao thông là người ta chưa có ý thức tự giác được nâng cao.
5: Dạ vâng. Và qua những cái con số thống kê này, nó cũng cho chúng ta thấy những cái nhóm nguyên nhân rất đáng kể liên quan đến cái kiến thức về an toàn giao thông, về cái ý thức chấp hành pháp luật, và kể cả về những cái kỹ năng để đọc tình huống giao thông trên đường. Mà như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nói là khi chúng ta đi, không biết là cái người đi cùng đường với mình họ sẽ xử lý cái tình huống đấy như thế nào. Chính cái sự khó đoán định đó nó dẫn đến rất nhiều những cái rủi ro. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi thêm và thảo luận thêm với các chuyên gia ở đây, trong số, tất nhiên tạm thời đặt cái yếu tố hạ tầng sang một bên và những cái vấn đề về dòng giao thông hỗn hợp, đó là câu chuyện dài. Giữa cái vấn đề về kiến thức, về ý thức và về kỹ năng giao thông thì các chuyên gia quan tâm nhiều hơn câu chuyện nào? Xin mời Phó Giáo sư Phạm Việt Cường.
6: Tôi nghĩ nếu mà chúng ta đặt hạ tầng sang một bên và quay trở lại với đối tượng chính của chúng ta là người lái xe, thì tôi nghĩ là qua rất nhiều năm thì chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu về hành vi tham gia giao thông của người lái xe, kể cả lái xe máy, lái ô tô, thì có một cái điểm rất là khác biệt. Thật ra thì gọi là kiến thức, người ta có biết không về pháp luật, về luật an toàn giao thông, thì tôi nghĩ là đa phần mọi người đều biết. Yeah. Ai cũng biết là đèn đỏ phải dừng lại, ai cũng biết là phải đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường. Nhưng mà từ cái kiến thức cho tới cái việc mà mình có thực hiện, hay gọi là ở trong tiếng Anh nó gọi là risk perception, có nghĩa là tôi có chấp nhận tôi thực hiện cái hành vi đó không, thì là một khoảng cách rất là xa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là đội mũ bảo hiểm từ là điều kiện bắt buộc. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ra ngoài đường thì hiện nay vẫn còn đến một cái tỷ lệ khoảng 20-30% qua những nghiên cứu, mọi người vẫn đội mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn. Có nghĩa là cái mũ bảo hiểm của cái người lái xe đấy, người ta chỉ dùng để đối phó với lực lượng chức năng. Đôi khi chỉ sợ công an phạt thôi. Ai cũng biết là đi không được sử dụng điện thoại. Thế nhưng mà nếu mà như lúc nãy chúng ta cũng thấy anh Nghĩa cũng nói, và chúng ta đều nhận thấy có một cái đối tượng rất là mới ở trong rất nhiều nền kinh tế mới nổi, người ta gọi gig economy, có nghĩa là những người sử dụng xe máy làm phương tiện giao hàng, chuyển hàng. Thì các bạn ấy vừa đi vừa bấm điện thoại, vừa chấp nhận để nhận đơn, nhận hàng, xem bản đồ. Tất cả những hành vi đấy thì nếu mà chiều theo luật về an toàn giao thông đường bộ thì là đều là sai cả. Nhưng các bạn vẫn biết là không được làm nhưng vẫn làm. Hoặc là chúng ta đều biết rằng là Hà Nội thì trời nắng thì đôi khi mà đứng sát đèn đỏ thì biết đèn đỏ dừng lại, nhưng đứng sát đèn đỏ thì nắng quá. Thế là tất cả mọi người đứng ngoài cách đấy khoảng 100 mét tại vì chỗ đấy có bóng râm. Mọi người biết đứng đấy là sai nhưng vẫn làm. Thế có nghĩa là từ cái việc mà người ta có kiến thức, người ta biết về luật, biết về quy định không được làm, nhưng nếu không có bóng dáng lực lượng chức năng ở đấy là người ta vẫn chấp nhận. Thà rằng tôi rủi ro nhưng tôi sẽ được mát một chút, tôi sẽ nhanh một chút, tôi sẽ tiện một chút, hoặc là tôi rẻ một chút. Thì cái việc đấy nó ở trên cái quần thể và người lái xe thì nó vẫn diễn ra rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là ai cũng trong đầu cũng luôn luôn có một cái là cái tai nạn này nó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Đen lắm thì tôi mới bị. Còn tôi chủ yếu là làm việc này là để đỡ bị phạt. Thì đấy là cái mà hành vi mà tôi nghĩ là rất là phổ biến ở trong rất là nhiều người lái xe ở Việt Nam.
5: Vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm quan tâm đến yếu tố nào hơn ạ?
7: Tôi thì thấy là cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì rất là nhiều.
5: Vâng.
7: Theo tổng kết của thành phố thì có 5 nguyên nhân chính. Bộ Công an thì đưa ra 6 nguyên nhân chính. Còn giải pháp thì đều thống nhất là 10 giải pháp. Có nghĩa là thời gian qua chúng ta tổng kết rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà cái nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc phải tìm ra. Mà đã có nguyên nhân gốc thì các nguyên nhân còn lại đều đúng cả, nhưng nó chỉ là nguyên nhân thứ cấp thôi. Nếu mà giải quyết được cái nguyên nhân gốc thì những nguyên nhân kia vẫn có thể xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra sau khi mà cái nguyên nhân đầu bị vi phạm. Thế cho nên rằng là cái chính ấy, như tôi đã nói, tức là ở cái phân loại đường bộ theo chức năng. Hiện nay thì chúng ta là đang phân loại đường bộ theo giao thông vận tải, lấy tốc độ và cấp hạng đường là chính. Nhưng mà nhiều tuyến đường du lịch sinh thái không phải lấy tốc độ, không phải lấy cái tốc độ cao nhất hoặc đường rộng nhất đâu. Rồi là những cái đường môi trường, rồi là bên quốc phòng là đường tuần tra biên giới, vân vân, theo chức năng nó khác. Cho nên rằng là đứng về mặt đường bộ, hiện nay chúng ta mới chỉ quan tâm đến đường ô tô. Rõ ràng là chúng ta không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Đường ô tô rất nhiều. Thiết kế đường cao tốc, thiết kế đường đô thị, rồi là thiết kế đường quốc lộ. Nhưng mà cho đến hiện nay, không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Mặc dầu là Ngân hàng Thế giới đã tài trợ, nhưng chúng ta cũng chưa ban hành. Rõ ràng là cái vấn đề ở đây là cái người đi xe máy, người đi xe hai bánh là cái đối tượng dễ bị tổn thương, gây ra tai nạn nhiều nhất. Nhưng thời gian qua thì cái biện pháp bảo vệ chúng ta cũng chưa quan tâm đúng mức đâu. Nó phải có đường riêng cơ, nó phải có biện pháp bảo vệ. Thế cho nên rằng là cái mà chúng tôi quan tâm ở đây tức là gì? Là chúng ta trong khi thực hiện những cái mục tiêu chiến lược bền vững như là vận tải hành khách công cộng, như là khuyến khích từ bỏ phương tiện, nhưng đòi hỏi thời gian, cho nên phải có lộ trình và vẫn cứ phải bảo vệ, có biện pháp bảo vệ người dân, những cái người mà dễ bị tổn thương.
5: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cái sự quan tâm của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm mà dành cho cái vấn đề về mặt tổ chức giao thông, về việc phân loại cấp độ đường theo cái chức năng của nó, và từ đó coi như đây là một cái giải pháp mang tính hệ thống, giải pháp căn cơ để có thể giải quyết cái câu chuyện này. Đó là một quan tâm rất là sâu sắc, và có lẽ là chúng ta sẽ cần dành nhiều thời lượng sắp tới để bàn thêm về câu chuyện này. Thực tế thì trong cái quá trình tham gia giao thông, nếu như quý vị nghe cái phóng sự đầu tiên của chúng tôi thì cũng thấy rằng có một vài ý kiến nói rằng là họ rất sợ khi đi chung đường với những người mà vừa mới lấy bằng mô tô xe gắn máy, hoặc là cái quá trình học mà học không đến nơi đến chốn, dẫn đến là ra đường có bằng rồi nhưng mà lái xe theo một cái cách nó hoàn toàn khác. Vậy thì thực tế hiện nay người trẻ đang học để lấy bằng điều khiển mô tô xe gắn máy như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Các bạn trẻ hiện nay đều quan tâm thi giấy phép lái xe mô tô, xe máy ngay khi vừa đủ tuổi. Nhiều bạn vừa có bằng lái xe chia sẻ câu chuyện bản thân trải qua quá trình học và thi để lấy bằng lái xe, chủ yếu là thực hành chạy xe máy trên xa hình và lý thuyết trên máy tính, chứ chưa được trang bị kỹ năng phòng vệ và bảo đảm an toàn trên đường thực.
9: Đối với phần lý thuyết thì chủ yếu là bộ đề chính thức, có thể là về học thuộc các đáp án và những câu hỏi dễ nhầm và dễ liên quan tình huống thực tế thì có thể đánh dấu lại và ôn kỹ hơn. Bài thi xếp hình tổ 8 là khiến mình lo nhất. Sau vài buổi luyện tập thì có thể biết cách giữ đều ga, nhìn xa và không quá căng thẳng, việc điều khiển xe cũng trở nên tự nhiên hơn.
10: Về trường mình tập 2-3 vòng, còn không thì mình sẽ tới chỗ mà có vòng số 8 để mình tập luyện. Sau khi đầu băng lái xe A1, ban đầu mình cũng khá là lo lắng, nhất là lúc đi vào đường đông, các cái ngã tư với cả là các cái tình huống bất chợt xảy ra ở tuyến đường giao thông.
11: Mình thấy là có nhiều bạn, thậm chí bạn ấy còn không định hình được là thứ tự của các bài thi như thế nào. Đi vòng số 8 thì các bạn ấy phải đi ra sao? Khá nhiều bạn trượt vì thứ nhất là đi sai thứ tự bài thi, thứ hai là đi sai đường hình số 8 ấy.
1: Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Mạnh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, việc học và thi sát hạch lái xe mô tô cách đây hơn 20 năm diễn ra rất cẩn thận, nghiêm túc, giúp trang bị cho anh khả năng xử lý những nguy cơ khi tham gia giao thông thực tế.
12: Bọn mình học thì nó có những cái quy trình học, như đến lớp có những mô hình rồi cũng như là những cái bài tập. Trong cái quá trình học thì còn được học cả những xa hình rồi là sự kết hợp của nó về những cái kỹ năng lái xe cơ bản để mà luyện tập các cái phương án lái xe, chẳng hạn như là trong cái quá trình lái quan sát đến ngã ba, ngã tư giảm tốc độ như thế nào rồi quan sát đèn đóm.
1: Bên cạnh việc mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông qua hệ thống loa truyền thanh tại 61 nút giao trọng điểm để nhắc nhở, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên phối hợp với các trường học, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh, giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật về giao thông khi đến trường.
5: Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay bàn về những cái giải pháp để chúng ta có thể phòng ngừa, giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc ở người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra nhiều những vụ tai nạn đáng tiếc trên các địa bàn khác nhau, trong đó có địa bàn thành phố Hà Nội. Và ở phần đầu chương trình, chúng tôi cùng với các chuyên gia đang thảo luận về những cái lý do rất là đa dạng dẫn đến những cái tình huống tai nạn và những cái đâu là những cái nguyên nhân chính để chúng ta tiến tới phòng ngừa. Ở trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy các ý kiến chia sẻ về câu chuyện họ học và thi để lấy giấy phép lái xe như thế nào, từ bài thi lý thuyết cho đến gia hình vòng số 8 ra sao. Tuy nhiên thực tế thì tình hình giao thông và những cái tình huống giao thông ở trên đường nó phong phú hơn rất nhiều và khác rất nhiều so với những bài thi, cho nên bài thi chỉ là một phần thôi. Thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, theo Trung tá thì những cái yếu tố về kiến thức và kỹ năng an toàn chúng ta sẽ cần phải được xem xét và cải thiện như thế nào để phòng ngừa rủi ro và cải thiện an toàn cho người đi mô tô xe gắn máy tốt hơn ạ?
8: Vâng, tôi xin phép được đề cập đến 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là về cái trang bị kiến thức và kỹ năng cho người điều khiển phương tiện. Hiện nay thì chúng tôi đã đưa vào nội dung đào tạo sát hạch lái xe máy gắn máy là ngoài cái lý thuyết về luật và bài xa hình thì người dự thi và sát hạch còn được xem trình chiếu các cái tình huống liên quan đến tai nạn giao thông thực tế trên đường hậu quả các vụ tai nạn giao thông, để qua đó để trang bị cho người tham dự được cái kỹ năng xử lý tình huống. Ví dụ như là trong cái tình huống phanh khẩn cấp phải thực hiện thao tác như thế nào để tránh trường hợp bị khóa bánh dẫn đến trượt lăn phương tiện khó kiểm soát. Thứ hai là khi xử lý xe khi đi trên đường ướt thì như thế nào. Và như là thứ ba nữa là như là nhận biết các cái điểm mù của các phương tiện lớn như là xe container, xe tải hoặc là xe buýt để biết được, tránh được những cái vùng điểm mù và giữ khoảng cách bao nhiêu là an toàn khi đi trên từng tuyến đường. Ví dụ từng tốc độ của từng tuyến đường khác nhau thì mình sẽ đảm bảo cái khoảng cách của từng tuyến đường như thế nào. Đối với lứa tuổi học sinh thì như phóng sự cũng đã đề cập thì chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch hướng dẫn là kỹ năng lái xe gắn máy an toàn đối với các em học sinh ở bậc trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thì qua các buổi hướng dẫn này thì ngoài việc là trao đổi tuyên truyền đến các em thì chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến những người có vai trò rất lớn trong việc quản lý sử dụng phương tiện, đó chính là người lớn, đó là cha mẹ của các em, để trong cái việc quản lý không giao xe cho con sử dụng khi chưa đủ điều kiện, hoặc là cũng có trách nhiệm hơn trong việc quản lý phương tiện, không để con tự ý lấy phương tiện sử dụng khi tham gia giao thông. Trong quá trình đó thì là chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải công nghệ, để thực hiện các buổi tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ lái xe, đội ngũ shipper, và cũng như là góp ý đối với các hãng xe công nghệ là đưa cái nội dung cảnh báo an toàn và nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật vào cái ứng dụng chạy xe của tài xế. Cái nhóm vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến là cái vấn đề tốc độ. Như quý vị biết là khi vi phạm tốc độ gây trực tiếp 31 vụ, nhưng cái ảnh hưởng, cái hậu quả gây ra thì rất là lớn. Vì khi chúng ta đi với cái tốc độ thấp, như cùng một cú va chạm, tôi nói ví dụ cùng một cú va chạm nhưng ở tốc độ khoảng 30 km/h, thì có thể người điều khiển, người ngồi trên xe gắn máy thì có thể chỉ bị xây xước chân tay thôi. Nhưng nếu mà đi với tốc độ 50 km/h thì cái nguy cơ tử vong khi đó đã tăng lên gấp nhiều lần. Nó nguy hiểm của cái vấn đề kiểm soát tốc độ. Nên là quan điểm của chúng tôi là cũng cần áp dụng các cái biển hạn chế tốc độ ở những cái khu vực như là trường học, chợ dân sinh, các tuyến phố trong khu dân cư, kết hợp với cái việc là cưỡng chế bằng các hạ tầng như là gờ giảm tốc để thu hẹp mặt ngang, để cho người điều khiển phương tiện qua những cái khu vực đó là kiểm soát cái tốc độ của mình nó cẩn thận hơn. Thứ ba là tôi muốn đề cập đến là vấn đề về tổ chức giao thông. Trong số các vụ tai nạn giao thông thì có tới 4 vụ là do đi sai phần đường và 26 vụ là do chuyển hướng sai quy định. Theo quan điểm của chúng tôi là khi mà một lỗi vi phạm để là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông mà lặp đi lặp lại ở cùng một vị trí, thì chúng tôi không chỉ coi đó là cái lỗi của cái người điều khiển phương tiện, mà chúng tôi cũng phải đặt ngược lại câu hỏi là cái việc tổ chức giao thông ở đó đã hợp lý chưa? Cái vạch kẻ đường có rõ không? Chu kỳ đèn có đủ để cho người xe máy chuyển làn hay không? Hay là biển báo có bị cây che khuất không? Để từ đó thì chúng tôi sẽ có kiến nghị để khắc phục và hạn chế những cái điều kiện khả năng có thể gây mất an toàn giao thông. Và như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng chia sẻ là cái việc cần làm ngay đó là cái phải tách cái làn xe hai bánh trên các trục tốc độ cao và nhiều làn xe lớn cùng lưu thông một lúc, phải tách ra để đảm bảo an toàn cho cái nhóm người yếu thế này. Và cũng cần phải cải thiện các yếu tố khác như là cái hệ thống chiếu sáng ban đêm, vì cũng sau khoảng thời gian sau 18 giờ thì cũng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong cái khoảng thời gian vào ban đêm. Bổ sung các cái vạch phản quang ở các cái tuyến ngoại thành, những cái tuyến nông thôn nơi mà cái hệ thống chiếu sáng đô thị là nó còn hạn chế. Và cũng song song quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng sẽ thường xuyên rà soát để các cái điểm tiềm ẩn tại những cái tuyến mà chúng tôi đã thống kê.
5: Vâng, cảm ơn chia sẻ của trung tá. Trong quá trình lắng nghe phóng sự vừa rồi, khi nhắc đến bài thi lý thuyết hay là vòng số 8, Kiều Tuyết thấy là Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nhận xét là nó cũng cơ bản giống như ngày xưa thôi. Vậy thì theo anh, với cái bối cảnh giao thông, với cái điều kiện hạ tầng và điều kiện giao thông bây giờ, thì cái đào tạo sát hạch giấy phép lái xe mô tô, xe gắn máy có cần thay đổi không? Hay là chúng ta sẽ cần phải làm cách nào đó để cải thiện về cái ý thức chấp hành, về cái kỹ năng đọc tình huống của người tham gia giao thông?
6: Tôi thấy rằng là thật ra mỗi một cái bài thi đấy, họ cũng đã bên lực lượng chức năng và các cơ quan về cấp bằng ấy, người ta cũng đã thiết kế theo cái nguyên tắc về lái xe. Ví dụ bài số 8 là bài để rèn luyện cho cái khả năng mà để đi đường vòng, hoặc là các bài về đi zig zag hay là phanh đều có những cái kỹ năng rất là cần thiết khi đi xe máy. Thế tuy nhiên thì một trong những cái điểm mà tôi thấy rằng cả lái xe máy, cả lái ô tô thì đa phần nhiều người học ấy, đi học là chỉ để muốn cho qua bài thi. Chứ mọi người đáng là phải đặt ra một cái vấn đề là tôi phải đi học kỹ năng để tôi lái xe được an toàn. Thì tôi nghĩ cái đó là cái nó sẽ thay đổi cái cách anh học. Nếu mà chúng ta chúng ta chỉ học để chúng ta qua được bài thi, ví dụ như là lên dốc mà không bị tụt khi mà lái xe chẳng hạn, hay là vào chuồng chẳng hạn. Thế cho nên là sẽ có rất nhiều những trung tâm và những thầy dạy lái xe đáp ứng nhu cầu của người học. Người ta sẽ dạy cho những cái mẹo. Và những cái mẹo đấy thì tôi thực sự nghĩ là nó không áp dụng được ở trên đường thực tế. Ví dụ như một trong những cái mà tôi nhớ lại rất lâu khi mà tôi học lái xe, một trong những cái mà cái bạn hướng dẫn tôi là anh phải đè mặt đi, anh phải lấn đi, nếu không thì bao giờ anh đi qua được. Thế trên thực tế cho nên là đến bây giờ ở Việt Nam chúng ta đều nhìn thấy rất hiếm khi xe máy và ô tô nhường đường cho người đi bộ hoặc nhường phương tiện khác. Chúng ta cứ cố dấn lên để chúng ta đi. Thế do vậy là cái cách đó nó sẽ dẫn đến cái hành vi lái xe sau này khi đi ra ngoài đường. Thế nhưng mà đáng ra nguyên tắc của chúng ta rõ ràng, người đi bộ khi mà đi qua vạch kẻ đường mà trong đúng có đèn xanh thì cái người đấy phải là được ưu tiên và được nhường. Thế nhưng mà rất nhiều ô tô còn bấm còi khi người đi bộ qua, người ta đang đi đúng luật. Thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là bắt đầu từ những cái mà khi đấy học đã được hình dung, là được hướng qua bài thi và đã được hướng cái việc là chúng ta phải đi, thì không chúng ta đứng ở đây mãi chúng ta không đi được. Rồi cái cách đào tạo, mục tiêu học tập thì chúng ta đã đều nhìn thấy những năm gần đây, 1-2 năm gần đây sau khi mà Bộ Công an và thay đổi thì tôi nghĩ là cũng đã cải thiện rất là nhiều những cái việc mà thi sát hạch. Ví dụ là chúng ta đã thay đổi về việc bỏ bài thi mô phỏng này, chúng ta xem thêm tình huống này, tất cả những cái đó đều hướng tới một việc là đào tạo cho người ta một cái ý thức và đào tạo cho các kỹ năng lái xe. Còn các bài sa hình thì tôi nghĩ là tôi không biết là có khả năng là đào tạo lái xe được dài không. Thế nhưng mà với những ngần đấy bài là đào tạo kỹ năng cơ bản thôi. Thế còn thực tế, điều kiện thực tế thì chúng ta sẽ phải rèn luyện sau khi chúng ta đi ra đường. Thì chúng ta không thể nào đào tạo lái xe máy đến 1 tháng hay 2 tháng cả. Chúng ta sẽ chỉ có thời gian ngắn đấy thôi. Thì tôi nghĩ nó cũng tương đối là hợp lý. Và sự cải thiện hiện nay thì giống như anh Nghĩa cũng vừa trao đổi là rất nhiều sự cải thiện trong cái việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Thế nhưng mà cái đầu tiên tôi nghĩ là rất là quan trọng là đối với ý thức người lái xe là cái việc tập và lấy giấy phép là để chúng ta, cái giấy phép đấy chỉ là cái giấy chứng nhận là tôi đã đủ điều kiện lái xe ra đường. Còn cái việc mà đào tạo và tự học là đảm bảo được tôi lái ra đường một cách an toàn cho tôi và cho người khác. Thì tôi nghĩ cái đấy là một cái mà rất là quan trọng để tuyên truyền.
5: Xác định đúng đắn cái mục tiêu học tập là cực kỳ quan trọng. Cái mẹo có thể giúp bạn qua được một cái bài thi nhưng nó không thể giúp bạn qua được một tình huống có yếu tố rủi ro trên đường. Ở đây chúng ta có nhắc đến nhiều những yếu tố, cả về kiến thức, về kỹ năng và cả yếu tố về mặt tổ chức giao thông, như là Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa cũng có đề xuất về cái việc là tách làn, tách dòng phương tiện trên những cái tuyến đường đô thị. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, trong cái điều kiện đường của chúng ta thì ngày càng rộng đẹp hơn, nhưng việc tách làn thì như Phó Giáo sư thấy là nó gặp rất nhiều những khó khăn và cần phải thời gian nữa. Vậy thì theo ông, cái việc tổ chức giao thông có thể cải thiện như thế nào để giảm rủi ro cho người đi mô tô, xe gắn máy?
7: Đây là vấn đề mà thành phố rất là quan tâm và đã đặt vấn đề nghiên cứu giải quyết từ lâu rồi. Nhưng mà nó có cái thực tiễn là thế này. Những cái tuyến mới, đầu tư mới thì chúng ta thời gian qua đã đưa vào khai thác, nhưng mà ở ngay ở cái khâu lập dự án và thiết kế chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ tôi có thể lấy dẫn chứng ngay. Tất cả các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3,5 theo quy hoạch là đường cấp đô thị, tức là không được cho phép xe thô sơ từ các góc cách cắm thẳng vào. Nhưng mà hiện nay là tất cả đều được lập dự án và thiết kế cho phép xe từ các góc cách đâm thẳng vào. Đấy là nguyên nhân chính gây ra hỗn loạn, giao thông hỗn hợp và hỗn loạn. Bây giờ cứ nêu là phải phải lập lại trật tự, nhưng mà ngay cái khâu đầu tiên là khâu lập thiết kế đã mắc. Cái thứ hai tức là đấy là những cái tuyến mới, còn những cái tuyến cũ thì quả thực là vấn đề giải phóng mặt bằng ở đô thị là cái khó. Cho nên là cái này là đòi hỏi là phải có cái quy hoạch chung và thành phố vẫn phải giải quyết. Mà nếu mà không giải quyết được cái mấu chốt này thì bài toán về ùn tắc vẫn tiếp tục xảy ra. Đấy.
5: Về mặt tốc độ, vừa rồi thì Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có nhắc đến cái yếu tố tốc độ là một trong những lý do rất quan trọng dẫn đến những nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Và thưa Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, chúng tôi thấy là đã từng có những khuyến nghị của các tổ chức an toàn đường bộ ở trên thế giới về cái việc giảm tốc độ trong đô thị. Và so với nhiều đô thị khác thì tốc độ lưu thông của chúng ta trong đô thị cũng ở mức còn tương đối cao. Quan điểm của anh thế nào? Có nên khuyến nghị giảm không ạ?
6: Tôi nghĩ là vấn đề này cũng đã được đặt ra rất nhiều trong các cuộc hội nghị, hội họp. Thực ra theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì trong khu dân cư và đô thị thì tốc độ khoảng 50 trở xuống. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì có cả 50, có cả 60. Với những làn đường mà có giải phân cách cứng và hai làn xe trở lên ấy, thì chúng ta được phép đi 60 km/h. Thế nhưng tôi nghĩ là cái việc mà giảm tốc độ để trên toàn bộ một hệ thống thì tôi nghĩ đây là cái bài toán nó cần cái sự thảo luận và cân nhắc giữa rất nhiều bên liên quan. Thế nhưng mà một cái điểm mà tôi thực sự là tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta sẽ có những cái biển, có những khu vực chúng ta hạn chế và chúng ta hạ tốc độ xuống nữa. Ví dụ như khu vực trường học, khu vực mà người đi bộ hay đi qua đường nhưng mà lại không có cầu vượt hoặc không có làn riêng, hoặc là những cái đường mà hỗn hợp giữa ô tô và xe máy thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc có những cái biển cấm. Và hiện nay trong luật của chúng ta là cho phép có những cái mà đặc biệt thì ở tỉnh, ở thành phố lại cho phép là đặt những khu vực biển cấm và hạ tốc độ ở những khu vực đấy, ví dụ trường học này, khu dân cư này, chợ này, hay là những khu vực mà thấy ủy ban nhân dân tỉnh hay là chủ tịch tỉnh và có thể thấy rằng là mình hoàn toàn chỗ này rất là nguy hiểm, các điểm đen, chúng ta hoàn toàn có thể hạ được cái tốc độ đấy ở linh hoạt theo luật, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là thực tế. Và chúng ta đều biết rằng là cứ mỗi 1% tăng lên về tốc độ là hoàn toàn có khả năng tăng lên từ 2-4% tử vong khi mà tai nạn giao thông nó xảy ra. Do vậy là việc mà kiểm soát tốc độ, giảm tốc độ tôi nghĩ là một cái việc cũng rất là nên làm. Thế nhưng mà hạ chung cho toàn bộ luật thì tôi nghĩ cái này cũng là một cái việc mà cân nhắc lớn. Thế nhưng hoàn toàn là trong các khu đô thị mà chỗ các anh bên cảnh sát và chúng ta cùng xác định được những cái điểm đen, chúng ta hoàn toàn có những cái biển hạn chế tốc độ ở từng khu vực một. Thì tôi nghĩ đây là giải pháp mà có thể làm được ngay.
5: Dạ vâng. Và nó cũng gắn với đặc thù của đô thị chúng ta là trong cái khung giờ cao điểm thì tốc độ nó cũng chỉ, nếu ngay cả cho phép thì cũng chỉ đi được khoảng vài ba chục cây số một giờ thôi.
6: Vâng, cũng không đi được.
5: Vâng. Và ngoài giờ đó thì cái tốc độ nó có thể tăng. Vậy thì nghiên cứu để sắp xếp bố trí những cái biển hạn chế tốc độ như thế nào, đó cũng là câu chuyện mà sẽ cần cái sự kiến nghị tham mưu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cùng với các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, chiến lược an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam đã xác định tầm nhìn không thương vong với mục tiêu đầy khát vọng và rất nhân văn là đến 2045 không còn người tử vong do tai nạn giao thông. Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo đảm an ninh con người, an toàn cho hơn 77 triệu người đi mô tô xe gắn máy là một trong những cái giải pháp hết sức quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu này. Vậy từ những cái con số thống kê phân tích dữ liệu về tai nạn giao thông và qua theo dõi tình hình, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có những cái khuyến cáo cho người tham gia giao

0: thông như thế nào để tới đây chúng ta tích cực phòng ngừa và đẩy lùi những cái tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến người đi mô tô xe gắn máy, và những khuyến nghị này cho từng nhóm người, đối với người đi mô tô xe gắn máy thì nên thế nào, đối với người lái xe ô tô thì nên thế nào, thưa trung tá?
1: Vâng, chúng tôi cũng đã thống kê và đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện, trong đó có nhóm người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và người đi ô tô. Thì qua đó thì chúng tôi cũng có khuyến nghị về việc ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện đi xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cài quai đúng quy cách. Đây là cái biện pháp mình hoàn toàn có thể chủ động được để phòng ngừa về cái chấn thương rủi ro sau tình huống va chạm. Cái thứ hai nữa là việc là tự giác chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, không chỉ là nhìn thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì mới chấp hành mà cần phải duy trì cái nếp, cái thói quen văn minh về cái việc là tự giác chấp hành. Đây là cái để chủ động phòng ngừa dẫn đến các cái điều kiện nguy hiểm phát sinh khác. Đối với người điều khiển phương tiện là xe ô tô thì chúng tôi cũng khuyến nghị về việc kiểm soát tốc độ khi điều khiển phương tiện. Và một cái việc rất quan trọng là đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, vì hành vi điều khiển phương tiện như một cái phương tiện như xe ô tô khi gây ra tai nạn thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn, rất nghiêm trọng đối với các phương tiện khác trên đường. Nên là chúng tôi có cái khuyến nghị như thế này. Và tựu chung lại, đối với hai nhóm người điều khiển phương tiện thì chúng tôi cũng khuyến nghị là hãy đảm bảo cái việc tuân thủ tốc độ trên đường và thực hiện cái việc quan sát khi lưu thông trên đường, nhất là trong các cái tình huống chuyển hướng, chuyển làn để phòng tránh tai nạn giao thông.
0: Vâng, xin cảm ơn những khuyến cáo của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa. Trong số những giải pháp mà chúng ta thảo luận và đề xuất trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều những nhóm giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng sẽ phải làm đồng bộ. Nhưng nếu như trong điều kiện chúng ta với cái hạn chế về nguồn lực như thế này, chúng ta sẽ đầu tư trọng điểm và ưu tiên trước cho một cái giải pháp nào đó để thúc đẩy. Thì thưa các chuyên gia, các vị sẽ chọn ưu tiên cho cái nhiệm vụ nào, cho cái giải pháp nào trước? Xin mời Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm ạ.
2: Về trong cái điều kiện hiện nay, như tôi đã trình bày, tôi ưu tiên cái giải pháp là ưu tiên số 1, vấn đề chống ùn tắc và tai nạn đặt ra rất là quan trọng, nhưng không thể giải quyết đồng thời, đồng bộ tất cả được đâu.
0: Yeah.
2: Mà phải chia ra từng theo lộ trình, theo giai đoạn.
0: Vâng.
2: Mà theo tôi, giai đoạn 1 quan trọng nhất là hãy lập lại trật tự an toàn giao thông đối với các tuyến đường chính, trục chính của Hà Nội.
0: Yeah.
2: Tập trung đi. Mà tuyến trục chính này có nghĩa tức là gì? Ưu tiên lưu hành ô tô và các cái phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng, và tuyệt đối cấm xe hai bánh. Đấy là hoàn toàn nằm trong tay. Vấn đề chỉ là gì? Hà Nội phải làm rõ ngay từ bây giờ cái bản đồ phân tuyến đường bộ theo chức năng mà cho đến nay chưa có. Trước đây chúng ta lập bản đồ theo quản lý hành chính là chính. Bây giờ cần đã đến lúc là tất cả các tuyến đường chính cần phải ưu tiên cho vận tải và cấm xe hai bánh.
0: Yeah.
2: Thay vì cái việc, cái đề án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố duyệt là cấm từ vành đai 3 trở vào, thì bằng cái việc là cấm xe máy tham gia vào giao thông trên các tuyến đường trục chính.
0: Yeah.
2: Nó tính khả thi rất cao. Vấn đề thứ hai, bước thứ hai là chúng ta lập lại trật tự ở các tuyến đường khu vực, là những tuyến đường hỗn hợp cho phép ô tô và xe máy. Thì lúc này chúng ta tập trung phương tiện vận tải hành khách công cộng, rồi những cái bãi đỗ xe, rồi các cái phương tiện khác để giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Và cuối cùng là đến đường nội bộ. Và thưa với các vị, tức là gì, theo thống kê của thế giới, cái đường trục chính của một đô thị về tổng chiều dài chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% là tối đa. Còn đường khu vực thì cũng khoảng 15-20%. Còn lại cái đường nội bộ, đường ngõ ngách ấy, tới 75 tổng chiều dài. Thế cho nên rằng là gì? Chúng ta phải phân ra 3 giai đoạn. và tách được cái số 1 là tách được cái dòng xe hai bánh khỏi các đường trục chính, theo tôi là ưu tiên 1.
0: Dạ vâng. Về cái vấn đề xây dựng cái bản đồ phân tuyến đường bộ theo chức năng như là Phó Giáo sư vừa nói, chúng tôi thấy rằng đây là một cái câu chuyện mà rõ ràng chúng ta sẽ cần phải ưu tiên, nhưng khi triển khai nó sẽ gặp phải nhiều những cái thách thức. Và chúng tôi xin hẹn Phó Giáo sư trong một cái chương trình riêng để chúng ta bàn sâu hơn về câu chuyện này. Chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều những người quan tâm và cùng tham gia trao đổi. Đối với Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, anh là người tham mưu chính sách, anh sẽ ưu tiên cho giải pháp nào trước ạ?
3: Tôi nghĩ rằng tất cả những vấn đề về hạ tầng là cái mà chúng ta mong muốn, nhưng mà thực sự để triển khai cũng không dễ. Nếu mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà hiện nay ví dụ như thành phố Hà Nội đã triển khai khoảng hơn một năm qua về cái việc mà giám sát giao thông và xử phạt, thì tôi nghĩ là sau khi chúng ta có rất nhiều camera giám sát các tuyến đường, chỉ huy điều hành và ổn định lại trật tự, tôi nghĩ là đã thay đổi rất là nhiều. Kể cả lái xe về ô tô lẫn xe máy, tôi nghĩ là đã thay đổi khá là nhiều. Thế chúng ta cũng cần thời gian để cho thay đổi tốt hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ đấy là bước đầu, cho nên là cái giải pháp tôi vẫn nghĩ là cái việc giám sát và xử phạt các hành vi mà vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp vẫn là đầu tiên, tuyên truyền, giám sát và xử phạt, cái đó là cái số 1. Cái điểm trung hạn thứ hai, cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng song song với nó chúng ta vẫn phải làm, đấy là cái việc chúng ta cố gắng mở rộng càng nhiều mà cho phép mà phân tách được làn ô tô xe máy. Thì cái này thì là một cái ước mong, và để tách được càng nhiều thì càng tốt, tôi nghĩ là cái. Và một cái giải pháp trung hạn nữa thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta đã có kế hoạch và cũng đã triển khai một phần, đó là đào tạo kỹ năng về an toàn giao thông cho từ học sinh cấp 3 trở lên, cho những người trẻ ở trong các trường đại học, bắt đầu những đào tạo về những ý thức, đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn. Và chúng ta đã có chương trình để chúng ta lồng ghép và đào tạo ở trong trường học, nhưng chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Thì tôi nghĩ đấy là cái giải pháp trung hạn. Thế còn tất nhiên về lâu về dài thì cái ước mơ về cấm xe máy, cấm hai bánh, hoặc là có các cái tuyến tàu, thì tôi nghĩ

0: hội với những cái phân tích về tai nạn giao thông. Chúng tôi rất là nhớ cái thông tin mà anh đã chia sẻ, cũng như thông điệp truyền đến người tham gia giao thông. Tai nạn giao thông không phải là số phận, phần lớn tai nạn giao thông có thể phòng ngừa được. Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn để lại đây hai câu hỏi để chúng ta cùng nghĩ thêm và rút ra điều gì đó cho mình. Một là, tại sao sự cố va chạm tai nạn giao thông thường xảy ra vào lúc mà người ta ít ngờ đến nhất? Liệu có phải đó là lúc mà chúng ta đang thiếu sự phòng ngừa hay không? Và thứ hai là vì sao cùng một đoạn đường với điều kiện như nhau, hay cùng một đoạn đường mưa mà người này thì không sao, người kia thì bị trượt ngã? Do đường, do xe hay là còn do cách chúng ta đi lại nữa? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn lái xe an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu xóa bỏ 100% hồ sơ sổ sách giấy trùng lặp và cắt giảm ít nhất 50% hội thi phong trào mang tính hình thức trong trường học nhằm giảm áp lực cho giáo viên. Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, chủ trương này giúp cho giáo viên tập trung ở chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giáo viên và chuyên gia cũng ủng hộ đề xuất đổi mới hoạt động chuyên môn theo hướng thực chất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thống nhất để Hà Nội nghiên cứu đề xuất xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà. Các công trình nhằm điều tiết dòng chảy mùa cạn, bảo đảm cấp nước, phát triển giao thông thủy, du lịch, cải thiện môi trường và an ninh nguồn nước. Bộ yêu cầu đánh giá kỹ tác động, không ảnh hưởng tới thoát lũ, đê điều, hệ sinh thái và vận hành nhà máy thủy điện Hòa Bình. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xe khách và doanh nghiệp vận tải, đặc biệt kiểm soát chặt thời gian lái xe của tài xế, tốc độ, nồng độ cồn và điều kiện an toàn. Chỉ trong vòng 2 ngày từ 23 đến 24 tháng 7, lực lượng chức năng đã xử lý 207 trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý không có vùng cấm để phòng ngừa tai nạn giao thông. Tin quốc tế, trí tuệ thông minh nhân tạo AI có thể giúp viết văn, lập trình, thậm chí giờ đây còn có thể mai mối. Tại Nhật Bản, công nghệ này đang được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp. Sau gần 2 năm vận hành, nền tảng mai mối ứng dụng AI Tokyo Emushibi do chính quyền Tokyo phát triển đã giúp cho hàng trăm cặp đôi kết hôn. Khác với các ứng dụng hẹn hò thông thường, AI sẽ phân tích tính cách, quan điểm sống và mục tiêu hôn nhân để gợi ý những người có mức độ tương thích cao, qua đó hỗ trợ người dân tìm kiếm bạn đời và xây dựng gia đình. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay, mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định điện gió ngoài khơi là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 6 đến 10 GW điện gió ngoài khơi, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhiên liệu nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển. Theo các chuyên gia, điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra nguồn điện sạch mà còn mở ra chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, logistics và tạo hàng chục nghìn việc làm. Ông Nguyễn Tuấn, trưởng ban thương mại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cho biết.
1: Chỉ riêng một cái dự án chân đế của gió ngoài khơi thôi thì kinh tế xuất khẩu ấy là hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong vòng gần 3 năm trở. Một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái này rất lớn.
0: Bên cạnh tiềm năng lớn, các chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù và quy hoạch đồng bộ để thu hút được nhà đầu tư. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển nhấn mạnh.
2: Phải sửa đổi những luật quan trọng nhất mà liên quan đến là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển. Thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Chắc chắn là đạo luật như là tài nguyên môi trường.

0: biển thì cần phải có khoanh định được các cái không gian, hay là những cái các cái giấy phép, hay là các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường, hay là phí thuê mặt biển đáy biển để tương đối thuận lợi cho các cái dự án điện gió ngoài khơi. Luật điện lực cũng phải có những cái giấy phép điện lực, có thể trước mắt là có những cái giấy phép ưu tiên gì đấy cho giai đoạn đến 2030. Ngoài ra thì các cái đất đai phục vụ cho các cái trạm biến áp trên bờ, đường dây rồi kết nối với mạng điện cũng phải được phân bổ không gian.
1: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Kính chào các bạn, đây là Trên Mọi Nẻo Đường. Có nhiều điều tôi chuẩn bị để nói với tất cả các bác tài, nói với các bạn nghe đài, nói với anh em lái xe ấy. Nhưng mà thực ra đôi khi cứ vào phòng thu thì mình nghĩ nhiều quá rồi mình cũng chả biết nói điều gì cả. Và thôi mình cứ nói với những người mình sẽ gặp gỡ sau đây rằng đó là chúng tôi muốn được lắng nghe những câu chuyện bình dị nhưng đầy sức sống. Và trên mỗi một cung đường thì luôn có những điều thú vị đang chờ đợi chúng ta, phải không nào? Đồng hành cùng với chúng tôi thì mang tới cho nhau những cái điều đó, những nụ cười sau nửa ngày làm việc. Và để gặp gỡ cũng như để lại những kỷ niệm cùng với chương trình, hãy gọi ngay tới tổng đài 02437 919191. Giờ là lúc mà Trên Mọi Nẻo Đường mời các bác tài lên xe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nước non ngàn dặm,

0: Nghe nhạc đôi khi cũng chỉ cần 3-4 phút như vậy thôi để chúng ta lấy khí thế đúng không nào? Và trên mọi nẻo đường hy vọng là các bạn đã tạm quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống với chúng tôi qua ít phút đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ sẽ là một câu chuyện. Câu chuyện có thể sẽ rất đời, nó sẽ đề cập tới những gì mà chúng ta đang phải đối mặt, những khó khăn. Hoặc đôi khi nó sẽ là một nụ cười để chúng ta thấy rằng là lạc quan để có thể sớm vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đôi khi thử thách đó sẽ còn rất dài. Alo, tôi muốn chia sẻ điều đó với anh Hà. Anh Hà đang giữ máy phải không ạ?
1: Vâng, đúng ạ. Chào em nhé.
0: Cảm ơn anh đã đến với chúng tôi. Nghe nhạc đủ để anh cảm thấy rằng là mình tự tin vượt qua thử thách của chương trình không ạ?
1: Đang run đấy.
0: Cũng tất nhiên mình sẽ có một đôi chút hồi hộp, bởi vì nói chuyện với nhau cũng không phải là nhiều này. Đôi khi chúng ta chỉ biết nhau qua giọng nói thôi. Thôi thì tôi cứ chúc anh Hà có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, trong công việc. Rồi, chúng tôi vừa mới đề cập tới rằng là những câu chuyện mà chúng ta vượt qua trong cuộc sống đôi khi không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Anh đã vượt qua những khó khăn gì trong ngày hôm nay chưa anh?
1: Dạ, anh làm cho nó em ạ. Anh từ nhỏ đến giờ vất vả.
0: Vất vả. Tay trắng lập nghiệp và anh không nhận được sự trợ giúp nhiều từ gia đình nên là mình cũng bươn trải phải không nào?
1: Người ta bảo từ các bạn khác có kinh tế từ mặt đất nên mình từ đáy ao đáy giếng lên.
0: Vậy thì mình phải nỗ lực gấp 3 lần, thậm chí là có thể 5 lần so với người khác thôi, đúng không anh?
1: Không, giờ anh ổn rồi.
0: Bây giờ lại ổn rồi, thế thì anh phải nên tự hào chứ. Đó là một câu chuyện đủ để lay động chúng tôi. Cũng vẫn còn đang khó khăn lắm, còn chưa biết đến lúc nào mới ổn được như anh Hà đây. Anh Hà ơi,
1: anh giờ ổn rồi.
0: Vâng, thế là tốt nhất anh ạ. Mình ổn. Khi mà mình ổn thì đồng nghĩa với việc đó là gì ạ? Vợ con mình cũng sẽ ổn theo, bố mẹ mình cũng sẽ ổn theo, phải không nào?
1: Đúng ạ.
0: Vâng, đấy là một cái điều mà thực ra nó cũng chả là cái điều gì đó nó quá cao xa cả. Đơn giản vậy thôi, chúng ta đi làm để kiếm tiền. Khi mà kinh tế của mình đủ đầy, mình lo được cho mình lo được cho người thân, thế là còn gì bằng, phải không anh? Thế
1: vâng, đúng ạ.
0: Vâng, và công việc của mình thì thế nào, anh chia sẻ thêm một đôi chút về công việc để làm sao mà mọi người cũng có thể ổn được như anh đi.
1: Trước khi thì anh chạy xe tải.
0: Rồi ạ.
1: Anh bán các nguyên vật liệu như là đường, mật. Giờ cái đồ ấy nó làm nó không an toàn thực phẩm, anh nghĩ anh chạy ăn sao nó mặt bằng được.
0: Vâng. Công việc vẫn đang tiếp tục đến bây giờ đấy chị ạ?
1: Vâng, đúng ạ. Nên năm nay ít việc ạ.
0: Năm nay ít việc hơn.
1: Vâng, ở quê nó ít việc. Mà năm nó nhiều, năm nay ít.
0: Nó cũng là một trong cái dòng chảy chung của xã hội thôi anh ạ. Thế mình sẽ phải tiếp tục chờ đợi, mở rộng thêm những mối quan hệ mới, thiết lập những mối làm ăn mới để cho cuộc sống của mình vẫn giữ ở chữ ổn. Nhưng bây giờ thì cũng chả mong gì hơn, phải không anh?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Và anh có, thôi đó là câu chuyện của đi làm thì mỗi người, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi người đều có một cái sự vất vả riêng đó. Có chung thì cũng có, nhưng mà riêng thì cũng có. Ai mà thấu hiểu được công việc của mình bằng chính mình, phải không nào? Bây giờ chia sẻ những cái niềm vui hơn một đôi chút. Anh có thường xuyên lắng nghe VOV Giao thông không hả anh?
1: Vài năm trước thì anh nghe nhiều, năm nay, mấy năm nay là anh ít, giờ máy lại có xe ra lại nghe ạ.
0: Có xe thì lại nghe. Anh nhớ rằng là lâu lâu đi đâu mà thấy thông tin gì cần thì liên lạc với VOV Giao thông để hỗ trợ anh nhá.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Đó là cái gì mà chúng tôi cũng mong muốn từ các bạn thính giả khác ạ. Còn hôm nay thì anh nghĩ trong thâm tâm của mình, anh nghĩ rằng là trên mọi nẻo đường sẽ đưa anh đến đâu ạ? Núi, biển hay đồng bằng đây anh? Bạn cho anh đi đâu cũng được. Anh đi đâu cũng được. Ok, nhất trí ạ. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau phải không anh? Có một câu như vậy. Anh em mình sẽ đi cùng nhau với 3 câu hỏi. Và 3 câu đó mình chỉ cần thắng 2 cùng với một quyền trợ giúp. Đây là cơ hội dành cho các bác tài trợ giúp cho anh. Thì sẽ giúp cho anh có nhiều điểm phần trăm chiến thắng hơn. Nào, hôm nay mình sẽ đến với làng anh ạ. Trong anh thì đọng lại cụm từ như em vừa mới nói đề cập tới làng thì anh sẽ nghĩ tới cái gì ạ? Sân đình. Vâng, làng, sân đình, cây đa, bến nước, con đò, dặng tre. Ôi trời, tuốt lúa, đúng không nào?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng, vậy thì mình sẽ tìm hiểu về điều đó thôi anh. Nào, bắt đầu được chưa anh?
1: Ok.
0: Đấy, người chơi mạnh mẽ dần lên rồi, em không còn nhìn thấy sự hồi hộp của anh nữa. Và đương nhiên là mình đọc câu hỏi thôi. Trong 4 ngôi làng sau đây, đâu là một ngôi làng được đề cử giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. A. Làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang. B. Làng Chài Lò Ba ở Đắk Lắk. C. Làng Rau ở Trà Quế Đà Nẵng. Hay là D. Làng Chênh Vênh ở Quảng Trị. Đâu là ngôi làng được đề cử giải là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 ạ?
1: Ủa, anh không biết, câu đầu anh hay chọn A
0: ạ? Anh chọn gì ạ?
1: Anh chọn A em ơi.
0: A. A là làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang. Chúng ta có những phương án làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang, làng Chài Lò Ba ở Đắk Lắk, làng Rau Trà Quế ở Đà Nẵng và làng Chênh Vênh ở Quảng Trị. À, nghe nói là anh mới được gặp Như Nguyễn đúng không anh?
1: À, đâu?
0: Không phải ạ.
1: Vâng.
0: Gặp những người đồng nghiệp khác của Trên Mọi Nẻo Đường ngoài thứ năm ra thì có thể cũng sẽ giúp anh. Mỗi người đều có một cái phong cách và đều mang anh tới những địa điểm thật là vui anh ạ. Anh đang chọn A, làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang, vùng đất Tuyên Quang. Anh đã ghé thăm bao giờ chưa anh?
1: Anh Sơn A đi rồi, Tuyên Quang chưa.
0: Tuyên Quang chưa?
1: Vâng.
0: Một người chơi đang đến với chúng ta bằng cách là chọn phương án A, làng Lô Lô Chải. Thực ra đây đều là những ngôi làng rất đẹp, làm du lịch tốt và giữ được những vẻ đẹp từ nguyên sơ cho tới hiện đại. Và phương án của chúng ta là làng Chài Lò Ba ở Đắk Lắk anh ạ, chứ không phải làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang. Đây là ngôi làng đã được đề cử giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Nơi đây thì có hàng trăm ngôi nhà mái ngói đỏ, có nghề đánh bắt, các lễ hội truyền thống, được lựa chọn xây dựng hồ sơ đề cử lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ và cũng tập trung những cơ sở lưu trú dịch vụ khách du lịch. Câu đầu có vẻ như là hơi trượt một chút rồi anh ơi.
1: Vâng, không sao.
0: Và sau đây là câu hỏi số 2 dành cho anh. Nếu như anh không nắm được, hãy nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài. Chúng ta vừa đề cập tới ngôi làng là làng Lò Ba ở Đắk Lắk. Vậy thì ngôi làng Lò Ba này có vị trí thế nào? Độc đáo đấy ạ. A. Tựa sơn hướng thủy, tức là lưng tựa núi, mặt hướng ra sông. B. Minh đường tụ thủy, phía trước rất thoáng và có nước tụ lại. C. Nội giang ngoại hải, tức là trong sông ngoài biển. Hay D. Tàng phong tụ khí, được che chắn gió và hội tụ sinh khí. Mời anh.
1: Em ơi, cho anh trợ giúp các bác tài ạ.
0: Trợ giúp. Nghe tên tiếng Hán khá là phức tạp đúng không ạ? Làng Lò Ba ở Đắk Lắk có vị trí thế nào ạ? Lưng tựa núi, mặt hướng sông, phía trước có khoảng thoáng và nước tụ lại, hay là trong sông ngoài biển, hay là được che chắn gió và tụ hội sinh khí? Nào, mời các bác tài, chúng ta sẽ xem là ngôi làng này các bạn đã ghé qua chưa ạ? Ngôi làng Lò Ba ở Đắk Lắk có vị trí như thế nào? Tựa sơn hướng thủy, minh đường tụ thủy, nội giang ngoại hải hay là tàng phong tụ khí? Nghe rất là kiếm hiệp đúng không nào? Nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy đây đều là những nơi mà xem vị thế cho mấy ngôi làng lưng tựa núi, mặt hướng sông, đều tức là về vị trí tốt đấy ạ. Đó, hay là che chắn gió, hội tụ sinh khí. Các bác tài nào có nắm được thông tin để hỗ trợ không ạ? Chưa hết giờ nha. Chúng ta có thêm 10 giây nữa để dành cho các bác tài của chúng ta xem là trợ giúp tới cho người chơi anh Hà như thế nào. Nào, bây giờ là hết giờ rồi. Chúng ta sẽ xem các bác tài hỗ trợ ra sao. Bạn Ngô Ngọc đưa là tựa sơn hướng thủy, tức là lưng tựa núi, mặt hướng sông. Đây cũng là trong một trong những vị trí đẹp. Đấy. Phương án A, 1. Phương án B, minh đường tụ thủy. Không có ai lựa chọn. Phương án C, nội giang ngoại hải, tức là trong sông ngoài biển. Trong sông ngoài biển có ai chọn nào? 1, 2, 3. Tàng phong tụ khí, rất nhiều người chọn. 12 phương án D 123 này, 4 này. Wow. cũng nhiều. À, rất khó anh ạ. À, bây giờ thì chúng ta đã khép lại rồi, nhưng mà đây em sẽ thống kê lại một chút. Tựa Sơn Hướng Thủy có 3 người chọn này. Minh Đường Tụ Thủy là phương án B, không có ai chọn. Nội Giang Ngoại Hải tức là trong sông ngoài biển cũng có 3-4 người chọn. Hay là phương án D, Tàng Phong Tụ Khí cũng có tới 3-4 người chọn. Khó quá nhỉ. Hỗ trợ thế này là
1: trước mắt anh cảm ơn các bác tài giúp cho anh câu này nhé.
0: Vâng.
1: Anh chọn C em ơi.
0: Chọn C.
1: Vâng.
0: C hay D ạ?
1: C ạ.
0: C, Nội Giang Ngoại Hải tức là trong sông ngoài biển.
1: Vâng,
0: trong sông ngoài biển. Và xin chúc mừng cho tất cả các bác tài lựa chọn phương án C, tức là làng Lò Ba ở Đắk Lắk có vị trí rất độc đáo, đó là trong sông ngoài biển chứ không phải là Tựa Sơn Hướng Thủy hay Tàng Phong Tụ Khí. Người chơi của chúng ta đúng.

0: ở câu hỏi đầu tiên với sự trợ giúp của các bác tài. Rất ổn rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho anh Hà, một người đã vượt rất nhiều những khó khăn để có được một cuộc sống ổn định như bây giờ. Câu hỏi số 3, không còn quyền trợ giúp nào nữa. Những ngôi nhà của người dân ở làng Lò Ba, Đắk Lắk được xây dựng theo kiến trúc nào? A. Một tầng, một lửng. B. Nhà ba gian, hai trái, rất truyền thống. C. Nhà hình chữ L. Hay D. Là nhà sàn cao. Nào mời anh. Chúng ta có một phút ạ.
1: Vâng, mời cho anh chọn ba gian hai trái em ạ.
0: Ba gian hai trái, một ngôi làng rất là cổ điển. Ba gian hai trái. Anh nghĩ đến làng, đặc biệt là làng Bắc Bộ, những ngôi nhà ba gian hai trái. Ngày xưa nhà mình có, từ thời ông bà có nhà nào ba gian hai trái không anh hả?
1: Em ơi, nhà anh là ba gian hai trái.
0: Ba gian hai trái. Nhà bên phía nhà ông nội em này là cũng ba gian hai trái, nhưng rất tiếc là không giữ được. Nhà sau một thời gian nó bị xuống cấp của anh ạ. Mối sông bùn rồi tường đất hỏng, ba gian hai trái hỏng dần. Bên nhà ngoại em ở Chương Mỹ thì bây giờ vẫn đang giữ nguyên ba gian hai trái, rất đẹp anh ạ. Chuối sau cau trước, đấy như các cụ nói. Và giếng khơi này, ao này, ba gian hai trái hoành phi câu đối. Tức là giữ nguyên bản một ngôi nhà rất cũ từ ngày xưa. Vậy thì ba gian hai trái này có phải là những ngôi nhà được xây chủ yếu ở làng Lò Ba, Đắk Lắk hay không? Rất tiếc không phải anh ạ. Mà những ngôi nhà mái ngói đỏ ở làng Chài Lò Ba này lại xây theo hình kiến trúc là chữ L. Đấy. Tức là ở những cái dấu ấn thập niên từ năm 1960, năm 1970 với kiến trúc là hình chữ L, tường thì màu vàng, mái ngói màu đỏ, sơn gọi là ngày xưa thì không gọi là sơn, ngày xưa họ là gọi là quét vôi hả anh? Quét vôi á. Đó, quét vôi vàng ấy. Với khung cảnh rất là hoài niệm, và tại ngôi làng này đã được lựa chọn để quay cho rất nhiều những cái bộ phim truyền hình. Đó, về những ngôi nhà mà mang dáng dấp của những cái thời bao cấp xưa cũ anh ạ. Đó, nhà hình chữ L, nhà xây hình chữ L. Rất tiếc là tại đây là một trong những câu hỏi khá là khó, bởi vì mình chưa đến bao giờ nên là mình... Đúng rồi. Thôi không sao. Và đây sẽ là cơ hội dành cho anh nhận phần quà đến từ nhà tài trợ anh nhé. Một câu hỏi dành cho người chơi của chúng ta đến từ nhà tài trợ thương hiệu Sao Thái Dương, và phần quà là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương. Câu hỏi như sau. Lưu ý anh một chút là anh chỉ được suy nghĩ trong vòng có nửa giây và trả lời trong nửa giây tiếp theo, tức là chúng ta có tròn trẻ đúng một giây để trả lời anh nhá.
1: Vâng, vâng, không ạ, chờ anh nhá.
0: Vâng. Câu hỏi như sau. Đâu là một món ăn đặc sản của Thanh Hóa sau đây? A. Nem chua, và B. Nem hải sản. Một giây xin được bắt đầu. Nem gì ạ?
1: Nem chua.
0: Nem chua.
1: Vâng.
0: Câu trả lời này thì không thể sai được rồi. Có bì lợn này, lá đinh lăng hoặc là lá ổi. Có thể có thêm một chút tỏi nếu mà những người ăn được, tạo ra một cái hương vị ẩm thực rất là ngon, đúng không anh?
1: Anh dùng rồi.
0: Nem chua Thanh Hóa thì có rất nhiều những thương hiệu để chúng ta có thể mua về nhà ăn sau một vài ngày. Những ai đi biển, đi Sầm Sơn, là đi biển ở Thanh Hóa Hải Tiến là về cơ bản là sẽ mua nem chua về làm quà, phải không anh?
1: Đúng Hải Tiến ạ, vâng, đúng Hải Tiến ạ.
0: Và như vậy là phần chơi này thì rất ok. Chúng ta sẽ nhận phần quà đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương giảm gầu ngứa, rụng tóc. Và nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với số điện thoại của anh để trao phần thưởng này nhé, anh Hà nhé. Chúng tôi tạm biệt anh Hà và chúc anh Hà vượt mọi khó khăn này, vượt nắng thắng mưa, vượt qua những gì đã vất vả mà mình đã từng trải để lấy làm kinh nghiệm, để cuộc sống của mình đã ổn thì nay càng ổn hơn. Tất nhiên những câu chuyện của các bác tài thì khó mà chúng ta có nhiều thời gian để đi sâu được xem anh ý sẽ làm kinh tế như thế nào, vượt khó ra sao, nhưng đó cũng là một động lực để tất cả các bác tài vẫn còn đang bươn trải, tất cả những bạn nghe đài đang còn ở trong giai đoạn kinh tế chưa ổn định thì mình sẽ có động lực để mình vươn tới trong khoảng thời gian tiếp theo. Vâng, người chơi của chúng ta tuy không nhận được phần thưởng từ chúng tôi nhưng nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ, đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương. Và bên cạnh bộ dầu gội dược liệu này, các bạn có thể tìm mua thêm sản phẩm sữa tắm Tây Thi để chúng ta có thể giúp làm sạch bã nhờn, giúp cho da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm chân lông, mụn lưng và không gây khô da. Khi dầu gội sữa tắm Tây Thi có chiết xuất từ hoa persica giúp giảm tình trạng mẩn ngứa. Sữa tắm Tây Thi cũng có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Rất nhiều những phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương mang tới cho người chơi chúng ta ở những phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2, nơi mà ký ức sẽ được ghi lại và mang tới cho các bạn thính giả.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là phần 2 và chúng ta thấy rằng là nơi mà chúng tôi hay hỏi các bác tài về lưu giữ rất nhiều những ký ức đẹp của mình. Ai mà chả lớn lên từ làng đúng không nào? Và tôi tin là đây là một cái nơi mà chúng ta có nhiều ký ức nhất luôn đấy các bạn ạ. Trong khi mà chúng tôi có chờ đợi anh em lái xe, các bạn tham gia với chúng tôi thì có một số những thông tin quan trọng ấy, xin thông báo với quý vị và các bạn. Vừa rồi thì nơi mà vụ tai nạn ở phía cầu Thanh Trì thì đơn vị chức năng đã giải quyết xong, nên là xe di chuyển tốt theo cả hai chiều. Một xe tải bị sự cố ở giao lộ Đỗ 10 đường 17, ở đây thì là trong Rạch Chiếc, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã đưa thông tin tới chúng tôi, vừa nhắc tới thành phố Hồ Chí Minh có một bác tài cũng muốn tham gia với chương trình liền, anh Vũ. Alo, xin gửi lời chào tới anh Vũ ạ.
1: Chào anh Tấn.
0: Dạ rồi, sao giờ nhớ tên nhau thế hả Vũ ơi?
1: Tại mình có nghe chương trình như bạn Tấn.
0: Thực ra thì mình không giỏi phân biệt giọng những bạn nam trong đó, bạn giọng bạn nam nào tôi thấy cũng cứ hơi giống nhau mà cứ dễ thương như nhau. Đúng hay rồi. sao ấy Vũ ạ?
1: Tại vì giọng miền Bắc cũng mình cũng nghe ná giọng giống nên là mình cũng không có gần như thắng giống như Tấn vậy.
0: Vâng, thực ra thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một ngôi làng ở Đắk Lắk. Mình không biết là nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì Đắk Lắk là một cái địa điểm mà có quá xa lạ với Vũ không hả Vũ?
1: Nói chung thì Vũ thì chưa đến Đắk Lắk, nhưng mà có từng nghe qua báo chí với truyền hình với phát thanh này nọ. Muốn biết chút về đó thờ dâu nhiều.
0: Hôm nay thì mình đấy, đó cũng là một cái hay của chương trình, đó là không phải cái điểm nào mình cũng đến được, nhưng qua
1: nghe nói Đắk Lắk bây giờ thuộc về Quảng Trị phải không ta?
0: Có nhiều điểm cũng đẹp nên là mọi người cũng cùng nhau để tìm hiểu một đôi chút. Vừa rồi thì chúng ta có nói tới rằng là trong ký ức của mỗi người thì có rất nhiều những cái điểm đẹp, ví dụ như một ngôi làng nơi mà chúng ta sinh ra lớn lên, một ngôi làng mà chúng ta đã ghé thăm. Còn trong ký ức của Vũ thì sao ạ? Có một ngôi làng đẹp nào mà Vũ từng nhớ tới không?
1: Thì mình có đi ở đây, mình có đi Châu Đốc á, có
0: Châu Đốc.
1: Vô những người dân tộc Chăm á, thì có coi được những cái lễ hội của người Khmer nữa. Thì mình cũng có biết họ quấn xà lông, họ nhảy hay mỗi lần Tết ốc bông bóc, đua thuyền, đua ghe những cái trò chơi dân gian rất là thú vị. Nói chung mỗi miền, mỗi dân tộc có cái đặc biệt riêng khác nhau. Mà mỗi khi mình thích đặc sản ở vùng nơi đó, chẳng hạn mình về dưới đó, mình An Giang thì Đập Chăm thì có đặc sản bò, xích bò, tại chỗ đó đua bò.

0: đu bò nè, hội đu bò chức tại An Giang, như năm nào cũng có hay sao.
1: Đu bò
0: Rồi ở
1: rồi.
0: Sóc Trăng, Trà Vinh thì Khmer có những bún lèo đặc sản ở miền Tây
1: Bún lèo.
0: rất là thú vị. Chẳng hạn như về Sóc Trăng thì có bánh bánh bánh bía Sóc Trăng, bánh bía Nội Dung,
1: Thế
0: hay
1: là
0: bánh
1: thành phố Hồ Chí
0: bía
1: Minh có gì
0: Cần
1: à,
0: Thơ.
1: Vũ?
0: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đa số thì nó có các loại luôn, dùng miền nào họ cũng đem đặc sản của họ vô, nhưng mà đặc biệt là ở trên đây thì thường thường là những cái món cơm tấm hay bánh mì là cái thường thường nó ngon hơn. Còn những cái món khác là đa số các vùng miền ngoài đưa vô bánh xèo hay là hủ tiếu, nói chung các loại, hay là phở các loại, dùng Nam Định cũng có, phở Hà Nội cũng có.
1: Rồi, rồi thế
0: Còn
1: thì ở Hà Nội thì Vũ biết có gì?
0: Hà Nội thì mình nghe nó có kem Tràng Tiền,
1: Kem Tràng
0: phở,
1: Tiền. Rồi.
0: đúng rồi, kem Tràng Tiền nghe Hồ Gươm rồi, với phở, phở nổi tiếng Hà Nội rồi,
1: Phở.
0: phở phở Thìn gì đó, phở Thìn, đúng
1: Phở
0: rồi. Mình chỉ biết theo theo dõi qua báo chí đài, mình biết sơ sơ chứ mình chưa đi qua quải,
1: à?
0: chắc
1: Chưa
0: cũng
1: chưa ra
0: cũng
1: Hà Nội lần nào đúng không?
0: đúng rồi,
1: Có kế
0: và
1: hoạch
0: có điều kiện
1: nào
0: có
1: trong
0: gì.
1: một thời gian, ví dụ mình đặt ra mục tiêu ví dụ 3 năm, 5 năm mình sẽ ra Hà Nội một chuyến không?
0: Nói chung cũng không biết nữa, tại vì lo, mình lo thì mỗi kinh tế kiếm nó khó khăn nên là mình lo cho kinh tế gia đình nó trước đi, rồi nằm có dư giả đó mình đi đi du lịch sau, chứ
1: Hiểu.
0: giờ có hai đứa nên cũng nó hơi vất
1: Vất
0: vả
1: vả
0: chút.
1: hơn đúng không? Đúng rồi, đó
0: Đúng
1: thì
0: rồi,
1: nếu không phải vì lý do công việc hay là công tác thì những cái chuyện, những cái chuyến du lịch thì thôi ưu tiên là làm sao cũng càng tiết kiệm càng tốt đúng không? Bây giờ đi ra Hà
0: đúng
1: Nội
0: rồi, tại
1: thì
0: Hà Nội thì rất là đẹp, tại khi mùa thu đến thì những cái hoa sữa trắng rất là thơm thơm ngay đường đường hai cái hai bên gian đường của Hà Nội, đặc biệt là trà đá vỉa hè nọ, nói chung là đặc
1: Trà đá.
0: trưng, đúng rồi, đặc trưng ai ngồi trà đá uống uống ngay vỉa hè nọ, cái ngắm xe chạy rồi nghe ngửi được cái mùi thơm của hương sữa, hoa sữa nọ, rất thú vị. Nói chung thì mỗi mỗi vùng miền nó có cái đặc biệt riêng của mỗi vùng miền, mỗi vùng miền nào cũng có cái hay của miền đó, nên mình có điều kiện thì mình sẽ đi,
1: Nên
0: còn
1: thế.
0: mình không có điều kiện thì mình sẽ tích góp nhiều nhiều vào đó, mình đủ điều kiện đó mình sẽ đi những nơi nên mình cần thiết mình đi, mình thích nhất mình đi.
1: Rồi.
0: Nói chung miền Bắc nó có nhiều cảnh đẹp lắm,
1: Tôi thấy
0: mình thấy qua báo chí đài nữa.
1: bạn là người có tâm hồn đấy. Đó, nghe thấy là biết là bạn cũng ưa đi và thích những khu vực đường đẹp. Rồi, hôm nay mình sẽ đến với một nơi cũng rất đẹp, hoang sơ có, hiện đại có, cổ kính có, mà nó mang hơi thở của thời đại cũng có luôn nha bạn nhá. Vâng, đây là làng Lò Ba ở Đắk Lắk ạ. Và chúng tôi đã có 3 câu hỏi dành cho người chơi đầu tiên về làng Lò này rồi. Đó thì người chơi rất tiếc là không trả lời được một cách đầy đủ, ví dụ như là làng Lò có vị trí như thế nào, những ngôi nhà của người dân tại đây xây theo thiết kế kiến trúc ra sao, thì người chơi của chúng ta thì hơi gặp khó khăn một đôi chút. Thì tôi hy vọng là bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ anh em lái xe để có thể vượt qua những câu hỏi của chúng tôi. Bạn sẵn sàng chưa ạ?
0: Vâng, sẵn sàng
1: Rồi.
0: rồi ạ.
1: Điểm check-in nổi tiếng nhất tại làng Lò Ba là ở đâu? Đâu thì cũng có một cái điểm check-in nổi tiếng đúng không? Bạn xuống An Giang hay ở đi Châu Đốc, ở đâu cũng có một cái điểm check-in nó ghi dấu ấn rất là đẹp.
0: Đúng rồi.
1: Và đợi thôi, nôm na đó là chúng ta phải đến để chụp ảnh chẳng hạn. Thế là chúng ta nói thế để cho nhiều anh em lái xe và các bạn nghe đài khác hiểu luôn. Thì cái điểm mà chụp ảnh nổi tiếng nhất tại làng Lò Ba, Đắk Lắk là ở đâu? A. Lò hấp sấy cá tại trung tâm làng, cái tên làng Lò là ở đó họ có cái lò để hấp sấy cá, truyền thuyết là vậy. Đó. Và điểm mà lò hấp sấy cá tại trung tâm của làng Lò Ba liệu có phải là điểm mà đến check-in chụp ảnh nhiều nhất không? Hai, A là lò hấp sấy nha. B tức là phương án 2 đấy ạ, là dốc mơ tại làng Lò Ba có một con dốc gọi là dốc mơ. Và phương án C, quán cà phê con mực. Đó. Và phương án D là chợ hải sản làng Lò Ba. Đó là bốn nơi mà bạn xem đâu sẽ là điểm check-in chụp ảnh nổi tiếng nhất đối với khách du lịch.
0: Cái A là gì? A là cái
1: Lò
0: lò hấp
1: hấp
0: cá.
1: sấy cá. Cái tên làng
0: Sấy
1: Lò
0: cá.
1: cũng bắt nguồn từ từ cái lò hấp sấy cá của người dân nơi đây. Đó. Hay là dốc

0: bơ, hay là một cái quán cà phê đẹp rất là nổi tiếng tại làng Lò Ba có tên là quán cà phê Con Mực, hay là tại chợ hải sản của chính làng Lò là điểm check in đẹp nhất, nổi tiếng nhất.
1: Này mình đang phân nhân nó bán B nó bán C.
0: B và C.
1: Đúng rồi, A với D là nó nghe nó cá thì nó không ấy, còn nó dốc, cái giấc mơ thì
0: giấc mơ. Dốc, có tên là giấc mơ.
1: Ờ.
0: Và
1: con dốc thì có thể mình check in giống như là những cảnh xung quanh thiên đường nữa.
0: Có thể, hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể, tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà bạn phân tích.
1: Còn cái kia thì cà phê Con Mực thì cũng như quán cà phê nó có Con Mực nên là cho mình chọn giấc mơ đi, đang mơ đi.
0: À, quán cà phê có tên là Con Mực. Thực ra thì ngoài Hà Nội không có bất cứ một cái quán cà phê nào tên là quán cà phê Con Mực. Nên tôi nghĩ là
1: con dốc mơ thì con dốc thì chắc nó có cái đặc điểm ghi trên con dốc, nó những cái check-in, những cái khung cảnh trên con dốc đó.
0: Rồi, vậy thì chúng ta xem liệu có phải dốc mơ như bạn nhận định là điểm check-in nổi tiếng nhất tại làng Lò Ba Đắk Lắk hay không. Và lò hấp sấy cá tại trung tâm làng là một trong những nơi mà người dân rất hay ghé qua, bởi vì nó mang tính mỗi làng nó loanh quanh đâu đó có phải tới 3 cái lò hấp đó. Và vì sao mà cái tên gọi là làng Lò là vì thế, là họ có cái lò hấp sấy rất là đặc trưng, nhưng đó không phải là điểm check-in nổi tiếng nhất. Và bạn đã đoán đúng rồi, giấc mơ là một trong điểm check-in được nhiều khách du lịch yêu thích nhất đến check-in tại làng Lò Ba. Một con dốc mà hướng ra biển. Địa điểm này thậm chí nhận được rất rất nhiều những đánh giá 5 sao từ các du khách ở mọi nền tảng du lịch. Một điểm để chúng ta có thể tận hưởng không khí trong lành, phóng tầm mắt nhìn ra biển và cảm nhận một cái vẻ đẹp mộc mạc tại đây. Chứ không phải quán cà phê Con Mực, cũng chả phải chợ hải sản. Câu đầu tiên rất đúng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho bạn Vũ từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại làng Lò Ba thì sinh hoạt văn hóa nổi bật ở của người dân tại đây là gì? A. Đờn ca tài tử. B. Tấu hài. C. Hát bài tròi. Hay D. Hát bả trạo. Mời bạn.
1: Nên là mình nghĩ là nó bán A là bỏ loại bỏ hẳn à. Tại ở vùng Tây Nguyên này không bao giờ có đờn ca tài tử. Tài tử chỉ có miền Nam mà, miền Tây thôi.
0: Miền sông nước đồng bằng, sông Cửu Long.
1: Hai, hát chòi, hay chòi thì nhớ không lầm là ở ngoài chợ, ngoài Trung. Và chỉ còn nó bán B với bán B thôi.
0: Có
1: hát gì?
0: Đây, bây giờ tôi sẽ đọc lại một chút nha Vũ nha. Đờn ca tài tử bạn sẽ nhận định là không có đúng không? Thôi thì mình bỏ qua luôn. Sẽ còn là tấu hài, hát bài tròi và hát bả trạo. Đâu là sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân làng Lò.
1: Hát tròi là không phải, hát hài. Hát hài thì
0: tấu hài,
1: nói chung là họ nó
0: không chào. Hài và hát bài tròi, hát bả trạo.
1: Tấu hài thường ở miền Tây Nguyên thì ít, nên là đáp án D nó nhiều cơ hội cao hơn. Nên cho mình chọn đáp án D đi.
0: Là hát bả trạo, phương án cuối cùng. D.
1: Hát chào, hát chào là ở ngoài miền Trung, miền Bắc thôi. Nên là còn cái tấu hài thường thường là đa số miền Nam nhiều hơn.
0: Ừ. Hai phương án đầu bạn cho là nghiêng về phía miền Nam nhiều hơn. Sẽ còn có hát bài tròi và hát bả trạo. Và bạn chọn phương án
1: Hát tròi là mình nghĩ là nó không đúng rồi ta. Hát tròi là nó nằm ở miền Trung, miền Bắc rồi.
0: Hát bài tròi
1: miền Trung.
0: Và hát bả trạo.
1: Hát bả trạo là thường mấy người dân tộc thôi. Dân tộc trên vùng cao thì ta chơi những cái lễ hội hát hay cái bả chảo gì hay hát tiếng dân tộc của họ đó.
0: Và bạn quyết định chọn là
1: đáp án D.
0: A, B, C, D. Bạn sẽ chọn hát bả trạo đúng không? Là phương án.
1: Đúng rồi.
0: Bả trạo.
1: D.
0: D.
1: Bả trạo.
0: Hát bả trạo.
1: Chỉ thân dân cái tấu hài thường thường ở miền Nam. Nhiều hơn chứ thấy đa số miền Trung ít ai tấu hài.
0: Và chúng ta mở ra phương án cuối đáp án đúng nhá. Phương án C, hát bài tròi là sinh hoạt văn hóa khá phổ biến tại làng Lò bạn ạ. Hát bả trạo người dân vùng biển hát nhiều. Bả trạo nó mô phỏng động tác kiểu như kiểu chèo thuyền đấy bạn. Đó.
1: Tại vì thấy hát chòi thường thường đa số khu vực miền Trung
0: nhiều. Đấy, thế mà ở đây lại thế đấy bạn ạ.
1: Nên của mình có cái kinh nghiệm cũng đỡ.
0: Rồi, thế thì mình sẽ trông chờ vào câu số 3 đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ mình sẽ trông chờ vào câu số 3. Đó là một cái câu khá là khó. Còn bây giờ câu số 3 thì liệu có dễ hơn không?
1: Dạ.
0: Chúng ta sẽ đến với một món ẩm thực ạ. Một món ẩm thực.
1: Cho mình sử dụng một chữ giúp luôn đi.
0: Giờ mình cứ nghe đã, từ từ nào. Đâu là một món ẩm thực nổi tiếng, phổ biến mà lại còn nổi tiếng tại làng Lò? A. Bánh canh cá dầm. Tôi không biết bạn ăn chưa. Bánh canh cá dầm.
1: Chưa.
0: Phương án B. Nhum biển nướng mỡ hành. Con nhum á. Đó. Phương án C là bề bề sốt me. Con bề bề. Và phương án D cuối cùng là ghẹ sữa chiên giòn. Sao bạn?
1: Cho mình còn chỉ giúp đây.
0: Trợ giúp. Nào. Quyền trợ giúp đang nằm trong tay tất cả các bác tài, tất cả các bạn nghe đài đang lắng nghe trên mọi nẻo đường. Và người chơi của chúng ta hoàn toàn đang chưa có nhận định gì cả về câu hỏi này. Đâu là một món ẩm thực nổi tiếng tại làng Lò? Bánh canh cá dầm. A đấy. B. Nhum biển nướng mỡ hành. C. Bề bề sốt me. Và D. Ghẹ sữa chiên giòn. Đây đều là những món ăn nghe đã thấy muốn ăn rồi. Và đâu là món ăn ẩm thực nổi tiếng tại làng Lò ạ? Các bác tài hãy trợ giúp cho người chơi chúng ta đi. Tất nhiên là không phải món nào chúng ta cũng ăn được hết, không phải món nào chúng ta cũng được ăn, và không phải món nào chúng ta cũng được biết đến. Hy vọng là các bác tài đi nhiều, biết nhiều ẩm thực, thưởng thức nhiều thì có thể sẽ nắm được tình hình. Chưa hết giờ nha, chúng ta sẽ còn cỡ khoảng độ 10 giây nữa. À, nhìn thấy phương án A có người chọn rồi này. À, xem phương án gì. B cũng có người chọn luôn. B. Nhum biển nướng mỡ hành. Trong món này món nào tôi cũng thấy ngon. Không biết là... Rồi, phương án A. A. Thôi hết giờ nhá các bác tài ơi. Cảm ơn các bác tài. Chúng ta sẽ bắt đầu thống kê một đôi chút để xem phương án nào sẽ lên đỉnh bảng xếp hạng.
1: Dạ.
0: Phương án A, bánh canh cá dầm, có 2. Phương án B, nhum biển nướng mỡ hành, có 2 luôn. Phương án C, bề bề sốt me, không có ai. Và phương án D, ghẹ sữa chiên giòn, có 1. Khó quá nhở? Không có gì quá nổi trội lên cả bạn ạ.
1: Là bạn nghe nhiều không ta?
0: Tôi sẽ thống kê lại. Phương án A, bánh canh cá dầm, có 2. Phương án B, nhum biển nướng mỡ hành, cũng có 2. Bề bề sốt me, không ai chọn. Tức là phương án C, không có lọt luôn. Và phương án D, ghẹ sữa chiên giòn, có 1.
1: Vậy là khó ta.
0: À, khá khó.
1: Như mình nhớ không lầm là cái món ăn cá dầm nó có trứng cút trong chổng nữa. Mà cùng cái món này là cũng như là thuộc về đặc sản của vùng Tây Nguyên. Rồi bánh kia, cái bánh kia cũng vậy, nhưng mà làng Lò nó đặc biệt. Thôi nên mình chọn nó bán A đi.
0: À,
1: canh cá dầm đi.
0: Đúng bánh rồi. Canh cá dầm.
1: Nhớ mình mang máng bánh canh này ở vùng biển của làng Lò đó.
0: À.
1: Và nó có cái đặc trưng là bánh canh cá dầm này có trứng cút.
0: Trứng cút.
1: Với cá dầm.
0: Ừ.
1: Đúng rồi.
0: Nghe thấy tự nhiên thấy đói. Trưa nay ăn mỗi bát cháo bé xíu 30.000. Nhưng mà tự nhiên bạn nói đủ ăn tôi thấy đói quá.
1: Tại vì mấy cái món kia thì ghẹ thì sữa thì mình có không nghe tới. Thường thì không nghe tới. Còn cái bánh bạch ba gì đó.
0: Nhum biển bề bề sốt me. Nhum biển nướng mỡ hành cũng rất ngon.
1: Đúng rồi. Mình bỏ cái đáp án rồi. Chỉ còn đáp án A, đáp án B. Nhưng mà đáp án A thì mình có nghe nó ở vùng làng Lò, ở vùng biển nó có món ăn này thôi.
0: Ừ.
1: Và nó có trứng cút trong chổng cá dầm.
0: Rồi.
1: Với đợi mì giòn.
0: Rồi, tôi chắc là phải khép lại cái phần chơi về ẩm thực này nhanh một chút mới được.

0: đói quá.
1: Phương án A, và tôi đồng ý phương án A là phương án đúng. Và bạn nhớ một chi tiết rất là cụ thể, đó chính là bánh canh cá dầm này là có trứng cút ạ, bạn ạ. Đó, rất hay. Nước thì sinh được ninh từ xương cá, và điểm nhấn của món ăn này như bạn nói đấy là chả cá, cá dầm, trứng cút. Đó, có thêm hẹ, tạo ra một cái... Thôi ngon quá, chịu không nổi rồi. Rồi, chắc tôi phải đi ăn bánh canh cá dầm. Rồi, xin được cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và đương nhiên là chỉ cần trả lời hai câu đúng một, thế là đã rất ổn rồi, bạn ạ. Đó, lần sau 6 tháng nữa mình quay trở lại với chương trình nhé, bạn nhé.
0: Okay. Cái quần quà này mình gửi tặng cho người bạn gái của mình được không?
1: Không, cái điều này nó sẽ hơi làm cho chúng tôi sẽ hơi bị khó, bạn ạ. Đó, nên là nó sẽ phải xác nhận bằng số điện thoại, nên là đến lúc qua lại rồi nó phức tạp thêm ra.
0: Thế là mình chuyển vô số điện thoại luôn hả?
1: Đúng rồi, thế nên là nó sẽ làm khó cho nhau, đến lúc rồi thống kê lại nó hơi dở. Vậy thôi thì mình sẽ đồng ý điều này nha bạn nhá.
0: Ok
1: bạn Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Gửi lời chào đến anh Tấn với 500 anh em lái xe từ Bắc vào Nam. Chúc cho anh em mình dạng dặm bình an, an toàn, hạnh phúc.
1: Vâng.
0: Lời cuối gian cảm ơn anh Tấn, chúc anh Tấn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, với ban biên tập mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Vâng, có điều kiện thì ra ngoài Hà Nội uống cà phê trà đá nha bạn nha.
0: Cà phê trà đá.
1: Rồi ok bạn.
0: Ăn phở,
1: nhất quá là phải ăn phở Hà Nội. Chương trình của chúng tôi hôm nay thì có lẽ là đoạn cuối là nói về ẩm thực, nó cũng khá là làm cho chúng tôi cũng cảm xúc của chúng ta nghiêng về phần ăn uống nhiều quá. Đó, nhưng mà thôi, đấy, mỗi nơi lại có một phong tục tập quán khác nhau, ẩm thực khác nhau, và chúng tôi tin rằng là mỗi một chuyến đi trong Trên Mọi Nẻo Đường lại mang tới cho quý vị và các bạn một chút kiến thức như vậy. Cũng đành phải gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình sau thôi, vì thời gian cũng đã cạn rồi, 14:27 rồi. Đủ kịp chúng ta nghe một chút xíu về phần âm nhạc, và sau đó sẽ hẹn gặp lại vào lúc 13:30 trưa ngày mai, khi mà chúng ta có một chuyến đi mới. Hành trình hôm nay của chúng ta đến với làng Lò Bà Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Đừng quên có điều kiện là mình ghé thăm, bởi đây là một nơi mà các bạn biết đấy ạ, được đề cử giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới cơ mà, nên không có lý do gì để mà chúng ta không ghé qua cả. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và kể từ thời điểm này, thời điểm là 14:31, chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị, sẽ chuyển đi rất nhiều cho quý vị những thông tin liên quan đến các nội dung trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là sẽ không thiếu những thông tin về tình hình giao thông. Vì vậy, quý vị thính giả nào chúng ta di chuyển trên đường, có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 024 3791 9191 tại khu vực thành phố Hà Nội. Và trong chương trình hôm nay chúng ta có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Sau đó sẽ là câu chuyện thế giới giao thông, ghế an toàn cho trẻ em chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách. Chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ là những thông tin về ngân hàng. Tiếp đó là những thông tin về chuyên mục đường sắp mở, những tuyến đường nào tại khu vực Hà Nội sẽ sắp mở ra để giúp cho quý vị có thêm những sự lựa chọn khi tham gia giao thông. Với chuyên mục đối thoại, tiềm năng lớn nhưng vì sao du lịch đường sông Thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long vẫn mờ nhạt, đó là nội dung tiếp theo. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung sau một tháng miễn phí vé xe buýt, người dân bắt đầu hình thành thói quen mới. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng đến với những sản phẩm được các nhà tiêu dùng có những sự lựa chọn. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, mời quý vị cùng đến với những thông tin mới. Đó là nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên. Ca khúc Bản tình ca mùa đông với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Bài Tình Ca Mùa Đông. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chương mục đầu tiên của chương trình, chương mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý thính giả, bệnh thận thường tiến triển âm thầm và nhiều người chỉ phát hiện khi mà chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, cơ thể vẫn có những dấu hiệu cảnh báo sớm mà chúng ta không nên bỏ qua. Những triệu chứng thường gặp gồm buồn nôn, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, khó ngủ, giảm khả năng tập trung hoặc là lú lẫn, tăng huyết áp khó kiểm soát và khó thở do ứ dịch. Các biểu hiện này xuất hiện khi thận không còn lọc bỏ hiệu quả chất thải, dịch và các chất điện giải dư thừa khỏi cơ thể. Mặc dù những dấu hiệu trên cũng có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng nếu xuất hiện đồng thời kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, chúng ta nên đến cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm kiểm tra chức năng của thận, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp kiểm soát tốt hơn, làm chậm tiến triển suy thận và giảm nguy cơ biến chứng. Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả nhất để bảo vệ chức năng thận lâu dài.
0: Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy khoảng 40% các video sức khỏe nổi bật trên TikTok được tạo ra hoặc là hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Với từ khóa mèo sức khỏe, tỷ lệ này lên tới 84%. Mỗi video thu hút trung bình khoảng 2,5 triệu lượt xem. Nghiên cứu chỉ ra, các tài khoản này đã phát tán nhiều thông tin sai sự thật về ung thư, như việc hâm nóng thức ăn bằng đồ nhựa trong lò vi sóng, sử dụng lăng khử mùi hay là ngủ cạnh điện thoại có thể gây ung thư. Những khẳng định đã bị tổ chức nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh bác bỏ. Ngoài ra, các bác sĩ AI còn quảng bá các phương pháp chữa bệnh kỳ lạ như uống Coca-Cola trộn với hành tây để giảm đau hoặc giới thiệu sản phẩm viễn cưỡng Hyaletina Plus Romax chống lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc và đau khớp. Các chuyên gia y tế của Anh cảnh báo tin giả có thể khiến cho người dân hoang mang, tự ý thay đổi điều trị và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Đại diện TikTok cho biết nền tảng này hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Dịch vụ Y tế Anh để cung cấp thông tin uy tín, đồng thời liên tục đầu tư vào công nghệ phân loại AI.
3: Thưa quý vị, gà là thực phẩm giàu protein và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu gà ta có bổ sung hơn gà công nghiệp hay là không. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự khác biệt chủ yếu nằm ở cấu trúc thịt và hàm lượng chất béo. Gà ta được nuôi lâu, vận động nhiều nên thịt săn chắc, ít mỡ hơn. Trong khi đó, gà công nghiệp có thịt mềm, dễ nhai, phù hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Nếu bỏ da và chọn phần ức, gà công nghiệp vẫn là nguồn đạm chất lượng cao, ít chất béo. Về giá trị dinh dưỡng thì cả hai loại gà đều cung cấp protein, vitamin A, nhóm B cùng khoáng chất như sắt, canxi và phospho. Không có bằng chứng cho thấy gà ta vượt trội hoàn toàn so với gà công nghiệp. Chúng ta nên lựa chọn loại gà phù hợp với nhu cầu sức khỏe và thể trạng của từng người. Đồng thời, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc là hầm để đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe quý vị nha.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chạy xe trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao, dù ngồi trong cabin hay mỗi khi phải bước trong ngoài môi trường nắng nóng, cơ thể các bác tài dễ đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến mất nước và mệt mỏi. Chính vì thế, có rất nhiều bác tài lựa chọn các loại nước bù khoáng, đồ uống điện giải để sử dụng hàng ngày với mục đích giải nhiệt và hồi phục thể lực nhanh chóng. Thế nhưng, liệu việc sử dụng các loại đồ uống này một cách thoải mái, thiếu kiểm soát có thực sự tốt cho sức khỏe của các bác tài hay không?
3: Đây là một vấn đề rất đáng lưu ý đó. Nhiều người có thói quen là sử dụng nước điện giải thay cho nước lọc mỗi khi cảm thấy khát trong mùa hè. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng loại đồ uống này có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe. Vậy cụ thể những nguy cơ đó là gì và làm thế nào để anh em tài xế dùng đồ uống điện giải đúng cách và an toàn? Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ cùng các bác tài đi tìm câu trả lời nha.
0: Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của đồ uống điện giải. Đây là loại nước uống được thiết kế để bổ sung nhanh các khoáng chất như natri, kali, magie và canxi bị mất đi qua tuyến mồ hôi. Nó thực sự phát huy tác dụng khi cơ thể vận động nặng, đau mồ hôi đầm đìa hoặc là mất nước cấp tính. Nhưng nếu cơ thể ở trạng thái bình thường mà lại uống quá nhiều, rủi ro đầu tiên anh em tài xế phải đối mặt là nguy cơ rối loạn nhịp tim.
3: không chỉ ảnh hưởng đến tim, việc lạm dụng nước điện giải liên tục còn gây ra rủi ro lớn cho hệ niệu, cụ thể làm tổn thương thận. Thận là cơ quan có nhiệm vụ lọc và đào thải khoáng chất dư thừa ra ngoài cơ thể. Nếu các bác tài nạp liên tục natri và kali từ các chai nước điện giải, thận sẽ phải làm việc quá tải, lâu dần làm suy giảm chức năng của thận và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
0: Một điểm đáng lưu ý khác là nguy cơ tăng huyết áp do dư thừa natri. Natri chính là thành phần chính của muối. Việc uống quá nhiều nước điện giải đồng nghĩa với việc cơ thể phải tiếp nhận một lượng lớn muối. Lượng natri trong máu quá cao sẽ làm co mạch máu, giữ nước, dẫn đến huyết áp tăng vọt. Với những bác tài có sẵn bệnh nền cao huyết áp, thói quen này cực kỳ nguy hiểm vì dễ kích hoạt các biến chứng đột quỵ.
3: Bên cạnh các chỉ số về tim, thận, huyết áp thì nguy cơ tăng đường huyết và tăng cân cũng là điều được các chuyên gia cảnh báo. Hiện công có để ý là các loại nước điện giải đóng chai trên thị trường hiện nay thường có vị ngọt rất dễ uống.
0: Đúng là như vậy ạ, vị ngọt đó giúp kích thích vị giác nhưng cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm chứa nhiều đường và calo. Nếu sử dụng thay nước lọc hàng ngày, lượng đường này sẽ tích tụ gây tăng cân, béo phì và làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh của những bác tài đang điều trị bệnh tiểu đường.
3: Chưa hết đâu ạ, uống quá nhiều điện giải khi mà cơ thể không thiếu hụt khoáng chất còn có thể gây ra kích ứng dạ dày và làm mất cân bằng điện giải ngược. Hàm lượng khoáng chất đậm đặc trong các loại đồ uống này có thể làm rối loạn môi trường axit tự nhiên của dạ dày, gây ra các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy hoặc là cồn cào ruột gan. Ngồi trên ghế lái mà bụng dạ cứ âm ách khó chịu thì rất khó để anh em tài xế tập trung đúng không ạ?
0: Những rủi ro kể trên nghe thì có vẻ đáng lo ngại, nhưng mà anh em tài xế cũng không cần quá hoang mang hay là tuyệt đối tẩy chay loại nước này. Đồ uống điện giải là một giải pháp hỗ trợ tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải dùng sao cho khoa học và an toàn. Vậy theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, thế nào mới là đúng cách đây ạ?
3: Để anh em tài xế dễ nhớ và áp dụng, các chuyên gia y tế đưa ra 3 mẹo cụ thể khi mà sử dụng nước điện giải trong mùa hè như sau. Đầu tiên, chỉ uống khi thật sự cần thiết. Các bác tài chỉ nên sử dụng nước điện giải khi mà vừa lao động nặng hoặc là đi dưới trời nắng gắt, mồ hôi nhiều. Còn nếu thời gian di chuyển chủ yếu ngồi trong cabin điều hòa mát mẻ thì chỉ nên uống nước lọc thôi nhé. Thứ hai là kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua. Các bác tài nên ưu tiên lựa chọn những loại nước điện giải có hàm lượng đường thấp hoặc là không chứa đường bổ sung. Đặc biệt, nếu bản thân đang có bệnh lý nền, hãy chủ động tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi dùng loại nước này. Thứ ba là tuyệt đối không dùng nước điện giải để uống thuốc. Khi cần dùng nước để uống các loại thuốc trị bệnh hay cảm sốt trên cabin, anh em tài xế nên buộc phải sử dụng nước lọc thông thường, tránh dùng nước điện giải để không làm biến đổi thành phần và làm giảm tác dụng của thuốc. Quý vị thân mến, việc bổ sung nước cho cơ thể trong mùa nắng nóng là điều cực kỳ quan trọng để duy trì sự tỉnh táo khi mà lái xe. Tuy nhiên, đồ uống điện giải chỉ thật sự có lợi nếu được dùng đúng lúc và đúng lượng như các khuyến cáo y tế mà chuyên mục vừa chia sẻ.
0: Chính vì vậy, anh em tài xế tuyệt đối không nên lạm dụng loại nước này thay cho nước lọc hàng ngày để tránh những rủi ro cho tim, thận và huyết áp. Sử dụng đồ uống điện giải đúng cách chính là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, đối với những người làm nghề tài xế, cabin có lẽ sẽ là không gian làm việc gắn liền với phần lớn thời gian trong ngày. Do đặc thù phải tập trung quan sát đường xá, việc duy trì một tư thế ngồi cố định trong nhiều giờ liên tục là điều khó tránh khỏi.
3: Và sự tập trung đó vô tình khiến nhiều anh em tài xế có xu hướng là rướn người, đổ đầu và cổ về phía trước gần hơn với vô lăng. Thói quen này kéo dài ngày này qua ngày khác không chỉ gây đau mỏi cổ đơn thuần mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng có tên gọi là cổ rùa.
0: Theo các chuyên gia y tế, đầu của một người trưởng thành nặng trung bình khoảng 4-5 kg. Khi chúng ta ngồi thẳng, sức nặng này được cuộc sống cổ nâng đỡ một cách cân bằng. Nhưng mà khi đầu chỉ cần nghiêng hoặc là trướng về phía trước, áp lực tải trọng lên các đốt sống cổ và hệ thống cơ xung quanh sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
3: Về lâu dài thì sự sai lệch tư thế này không chỉ làm thay đổi vóc dáng mà còn dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như thoái hóa cột sống, chèn ép dây thần kinh, gây đau mỏi tay bì tay. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành cũng như là cách kiểm tra hội chứng cổ rùa, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Quang Anh, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, thành phố Cần Thơ.
5: chúng ta có rất nhiều cơ vùng cổ, cơ trước ngực, cơ sau lưng, tất cả nó cân bằng tạo ra một cái dáng chuẩn ban đầu. Nhưng mà dần dần do những thói quen, do tính chất công việc, chúng ta ngồi, chúng ta đưa cái đầu vào trước, bắt đầu là chỉ là tư thế xấu thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn là ngay cả tư thế xấu, nó cũng có hiện tượng thích nghi thưa quý vị. Tức là cơ chúng ta dần dần thích nghi với tư thế xấu đó. Cũng có nhiều người ngồi nhiều, cúi nhiều, chẳng hạn như là tài xế nè, rồi thợ may nè. Thì nói tóm lại nó là đặc trưng cho một cái tư thế là ngồi nhiều, cúi nhiều. Chúng ta chỉ cần mặc cái bộ đồ tương đối là bó mà chúng ta nhờ một cái đồng nghiệp hoặc là một người thân chụp, thì là cái tai nó phải đi xuống cái vai, nó phải đi xuống cái hông và phải đi xuống cái trước mắt cá. Thưa quý vị, đó là cái trục đứng của cơ thể. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta là chụp xong thấy cái đầu chúng ta đưa ra khỏi cơ thể thì chắc chắn thì chúng ta đã bị cổ rùa. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, có một chi tiết mà các bác sĩ vừa chia sẻ khiến cho tôi cảm thấy rất đáng lưu ý, đó là hóa ra cơ thể chúng ta có một cơ chế tự thích nghi với những thói quen hay tư thế xấu mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Khi các bác tài liên tục rướn cổ về phía trước trong quá trình lái xe thì các nhóm cơ xung quanh cổ tự động co ngắn hoặc là kéo căng ra để phù hợp với tư thế sai lệch đó. Dần dần thì cơ thể sẽ mặc định đó là tư thế chuẩn mới, khiến em tài xế dù cố ngồi thẳng lưng thì chỉ được vài phút thôi là lại đâu lại vào đấy ạ. Vậy khi mà hệ cơ đã thích nghi với tư thế xấu này rồi á, thì làm thế nào để chúng ta lấy lại vóc dáng cân bằng ban đầu? Bác sĩ Trịnh Quang Anh tiếp tục chia sẻ ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: Thưa quý vị, là cái này chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Thay vì các bạn ngồi 2 tiếng lên các bạn vận động, có những cái bài các bạn chỉ cần thực hiện 10 phút thôi, một ngày các bạn làm 4-5 lần thôi, thì các bạn sẽ không bị cổ rùa, không bị cổ vai gáy. Còn nếu chúng ta đã bị rồi thì chúng ta phải đi tập chỉnh lại. Chúng ta đã thích nghi với tư thế xấu rồi, các cơ nó đã co ngắn rồi, thì chúng ta là phải dùng lý trí để kiểm soát.
0: Thông điệp từ chuyên gia đã khẳng định hội chứng cổ rùa hoàn toàn có thể phòng ngừa và can thiệp hiệu quả nếu chúng ta có ý thức chủ động. Bên cạnh giải pháp dành cho các khoảng nghỉ ngắn để vận động và giải tỏa áp lực, như là bác sĩ chia sẻ, anh em tài xế còn có thể kết hợp thêm việc điều chỉnh một số thói quen rất nhỏ ngay ở trong cabin xe.
3: Ngay từ dáng ngồi lái, các bác tài nên chú ý giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, hạn chế tối đa việc phải rướn hay là cúi gập cổ về phía trước. Việc thiết lập một tư thế ngồi chuẩn với phần tựa lưng, tựa gáy ôm sát hoặc là bổ sung các loại gối tựa đầu có độ cao vừa phải cũng là giải pháp hỗ trợ đắc lực giúp các bác tài giữ cổ và lưng trên một đường thẳng tự nhiên trên suốt hành trình.
0: Bên cạnh tư thế lái xe, có một thói quen cực kỳ phổ biến khác của anh em tài xế là cúi đầu xem điện thoại. Theo khuyến cáo y khoa, việc gập cổ quá sâu để nhìn màn hình sẽ làm tăng áp lực lên cột sống cổ. Vì vậy, giải pháp đơn giản là anh em tài xế hãy tập thói quen nâng điện thoại lên ngang tầm mắt để giữ cho đầu và cổ thẳng trục, thay vì phải cúi đầu xuống quá thấp.
3: Đồng thời thì khi có thời gian nghỉ, các bác tài có thể thực hiện một số động tác kéo giãn cơ tại chỗ, chẳng hạn như là bài tập rút cầm, ngồi thẳng và nhẹ nhàng kéo cầm về phía trước, giữ từ 5 đến 10 giây, hoặc là nghiêng đầu sang hai bên để giải tỏa áp lực và tăng độ linh hoạt cho vùng cơ vai gáy.
0: Thưa quý vị, rõ ràng việc hiểu đúng để chủ động phòng ngừa từ sớm hội chứng cổ rùa không chỉ giúp cho các bác tài cải thiện vóc dáng, giảm đau mỏi mà còn bảo vệ sức khỏe cuộc sống lâu dài. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin tuần này cũng đã khép lại. Anh Thơ Hiền Công cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Nước súc miệng Valentine.
9: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, và ca khúc vừa rồi, một ca khúc nhạc ngoài được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt, ca khúc Phụ Nữ Thân Gầy qua tiếng hát của ca sĩ Hoa Quỳnh. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, Nghị định 238/2026 bổ sung quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, tài xế ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi cao dưới 1,35m không dùng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền trừ xe kinh doanh vận tải, đồng thời bổ sung mức phạt từ 20 đến 26 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vật liệu thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe nhằm che giấu thông tin. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra mắt cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang tin điện tử của các sở ngành xã phường, đánh dấu bước tiến trong xây dựng chính quyền số. Nền tảng giúp công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, kết nối các hệ thống số và ứng dụng AI, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận của thanh tra dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành ở giai đoạn 1. Theo đó, gói thầu 5-10 xây dựng nhà ga, hành khách sân bay Long Thành có nhiều sai phạm từ đấu thầu, quản lý hợp đồng đến việc sử dụng vốn. Đáng chú ý, phát hiện dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái quy định, hồ sơ dự thầu dùng đô la Mỹ không đúng quy định và hơn 936 tỷ đồng tiền tạm ứng được gửi tiết kiệm. Một số nội dung đã được chuyển sang Bộ Công an xem xét điều tra. Chuyển sang tin quốc tế, hôm nay Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo vàng về mùa mưa bão khi nhiều khu vực Tây Nam, từ miền Nam đến miền Bắc được dự báo có mưa lớn, có nơi mưa đặc biệt to đến 1,8. Làm gia tăng nguy cơ lũ quét và ngập lụt. Bộ Thủy lợi đã kích hoạt hệ thống cơ chế ứng phó cấp tỉnh. Chúng tôi xin được nhắc lại. Bộ Thủy lợi đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Tứ Xuyên, yêu cầu tăng cường giám sát hồ chứa, phòng ngừa lũ trên các sông. Cùng ngày, Lào cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở tại 13 tỉnh do mưa lớn kéo dài. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 7, ngày Thế giới và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động chiến dịch với chủ đề Mắc kẹt sau 7 lừa đảo. Sự kiện nhấn mạnh nguy cơ tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ nạn nhân bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao. Việt Nam cam kết tăng cường lá chắn số, tăng cường kỹ năng nhận diện rủi ro cho giới trẻ, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán người. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.
1: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về phòng chống mua bán người, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật quốc tế và thực tiễn trong nước. Kiên quyết tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây tổ chức tội phạm để xử lý nghiêm minh, kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.
0: Dịp này, Bộ Công an tổ chức chuyển triển lãm hoạt động trải nghiệm và tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện phòng tránh tội phạm mua bán người. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chương mục vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức

0: Đó là chương mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Còn bây giờ đây thì chúng tôi trong bản tin tổng hợp cũng có nhắc đến việc là ghế an toàn cho trẻ em. Và thưa quý vị, ghế an toàn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra lại cách lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề "Ghế an toàn cho trẻ em chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách". Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản gần thủ đô Tokyo đang tái tổ chức hệ thống hàng hóa nhằm giảm chi phí và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Á. Theo kế hoạch, đến năm 2030, sân bay sẽ hợp nhất hai khu hàng hóa, đưa các cơ sở giao nhận vào trong khuôn viên và kết nối với kho bằng hệ thống vận chuyển tự động, giảm khoảng 1.800 chuyến xe tải mỗi ngày. Narita cũng dự kiến xây dựng thủ tục hải quan đơn giản hơn để thu hút hàng trung chuyển, nâng tỷ trọng hiện mới đạt 35%, thấp hơn sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc và sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan.
3: Ai Cập vừa đưa vào vận hành đoạn đầu tuyến đường sắt một ray Cairo đi qua 16 nhà ga thuộc dự án tuyến 57 km kết nối thủ đô Cairo với thủ đô hành trình mới đang được xây dựng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường sắt một ray dài thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng hành khách hiện vẫn đang thấp do giá vé cao gấp từ 2 đến 4 lần tàu điện ngầm và đường sắt. Dự án thủ đô hành trình mới cũng chậm tiến độ vì thiếu lao động và chi phí vật liệu tăng cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ghế an toàn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra lại cách lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Theo thống kê, khoảng 60% ghế an toàn hiện đang được lắp đặt không đúng cách, làm giảm khả năng bảo vệ trẻ nếu xảy ra va chạm.
3: Tại một điểm kiểm tra ở thành phố Erie, bang Colorado của Mỹ, nhiều phụ huynh đưa con đến để được kiểm tra miễn phí cách lắp đặt ghế an toàn. Chị Anna Butler, ba mẹ có ba con nhỏ, cho biết mỗi loại ghế đều có thiết kế khác nhau. Vì vậy, chị muốn được các chuyên gia kiểm tra lại để yên tâm hơn trước mỗi chuyến đi.
4: Mỗi chiếc ghế chúng tôi mua đều khác nhau. Nhiều chiếc có phần khóa cài rất khó sử dụng nên được kiểm tra lại như thế này khiến tôi yên tâm hơn. Thống kê cho thấy, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Mỹ. Đỉnh điểm năm 2023, có gần 800 trẻ em dưới 13 tuổi thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, trong đó gần 3/4 là hành khách trên ô tô. Trước thực tế đó, việc bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông cần được đặt lên hàng đầu, trong đó ghế an toàn được xem là một thiết bị bảo vệ không thể thiếu trên ô tô.
3: Việc sử dụng ghế giúp cho trẻ có vị trí ngồi ổn định, hạn chế tác động của lực va chạm và giảm nguy cơ chấn thương nếu như xảy ra tai nạn. Vì vậy, chuyên gia khuyên cha mẹ nên hình thành thói quen cho trẻ sử dụng ghế an toàn trong mọi chuyến đi. Coi đây là biện pháp bảo vệ cần thiết, không chỉ trên hành trình dài mà cả khi di chuyển quãng đường ngắn. Phóng viên Ariel Refresh từ kênh Good Morning America thông tin.
4: Tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Trong khi đó, thì ghế ngồi ô tô giúp cứu sống hàng trăm trẻ nhỏ mỗi năm nếu được sử dụng đúng cách.
3: Theo khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ dưới 2 tuổi nên ngồi trên ghế quay mặt về phía sau xe và duy trì tư thế này càng lâu càng tốt, miễn là vẫn đáp ứng giới hạn về chiều cao và cân nặng mà nhà sản xuất quy định. Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng loại ghế thay vì lắp đặt theo kinh nghiệm. Bà Andrea Richardson, chuyên gia an toàn ghế ngồi cho trẻ em từ Sở Cứu Hỏa và Cứu Nạn Mountain View, bang Colorado, chia sẻ.
4: Hãy luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là các quy định về chiều cao và cân nặng phù hợp với từng loại ghế. Đối với cả trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn, chốt cài trước ngực cần được đặt ngang tầm nách, dây đai phải được siết đủ chặt để không còn phần dây bị trùng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ở hàng ghế sau và luôn cài dây an toàn. Dây đai phải nằm thấp trên hông và vắt chéo qua vai để giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.
3: Tại các điểm kiểm tra, kỹ thuật viên còn rà soát xem ghế có thuộc diện bị thu hồi hay không, đồng thời kiểm tra tem chứng nhận an toàn của Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ. Đối với nhiều gia đình, việc nhắc trẻ ngồi đúng ghế và cài dây

0: an toàn đã trở thành một nguyên tắc trước mỗi chuyến đi. Chị Anna Bubler cho biết.
1: Điều tôi luôn nhấn mạnh với các con đó là phải an toàn khi ngồi trên xe. Sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không sử dụng ghế đúng cách.
0: Khi được hỏi nên lựa chọn loại ghế nào cho con, các chuyên gia cho rằng không có một mẫu ghế phù hợp với tất cả mọi người. Chiếc ghế tốt nhất chính là chiếc ghế mà phụ huynh có thể lắp đặt đúng, chắc chắn và an toàn trên xe trong mọi lần sử dụng. Về vị trí lắp đặt, hàng ghế sau ở vị trí chính giữa được xem là nơi an toàn nhất dành cho ghế trẻ em. Tuy nhiên, nếu vị trí này không phù hợp với kết cấu của xe, phụ huynh nên chọn bất kỳ vị trí nào ở hàng ghế sau mà có thể cố định ghế một cách chắc chắn.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị các gia đình nên mua ghế ngồi ô tô mới thay vì sử dụng ghế đã qua sử dụng. Dù chi phí có thể cao hơn, ghế mới sẽ đi kèm chế độ bảo hành và giúp phụ huynh có thể dễ dàng nhận được thông báo nếu sản phẩm thuộc diện phải thu hồi. Theo các chuyên gia, đây là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất cho sự an toàn của trẻ. Vì vậy, bên cạnh việc giữ lại thông tin bảo hành, các gia đình cũng cần thường xuyên theo dõi thông báo từ nhà sản xuất và điều chỉnh loại ghế phù hợp khi trẻ lớn lên, nhằm đảm bảo mỗi hành trình đều diễn ra an toàn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định, khi chở trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35, người lái xe không được để trẻ ngồi hàng ghế trước, trừ xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 là giai đoạn chuyển tiếp nên lực lượng chức năng chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến ghế an toàn trẻ em. Từ ngày 15 tháng 8, tài xế để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, còn hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo bằng văn bản.
1: Việc chưa xử phạt trong thời gian đầu không đồng nghĩa với việc phụ huynh có thể xem nhẹ quy định này. Trên thực tế, ghế an toàn không đơn thuần là yêu cầu của pháp luật mà là lớp bảo vệ quan trọng đối với trẻ nhỏ. Khác với dây đai an toàn trên ô tô vốn được thiết kế cho người trưởng thành, ghế trẻ em giúp cố định cơ thể theo chiều cao và cân nặng, hạn chế lực tác động lên đầu, cổ và cột sống khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Vì vậy, cùng với việc quy định đã có hiệu lực, điều quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh, lựa chọn đúng loại ghế phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ, lắp đặt đúng hướng dẫn và duy trì thói quen sử dụng trong mọi hành trình, dù là những quãng đường ngắn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc Hoa qua vàng nơi ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú. Thời điểm này là 15 giờ 18 phút. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu, khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, nguyên nhân là do có xe tải bị chết máy. Các bác tài cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực giao lộ Hoàng Diệu giao cắt với Xuân Diệu Hoàng Văn Thụ có xe tải bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với FM chiều nay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính vào chiều thứ hai, phát lại vào thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: kỳ hạn nộp thuế quý 2 và các giải pháp từ VPBank để hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
2: Như Ngọc này, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn 31 tháng 7, thời điểm then chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ quý 2. Cuối tháng vừa phải gom tiền nhập hàng, vừa phải nộp thuế nên nhiều chủ hộ không tránh khỏi cảm giác đau đầu vì dòng tiền bị thắt chặt đâu ạ.
1: Vâng, chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ rất thực tế từ anh Minh Đức, chủ một hộ kinh doanh thiết bị điện tại Cầu Giấy, Hà Nội về nỗi lo mỗi kỳ nộp thuế.
3: Cuối tháng 7 là lúc tôi phải hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. Trong khi cũng đang cần tiền để nhập hàng cho đợt bán tiếp theo, nói thật là mỗi lần đến kỳ nộp thuế đều phải ngồi tính toán cân đối khá nhiều khoản. Mình vẫn muốn nộp đúng hạn cho yên tâm làm ăn. Nếu có cách thanh toán thuận tiện lại được hỗ trợ thêm chi phí thì rất là tốt cho các hộ kinh doanh như chúng tôi.
2: Vâng, có thể nói là chia sẻ của anh Đức chắc chắn cũng là nhu cầu chung của rất nhiều chủ hộ lúc này.
1: Thực tế, với các hộ kinh doanh đã tham gia chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách vào các đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 vừa qua, kỳ nộp thuế quý 2 năm nay còn gắn với một quyền lợi đặc biệt đấy ạ.
2: Nghe rất hấp dẫn ạ. Vậy cụ thể thì chương trình này được áp dụng như thế nào, biên tập viên Như Ngọc?
1: Để thông tin chi tiết hơn tới quý thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ có nội dung trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
2: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê. Thưa bà, ngày 31 tháng 7 tới là hạn chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. Vậy VPBank có khuyến nghị gì dành cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn này ạ?
4: Vâng, quy trình kê khai và nộp thuế quý 2 năm 2026 rất đơn giản và hộ kinh doanh có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua hệ thống eTax Mobile hoặc cổng thuế điện tử. Hộ kinh doanh chỉ cần chọn khai thuế kỳ quý 2 năm 2026, nhập doanh thu phát sinh. Khi đó thì hệ thống sẽ tự động tính ra số thuế cần phải nộp và tiếp theo chủ hộ chỉ cần kiểm tra lại thông tin và gửi tờ khai. Sau đó thì hộ kinh doanh hãy chọn chức năng nộp thuế, chọn ngân hàng để thanh toán trực tuyến và lưu biên lai điện tử. Như vậy chỉ với 3 bước kê khai doanh thu, gửi tờ khai và nộp tiền thuế thì hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình.
2: Và bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn, được biết VPBank đang có những ưu đãi dành cho khách hàng nộp thuế trong giai đoạn này. Vậy bà có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ?
4: Nhằm hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2 và chuẩn bị cho cái kế hoạch kinh doanh tiếp theo, thì trong khuôn khổ của chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank hiện tại đang triển khai khá là nhiều những cái giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh. Thứ nhất là cái ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế qua VPBank Neo sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền 10% trên số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm được chi phí khi hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình đúng hạn. Thứ hai là giải pháp vốn linh hoạt. VPBank hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chủ động nguồn vốn để phục vụ, nhập hàng, thanh toán cho đối tác hoặc bổ sung vốn lưu động. Và hiện nay thì hộ kinh doanh có thể tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất chỉ từ 10% trên một năm với thủ tục thuận tiện và phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế. Thứ ba là Shop Thịnh Vượng Pro. Đây là một cái giải pháp hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện trên một nền tảng và giúp cho hộ kinh doanh có thể quản lý được thanh toán, quản lý được hóa đơn, quản lý được dòng tiền và vận hành cửa hàng và đồng thời có các công cụ để giúp hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Như vậy có thể nói thông qua chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách thì VPBank mong muốn được đồng hành cùng hộ kinh doanh để giúp cho hộ kinh doanh an tâm kinh doanh và an tâm phát triển.
1: Cảm ơn bà Tuyết Lê với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Rõ ràng việc chủ động nộp thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại lợi ích thiết thực khi có sự đồng hành từ VPBank. Quý vị hãy nhớ, nộp thuế đúng hạn, quản lý dòng tiền hiệu quả và an tâm kinh doanh cùng hệ sinh thái giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank. Các chủ hộ kinh doanh đã mở tài khoản đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 hãy nhanh tay thực hiện nộp thuế quý 2 trên VPBank Neo trước ngày 31 tháng 7 để không bỏ lỡ ưu đãi hoàn tiền 300.000 đồng và trải nghiệm các giải pháp tài chính linh hoạt từ VPBank nhé.
2: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong ngày an tâm sổ sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá, kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
2: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
2: Thế mới đúng chứ.
3: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Ngày An Tâm Sổ Sách, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường Sắp Mở. Đây là chuyên mục nói về những tuyến đường, về tình hình giao thông của những tuyến đường được sắp mở tại khu vực thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này đa số là đồng thuận.
2: Các gia đình chính sách thì được ưu tiên vào các cái chung cư ở gần.
3: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy, thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống.
4: Việc nghiên cứu để tạo nên cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai, Hà Nội là đoạn tuyến rất quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Nam thành phố. Với hàng loạt các trường, đại học, bệnh viện, khu tập thể cũ bám sát hai bên đường, việc mở rộng và chỉnh trang đô thị đoạn đường này chắc chắn sẽ giúp cho đi lại, học tập, khám chữa bệnh được thuận lợi hơn, bộ mặt đô thị hiện đại hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng sẽ có nhiều đặc thù. Vậy người dân mong đợi gì ở dự án này? Câu trả lời sẽ có trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước tiên, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, xác định tầm nhìn đến năm 2050, cả nước phát triển 46 tuyến

0: cao tốc bổ sung thêm 5 tuyến mới với tổng chiều dài là hơn 10.000 km. Quy hoạch mạng lưới này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian đi lại liên vùng, kết nối đồng bộ các trung tâm kinh tế, giảm áp lực cho hệ thống đường quốc lộ cũ và thông qua đó cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hạ giá thành hàng hóa thiết yếu, mở rộng không gian giãn dân từ các siêu đô thị ra các vùng ngoại vi. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã thay đổi căn bản tư duy phát triển đối với khu vực miền núi phía Tây. Thay vì xem đây là vùng lõm cần hỗ trợ an sinh, thì quy hoạch mới chính thức xác định miền núi là một trong ba không gian kinh tế cốt lõi của địa phương. Những điều chỉnh này được kỳ vọng là sẽ tạo lập hệ thống hạ tầng đủ mạnh để thu hút đầu tư, biến các xã miền núi như là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy thành khu vực kinh tế tự chủ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, trong đó xác định xây dựng mạng lưới 12 đô thị động lực theo mô hình đa cực nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng để địa phương trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo chương trình này, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng phân tầng, phân cấp rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh phụ lục chi tiết kế hoạch lập quy hoạch tổng thể thành phố. Bản quy hoạch này xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố chức năng kinh tế xã hội để từ đó tối ưu nguồn lực, tránh xung đột nội vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sống của người dân đô thị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực lân cận nói chung. Các bạn thân mến, phân đoạn dự án mở rộng đường Giải Phóng qua hai phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai của Hà Nội với chiều dài vào khoảng 2,5 km gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện rất cao. Đây được coi là cửa ngõ giao thông huyết mạch hạ tầng ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến đầu tiên của dự án này hoàn thành sẽ mở ra những kỳ vọng nào cho người dân trong khu vực và cả thành phố? Hãy cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu những câu chuyện xung quanh dự án này.
1: Thưa quý vị, dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, làm mới bộ mặt đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thưa bác, là bác có biết nhà mình ở vị trí mấy và được đền bù bao nhiêu không ạ?
2: Tôi thì cũng chưa xem là cái ấy, vì tôi hôm đi họp nó ngồi xa màn hình thì tôi cũng không nhìn được rõ là cái mức bồi thường của nhà tôi là ở vị trí mấy. Thế thì thôi, thì chính sách của Đảng và Nhà nước thì cũng chả để cho ai phải thiệt nhiều, thì mình cứ tin thế thôi.
1: Vậy thì mong muốn của bác cũng như người dân là gì ạ?
2: Quan tâm là cái khu vực tái định cư. Thế thì nếu có thể được thì cho người ta tái định cư tại chỗ, và các gia đình chính sách thì được ưu tiên về vấn đề vào các cái chung cư ở gần cái khu vực cấp đất tái định cư, thì mọi người đều mong muốn là phải có cái đường xá này, rồi điện nước này, và những cái mà phục vụ cho cái sự di rời của người dân xuống đấy cho nó được nhanh chóng.
1: Không chỉ cá nhân ông Mộc mà đa số người dân của phường Bạch Mai đều ủng hộ dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A đoạn tuyến qua địa bàn phường nói riêng. Sau nhiều năm đại diện cho người dân của tổ dân phố số 49, thì ông Vũ Danh Thành, tổ trưởng, chia sẻ với chúng tôi rằng hầu hết các gia đình cơ bản ủng hộ chủ trương mở đường.
3: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này thì đa số là các hộ đồng thuận một con đường, coi là để tất cả các cái tuyến xe ở trong Nam để trước khi vào thủ đô để vào cái con đường này.
1: Và thưa quý vị, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai, Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng, các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn đo đạc, thì đến nay Ban giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đo đạc được 230 hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Đây thì là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Ông Trần Nam Sơn, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai cho biết.
4: Đối với 230 hộ dân thì hiện nay cũng đang cùng phối hợp với biên đo đạc của tập đoàn Vingroup để triển khai thu thập các cái thông tin

0: về hồ sơ tài liệu đất đai cũng như là đo đạc hồ sơ kỹ thuật từ đất để làm cái cơ sở là thực hiện các quy trình tiếp theo của dự án.
1: Mặc dù số hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhiều do chủ yếu lấy về bên trái, hướng đi từ trung tâm xuống phía nam, nhưng các hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 10 như gia đình của ông Lê Văn Hữu, địa chỉ 16A phố Nguyễn Quyền, cũng rất mong dự án được sớm triển khai.
2: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy, thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống. Thứ hai nữa là trước khi đi như thế thì là công tác đền bù có một cái lợi nhất định cho cái hộ gia đình trong cái diện giải tỏa.
1: Thưa quý vị, nếu tính từ đầu đường Lê Duẩn đến nút giao Giải Phóng - Trường Chinh thì đoạn tuyến này có tổng chiều dài gần 2,5 km. Hệ thống 16 làn xe không chỉ giải quyết hàng loạt các nút thắt lâu nay trong lòng thành phố như Đại Cồ Việt, Giải Phóng, cổng bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng Lê Thanh Nghị, nút cầu Vượt Vọng, mà với việc phân tách giữa làn xe chạy xuyên suốt với làn đường gom cho phương tiện di chuyển nội đô, giúp làm giảm đến mức thấp nhất các nguy cơ xung đột cũng như va chạm giao thông, từ đó cải thiện căn bản cả an toàn và tốc độ lưu thông.
3: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Quý vị thân mến, việc triển khai dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A nói chung, đoạn tuyến qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai nói riêng sẽ giúp ích gì cho hạ tầng khu vực cũng như đời sống của người dân thành phố? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
6: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, ông đánh giá như thế nào về việc dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, đoạn tuyến đầu tiên từ đầu đường Lê Duẩn qua hầm chui Kim Liên đến cầu vượt ngã Tư Vọng?
7: Thực tế đây thì cái bài toán về giải phóng mặt bằng này chúng ta phải nhìn rộng một chút. Thì nó không phải chỉ một cái đoạn tuyến 2 hay là 3 km, mà đây là cả một cái hành lang. Đây gọi là hành lang giao thông và đô thị. Và trong cái hành lang đó thì cần phải tính toán đến sự đồng bộ. Có thể trong một cái giai đoạn đầu về phân kỳ, chúng ta sẽ có những cái đoạn tuyến và các nút tắt chúng ta cần phải xử lý trước. Nhưng trong một cái hành lang này thì nó có tính phức tạp rất là cao, gồm có cả các tuyến đường sắt. Bên cạnh đó là cái hệ thống đường bộ của chúng ta, mà bất kỳ ai dù có chuyên môn về giao thông hay không thì ta đều nhìn thấy là cái hành lang này một trong những hành lang mà đang bị quá tải nghiêm trọng nhất của thành phố Hà Nội. Cho nên việc mà chúng ta nghiên cứu để tạo nên một cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông và sau này nữa là gắn liền với phát triển đô thị sử dụng đất cả không gian nổi và không gian ngầm là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này. Có thể là cái thời điểm mà thực thi cho toàn tuyến, toàn hành lang thì chúng ta sẽ chia ra nhiều giai đoạn. Nhưng có thể thấy ở đây cái đoạn lõi, đoạn trung tâm từ hầm nút giao hầm chui Kim Liên cho đến ngã Tư Vọng thì hiện nay thì không phải chỉ có giờ cao điểm mà cả những giờ thường cũng thường xuyên ùn tắc. Bình quân trong một ngày có thể lên đến 200-300 ngàn chuyến đi đó, đi dọc hành lang này. Cho nên đây là một cái hành lang mà bắt buộc chúng ta phải nâng cấp, trong đó xem xét đến việc đồng bộ hóa các phương thức giao thông, kết nối các loại hình giao thông với nhau.
6: Dạ vâng, vậy thì như ông vừa trao đổi về những khó khăn mà đoạn đường này đang phải gánh mỗi ngày, vậy thì về tương lai, việc mở rộng này giúp ích gì cho cả hạ tầng xã hội lẫn hạ tầng giao thông của khu vực thưa ông?
7: Ở đây chúng ta phải nhìn nhận ở hai góc độ, là cái góc độ về thúc đẩy cho phát triển đô thị nói chung, và góc độ thứ hai là cái góc độ mà giải quyết các vấn đề về giao thông. Hiện nay như chúng ta thấy cái vấn đề ùn tắc thì không cần phải bàn nữa rồi, nên giải quyết được vấn đề giao thông đây chúng ta sẽ tạo nên một cái hệ thống năng lực giao thông vượt trội trên hành lang đủ đáp ứng cái nhu cầu đi lại, phát triển thêm các cái quỹ đất, mở rộng cái không gian về sử dụng đất đô thị, đặc biệt là không gian ngầm. Thì đương nhiên thì những cái tác động khác về liên quan đến môi trường, liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến ảnh hưởng đến tái định cư vân vân, thì chúng ta cũng cần phải được tính đến trong cái quá trình mà nghiên cứu triển khai cái hành lang giao thông đô thị này.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
5: Thưa các bạn, như chuyên gia Vũ Anh Tuấn vừa phân tích, dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A sẽ tạo ra hành lang giao thông đa phương thức, và không chỉ vậy, còn ảnh hưởng tác động tích cực đến hạ tầng xã hội của toàn bộ khu vực. Tức là không chỉ có dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, mà toàn bộ hệ thống giao thông kết nối dự kiến cũng sẽ được quy hoạch, triển khai theo từng giai đoạn phân kỳ tiếp theo, để nhằm mục đích hoàn thiện hạ tầng giao thông quốc lộ 1A và trục cửa ngõ. Những thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện liên quan về các dự án này sẽ tiếp tục được kể trong Đường Sắp Mở các số tiếp theo. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Đường sắp mở, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Để Dấu Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại với nội dung Tiềm năng lớn nhưng vì sao du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long vẫn mờ nhạt.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa tiến sĩ Dương Đức Minh, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng du lịch đường sông rất lớn, khi mà các địa phương đang sở hữu một cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, cảnh quan đặc trưng cùng nhiều giá trị văn hóa sinh thái độc đáo. Nhưng thực tế thì nhiều năm qua dường như vẫn chưa có những cái sản phẩm tạo được cái dấu ấn. Theo ông thì chúng ta đang thiếu tài nguyên hay đang thiếu một cách làm đủ khác biệt để biến tiềm năng thành giá trị?
4: Theo cá nhân tôi thì chúng ta không hề thiếu tài nguyên. Điều chúng ta thiếu là một cái tinh thần quyết liệt để chuyển hóa những cái giá trị thành cái câu chuyện trải nghiệm tối ưu gắn liền với cái mạng lưới sông ngòi dày đặc của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Và hành trình này thì cần được tiếp cận ở tư duy là vừa đặc thù hóa và vừa đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương. Và quan trọng hơn thì tôi cho rằng tương lai của du lịch đường sông nó không nằm đơn giản ở cái việc triển khai thành một cái ngành kinh tế trải nghiệm, mà nó phải chuyển hóa thành một cái ngành kinh tế ký ức. Điều này khiến cho du khách đến với du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, họ không chỉ mua một cái hành trình mà họ mua những ký ức không thể sao chép. Chính những ký ức ấy nó mới tạo nên một cái giá trị rất quan trọng để du khách có một cái kết nối sâu sắc với địa phương và sẵn sàng quay lại với địa phương. Nói một cách khác, điều chúng ta cần ngày hôm nay là tìm hiểu thêm một cái quy trình xây dựng một cái hệ sinh thái đủ năng lực, chuyển hóa vị thế địa lý thành vị thế du lịch, chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm, chuyển hóa sản phẩm thành thương hiệu và cuối cùng chuyển hóa thương hiệu thành một cái hệ giá trị kinh tế bền vững. Khi làm được điều đó, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn là cái việc tập trung xây dựng những cái tour đường sông, mà sẽ có một hệ sinh thái du lịch đường sông đủ sức mạnh cạnh tranh ở tầm quốc tế và khu vực.
3: Nhiều ý kiến cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của du lịch đường sông không nằm ở hạ tầng, mà đang nằm ở tư duy phát triển, khi mỗi địa phương vẫn đang làm du lịch theo một cách rất riêng, thiếu một câu chuyện chung cho cả tuyến. Với riêng tiến sĩ Dương Đức Minh thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
4: Tôi cho rằng nhận định này phần nào cũng phản ánh được thực tế đang tồn tại về cái việc phát triển du lịch đường sông hiện nay. Nhưng điều cốt lõi nó không chỉ là thiếu một cái câu chuyện chung, mà thiếu một cái tư duy nhìn dòng sông như một hệ sinh thái kinh tế thống nhất. Dưới góc độ kinh tế thủy văn, giá trị của một dòng sông chưa bao giờ chỉ nằm ở lượng nước mà nó mang theo, mà nó nằm ở toàn bộ các cái dòng chảy giá trị mà nó kết nối. Một dòng sông khỏe mạnh đồng thời vận chuyển phù sa, đa dạng sinh học, văn hóa, giao thương, sinh kế, du lịch và cả cơ hội đầu tư. Khi những dòng sông ấy được kết nối, giá trị kinh tế được cộng hưởng. Nhưng khi nó bị chia cắt bởi ranh giới hành chính hay cái tư duy phát triển cục bộ thì giá trị của hệ thống nó không thể phát huy hết. Đó cũng là điều có thể thấy được ở một số nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có một cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên phong phú và bản sắc rất khác biệt, nhưng tính liên kết đồng bộ vẫn còn cần tiếp tục được cải thiện. Điều còn thiếu không phải là thêm một cái bến tàu hay một cái chương trình du lịch, mà là kết nối các giá trị hai bên bờ sông thành một cái hệ sinh thái trải nghiệm thích ứng với tính nhịp điệu của thời vụ, biến động của thị trường và có sức đề kháng tốt với các cái biến cố, và chú ý đến cái mục tiêu là mỗi một cái nơi điểm dừng trong cái mạng lưới liên kết nó đóng vai trò chủ chốt trong việc làm gia tăng giá trị cho những cái điểm dừng tiếp theo. Khi mà chúng ta đồng kiến tạo một hành trình liên kết có ý nghĩa và nó mang cái tính chất phát huy sức mạnh hệ thống thì giá trị nó không nằm ở từng điểm đến riêng lẻ, mà nó tạo một hiệu ứng thăng hoa của toàn tuyến khi trải nghiệm được bồi đắp liên tục từ cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, cộng đồng cho đến những cái câu chuyện sâu sắc của địa phương. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải có những cái quan tâm xây dựng một hệ thống sinh thái, kinh tế, thủy văn nơi dòng nước kéo theo dòng khách tạo ra dòng chi tiêu thu hút đầu tư và dòng đầu tư quay trở lại để nuôi dưỡng tài nguyên cũng như cộng đồng ven sông.
3: Và nếu chọn một việc cần làm ngay để tạo cú hích cho tuyến du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long trong 3 năm tới thì ông sẽ ưu tiên điều gì? Và theo ông thì ai sẽ phải là người cầm trịch trong câu chuyện liên kết này?
4: Theo cá nhân tôi, để tạo ra cú hích trong 3 đến 5 năm tới gắn liền với du lịch đường sông ở thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long á, thì chúng ta cần chọn lựa cái tệp khách hàng có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Đó chính là nhóm du khách tìm kiếm không gian sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Đây là nhóm khách không chỉ chi tiêu sản phẩm du lịch mà còn sáng tạo ra những giá trị từ chính trải nghiệm của mình. Khi đó thì giá trị của chuyến đi nó không kết thúc bởi một hành trình mà nó được tiếp tục lan tỏa qua các tác phẩm tạo nên cái nền kinh tế ký ức. Đây là cách để chúng ta tối ưu giá trị của một cái dòng khách. Đặc biệt chúng ta cũng cần chủ động dự báo và chuẩn bị cơ chế đón nhận những di sản sáng tạo này thành những cái câu chuyện kết nối vào cái hệ thống sản phẩm du lịch để khiến cho cái hệ thống sản phẩm du lịch đó, nó trở thành một cái nguồn cảm hứng tiếp tục. Đây là một cái dạng thức gia tăng cái giá trị bền vững và nó khiến cho cái lợi thế so sánh chuyển thành cái năng lực cạnh tranh đặc sắc của cái mạng lưới du lịch đường sông của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thưa ông, trong cái bối cảnh du lịch xanh và du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, thì liệu là tương lai của du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long có cái sự thay đổi lớn không? Và chúng ta cần phải có những chính sách hay cơ chế gì để biến loại hình này thành một cái sản phẩm du lịch chủ lực của vùng ạ?
4: Tôi kỳ vọng du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai không chỉ trở thành một cái sản phẩm du lịch chủ lực mà phải được định vị như là một hành lang tăng trưởng xanh, nơi mạng lưới thủy văn, đời sống sông nước, sinh kế cộng đồng, công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo cùng hội tụ để tạo ra giá trị mới. Muốn đạt được điều đó, trước hết phải nhìn tăng trưởng xanh không chỉ là giảm thiểu rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần hay sử dụng phương tiện ít phát thải. Tăng trưởng xanh phải gắn chặt với chuyển đổi số. Chuyển đổi số cũng không nên dừng lại ở cái việc là bán vé trực tuyến hay là quảng bá điểm đến. Giá trị sâu hơn của chuyển đổi số là năng lực dự báo rủi ro. Rủi ro ở đây có thể bao gồm biến động thủy văn, sạt lở, ô nhiễm, thời tiết cực đoan, quá tải điểm đến, mức an toàn giao thông đường thủy và nguy cơ thương mại hóa quá mức cái nền văn hóa đặc trưng của địa phương. Tôi cho rằng một bước đột phá quan trọng là phải chuyển du lịch xanh từ thông điệp truyền thông thành một cái hệ thống thực hành có thể đo lường. Mỗi tuyến, mỗi bến, mỗi phương tiện và mỗi doanh nghiệp cần có một cái bộ tiêu chí xanh dẫn đường cụ thể. Du lịch bền vững không chỉ dựa vào những cái nỗ lực của chính quyền hay doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu mà cần vận động và gửi trao cơ hội cho mỗi du khách thành một chủ thể đồng kiến tạo và đồng bảo vệ hệ sinh thái đường sông.
3: Dạ vâng, như vậy có thể thấy là du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long không thiếu lợi thế. Cái điều còn thiếu là cách kết nối những cái lợi thế đó để trở thành một cái hành trình đủ hấp dẫn. Và tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, khi mà sản phẩm mang đậm bản sắc hơn và các địa phương cùng ngồi lại để xây dựng những tuyến liên kết, thì dòng sông sẽ không chỉ là cái tuyến giao thông mà sẽ trở thành một không gian văn hóa, kinh tế và trải nghiệm đúng nghĩa. Và có lẽ câu hỏi vì sao còn mờ nhạt rồi sẽ được thay bằng một câu hỏi khác: làm thế nào để du lịch đường sông trở thành thương hiệu đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long? Cảm ơn tiến sĩ Dương Đức Minh đã dành thời gian trò chuyện cùng với chương trình.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi.
6: Sữa tắm cho cả gia đình ấy?
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông với nhan đề tiềm năng lớn nhưng vì sao du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long vẫn mờ nhạt. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Kính thưa quý vị, đã hơn một tháng kể từ khi Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1. Nếu như những ngày đầu, nhiều người lên xe vì tò mò trải nghiệm, thì đến nay không ít hành khách đã hình thành một thói quen mới, lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi hàng ngày. Điều đáng nói, điều giữ chân hành khách không chỉ là những chuyến xe miễn phí, mà còn là sự thay đổi của chính xe buýt thủ đô, từ phương tiện công nghệ đến chất lượng phục vụ. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Sau một tháng miễn phí vé xe buýt, người dân bắt đầu hình thành thói quen mới.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, đã hơn một tháng kể từ khi Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1. Nếu những ngày đầu nhiều người lên xe vì tò mò trải nghiệm, thì đến nay không ít hành khách đã dần hình thành một thói quen mới, lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi hàng ngày. Một điều đáng nói ở đây đó là sự giữ chân du khách không chỉ là những chuyến xe miễn phí mà còn là sự thay đổi của chính xe buýt thủ đô từ phương tiện, công nghệ đến chất lượng phục vụ. Và chuyên mục hôm nay của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những chuyển động tích cực đó.
3: Buổi sáng trên nhiều tuyến xe buýt đi qua khu vực trung tâm, lượng hành khách đông hơn trước với người đi làm, sinh viên, người cao tuổi, khách du lịch. Sau hơn một tháng triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1, xe buýt đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân.
2: Theo thống kê, chỉ sau 25 ngày thực hiện chính sách, đã có hơn 600.000 lượt hành khách lựa chọn xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Chị Thu Hà, một hành khách mới của xe buýt cho hay.
4: Lúc đầu tôi đi vì được miễn phí, nhưng sau một thời gian thấy đi xe buýt khá tiện, không phải gửi xe, không lo tắc đường. Lên xe thì mát mẻ, từ bây giờ tôi sẽ đi xe buýt thường xuyên hơn, kể cả sau khi hết miễn phí. Nếu biết xe buýt có nhiều ưu điểm như này, tôi đã đi sớm hơn.
3: Không chỉ chính sách hỗ trợ, những thay đổi về chất lượng dịch vụ cũng đang góp phần giữ chân hành khách. Nhiều tuyến đã được chuyển sang xe buýt điện, vận hành êm ái hơn. Hệ thống vé điện tử giúp việc thanh toán thuận tiện, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ cũng ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện hơn. Bà Nguyễn Thị Mai, phường Ô Chợ Dừa cho biết.
5: Người cao tuổi chúng tôi được hưởng chính sách đi xe buýt miễn phí rất là ý nghĩa. Giờ lên xe buýt thấy khác nhiều lắm, sạch sẽ, chạy êm. Các cháu nhân viên nhiệt tình hướng dẫn quẹt thẻ rồi chỉ chỗ ngồi. Đi vài lần là quen, tôi thấy rất là tiện. Nên giờ đi đâu, trung tâm cũng sẽ đi bằng xe buýt.
2: Để được hưởng chính sách miễn phí, hành khách cần sử dụng thẻ vé điện tử và thực hiện đầy đủ thao tác quẹt thẻ khi lên xuống xe. Đây cũng là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Theo đơn vị quản lý, với hành khách di chuyển hoàn toàn trong phạm vi vành đai 1, hệ thống sẽ tự động miễn 100% giá vé. Trường hợp không quẹt thẻ khi xuống xe hoặc chưa sử dụng thẻ vé điện tử, hành khách sẽ không được áp dụng đầy đủ chính sách miễn cước theo quy định. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
6: Việc nhà nước hiện tại vận tải công cộng thủ đô hiện nay là một hình thức có trợ giá cho hành khách, tức là nhà nước bỏ tiền ra mua chuyến đi của mọi người, trong đó có người cao tuổi và phải trả cái tiền đấy cho các đơn vị vận hành chuyên chở. Để quản lý cái nguồn kinh phí trợ giá một cách chính xác và tránh thất thoát. Đây là một hình thức tiên tiến, tiền dụng và một hình thức là quản lý cái ngân sách kinh phí trợ giá ngày càng hiệu quả và minh bạch vì bản chất của những kinh phí trợ giá này cũng là tiền thuế của người dân đóng góp.
3: Điều đáng mừng là sau hơn một tháng triển khai, không ít hành khách đến với xe buýt vì chính sách miễn phí nhưng ở lại bởi những trải nghiệm tích cực từ phương tiện hiện đại, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và cách di chuyển thuận tiện hơn.
2: Có thể nói chính sách miễn phí vé xe buýt chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng điều Hà Nội kỳ vọng lớn hơn là từ chính sách ấy sẽ hình thành một thói quen mới. Người dân lựa chọn xe buýt không chỉ vì được miễn phí, mà bởi sự thuận tiện, văn minh và thân thiện mà giao thông công cộng mang lại. Khi mỗi chuyến xe có thêm hành khách, cũng là lúc thủ đô tiến thêm một bước trên hành trình xây dựng đô thị xanh và giảm phát thải. Chương trình đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Make in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục và đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe những chia sẻ của các thính giả về sản phẩm mà đã được thính giả tín nhiệm.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
18: Trải nghiệm tiêu dùng.
19: Trải nghiệm tiêu dùng.
20: Trải nghiệm tiêu dùng.
21: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày để các em nhỏ vừa được vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm mới ngoài sách vở. Bên cạnh các khu vui chơi hay điểm du lịch quen thuộc, thì ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến những không gian nơi trẻ có thể tự tay làm đồ thủ công, tìm hiểu văn hóa truyền thống và khám phá lịch sử thông qua các hoạt động thực tế. Tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, một mô hình như vậy đang thu hút khá nhiều gia đình và du khách quốc tế. Mời quý vị cùng VOV Giao thông trò chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý tại một mô hình không gian sáng tạo trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
22: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
21: Vâng, xin chào chị Oanh. Trước hết chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn không gian sáng tạo trong lĩnh vực du lịch được hiểu như thế nào ạ?
23: Chúng tôi làm du lịch không chỉ là về lĩnh vực tham quan hay là về dịch vụ đơn thuần, mà chúng tôi còn đưa những cái yếu tố sáng tạo, những yếu tố về dân gian, nghệ thuật đương đại vào trong câu chuyện du lịch của mình, để cho những du khách khi mà tới đây thì họ được tiếp cận một cách dễ hiểu hơn.
21: Vâng, và nếu so với việc tham quan một di tích hay là làng nghề theo cách thông thường, thì điều gì tạo nên sự khác biệt khi du khách đến với một không gian sáng tạo như thế này ạ?
23: Đối với một điểm tham quan di tích bình thường hay là thì thường mọi người sẽ được tham quan và mọi người sẽ có cái góc nhìn thứ ba nhiều hơn. Mọi người trực tiếp là người được trải nghiệm trong những cái câu chuyện đấy, trong những cái hoạt động đấy. Và mọi người không chỉ đơn thuần là một du khách nữa, mọi người cũng là một trong những người góp phần để bảo tồn cái di sản đấy.
21: Vậy nếu một gia đình hay một nhóm bạn lần đầu đến đây, họ sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm như thế nào và thông thường sẽ có những hoạt động gì ạ?
23: Đối với một gia đình hay một nhóm du khách thì điều đầu tiên mà chúng mình sẽ cho họ đó chính là sự khám phá, để họ biết được rằng là trước khi họ muốn đồng hành với trải nghiệm nào thì họ phải biết về trải nghiệm đấy đã.
21: Vâng, và theo như chị Oanh vừa chia sẻ thì điều thú vị là các workshop ở đây đều dựa trên chất liệu văn hóa của xứ Đoài. Trong quá trình tham gia thì ngoài việc tự tay làm các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được tìm hiểu thêm những câu chuyện hay là giá trị văn hóa nào nữa.
23: Họ được lắng nghe về những câu chuyện, họ hiểu về những cái giá trị ẩn đằng sau mỗi trải nghiệm và họ sẽ tìm được những cái điểm chạm đối với mỗi trải nghiệm đó. Thì mọi người sẽ được chọn, sau đó thì sẽ có những bạn hướng dẫn trải nghiệm, sẽ đồng hành để kể về những cái chất liệu này sâu xa hơn, chi tiết hơn, cùng đồng hành trên những cái chất liệu như là màu vẽ này, hay là sơn mài, hay là khảm bạc, hay là bất kỳ một cái hình thức nào đấy.
21: Vâng ạ, và chúng ta đều thấy là hiện nay đang là dịp nghỉ hè nên là chắc hẳn nhiều phụ huynh rất là quan tâm. Với trẻ em thì các em sẽ được tham gia những hoạt động gì và mô hình này mang lại những kỹ năng hay là trải nghiệm như thế nào cho các em nhỏ?
23: Các bạn tự khám phá ra những cái cảm nhận, những cái kỹ năng của các bạn ý. Chứ bọn mình không muốn là hướng tới các bạn ý giống như là một cái nơi mà phải bảo các em là phải đi theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Các bạn sẽ dựa vào chất liệu, dựa vào những câu chuyện và các bạn sẽ tạo nên những cái dấu ấn cá nhân. Các bạn được tự do sáng tạo.
21: Vâng, vậy không biết còn với du khách quốc tế thì sao ạ? Khi mà họ chưa hiểu về văn hóa Việt Nam thì đơn vị có cách nào để hỗ trợ họ vừa dễ tham gia workshop vừa hiểu được ý nghĩa của từng hoạt động ạ?
23: Đối với du khách quốc tế thì đúng là cái rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa là rất lớn, nhưng mà đấy cũng chính là cái lợi thế để khiến cho du khách khi mà đội ngũ chúng mình giới thiệu những cái trải nghiệm tới du khách hay là cho họ cùng trải nghiệm cùng ấy, họ sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Và khi mà họ có những thứ rất là đời thường, rất là đơn giản đối với người Việt mình, nhưng mà ở trong con mắt của du khách quốc tế thì nó là một cái sự rất là đặc biệt. Chúng mình chỉ đơn giản là đem lại những cái cuộc sống hàng ngày, đem lại những cái gì đời thường nhất, kể lại với họ một cách gần gũi nhất, đơn giản nhất. Thì đấy chính là những cái điểm chạm mà sâu sắc nhất đối với du khách quốc tế. Ở tại Đoài thì chúng mình không có làm những cái gì nó phải quá là chuyên nghiệp. Chúng mình hy vọng rằng là du khách quốc tế khi mà tới đây, cái quan trọng nhất là họ hiểu thêm về văn hóa, họ có cái sự kết nối, họ thêm yêu cái văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.
21: Nhiều người khi mà nhắc đến không gian sáng tạo thì sẽ nghĩ đây là mô hình chủ yếu dành cho trẻ nhỏ, nhưng mà trên thực tế thì những nhóm khách nào đang lựa chọn trải nghiệm tại đây nhiều nhất ạ?
23: Mọi người thường nghĩ rằng là những cái trải nghiệm này thì phù hợp với các em nhỏ. Đúng là nó rất phù hợp với các em nhỏ, nhưng nó chỉ là một phần thôi. Nó sẽ rất phù hợp với các nhóm bạn này, nhóm gia đình này, hoặc là du khách quốc tế này. Thường như cái năm 25-26 gần đây, theo như Đoài mình quan sát, thì nhóm khách về gia đình họ tới Đoài rất là nhiều. Thì sau đấy thì chúng mình có nhìn lại và là cái mà họ tới đây đôi khi nó không là vì cái trải nghiệm, nó là một phần thôi, nhưng mà nó là cái nơi mà cả gia đình, cả một cái cộng đồng có thể được gắn kết và có thể được cùng trải nghiệm với nhau.
21: Chị Oanh có thể chia sẻ một chút là một buổi trải nghiệm thường kéo dài trong bao lâu và du khách thì có cần đặt lịch trước hay là đến mà có thể tham gia ngay ạ?
23: Thường thì một hoạt động trải nghiệm ý, nó sẽ phụ thuộc vào cái hoạt động trải nghiệm đấy. Nếu như vẽ nặn thì nó sẽ ngắn hơn tầm 30 phút, dài lắm thì sẽ là khoảng 1 tiếng, tùy vào cái trải nghiệm nó có phức tạp hay không. Đối với trải nghiệm nấu ăn thì nếu như mà chỉ nấu thôi thì nó sẽ ngắn hơn, còn nếu như đi chợ thì sẽ phải dành cả từ sáng cho đến trưa. Còn trải nghiệm xem rối bóng này thì sẽ diễn ra tầm khoảng là 35 cho đến 45 phút.
21: Một thông tin chắc hẳn là cũng rất nhiều người quan tâm đó là về chi phí. Hiện nay thì các workshop tại đây có mức giá như thế nào và trong đó đã bao gồm những dịch vụ gì ạ?
23: Các hoạt động workshop thì nó sẽ trải dài là từ 100 cho đến 200-300. Đó, còn ví dụ như là cả một cái tour chẳng hạn thì nó sẽ rơi vào tùy từng tour, tùy từng hoạt động mà mọi người chọn. Đó, thì nó sẽ dao động từ khoảng vài trăm nghìn cho đến 1 triệu một người hoặc là vài triệu một người.
21: Nếu lần đầu đến đây trải nghiệm thì đặc biệt là với các gia đình có trẻ nhỏ, mọi người nên chuẩn bị những gì để có một buổi trải nghiệm thuận lợi và trọn vẹn nhất ạ?
23: Hầu hết là với những cái trải nghiệm ở đây chúng mình đã chuẩn bị sẵn hết tất cả cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần chuẩn bị tinh thần đến đây, sẵn sàng đò làm những cái thứ mới mẻ. Tại vì có lẽ là những cái hoạt động trải nghiệm ở Đoài ấy, nó hầu hết sẽ là những thứ mà mọi người ít thử hoặc chưa thử bao giờ. Chưa có ai vẽ trên ngói bao giờ cả, chưa có ai lại đi xem trải nghiệm rồi bóng cả. Tất cả mọi thứ là chỉ có Đoài mới có thôi. Nên là mình hy vọng rằng khi mà mọi người tới Đoài, mọi người hãy đem một cái tâm thế thoải mái nhất là được.
21: Và cuối cùng, sau khi chúng ta hoàn thành một workshop và mang sản phẩm của mình về nhà, thì chị mong muốn điều gì sẽ còn đọng lại với mỗi du khách sau chuyến trải nghiệm tại đây ạ?
23: Sau này khi mà mọi người nhắc tới Đường Lâm thì mọi người sẽ nhớ tới rằng là tôi đã từng đến Đường Lâm, tôi đã từng được nấu món này đây, đã từng được vẽ trên cái này, được trải nghiệm cái này. Chứ không chỉ đơn thuần là mọi người mang một sản phẩm về.
21: Một chuyến tham quan sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi mỗi người được trực tiếp tham gia, được tự tay tạo nên một sản phẩm và hiểu thêm câu chuyện văn hóa phía sau những điều tưởng như rất bình dị. Nếu quý vị đang tìm kiếm một điểm đến vừa vui chơi, vừa giúp các em nhỏ có thêm kiến thức và những trải nghiệm thực tế trong dịp hè này, thì Không Gian Sáng Tạo có thể là một gợi ý đáng để cân nhắc. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
22: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, nhiều chính sách mới và thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được cơ quan chức năng công bố. Từ việc hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng từ nay đến ngày 1 tháng 8, tỉnh Gia Lai cấm phương tiện lưu thông trên đường Cát Tiến, Diêm Vân, đến việc tỉnh Lâm Đồng tạm dừng toàn bộ cano vận chuyển khách tham quan Hải Đăng, Kê Gà. Đó là những thông báo của chuyên mục Nhà chức trách thông báo đáng chú ý hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
4: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, theo Công an thành phố Đà Nẵng, nhằm phục vụ lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026, từ nay đến ngày 1 tháng 8 năm 2026, các tuyến Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Đông Kinh Nghĩa Thục, Phạm Văn Đồng, Dương Đình Nghệ và các tuyến đường kết nối giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường Hồ Nghinh sẽ cấm toàn bộ phương tiện trong thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đồng thời, các xe khách từ 30 chỗ trở lên di chuyển về khu vực công viên Biển Đông, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa theo các hướng đi Trường Sa, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng nhằm hạn chế ùn tắc. Ngoài ra, bãi xe bên hông của Viện Chàm sẽ tạm dừng hoạt động từ 16 giờ đến 22 giờ trong thời gian diễn ra sự kiện. Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo lắp đặt barrier để ngăn chặn phương tiện tự ý đi vào tuyến đường Cát Tiến, Diêm Vân do đang thi công. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các nhà thầu bổ sung biển cảnh báo và bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn. Trước đó, khi tuyến đường mới hoàn thành lớp cấp phối đá dâm và bắt đầu thảm nhựa, lưu lượng phương tiện tự ý đi vào công trình tăng nhanh, dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cần Thơ, qua khảo sát thực địa vào hôm qua ngày 29 tháng 7, hiện nhiều tuyến đường tỉnh 932C đoạn qua trung tâm xã đã sụt lún hơn nửa mặt đường, đà neo kè bị đứt gãy với nhiều vết nứt dọc theo tuyến dài. Ngoài ra, khu vực bến phà Mang Cá cũng xuất hiện điểm sạt lở dài 20 rộng 8, làm hư hỏng toàn bộ bờ kè bê tông cốt thép. Trước mắt, địa phương đã cấm biển cảnh báo, căng dây phản quang, dựng rào chắn và tổ chức phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để có cơ chế xử lý kịp thời hai điểm sạt lở nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông tại phường Lý Văn Lâm. Cụ thể, khoảng 80 mét đường bê tông ven kênh sáng Lương Thế Trân đã sụt lún trượt hoàn toàn xuống sông do mưa lớn và triều cường. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và khoanh vùng rủi ro để người dân chú ý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, ngay khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 8, hãng sẽ khôi phục lại đường bay Cần Thơ-Đà Lạt với tần suất bay dự kiến một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Cùng với đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng hiện đã tạm dừng toàn bộ cano và vận chuyển khách tham quan hải đăng kê gà nhằm rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đảm bảo an toàn trước khi cho hoạt động trở lại. Việc tạm dừng được thực hiện sau khi kiểm tra cao điểm đối với các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn. Qua kiểm tra, đa số cano có đăng ký, trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh. Tuy nhiên, các bến vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, thỏa thuận kỹ thuật và thủ tục công bố hoạt động bến thủy nội địa theo quy định. Dự kiến địa phương sẽ hoàn tất việc rà soát và cho phép hoạt động trở lại vào cuối tháng 8 năm 2026 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối ngày thứ Năm 30 tháng 7 năm 2026. Và như thường lệ thì quý vị chúng ta cũng có thể cập nhật những cái thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 9191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

trong lộ trình di chuyển. Còn hướng ngược lại, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ km số 14+100 thì chúng tôi cập nhật là có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì đang xử lý qua khu vực. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Nếu như mà có di chuyển qua các khu vực trên quý vị nha, thì chúng ta cũng cần chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là những cái thông tin cập nhật đến từ Vết E, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình qua các cái khu vực khác như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thì Tấn Phú cũng vừa nhận được một thông tin đến từ một bạn khán giả hỗ trợ tại khu vực này. Cụ thể là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mà quý vị di chuyển qua khu vực gần trạm dừng chân từ Dầu Dây đi về Phan Thiết ạ, hướng đi về Phan Thiết quý vị nha. Thì chúng ta cũng chú ý là ở cái làn gần giải phân cách thì có nắp cống bị mất, tạo thành một cái hố sâu rất là nguy hiểm. Các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng cần lưu ý. Trên cao tốc mà có một cái nắp cống bị mất ạ, tạo thành một cái hố sâu rất là nguy hiểm. Các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý cụ thể. Đó chính là ở cái khu vực làn gần giải phân cách quý vị nha, qua trạm dừng chân Dầu Dây Phan Thiết ạ. Khi thông tin này lên sóng thì chúng tôi cũng hy vọng rằng Vết E cũng sẽ cập nhật thông tin ạ, cũng như là kiểm tra cho tuần tra cao tốc kiểm tra lại khu vực, đó chính là hướng từ đi từ chân Dầu Dây, khu vực Dầu Dây đi về Phan Thiết, ở cái làn giải phân cách gần khu vực giải phân cách thì có cái nắp cống bị mất tạo thành hố sâu. Cập nhật phản ánh từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng nhận được cái sự hỗ trợ của quý vị thính giả các bác tài về các cái lộ trình di chuyển. Anh Nguyễn Thành Long cho biết là tại khu vực nút giao Bình Thuận Tân Túc thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long ạ, nút giao Bình Thuận Tân Túc quý vị nhé, xe đông và di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu công nghiệp Tân Bình với các cái tuyến đường kết nối trong khu công nghiệp thì chúng tôi cập nhật là ổn định thông thoáng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông, xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Hứa Minh Quang, chào bạn Trung Thông Nguyễn, chào bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Luân Trịnh, xin được gửi lời chào bạn Nga Trương, chào anh Nguyễn Thành Long, chào bạn Hương Trần. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc trong cái buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là những cái sự tương tác trực tiếp trong những cái lộ trình di chuyển. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất là nhiều. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực trục đường Đỗ Mười, đoạn từ ngã tư ga thưa quý vị đến khu vực Nguyễn Văn Quá, thời điểm này chúng ta lưu ý là xe đang đông, di chuyển chậm. Chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông Đỗ Mười quý vị nhé, từ ngã tư ga đến khu vực Nguyễn Văn Quá xe đông, di chuyển chậm. Đó là một trong những tuyến đường mà Đỗ Mười nè, qua các khu vực nút giao khác nữa thì Tấn Phú nghĩ rằng ít phút trước, phút tới thì cũng sẽ cập nhật nhiều hơn những cái lộ trình qua các nút giao, đúng không ạ? Thường thì trong các cái khung giờ cao điểm thì trục Đỗ Mười cũng là một trong những tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm. Thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera với những góc nhìn mà Tấn Phú cũng quan sát được. Hiện tại thì Tấn Phú đang quan sát tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện đổ về chưa đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng mà chúng ta di chuyển qua khu vực Khánh Hội và cả về khu vực đó chính là cầu Ba Son, hay là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Một loạt các lộ trình trên thì Tấn Phú chưa cập nhật những cái khó khăn qua khu vực này. Đỗ Mười qua khu vực cầu Bình Phước thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Qua khu vực chân cầu Bình Phước thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý thưa quý vị. Tấn Phú cập nhật là xe đang rất đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm và xếp hàng dài trên làn xe ô tô quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật. Bên cạnh đó thì quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư ga Đỗ Mười đấy ạ. Từ ngã tư ga đến khu vực Nguyễn Văn Quá thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đang rất đông và các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Và ở góc nhìn của Tấn Phú thì đông chậm theo cả hai hướng ạ. Đông chậm theo cả hai hướng trên trục đường Đỗ Mười qua khu vực ngã tư ga quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua hệ thống camera tại khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Ở góc nhìn tiếp theo, trục quốc lộ 1 qua nút giao Bến Cát thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Như vậy thì trục quốc lộ 1, trục Đỗ Mười qua các nút giao thì cũng có khá là nhiều những

0: cái khu vực nút giao mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm quý vị nha, như là khu vực ngã tư ga đến Nguyễn Văn Quá, hay là khu vực qua cầu Bình Phước, hay là khu vực qua cầu Bến Cát thì cũng có nhiều những khó khăn. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cũng cho biết là trục đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương lộ 2 hướng về An Sương, chúng tôi cập nhật có xe tải chết máy, sự cố đang được khắc phục qua khu vực này. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển về thì cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú, nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: Nên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế gần cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Tuần lễ Thái Lan 2026 sẽ mang đến một không gian mua sắm và trải nghiệm đặc sắc với gần 180 gian hàng từ các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan. Khách tham quan sẽ được khám phá hàng nghìn sản phẩm Thái Lan chất lượng từ thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thời trang đến đồ gia dụng và sản phẩm mẹ và bé. Được thưởng thức ẩm thực Thái chính hiệu và tìm hiểu nhiều thương hiệu đạt chuẩn quốc tế. Hẹn gặp quý vị từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm SECC 799 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh, vào cửa miễn phí.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin mới nhất về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú và ekip chương trình cập nhật cho quý vị. Tấn Phú cập nhật thông tin trên trục đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng về An Sương. Xe tải chết máy đã được di dời khỏi hiện trường rồi. Hiện thì lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông qua khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Tấn Phú nhắc lại với khu vực đó chính là Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng về An Sương. Xe tải chết máy cập nhật đã được di dời rồi. Hiện trường thì lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết ạ. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm phần nào. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên cái khu vực này thì cũng có cái xe tải chết máy đúng không ạ? Nhưng mà lực lượng chức năng thì cũng đã di dời rồi quý vị nha. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm rất nhiều. Trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn gần trạm dừng chân Dầu Dây hướng đi Phan Thiết, ở khu vực làng dãy phân cách có một cái nắp cống bị mất, tạo thành một cái hố sâu rất nguy hiểm qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta đang di chuyển trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng đi về Phan Thiết, đoạn qua khu vực gần trạm dừng chân Dầu Dây quý vị nhé, thì chúng ta cũng cần lưu ý có một cái nắp cống bị mất tạo thành hố sâu rất nguy hiểm ở dãy phân cách, gần khu vực dãy phân cách chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng khi thông tin lên sóng thì lực lượng chức năng cũng sẽ sớm kiểm tra khắc phục để có thể đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
5: Dạ, mến chào anh Tấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay thì cũng xin nhờ anh Tú có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về những cái tuyến đường nào mà chúng ta cần phải lưu tâm thời điểm này ạ.
5: Thưa anh, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera thì trong giờ cao điểm từ hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố thì các lưu lượng thì lưu thông ở mức trung bình. Còn ở khu vực cửa ngõ thì bắt đầu giờ cao điểm buổi chiều đã thông từ buổi chiều rồi, nên là có một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là ở đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trường Chí hướng đi về nút giao Bình Thuận từ địa bàn của xã Tân Nhật, cũng như là ở đường dẫn cao tốc thành phố Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về nút giao An Phú. Thì trong buổi chiều thì đầu giờ là hai cái cao tốc này nó đang rất là đông rồi anh, nên là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Thì ở trên còn lại thì ở trên trục đường Đỗ Mười từ cầu Bình Phước đến cầu Tân Tứ Hiệp thì lưu lượng này đang rất là đông và di chuyển chậm cả hai hướng. Kế tiếp nữa là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Bình Chi Đông, hay là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Chỏi thuộc địa bàn của phường Tân Sơn Hòa, và lộ trình cuối cùng là ở đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa. Trên đây là những khu vực ở thị điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực từ trên ạ.
4: Em thấy là cũng có khá là nhiều những lộ trình mà anh cập nhật và đông chậm và khó khăn. Trong cái lộ trình di chuyển ít phút sắp tới thì có một cái khu vực nào đó mà anh dự báo là quý vị thính giả các bác tài cần phải đặc biệt lưu tâm hay không? Cũng như là nếu như mà di chuyển trên các cái tuyến đường chiều nay thì có cái khuyến cáo gì anh dành cho quý vị thính giả của VOV Giao thông ạ?
5: Dạ thưa anh, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ chiều đến tối ngày hôm nay thì có một số lộ trình thì chúng tôi đang ghi nhận và sẽ dự báo là đông chậm, như là ở tuyến đường quanh cầu Phú Mỹ như là Võ Chí Công, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Đồng Văn Cống, trục đường xung quanh ở khu vực cảng Cát Lái. Thứ nhất về trục đường Nguyễn Tất Thành thì Tôn Đức Thắng, khu vực công trường Mỹ Linh. Ngoài ra thì ở khu vực tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường mà trong giờ cao điểm buổi chiều đến tối ngày hôm nay thì áp lực giao thông sẽ còn tăng cao và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm mà. Về khuyến nghị thì là qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có tần số AM 91 MHz để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
4: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật rất là chi tiết đến quý vị thính giả các bác tài về cái lộ trình mình di chuyển cũng như là những khuyến cáo nữa. Em cũng chúc cho anh Tú sẽ có cho mình một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nha.
5: Dạ, cảm ơn anh.
4: Dạ, xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối trực tiếp với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị. Khá là nhiều những tuyến đường mà chúng ta cần phải lưu tâm. Lúc nãy thì anh Tú cũng có dự báo trong mấy phút sắp tới thì một vài những khu vực như là cảng Cát Lái hay là khu vực Trường Chinh Cộng Hòa thì chắc hẳn thì chúng ta cũng có nhiều những cái gọi là dự báo đông chậm đấy. Cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông cho biết là trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ thời điểm này thì xe đang đông, di chuyển chậm trên cả tuyến đường Hoàng Văn Thụ quý vị nhé. Hiện tại thì chúng tôi cập nhật là xe đông, di chuyển chậm. Trước đó thì Tân Phú cũng cập nhật một cái thông tin mà chắc hẳn rằng quý vị chúng ta di chuyển bằng cái phương tiện di chuyển trên cao tốc thì cũng sẽ rất là nguy hiểm và cũng cần phải lưu tâm. Chúng tôi ghi nhận trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cụ thể là từ cái hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây đi về Phan Thiết ở khu vực gần trạm dừng chân Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là có một cái nắp cống bị mất ở gần cái khu vực giải phân cách tạo thành một cái hố sâu rất nguy hiểm. Các bác tài di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và chúng tôi cũng cập nhật là thông tin này thì cũng phản ánh từ nhiều bạn thính giả chia sẻ và cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ sớm kiểm tra khắc phục để đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua khu vực. Thông qua trang fanpage, Tấn Phú nhận được từ anh Minh Trung. Anh cho biết là DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu xe đông di chuyển chậm. DT825 cầu sáng Trần Văn Dầu xe đôi di chuyển đông di chuyển chậm quý vị nha. Cầu vượt Bình Phước hướng về ngã tư ga, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Trần Văn Thuận. Anh Hoàng Đinh thì cập nhật là vòng xoay Nguyễn Văn Linh hướng đường dẫn cao tốc hiện tại thì kẹt xe kéo dài. Còn cái hướng Nguyễn Văn Linh thì xe đang đông di chuyển chậm. Như vậy thì qua cái khu vực này thì cũng gặp khá là nhiều những khó khăn. Vòng xoay Nguyễn Văn Linh hướng đường dẫn cao tốc xuống kẹt xe kéo dài. Phần hướng Nguyễn Văn Linh thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Đinh, anh Trần Văn Thuận, anh Minh Trung với những cái thông tin cập nhật rất là nhiệt tình cùng với chương trình. Chúng tôi cũng ghi nhận một vài những cái lộ trình như là Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Khu vực Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký đến khu vực giao lộ Lê Thị Riêng Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi An Sương, Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, Xuân Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng Đại Liệt Sĩ. Một loạt các lộ trình Tấn Phúc vừa điểm qua thì ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay lúc này trạng thái nhiều mây vẫn là chủ đạo. Nhiệt độ ngoài trời chủ yếu quanh mức là 29-30 độ. Thời điểm tan tầm chiều nay được dự báo sẽ trùng với giai đoạn nhiều nơi xuất hiện mưa. Mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và chúng tôi cũng cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin mà chắc hẳn rồi chúng ta cũng rất là quan tâm về cái tình trạng ngập cục bộ. Với những cái nơi mà địa hình thấp thì sẽ có thể xảy ra cái tình trạng ngập cục bộ nếu mà xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển trên nhiều tuyến đường, đặc biệt trong cái khung giờ mà có thể gọi là lưu lượng phương tiện tăng cao. Chúng ta cũng cần chuẩn bị thời gian làm việc, chủ động kiểm tra về tình hình thời tiết trước khi xuất phát, mang theo áo mưa. Khi gặp mưa thì cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng phù hợp và giữ khoảng cách an toàn để hạn chế nguy cơ va chạm trên mặt đường trơn trượt. Trong tối và đêm nay, mưa vẫn còn khả năng duy trì ở nhiều khu vực trong thành phố. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến quanh mức là 24-26 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai thời tiết thành phố vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm thì có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 31-33 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
8: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
17: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Một trong những cái lộ trình mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả các bác tài chúng ta sẽ rất là quan tâm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số. Như vậy là theo cái hướng từ Dầu Dây Long Thành quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm khoảng 12 cây số. Hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây qua km số 14+100, cập nhật đến quý vị về cái sự cố xe tải trước đó thì đã được di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Với trục Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước trên địa bàn phường Long Phước hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, trục Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương lộ 2 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông. Các cái lộ trình vừa rồi thì Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về các cái khu vực trên, tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Một là các cái tuyến đường chúng tôi cập nhật là đông chậm quý vị nha. Cũng trên khu vực này quý vị có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là Trần Quốc Hoàng đoạn qua Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn ở khu vực trục đường Đỗ Mười thì quý vị chúng ta di chuyển qua Đỗ Mười đến khu vực giao lộ Tô Ký hướng đi Tô Ngọc Vân, hay là khu vực đi về Lê Thị Riêng, hay là Đỗ Mười đoạn qua khu vực cầu Bình Phước đến khu vực giao lộ Tô Ngọc Vân thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Ở khu vực trung tâm thành phố, quý vị di chuyển qua trục Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi về khu vực cầu Khánh Hội, thì chúng ta cũng chú ý là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và tại khu vực nút giao Bảy Hiền, trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận diễn biến giao thông không quá phức tạp. Quý vị có thể di chuyển ổn định qua đây, ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Với trục 3 tháng 2 Lê Hồng Phong ạ, trực tiếp thông qua hệ thống camera tại khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì cái mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu trên trục đường 3 tháng 2 thưa quý vị. 3 tháng 2 thì chúng tôi cập nhật là cái mật độ phương tiện có phần đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Bùi Công Nam, Có Ai Thương Em Như Anh, qua phần thể hiện của Tóc Tiên.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Có Ai Thương Em Như Anh, góp phần hiện của Tóc Tiên, một sáng tác của Bùi Công Nam. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Tất Thành qua nút giao Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng. Lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua khu vực này. Với khu vực Khánh Hội, Vĩnh Hội, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, khu vực Khánh Hội qua cầu Kênh Tẻ, khu vực Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, mật độ phương tiện qua các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm qua thì cũng chưa quá đông đâu. Quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm quý vị nhé. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính thì cập nhật là mật độ phương tiện đang đông ạ. Trên làn xe ô tô để quý vị di chuyển qua khu vực này thì cũng đang đông quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển chậm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm. Bên cạnh đó thì Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông thôi. Nhưng mà các bạn, quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Chuyển góc nhìn sang cái lộ trình tiếp theo mà Tấn Phú cập nhật thời điểm này. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là trên trục đường Hoàng Văn Thụ mà chúng ta xếp hàng cũng khá là dài khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực Hồ Văn Huê đấy ạ. Mật độ phương tiện qua khu vực thì cũng đông quý vị nha. Với các góc nhìn tiếp theo như là khu vực Hoàng Minh Giám, nút giao Hồng Hà, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu thì mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận là Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết là tình hình giao thông hiện tại trên địa bàn mà đội phụ trách thì bình ổn thưa quý vị. Đơn vị cũng đã bố trí lực lượng chức năng cảnh sát giao thông tại các cái khu vực chốt cao điểm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với lộ trình này quý vị nhé. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Nghị định 218/2026 về vận tải đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm siết chặt quản lý xe hợp đồng. Theo đó thì xe hợp đồng không được bán vé, thu tiền hay là đón trả khách tại các điểm cố định, cũng như là xe khách tuyến. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 thì doanh nghiệp phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận chuyển với cơ quan chức năng trước mỗi chuyến đi. Đồng thời thì việc tập huấn nghiệp vụ cho lái xe sẽ do Sở Xây dựng tổ chức theo quy trình thống nhất. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trình với Hội đồng Nhân dân thành phố về dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ số, bán dẫn và AI giai đoạn 2026-2030. Thành phố đề xuất hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao và 50% chi phí đào tạo bồi dưỡng. Tổng ngân sách dự kiến là gần 20 tỷ đồng, trung bình là gần 4 tỷ đồng một năm, nhằm tháo gỡ việc thiếu hụt nhân lực và thu hút đầu tư. Bức tranh kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, đó là nhận xét của thống kê thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tổng điều tra kinh tế năm trong 6 tháng năm 2026 tại hội nghị điều tra kinh tế 2026 trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay. Theo thống kê thì thành phố Hồ Chí Minh qua điều tra gần 413.000 doanh nghiệp, kết quả cho thấy thành phố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô doanh nghiệp. Chuẩn bị cho năm học 2026-2027 thì Hà Nội có 860 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục, đạt gần 91,3% chỉ tiêu tuyển dụng. Thành phố cũng phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường công lập đến hết năm 2026 nhằm chủ động bổ sung nhân lực. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hàng loạt vụ tai nạn và sự cố liên quan đến xe khách xảy ra trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với tin nóng của phóng viên Song Phương.
1: Đồng Tháp và Vĩnh Long là hai trong số các địa phương có dịch vụ vận tải hành khách hoạt động khá nhộn nhịp. Để kiểm soát an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra các phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Tại Vĩnh Long, ngoài việc kiểm tra giấy tờ phương tiện của người điều khiển phương tiện, lệnh vận chuyển, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng các điều kiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhất là việc trang bị và bố trí phương tiện phòng cháy chữa cháy trên xe. Thượng tá Bùi Thanh Mộng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định công tác xử lý vi phạm sẽ không có vùng cấm.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tiếp thực hiện các kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, đồng thời mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm, xe dù bến cóc, xe cá hình trên tuyến cố định trên địa bàn tỉnh, huy động tối đa lực lượng giao thông, lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra kiểm soát 24/4 trên các tuyến.
1: Tại Đồng Tháp, qua kiểm tra, hầu hết xe khách đều được trang bị bình chữa cháy còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, một số phương tiện bố trí cố định bình chữa cháy chưa phù hợp, gây khó khăn khi cần sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế và doanh nghiệp vận tải khắc phục ngay, bố trí thiết bị ở vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận để kịp thời xử lý khi có sự cố. Bên cạnh đó, theo Thượng tá Huỳnh Thanh Nhàn, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, trong mùa mưa bão, việc chấp hành tốc độ khi di chuyển càng trở nên quan trọng.
3: Hiện nay là vào cái mùa mưa bão thì đề nghị các lái xe nói chung phải đảm bảo về cái tốc độ và giữ cái khoảng cách an toàn để tránh các cái trường hợp mà trong cái thời gian mưa bão mặt đường nó đã trơn mà chúng ta chạy xe nó quá tốc độ, khi mà chúng ta gặp cái tình huống đột xuất trên đường là lái xe thắng gấp thì sẽ mất an toàn.
1: Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải nâng cao trách nhiệm quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước mỗi chuyến xuất bến. Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Theo Nghị định 67/2023 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285. Theo Nghị định 67/2023 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông Quốc gia. Tân Phú cập nhật Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đổ về có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, đông theo cái hướng về khu vực Nguyễn Văn Cừ, thưa quý vị. Có nghĩa là chúng ta di chuyển về khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thì cũng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và cũng đang ghi nhận là đông qua khu vực, quý vị nha. Tiếp theo, Tân Phú ghi nhận thông tin tại lộ trình mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera với khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ qua khu vực Úc Tịch. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực đó chính là Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Trần Quốc Hoàng, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh trên địa bàn Bình Thạnh thì mật độ phương tiện có phần đông một chút xíu, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua khu vực trạm thu phí Long Phước trên địa bàn phường Long Phước hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật từ trung tâm quản lý điều hành thì xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Trước đó thì tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, hay là khu vực Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Bình Phước đến Tô Ngọc Vân hướng đi An Sương. Đỗ Mười đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về khu vực cầu Khánh Hội, Tân Phú cập nhật. Đỗ Mười đoạn qua Tô Ký đến Lê Thị Riêng, Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn. Tân Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và chúng tôi ghi nhận trục Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Bùi Thanh Khiết đến Đinh Đức Thiện, xe đông di chuyển chậm, hay là đường Nguyễn Khuyến đi về Hội Nghĩa lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm trong các cái lộ trình di chuyển. Với những cái thông tin mà Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của quý vị thính giả các bác tài, những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ các cái cơ quan chức năng, các đội, các trạm cảnh sát giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thì cập nhật là các tuyến đường mà trên địa bàn mà đơn vị quản lý thì lượng phương tiện di chuyển ổn định, và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang tuần tra kiểm soát và xử lý các cái tình trạng giao thông qua các khu vực. Và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thì cũng cập nhật là hiện tại thì trên các cái tuyến đường mà đội phụ trách thì cũng ổn định, thưa quý vị, và cũng đã có lực lượng chức năng bố trí trực tại các cái chốt cao điểm. Trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú ghi nhận từ km số 19 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số. Có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhé. Còn bây giờ Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bốn chữ lắm, một sáng tác của Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi và Bốn Chữ Lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, một vụ va chạm giữa xe bồn và xe khách. Thưa quý vị, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 26+500 hướng đi thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Hiện trường cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 1046 cho biết là chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều với một cái thông tin cập nhật hỗ trợ qua khu vực, đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 26+500 hướng thành phố Hồ Chí Minh va chạm giữa xe bồn và xe khách quý vị nhé. Hiện trường chúng tôi cập nhật xin được nhắc lại là chưa được giải quyết thưa quý vị, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Với trục Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông trên địa bàn phường Tân Sơn và lân cận đó đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi về khu vực Thăng Long, hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, Trần Quốc Hoàng qua khu vực công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, các cái lộ trình lân cận đấy thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm. Với khu vực nút giao Bình Thuận, thưa quý vị, nút giao Bình Thuận thời điểm này thì cũng ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm rồi. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 hướng đi vòng xoay Trung Sơn, phường Chánh Hưng, đổ 10 đoạn qua cầu vực Gò Dư hướng đi ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình, hay khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Sớm Chiếu sang phường Tân Thuận. Tân Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái lộ trình đông chậm và khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu tâm. Một cái tuyến đường nữa mà Tân Phú cũng có ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 7087 tại trục đường Đỗ Mười, đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực cầu vượt Sóng Thần hướng mà quý vị di chuyển đến chợ đầu mối Thủ Đức quý vị nha. Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7087 cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Khu vực Nguyễn Hữu Trí qua nút giao Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Đinh, Nguyễn Hữu Trí, Lê Khả Phiêu, thưa quý vị, cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thông qua cái sự hỗ trợ với số hotline của chương trình. Bên cạnh những cái thông tin về cập nhật thông qua số hotline, thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt tương tác đến từ quý vị thính giả với các cái kênh tương tác nữa. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau nhé. Tại khu vực mà Tấn Phú đang quan sát thông qua hệ thống camera với trục Tôn Đức Thắng qua nút giao Khánh Hội, đi về khu vực cầu Khánh Hội thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có di chuyển về đây thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển quý vị nha. Thông tin Tấn Phú cập nhật và quan sát thông qua hệ thống camera. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật quý vị thông tin thông qua hệ thống camera qua công trường Mê Linh. Quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang có phần đông. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội hay là khu vực Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son. Xe thì cũng đang đông, các phương tiện thì cũng đang phải di chuyển chậm ạ. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191 cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Sound the Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Like an angel, just like crazy.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
10: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức. Thưa quý vị, hiện tại thì xe đang đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin đến từ trung tâm điều độ với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Với thông tin vận hành ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày ghi nhận là 228 lượt, số tàu vận hành 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, hệ thống thì đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Và bắt đầu từ 19 giờ đến 19:30 thì sẽ giãn cách là kéo giãn ra là 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại khu vực ga Bến Thành và ga Suối Tiên là 22 giờ ạ. Tình trạng bãi đỗ xe tại 14 nhà ga như sau. Các ga khu vực Bến Thành, Tân Cảng, Thảo Điền, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các bãi như là Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao, Đại học Quốc gia thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các khu vực ga như An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70%, còn nhiều chỗ trống. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về cái lưu lượng hành khách tại ga Bến Thành Ba Son. Thì ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, mỗi khi có đoàn tàu cập bến và hành khách di chuyển lên ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Và tình trạng tại các sảnh chờ, máy bán và kê ga thì cũng đều ghi nhận là rất là thoải mái và thuận lợi ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận một vài những lộ trình như là khu vực Trường Dinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Lân cận đó, Trường Chinh qua khu vực Tây Thạnh, Trường Chinh, Âu Cơ thì cũng ghi nhận là không có quá nhiều những khó khăn áp lực quý vị nha. Có di chuyển qua thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể an tâm với các lộ trình trên. Chuyển góc nhìn sang khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần, Điện Biên Phủ qua nút giao Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai qua khu vực Cống Quỳnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai. Mật độ phương tiện qua các khu vực trên này cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm và giữ nguyên tay lái của mình quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng gọi là cập nhật qua các kênh tương tác. Và nếu như mà với cái khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay có bất kỳ thông tin nào Tấn Phú và ekip chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình ạ. Trong cái đề xuất nâng cấp nhiều đoạn ở đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2030 thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua cùng với quý vị liên quan đến thông tin này. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh vừa báo cáo với Bộ Xây dựng trong việc là đề xuất đầu tư khoảng 600 km đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn cao tốc trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời nâng cấp nhiều đoạn tuyến để tăng năng lực lưu thông. Theo kế hoạch thì mục tiêu nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đã có gần 767 km kết hợp đầu tư quy mô phân kỳ cao tốc, trong đó thì có khoảng 308 km trùng cao tốc Bắc Nam phía Đông, gần 300 km thuộc cao tốc Bắc Nam phía Tây đã và đang được triển khai 4 làn xe. Toàn bộ các phân đoạn qua khu vực từ Hà Nội đến Quảng Ngãi và các khu vực Tây Nguyên đều đã hoàn thành thưa quý vị. Và để tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông, đơn vị cũng kiến nghị sớm trong việc bố trí triển khai, nâng cấp các đoạn như Bắc Bó, Cao Bằng, Vĩnh Phong, An Xuyên, đầu tư cao tốc phía Tây, đoạn Phú Thọ, Cổ Tiết Yên Bái, Thủ Thiêm Yên Bài thưa quý vị, cũng như là mở rộng đoạn Chơn Nghĩa, Chơn Thành, Đức Hòa. Hiện tổng mức đầu tư đã bố trí cho toàn tuyến đạt gần 84.000 tỷ đồng, các phần việc còn lại đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến việc là nâng cấp nhiều cái khu vực trên đoạn trên đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2030. Và tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo, trước khi cập nhật những cái thông tin mới thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Tùng Dương, Ngày Chưa Dông Bão.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ngày trưa giông bão qua phần thể hiện của Tùng Chương, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những cái thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông quý vị nhé. Nếu như mà thời điểm này quý vị có di chuyển qua khu vực cầu Chánh Hưng thì chúng ta lưu ý di chuyển từ khu vực phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, xếp hàng dài qua đây. Đây là một cái lộ trình mà có thể nói là trong khung giờ cao điểm chiều nào cũng gặp phải, đúng không ạ? Bởi vì Tân Phú cũng thường xuyên cập nhật cái thông tin qua khu vực này thì cũng rất là thường xuyên cập nhật đông chậm và khó khăn qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Bên cạnh đó thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 về km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số ạ. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Vết E trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, ghi nhận thời điểm này thì lưu thông ổn định thưa quý vị. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật qua cái khu vực đó, chính là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu. Trước đó thì cập nhật trên trục đường Đỗ Mười, quý vị di chuyển qua khu vực cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức, đúng không ạ? Thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn về đây. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật trên cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua. Thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó chính là trên khu vực Dương Bá Trạc, đoạn qua đường số 9 hướng đi vòng xoay Trung Sơn, hay Đỗ Mười đoạn

0: Đoạn qua cầu vượt Chí Hương hướng đi ngã tư Bình Phước, thưa quý vị, thì thời điểm này cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Sớm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Đây là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua các cái kênh tương tác của chương trình, và đặc biệt là thông qua sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trên cao tốc TP.HCM Trung Lương thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe bồn và xe khách, thưa quý vị. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông và xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Nguyễn Hữu Trí qua Lê Khả Phiêu thì trước đó Tấn Phú cập nhật từ anh Hoàng Đinh, anh cũng cho biết là xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng ghi nhận qua các cái kênh tương tác của chương trình. Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, quý vị nhé. Xe cũng đông, di chuyển chậm. Bây giờ thì xin được mang đến cho quý vị một cái thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cái trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam. Thưa quý vị, cụ thể Bộ Xây dựng cũng đã vừa báo cáo với Chính phủ về tình hình đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đó thì 36 trạm dừng nghỉ thuộc quy hoạch thì hiện đã có 7 trạm hoàn thành đưa vào khai thác và 29 trạm đầu tư mới. Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng quản lý thì các đơn vị cũng đã ký hợp đồng đầu tư 21 trạm, trong đó thì 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ, 11 trạm đã đưa công trình dịch vụ công thiết yếu vào vận hành và 3 trạm công bố những cái điểm phục vụ tạm. Các nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu của các trạm còn lại trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ trong năm 2026. Nhằm đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm điểm công việc hàng tuần, phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng và kiên quyết xử lý trách nhiệm, thậm chí là chấm dứt hợp đồng đối với những nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về các cái lộ trình, bên cạnh những cái lộ trình di chuyển. Còn bây giờ nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 3991 9191, quý vị nha.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông với một vài những cụm quảng bá các chương trình đồng hành cùng với VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực Lê Văn Sĩ, đoạn qua Huỳnh Văn Bánh. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực theo cả hai hướng luôn ạ. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh quý vị nha. Cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm trên cả hai hướng. Diễn biến giao thông tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật qua khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn qua Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, hay là khu vực Cộng Hòa qua giao lộ C12, phường Tân Bình, Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Chúng tôi cập nhật một loạt các lộ trình trên thì ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Một tuyến đường nữa mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý đó chính là Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng tôi cập nhật là thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông cho biết là hiện tại trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, lượng phương tiện đang tăng cao theo cả hai hướng. Và cái vụ va chạm giữa xe bồn và xe khách đoạn qua km số 26+500 hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì đã được giải quyết xong rồi. Tuy nhiên thì hiện tại xe vẫn còn ứ tại km số 26 về km số 28. Khuyến cáo quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng di chuyển ở khu vực này thì một cách là thật là tập trung khi mà lái xe ở trên cao tốc và giữ khoảng cách an toàn của mình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trên các cái kênh tương tác, đặc biệt là trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây. Một vài những cái lộ trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ghi nhận là mưa xảy ra rồi thưa quý vị. Tuy là không quá to nhưng mà cũng đủ làm ướt mặt đường quý vị nha. Di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là những cái khu vực mà đang có mưa để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, sau hơn một tháng Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành Đai 1, những thay đổi đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Người dân dần quen với việc là hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm. Nhiều người lựa chọn xe buýt, xe đạp công cộng hoặc là gửi xe bên ngoài để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy là để người dân sẵn sàng thay đổi thói quen đi lại thì chỉ có bãi gửi xe thôi là chưa đủ. Điều họ cần là một hệ thống giao thông công cộng đủ thuận tiện, đủ nhanh, đủ linh hoạt để thay thế những chiếc xe cá nhân vốn đã gắn bó nhiều năm. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: 7 giờ sáng tại một điểm dừng xe buýt trên phố Kim Mã, lượng hành khách đông hơn thường lệ. Những chiếc xe buýt điện liên tục đón khách hướng về khu vực trung tâm. Ở các tuyến phố thuộc vành đai 1, mật độ phương tiện cá nhân vẫn khá lớn, nhưng nhiều người đã bắt đầu tính toán lại cách di chuyển khi thành phố triển khai vùng phát thải thấp. Là người có gần 10 năm sử dụng xe buýt làm phương tiện đi làm hàng ngày, anh Bùi Quang Huy cho biết, chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp là cần thiết. Tuy nhiên, theo anh, yếu tố quyết định không nằm ở việc miễn phí hay giảm giá vé xe buýt, mà là chất lượng dịch vụ.
1: Làm thế nào đấy để giảm cái thời gian một cái hành trình đi xe buýt cho hành khách? Hiện tại xe buýt nó vẫn phải chôn chân trong tắc đường với cả rất nhiều phương tiện cá nhân khác, đồng nghĩa với việc là tốc độ di chuyển của xe buýt nó rất chậm. Như thế sẽ chỉ phù hợp với cả những cái người mà có rất nhiều thời gian rảnh, không chỉ đi lại từ nhà đến cơ quan mà người ta còn đi chợ, đi chơi, đi mua sắm, đi thăm bạn bè, đi đón con cái các thứ. Mà xe buýt không đáp ứng được những cái nhu cầu đấy thì đương nhiên người ta sẽ phải sử dụng đến xe cá nhân. Chứ còn cái việc miễn phí nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
0: Thực tế cho thấy, chuyển đổi phương tiện không đơn thuần là đổi từ xe máy sang xe buýt, mà còn là thay đổi cả một thói quen sinh hoạt đã hình thành trong nhiều năm. Bởi người sử dụng xe cá nhân có thể chủ động giờ giấc, thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào, kết hợp nhiều công việc trong cùng một chuyến đi. Trong khi đó, phương tiện giao thông công cộng vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn trở thành lựa chọn ưu tiên. Ngay từ khi triển khai thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đã đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho người dân. Theo phương án của Sở Xây dựng, thành phố đã bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, xây dựng 44 trạm xe đạp công cộng với 456 xe, tổ chức 4 điểm trung chuyển dành cho xe trên 16 chỗ, đồng thời khảo sát nhiều vị trí để hình thành các bãi đỗ xe trung chuyển Park and Ride, giúp người dân gửi xe bên ngoài rồi tiếp tục hành trình bằng phương tiện công cộng. Đây được xem là những mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh giao thông xanh mà Hà Nội đang hướng tới. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều người dân cho rằng các bãi gửi xe mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán.
2: Để chính sách này hiệu quả thì nó cần điểm gửi xe và trung chuyển quanh khu vực vành đai cho người dân thuận tiện hơn.
3: Nhà nước cũng phải có những cái biện pháp để mà hỗ trợ cho những người mà người ta đi phương tiện cá nhân, chuyến tuyến xe buýt riêng để mà đi được nhiều điểm hơn, bởi vì hiện tại thì các trạm xe buýt thì nó cũng chưa được phong phú lắm.
0: Không chỉ người dân, các doanh nghiệp vận tải du lịch cũng đang đứng trước những thay đổi khi vùng lõi của thủ đô trở thành vùng phát thải thấp. Là tài xế chuyên chở khách quốc tế nhiều năm, anh Hoàng Trung Nam hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng vùng phát thải thấp nhằm cải thiện môi trường và hình ảnh du lịch của thủ đô. Tuy nhiên, theo anh, cần có phương án linh hoạt hơn đối với xe du lịch cỡ lớn.
4: Trong vùng thải thấp ở trong lõi của quận Hoàn Kiếm, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng có một cái bất cập là đã vùng lõi bên trong thì có thể là cấm biển từ đoạn Trần Cơ Khải này, trước khi đến Triệu Quốc Đạt và Phùng Hưng, cho xe đón khách ở trong phố cổ đi các tour đấy thì cho đỗ từ 6 đến 9 giờ. Tôi thấy hợp lý hơn. Thì cũng có thể cho phép xe du lịch kinh doanh vận tải được dừng đỗ, còn khớ xe tuyến thì không được dừng đỗ.
0: Đề xuất này cũng là mong muốn của nhiều doanh nghiệp lữ hành, bởi phần lớn khách quốc tế mang nhiều hành lý. Nếu xe phải dừng quá xa khu vực phố cổ, việc di chuyển sẽ trở nên bất tiện, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Trong khi đó, với những người từ ngoại thành vào trung tâm làm việc mỗi ngày, nỗi băn khoăn của họ lại nằm ở chặng đường cuối cùng là từ điểm gửi xe đến nơi làm việc. Anh Đặng Văn Phan sống tại xã Đông Anh, Hà Nội cho biết,

0: anh sẵn sàng gửi xe ở các bãi trung chuyển nếu việc kết nối sau đó thuận lợi.
1: Nếu mà di chuyển vào trong phố mà gửi xe ở đây mà đi lại mà không có phương tiện đầy đủ thì cũng di chuyển cũng hơi vất vả. Các phương tiện trung chuyển, ví dụ như xe buýt này, các cái xe dịch vụ, xe điện đó, di chuyển nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mà có các điểm bãi đỗ xe trung chuyển và có xe trung chuyển vào phố thì mình cũng sẵn sàng thôi.
0: Có thể thấy, điều người dân cần không chỉ là chỗ để xe, mà còn là một chuỗi kết nối hoàn chỉnh từ điểm gửi xe đến nơi làm việc, trường học hay khu mua sắm. Để chính sách vùng phát thải thấp đi vào cuộc sống, hạ tầng giao thông công cộng cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn. Khi xe buýt nhanh hơn, điểm trung chuyển gần hơn, việc gửi xe và tiếp tục hành trình trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó, những bãi gửi xe sẽ không chỉ là nơi dừng lại của xe cá nhân, mà sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một thói quen đi lại mới, xanh hơn và bền vững hơn đối với thủ đô.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hải Bằng liên quan đến việc triển khai thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực Vành đai 1 tại khu vực Hà Nội, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh thì mưa đang diễn ra, thưa quý vị. Cái di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Mưa thì cũng làm cho cái mặt đường trơn ướt là thứ nhất. Thứ hai là tầm nhìn, chúng ta lái cái phương tiện thì cũng hạn chế. Cho nên là quý vị có di chuyển trong mưa thì chúng ta cũng lưu ý nhé. Qua khu vực Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh thì lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền ạ. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đang đông, di chuyển chậm. Trường Chinh, Xuân Hồng, khu vực Trường Chinh giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cộng Hòa qua giao lộ C12, phường Tân Bình, xe cũng đông, di chuyển chậm và đông chậm cập nhật theo cả hai hướng ạ. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, đông chậm theo cả hai hướng qua đây. Và cũng đồng tình trạng giao thông như trên thì quý vị có di chuyển qua khu vực Phạm Văn Đồng, qua khu vực đó chính là Phan Văn Trị thì chúng ta cũng lưu tâm xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt các thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng ta có bất kỳ những cái thông tin nào đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Thời điểm này, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú ghi nhận là xe cũng đang đông ạ. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Khu vực Hồng Bàng qua giao lộ Phạm Đình Hổ hướng đi về giao lộ Thuận Kiều. Tân Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 7640. Cập nhật thì xe đang đông, di chuyển chậm. Điện Biên Phủ qua nút giao Cao Thắng cũng thế, xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Ái Phương qua phần thể hiện của Trung Quân Idol, Trắc Yêu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trung Quân Idol, bài hát Trót Yêu, một sáng tác của Ái Phương. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Cách mạng tháng 8, từ giao lộ Trạch Bùng Binh đến giao lộ Hòa Hưng, thưa quý vị, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với chiều cách mạng tháng 8, quý vị nha, đoạn từ giao lộ Trạch Bùng Binh đến giao lộ Hòa Hưng, xe đông di chuyển chậm về đây. Nguyễn Thị Minh Khai qua cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, phường Bàn Cờ, Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga trên địa bàn phường An Phú Đông, chúng tôi cập nhật là đông chậm theo cả hai hướng. Đông chậm theo cả hai hướng cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cảng Sài Gòn, thưa quý vị. Mật độ phương tiện đang đông và di chuyển chậm theo cả hai hướng, quý vị nha. Đó là thông tin mới nhất và chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Quý vị có di chuyển qua các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần gọi là chú ý, thưa quý vị. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo, trục Hồng Bàng đoạn qua giao lộ Phạm Đình Hổ hướng đi về giao lộ Thuận Kiều, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Hồng Bàng qua giao lộ Phạm Đình Hổ hướng đi Thuận Kiều, xe đông di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động, quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Như là trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị trên cái trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thưa quý vị, về cái vụ va chạm giữa xe bồn và xe khách đoạn qua km số 26+500. Thì chúng tôi cập nhật thì đã được xử lý xong rồi. Tuy nhiên thì xe vẫn còn ùn theo hướng từ km số 26 đến km số 28. Khuyến cáo quý vị thính giả các bác tài, chúng ta di chuyển qua khu vực thì cũng quan sát kỹ chút xíu, tập trung lái xe và giữ khoảng cách an toàn chút xíu, quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông. Với một loạt các cái lộ trình như là khu vực Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng, Trường Chinh đi Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa qua giao lộ C12, Phạm Văn Đồng qua Phan Văn Trị, Lê Văn Sĩ qua Huỳnh Văn Bánh, thì chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ họp xem xét đề xuất đầu tư kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến sân bay Long Thành theo cơ chế công trình cấp bách, dự án dài khoảng 44,5 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành, được đánh giá cấp thiết để tăng năng lực giao thông vùng. Các bộ ngành thống nhất hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết để sớm triển khai dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành nhiều đợt trong năm. Thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027 và hướng tới triển khai đồng bộ từ năm 2030. Để thực hiện thì Bộ cần đảm bảo đề thi giữa các đợt có độ khó tương đương, quy định rõ việc thi lại, sử dụng kết quả, đồng thời đảm bảo công bằng, hạn chế phát sinh chi phí cho thí sinh. Tại Hà Nội thì hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã tổ chức hội nghị khảo sát về việc phát triển kinh tế tập thể tại các làng nghề, các hợp tác xã, phản ánh nhiều nút thắt như là khó tiếp cận vốn, thiếu đất đai, khan hiếm về nhân lực, kế cận và áp lực về việc cạnh tranh thị trường. Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã ghi nhận và đề xuất với chính quyền những giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề một cách bền vững. Một thông tin quốc tế, chính quyền thành phố Manila, Philippines sẽ sử dụng máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống lập bản đồ có thể dự đoán lũ lụt trước 2 giờ, giúp người dân có thời gian chuẩn bị sơ tán. Thị trưởng Manila cho biết đây là một phần trong nỗ lực của thành phố hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu. Vì xây dựng một hệ thống dữ liệu toàn diện, từ tài sản đến chăm sóc sức khỏe sẽ giúp định hướng các chính sách và nỗ lực ứng phó thảm họa trong tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau một tháng miễn phí xe buýt, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 8,5 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Đồng thời, lượng khách metro số 1 cũng tăng 15%, cho thấy hiệu quả kết nối giao thông công cộng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, dù tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đạt 97%, nhưng việc cần quan tâm là 3% còn lại, đặc biệt là phải quan tâm đến chỉ tiêu đúng giờ. Nếu xe buýt không đáp ứng được thì người dân cũng sẽ không đồng hành.
1: Thì chúng ta sẽ cố gắng thử nghiệm, tìm những cái biện pháp chạy mô hình, bố trí tiện ích, rồi cùng cái sự hỗ trợ của các địa phương đối với cái chuyện lòng lề đường, tìm cái sự ủng hộ của các ngành chức năng để tránh cái ùn tắc giao thông, để tính toán một cách ưu việt nhất làm sao có thể cái tuyến này nó đúng giờ và hoạt động tốt. Thì tôi nghĩ rằng rút kinh nghiệm từ cái tuyến này, chúng ta sẽ nhân rộng ra thành phố trong những cái tuyến khác.
0: Thành phố cũng sẽ tiếp tục ứng dụng AI, tối ưu thời gian chạy xe, cũng như nâng cấp hạ tầng kết nối với xe buýt và metro, nghiên cứu làng ưu tiên và xây dựng các tuyến xe buýt đảm bảo việc xuất bến và đến bến đúng giờ để thu hút người dân. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Phương, Phương.
6: Ủa chị Hương, chị muốn gì vậy? Si can hả?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống si can để bổ sung canxi đó em.
6: À, si can hiệu quả không chị?
5: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
6: Wow, hay quá chị ha.
5: Ừ, mà uống si can á ít nguy cơ táo bón lắm, cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
6: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nha.
7: C Sican với thành phần chính Aquaminep có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và hấp nhận những niềm vui.
15: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
15: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về các chương trình mang đến cho quý vị. Thời điểm này thì Cộng Hòa qua Bình Giã, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Chúng tôi quan sát thì đã có lực lượng chức năng tại khu vực điều tiết và phân luồng qua khu vực này. Nhắc lại với khu vực Cộng Hòa, Bình Giã quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm về đây. Đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng qua đây thưa quý vị. Nếu như mà có di chuyển về khu vực này, chúng ta cũng cần chú ý tuân thủ theo sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng qua khu vực và di chuyển đúng theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng ạ. Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Hồng Hà, đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi về Đặng Văn Sâm trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi cập nhật thời điểm này thì xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Khu vực trên Bộ Lĩnh, đoạn qua Chu Văn An, Tấn Phú ghi nhận đến khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua Nguyễn Đình Chính quý vị nha. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Không biết là hiện tại thì diễn biến giao thông cầu Phú Mỹ như thế nào, nếu được Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực cầu Phú Mỹ ạ. Ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận Kiro Camera. Cầu Phú Mỹ thời điểm này chúng ta có thể an tâm di chuyển được với tốc độ trung bình. Riêng đối với khu vực hướng từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức thì có phần hơi đông hơn chút xíu thưa quý vị. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong cái lộ trình di chuyển với góc nhìn qua hệ thống camera được sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát qua khu vực Nguyễn Thị Thập. Mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định về lộ trình này. Thông tin tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận về các tuyến xe buýt trên sông kết nối với các đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong kế hoạch thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với việc kiểm soát xe cá nhân trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng từ 15 đến 20% nhu cầu đi lại vào năm 2030. Thành phố cũng quy hoạch 7 tuyến xe buýt sông xuất phát từ bến Bạch Đằng kết nối về khu Nam, khu Đông và tỉnh Bình Dương. Bên cạnh tuyến Bạch Đằng Linh Đông đang vận hành thì 6 tuyến mới sẽ được từ nay đến năm 2028, bao gồm các lộ trình đi Lò Cốm, đi Phú Mỹ Hưng, Mũi Đèn Đỏ, bến Swan Bay, Thủ Dầu Một, Rạch Chiếc và Vin City cũng như là kênh Tham Lương thưa quý vị. Song song đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung tái cấu trúc mạng lưới xe buýt, phát triển buýt năng lượng xanh, xe buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư để kết nối đồng bộ với tuyến xe buýt sông, metro và xe đạp công cộng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Thời điểm này thì giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Thái Thịnh qua phần thể hiện của Lệ Quyên, Nếu Em Được Lựa Chọn.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lệ Quyên, một sáng tác của Thái Thịnh, nếu em được lựa chọn. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Tại khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi về khu vực đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn hay là Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Trạch Bùng Binh, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tại trục Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Trạch Bùng Binh quý vị nha, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trước đó thì Tấn Phú cũng có nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 5274, cho biết là Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ khu vực giao lộ Điện Biên Phủ đến giao lộ Hòa Hưng xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 5274 cập nhật và hỗ trợ cùng với chương trình. Tiếp theo, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua, trục đường Cộng Hòa, giao lộ ngã 6 Cộng Hòa. Thưa quý vị, có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô qua đây. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta chú ý quý vị nha. Có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Thời điểm này, Tấn Phú cập nhật xe đang đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì góc nhìn của Tấn Phú thì hai cái chủ phương tiện đang hỗ trợ gọi là thương lượng cùng với nhau. Qua đây thì có lực lượng thanh niên xung phong hỗ trợ điều tiết phân luồng. Nếu như mà bình thường không có va chạm thì khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì cũng đã đông rồi đúng không ạ? Huống chi hiện tại thì va chạm giữa hai ô tô, một ô tô màu trắng và một ô tô màu xám quý vị nhé. Trực tiếp thông qua hệ thống camera từ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ rất nhiệt tình với góc nhìn này. Hiện tại thì các chủ phương tiện đang thương lượng cùng với nhau. Qua đây thì có lực lượng thanh niên xung phong hỗ trợ điều tiết phân luồng và giao thông qua khu vực thì cũng đang rất khó khăn. Lượng phương tiện đang rất đông đổ về. Và quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Thật ra thì khi mà di chuyển ở những cái khu vực nút giao ngã 6, khu vực ngã 5, vì cái mật độ phương tiện trong các cái giờ cao điểm của rất đông thì để khó để mà chúng ta có thể đảm bảo được, có nghĩa là cái khoảng cách giữa các cái phương tiện di chuyển với nhau đúng không ạ? Cho nên những cái vụ va quẹt như thế này thì rất là dễ xảy ra. Nhưng mà Tấn Phú thấy là trong cái thời gian mà khi mà mọi người có thể gọi là có cái sự kết nối với nhau, mình hiểu được cái tâm lý của nhau á, thì chúng ta thay vì là cãi vã, thay vì gọi là thậm chí là có những cái hành động gọi là đụng chạm tay chân, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể dùng cái hình thái là thương lượng để mà có thể giải quyết ổn thỏa nhất có thể, gọi là tránh những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra đúng không ạ? Bởi vì đây cũng là những cái chuyện mà không ai mà mong muốn hết cả. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, với chuyên mục chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, chứng khoán tăng mạnh nhất gần 4 tháng qua là từ khóa đang rất thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Điều này xuất phát khi phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay khép lại, VN Index tăng gần 40 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Toàn sàn HOSE có 258 cổ phiếu tăng, nhiều gấp 4,5 lần so với số mã giảm giá. Sắc xanh bao phủ trên mọi nhóm ngành, nhưng nổi bật nhất là nhóm chứng khoán, bán lẻ, dầu khí, ngân hàng, công nghệ. VHM là mã tạo ra ảnh hưởng tích cực nhất tới thị trường khi góp gần 7 điểm cho VN Index. Thanh khoản cũng cải thiện theo điểm số. Tổng giá trị giao dịch của sàn HOSE đạt gần 20.300 tỷ đồng, tăng 41%. Tâm lý thị trường cũng cải thiện khi khối ngoại mua ròng khoảng 680 tỷ đồng.
1: Trong khi đó, đà tăng cũng xuất hiện trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay. Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.500 đồng với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng một lít.

0: và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.860 đồng lên 27.620 đồng, dầu mazut tăng 910 đồng lên 16.470 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng một lít với xăng, 1.500 đồng một lít đối với dầu diesel.
1: Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mai 31 tháng 7 tại Hà Nội. Với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số, diễn đàn hướng tới mục tiêu hành động cụ thể là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được mức tăng trưởng hai con số trong năm nay.
0: Thưa quý vị, sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, mục tiêu của Việt Nam không còn chỉ là tăng số lượng dự án FDI, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ những đơn hàng cơ khí chính xác, linh kiện đến dịch vụ công nghiệp hỗ trợ, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đã trở thành đối tác của các tập đoàn đa quốc gia. Đây cũng là mục tiêu mà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị hướng tới, nâng cao chất lượng thu hút FDI gắn với tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.
1: Từ chỗ chủ yếu gia công những đơn hàng đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam này đã chủ động đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn. Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automec, lượng đơn hàng ngày càng tăng là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Ông Lương Đức Thụ, chủ tịch công ty cho biết.
2: Nhận được cái khối lượng việc rất lớn và chúng tôi đã phải chia sẻ cho các doanh nghiệp khác, bao gồm kể cả doanh nghiệp FDI sản xuất tại Việt Nam. Thì tôi thấy rằng là hệ sinh thái mà chúng ta kết nối với nhau nó tương đối trọn vẹn và nó phù hợp với cả cái tinh thần của Nghị quyết 10.
1: Không chỉ doanh nghiệp Việt chủ động nâng cao năng lực sản xuất, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng. Tại khu công nghiệp Hải Long, Hưng Yên, một doanh nghiệp Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị bảo hộ lao động đang triển khai nhà máy mới. Theo đại diện doanh nghiệp, môi trường đầu tư ổn định cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng là những lý do quan trọng để doanh nghiệp quyết định đầu tư vào Việt Nam.
3: Chúng tôi thì lựa chọn Việt Nam nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư ổn định và các chính sách ưu đãi rất phù hợp. Đây là cơ sở để chúng tôi quyết định triển khai nhà máy mới tại Việt Nam.
1: Theo các chuyên gia, cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt đang lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp không chỉ cần năng lực sản xuất mà còn phải được chuẩn bị từ sớm. Bà Lương Thị Chí Bình, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhấn mạnh.
4: Chúng ta phải có một kế hoạch trước cho doanh nghiệp Việt Nam cùng chuẩn bị. Ví dụ anh mời một công ty trong 3 năm họ sẽ đầu tư về Việt Nam, họ bắt đầu xây nhà máy. Thì anh cũng phải có cái kế hoạch nội địa hóa của họ và cùng bàn với công ty Việt Nam.
1: Muốn cơ hội trở thành hiện thực, doanh nghiệp Việt không chỉ cần nâng cao năng lực sản xuất mà còn cần được hỗ trợ ngay từ khâu thu hút đầu tư. Tuy nhiên, quá trình này cũng đòi hỏi một môi trường đầu tư đồng bộ và thông thoáng hơn. Theo ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Ninh Bình, thì điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều chủ thể.
5: Chúng ta phải nhìn nhận rằng là phía chủ đầu tư hạ tầng cũng chỉ là một bàn tay thôi. Bàn tay còn lại chúng tôi rất trông chờ vào các cơ quan quản lý nhà nước, của địa phương, của các bộ ngành chuyên môn, hệ thống hành lang pháp lý của Việt Nam. Thế thì điều chúng tôi trông chờ ở đây đó là một cái sự cởi mở trong cái thu hút đầu tư nước ngoài của các địa phương. Không phải chúng ta chỉ kêu gọi thuần túy mà chúng ta chủ động tiếp cận, chúng ta chủ động trải thảm, chúng ta tạo ra những cái sự thay đổi lớn, đặc biệt là sự cải cách hành chính của Việt Nam chúng ta diễn ra liên tục trong những năm gần đây, trông chờ rất lớn vào vai trò dẫn dắt của các cơ quan của chính phủ, sự động viên, sự vào cuộc của các chính quyền địa phương.
1: Còn theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, điểm cốt lõi của Nghị quyết số 10 chính là thúc đẩy sự gắn kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước. Khi doanh nghiệp Việt tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng, công nghiệp hỗ trợ sẽ phát triển, giá trị gia tăng sẽ được giữ lại nhiều hơn cho nền kinh tế.
6: Nghị quyết 10 nêu rất rõ, chỉ khi các doanh nghiệp Việt Nam liên kết được với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hiệu quả đầu tư mới nâng cao được, về công nghiệp phụ trợ mới phát triển được. Và cái giá trị gia tăng để lại ở Việt Nam mới tăng được.
1: Từ những đơn hàng được chia sẻ giữa các doanh nghiệp Việt, những nhà máy FDI mới đang được xây dựng đến các kế hoạch chuẩn bị nguồn cung ngay từ khi dự án chưa đi vào hoạt động. Mối liên kết giữa doanh nghiệp Việt và khu vực FDI đang ngày càng rõ nét. Khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, dòng vốn FDI sẽ không chỉ mang đến việc làm hay tăng trưởng, mà còn tạo thêm giá trị gia tăng cho chính nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng chính là mục tiêu mà Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị hướng tới.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường. Ngay thời điểm này, Tấn Phú cũng xin được nhắc lại, tại khu vực giao lộ ngã 6 Cộng Hòa có một vụ va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Cách mạng tháng 8 qua giao lộ Trạch Bùng Binh, Đinh Tiên Hoàng qua Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm vào các lộ trình này. Tại cầu Kênh Tẻ hướng đi về khu vực đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội, quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một thông cáo báo chí tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7 năm 2026 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau. 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm về quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định

hiện đúng chủ trương quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất bản. Nhiều cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm trên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trên, trách nhiệm cá nhân thuộc về các đồng chí: 1. Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. 2. Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 3. Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 4. Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng các đồng chí Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Văn Yên. Các tất cả chức vụ trong Đảng với đồng chí Nguyễn Quang Thiều. Cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027. Yêu cầu một số tổ chức đảng rà soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và thưa quý vị, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về thông cáo báo chí tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, mật độ phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Bây giờ thì trời cũng đã sụp tối rồi, cho nên là quý vị chúng ta di chuyển trên đường thì cũng nhớ bật đèn chiếu sáng quý vị nha. Điểm qua về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận như là khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, mật độ phương tiện qua các khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực trên Bù Lĩnh, Bạch Đằng, mật độ phương tiện đang đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể nắm về diễn biến giao thông trong cái lộ trình di chuyển Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng quý vị nha. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với các cái tuyến đường kết nối tiếp theo, Tân Phú cập nhật quốc lộ 13 qua khu vực bến xe miền Đông, khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, mật độ phương tiện qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì có phần hơi đông, còn lại thì có phần di chuyển với tốc độ trung bình. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái cập nhật về tình hình giao thông. Trước đó thì tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì có một vụ va chạm giữa hai ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm. Cách mạng tháng 8 qua giao lộ Trạch Bùng Binh thì xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị thính giả, các bác tài có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình di chuyển để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Và nếu như mà nãy giờ Tân Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú thông qua những cái kênh tương tác. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 9191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi với trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì góc nhìn tại khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng thế, chưa có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với lộ trình quý vị nhé. Còn tại Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Đó là những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với Sơn Tùng MTV và Âm Thầm Bên Em.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sơn Tùng MTB và bài hát Âm Thầm Bên Em. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, quý vị có di chuyển về khu vực này theo hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì xe đông di chuyển chậm từ km số 15 về km số 7, đông chậm khoảng 8 cây số. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo, Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cách mạng tháng 8 qua giao lộ Trạch Bùng Binh, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, cầu Kênh Tẻ đi về đường Khánh Hội. Mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng ghi nhận đông, thưa quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tương lai của Marco Rafos tiếp tục là một chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng khi Tottenham được cho là đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng nhất của ngôi sao người Anh nếu như anh rời khỏi Manchester United trong mùa hè năm nay. Sau khi Barcelona từ bỏ kế hoạch mua đứt và chuyển hướng sang Anthony Gordon, Rafos vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Tottenham có thể là môi trường lý tưởng để Rafos làm mới sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên De Zerbi. Chiến lược gia người Italia được cho là rất yêu thích mẫu cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá như ngôi sao 28 tuổi. Manchester United được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị vào khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Rafos vẫn là rào cản lớn khiến cho các đội bóng quan tâm phải cân nhắc. Liên quan đến Tottenham, đội bóng này đang tiếp tục để lại nhiều nỗi lo trong chuyến du đấu hè khi bị Sydney FC cầm hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu ở trận giao hữu diễn ra trên sân Allianz. Dù thắng trên chấm phạt đền, màn trình diễn của Tottenham vẫn chưa thực sự thuyết phục. Hàng công của đội bóng thành London thiếu sắc bén và huấn luyện viên De Zerbi nhiều khả năng sẽ tiếp tục yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung thêm một tiền đạo trước khi mùa giải mới khởi tranh. Manchester City đã chính thức công bố danh sách đầu tiên gồm 28 cầu thủ tham dự chuyến du đấu châu Á mùa hè năm nay. Tuy nhiên, việc tiền đạo ngôi sao Erling Haaland cùng nhiều trụ cột khác không góp mặt khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Theo thông báo từ trang chủ Manchester City vào ngày 29 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đã rời Manchester để bắt đầu chuyến du đấu với 3 trận giao hữu tại Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời khởi động quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester City sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với nhà vô địch Serie A Inter Milan vào ngày 1 tháng 8 tại Hồng Kông. Sau đó, đội bóng Anh sẽ đến Seoul để lần lượt gặp các đội ngôi sao K-League vào ngày 5 tháng 8 và Atletico Madrid vào ngày 9 tháng 8. Từ mùa giải mới 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ phải rời sân ít nhất 1 phút nếu như trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật. Ban điều hành trọng tài chuyên nghiệp Anh cho biết bóng đá Anh đã được Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế phê duyệt thử nghiệm quy định mới về chấn thương của thủ môn trong mùa giải mới. Lee Kang-in, người vừa chuyển từ Paris Saint-Germain sang Atlético Madrid với mức phí 40 triệu đô la Mỹ, phải ở lại quê nhà để hoàn tất thủ tục liên quan đến việc miễn nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, đội bóng thành Madrid sẽ tới Thụy Điển để đấu giao hữu với Manchester United vào ngày 1 tháng 8, trước khi tới Hàn Quốc để gặp Manchester City vào ngày 9 tháng 8. Để đảm bảo thể lực, Lee Kang-in đang tập cùng với câu lạc bộ FC Seoul. Trước đó, tiền đạo này và đội tuyển Hàn Quốc đã phải dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức mở các thủ tục kỷ luật nhằm vào Liên đoàn bóng đá Argentina với một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của đội tuyển nước này sau hàng loạt sự cố xảy ra trong trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha cũng như xuyên suốt giải đấu. Không chỉ các cá nhân, Liên đoàn bóng đá Argentina cũng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác liên quan đến các trận đấu tại kỳ World Cup vừa qua. FIFA sẽ xem xét khả năng Liên đoàn bóng đá Argentina vi phạm các điều khoản về sử dụng sự kiện thể thao cho mục đích phi thể thao, hành vi sai trái của tập thể, phân biệt đối xử và lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc, cũng như đảm bảo trật tự và an ninh trong các trận đấu.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Chưa bao giờ kể từ khi lên nắm quyền chiếc ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino lại rung chuyển mạnh như lúc này. Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise và bán 20% cổ phần cho nhóm đầu tư được xem là giọt nước tràn ly, đẩy FIFA vào các cuộc đối đầu căng thẳng với UEFA cùng nhiều tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới khác. Đòn phản công đáng sợ nhất đang được châu Âu tính đến là tẩy chay các giải đấu của FIFA, thậm chí là không tham dự World Cup. Nếu như kịch bản này xảy ra, đó sẽ là một cú sốc chưa từng có, bởi bóng đá châu Âu đang thống trị thế giới cả về chuyên môn lẫn thương mại. Một kỳ World Cup mà thiếu đi những đội tuyển mạnh nhất và các siêu sao hàng đầu sẽ mất đi đáng kể sức hút, kéo theo thiệt hại khổng lồ về bản quyền truyền hình, tài trợ và quảng cáo. Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, Infantino còn đang đứng trước áp lực chính trị và cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào năm 2027. Dù vẫn đang nắm lợi thế về số phiếu, những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện, ngay cả khi Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá châu Phi cũng đang phàn nàn về việc thiếu minh bạch, không được tham vấn trước khi kế hoạch được công bố. Trong khi đó, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong làng bóng đá đã được nhắc đến như những đối thủ tiềm năng nếu như cuộc đua quyền lực thực sự nóng lên. Gianni Infantino khẳng định đây mới chỉ là một đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá toàn cầu. Thế nhưng khi hàng loạt liên đoàn, câu lạc bộ và cả giới chính trị cùng lên tiếng phản đối, thì đây không còn là câu chuyện về một dự án kinh doanh. Đó là một cuộc chiến giữa quyền lực lợi ích và cách định hình tương lai của bóng đá thế giới. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, vị thế của người đứng đầu FIFA thực sự bị đặt trước một phép thử lớn. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên ban VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường chúng tôi ghi nhận. Nút giao Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Ngã 6 Cộng Hòa thì có một vụ va chạm giữa hai ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển về hai cái khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Nút giao Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 ạ. Và xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này. Ngã 6 Cộng Hòa có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô và xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với hai lộ trình này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng có ghi nhận trước đó. Như là tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Tại khu vực quốc lộ 1 và cầu Bến Cát thì Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự chú ý. Và nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài di chuyển qua thì có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú. Ít phút cuối khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua tổng quan về cái diễn biến giao thông thời điểm này. Trong tổng quan thì chúng ta có thể thấy là không có quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp cập nhật liên tục như là trước đó nữa luôn mà. Tuy nhiên là cũng có một vài những cái khu vực mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm, như là hai cái thông tin mà Tấn Phú vừa chia sẻ. Bên cạnh đó, với trục quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư ga, đổ 10 qua ngã tư ga thì chúng tôi cũng cập nhật là xe vẫn còn đông ạ. Các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Quốc lộ 1 qua bậc cầu Bến Cát cũng thế, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191 ạ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú, chúng tôi ghi nhận tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Bếp đến khu vực giao lộ Bến Thang, cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình này. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5858 đang hỗ trợ ạ. Tỉnh lộ 8 quý vị nhé, đoạn từ cầu Bà Bếp đến khu vực giao lộ Bến Thang, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến C12 phường Tân Bình, xe cũng đông, di chuyển chậm về lộ trình này. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc cuối thay cho lời chào tạm biệt, bài hát Vườn Nhà qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với Fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh từng tạo dấu ấn với nhiều dự án lớn như Nhiêu Lộc, Thiện Hè, Tân Hóa, Lò Cốm, rạch Xuyên Tâm, Kênh Đôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiến độ ngày càng chậm, số lượng nhà được di dời giảm mạnh do khó khăn về nguồn vốn, cơ chế đầu tư và công tác triển khai. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt mục tiêu hoàn thành di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đâu là những nút thắt cần tháo gỡ, thành phố sẽ huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện ra sao để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quyền lợi người dân và hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay mang đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành di dời 2.987 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch, đồng thời triển khai 117 dự án chỉnh trang đô thị trên toàn địa bàn. Đây được xem là bước khởi động quan trọng sau khi thành phố nâng mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành di dời khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch, gấp đôi chỉ tiêu trước đây. Không chỉ hướng đến cải thiện môi trường, chống ngập và chỉnh trang đô thị, chương trình còn mang theo kỳ vọng giúp hàng chục ngàn hộ dân chấm dứt cảnh sống tạm bợ ven những dòng kênh ô nhiễm. Trong số những dự án đang được đăng túc, rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình tiêu biểu. Dự án đi qua 4 phường, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn, ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp, trong đó hơn 1.290 trường hợp phải giải tỏa hoàn toàn. Sau nhiều năm chờ đợi, khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang dần được tháo gỡ, người dân nơi đây cũng kỳ vọng dòng kênh ô nhiễm sẽ sớm được hồi sinh, cùng một nơi ở mới ổn định hơn.
4: Năm nay bác 80 rồi, cũng mong làm sao mà làm được như các cái kênh bên Trường Sa, Hoàng Sa nữa mà. Sống được hưởng một ngày cũng cảm thấy đất nước mình nó cũng ngày càng tiến bộ, mình thấy phấn khởi.
3: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đến nay ba địa phương gồm Gia Định, Bình Thạnh và An Nhơn đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Riêng tại phường Bình Lợi Trung, chỉ còn 39 trường hợp chưa bàn giao và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Ông Phan Nhật Linh, trưởng ban quản lý dự án 3 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để rút ngắn thời gian thi công.
5: Chúng tôi tập trung nguồn lực để mà hoàn thành cái di dời hạ tầng kỹ thuật để trong tháng 8 năm 2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tiến hành thi công, tăng cường lên các cái mũi thi công bằng cách huy động các cái biện pháp thi công, các công trình phụ trợ để thi công các cái công trình mà hiện nay đạt được là những cái phần công việc mà chủ yếu, giống như mà hạng mục mà CDM, hạng mục cừ bê tông dưỡng lực, cừ ván vân vân để tiến hành rút ngắn cái thời gian.
3: Không chỉ rạch Xuyên Tâm, tại dự án cải tạo rạch Văn Thánh, nhiều hộ dân cũng đang chờ ngày dòng kênh ô nhiễm được thay bằng không gian sống khang trang hơn.
6: Tôi ở đây mấy chục năm rồi, và đồng thời cái kênh này nó ô nhiễm là từ lâu rồi, cũng quen với cái ô nhiễm này rồi. Mong giải tỏa rồi đền bù cho thỏa đáng cho chúng tôi để mà khi mà dời đi nơi khác, để cho con cháu nó có chỗ ăn, chỗ nghỉ.
3: Theo Ban Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự án rạch Văn Thánh có tổng vốn đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân. Hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đã đạt khoảng 85%, hướng tới khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 10 năm nay. Ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, đơn vị sẽ triển khai theo phương thức cuốn chiếu, nơi nào có mặt bằng sạch sẽ tổ chức thi công ngay để rút ngắn tiến độ toàn dự án.
7: Đây là dự án có khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
3: Những chuyển động tại rạch Xuyên Tâm hay rạch Văn Thánh cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tái khởi động chương trình chỉnh trang kênh rạch. Tuy nhiên, nhìn ở quy mô toàn thành phố, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Thực tế cho thấy, chương trình di dời nhà ven kênh từng đạt kết quả cao trong giai đoạn đầu với hơn 15.500 căn được di dời từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng sau đó, tiến độ giảm dần qua từng giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn ngân sách ngày càng hạn hẹp, trong khi mô hình hợp tác công tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia. Để hoàn thành mục tiêu mới là khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận. Ngoài 40 dự án ưu tiên trước mắt, Sở Xây dựng đã lập danh mục 349 tuyến kênh rạch cần tiếp tục chỉnh trang, đồng thời rà soát cơ chế nhằm huy động mạnh nguồn lực xã hội. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn, cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của Nghị quyết 98 và 260 đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên, thì là nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trong cái giai đoạn 2 là sẽ thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Đấy, còn lại thì là chúng tôi sẽ là giao cho các phường xã.
3: Không chỉ tìm nguồn vốn, thành phố cũng xác định công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng sẽ quyết định thành công của chương trình. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các phường xã khẩn trương rà soát quỹ nhà, quỹ đất tái định cư, cập nhật đầy đủ nhu cầu bố trí chỗ ở mới để bảo đảm người dân được ổn định cuộc sống sau khi di dời. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, giải phóng mặt bằng phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm để tạo điều kiện triển khai đồng loạt các dự án chỉnh trang kênh rạch.
9: Hiện nay thì khối lượng công việc rất là lớn, cho nên lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo cho các xã phường có dự án đi qua tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xem đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để mà thành phố sẽ dùng cái nguồn lực của thành phố sẽ đầu tư cái hệ thống kè ven kênh rạch và di dời bà con ở ven kênh rạch đến cái chỗ ở nó đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn để làm sao cho thành phố nó sẽ xanh sạch đẹp hơn và đáng sống hơn.
2: Tiếp tục luận bàn về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề "Để những dòng kênh không còn là vết cắt của đô thị". Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
10: Thưa quý vị, những dòng kênh từng gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng là nơi tồn tại hàng chục ngàn căn nhà tạm bợ chật chội ô nhiễm trong suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch không đơn thuần là một dự án xây dựng hạ tầng, mà còn là hành trình cải thiện chất lượng sống của người dân và tái cấu trúc không gian đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, gần 3.000 căn nhà trên và ven sông kênh rạch đã được di dời. Con số này chưa phải là lớn nếu so với mục tiêu hơn 41.500 căn phải hoàn thành vào năm 2030. Nhưng cho thấy, chương trình đang có những chuyển động tích cực sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn. Quan trọng hơn, nhiều dự án lớn như rạch xuyên tâm, kênh đôi đang đồng loạt được khởi động, tạo niềm tin rằng thành phố đang quyết tâm đưa chương trình trở lại đúng quỹ đạo. Thực tế, nhìn lại hơn 3 thập niên qua, chương trình di dời nhà ven kênh rạch từng ghi dấu bằng những công trình mang tính biểu tượng như kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè hay Tân Hóa, Lò Gốm. Những dòng kênh đen đặt rác thải ngày nào đã trở thành những tuyến cảnh quan xanh mát, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao giá trị bất động sản của cả khu vực. Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy đầu tư vào chỉnh trang kênh rạch không chỉ giải quyết một vấn đề môi trường mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội lâu dài. Tuy nhiên, càng về sau, tiến độ chương trình càng chậm lại. Nguyên nhân không nằm ở sự thiếu quyết tâm mà đến từ những nút thắt ngày càng phức tạp. Quỹ tái định cư không còn dồi dào như trước, chi phí bồi thường tăng cao, nguồn vốn ngân sách có giới hạn, mỗi dự án đều liên quan đến hàng ngàn hộ dân, hàng trăm thủ tục pháp lý và đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều cấp, nhiều ngành. Chỉ cần một khâu chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ dự án. Ở một góc nhìn khác, chỉnh trang kênh rạch cũng không nên chỉ được nhìn như một khoản chi ngân sách. Đó là khoản đầu tư cho tương lai. Khi dòng chảy được khơi thông, khả năng tiêu thoát nước được cải thiện, khi không gian ven kênh được mở rộng, thành phố có thêm quỹ đất cho giao thông, công viên và các công trình công cộng. Giá trị mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra. Điều đáng kỳ vọng là lần này chương trình không chỉ đưa người dân rời khỏi những căn nhà lụp xụp ven kênh, mà còn đưa thành phố tiến gần hơn đến một không gian sống xanh, sạch và bền vững. Dĩ nhiên, từ mục tiêu đến hiện thực vẫn còn một quãng đường dài. Hơn 40.000 căn nhà, đồng nghĩa với hàng chục ngàn gia đình cần nơi ở mới, hàng trăm dự án cần nguồn vốn và sự phối hợp của rất nhiều cơ quan. Sẽ còn những khó khăn, những chậm trễ, thậm chí những vướng mắc phát sinh. Nhưng điều quan trọng là thành phố đã xác định đúng việc phải làm và đang từng bước tháo gỡ những nút thắt lớn nhất. Đó là cách khơi thông nguồn lực, khơi thông không gian phát triển và khơi thông niềm tin của người dân vào một thành phố đáng sống hơn. Và có lẽ đó mới là giá trị lớn nhất của chương trình Di dời nhà ven kênh rạch.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: bất động sản.
1: FM bất động sản.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19 giờ 10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
2: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề suốt ngoại giao, nhà xã hội, chiêu trò đánh vào giấc mơ an cư.
0: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
2: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về phân khu rừng Phượng tại khu đô thị Eco Retreat phía tây thành phố Hồ Chí Minh.
0: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bê tông cây dầu, vật liệu xanh cho không gian sống hiện đại.
2: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM bất động sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
3: Hotland tin tức.
2: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong Hotland tin tức tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định giao gần 3 hectare đất tại các ô CT1, CT2 và CT3 thuộc khu đô thị Vinbest, phường Đông Ngạc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà để triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được quy hoạch đồng bộ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
0: Theo quyết định, hơn 1,6 hectare tại hai ô CT1 và CT2 sẽ được xây dựng các khối nhà ở cao tầng phục vụ cán bộ chiến sĩ công an và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Bên cạnh đó, khoảng 0,4 hectare tại ô CT4 sẽ phát triển nhà ở thương mại thấp tầng. Phần diện tích này sẽ được xác định tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do cơ quan chức năng thẩm định.
2: Dự án cũng dành gần 0,8 hectare để đầu tư hệ thống đường giao thông nội khu và hơn 100 mét vuông đất cây xanh công cộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao chất lượng không gian sống cho khu vực. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất đối với phần diện tích nhà ở thương mại, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ. Trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng sau thời gian gia hạn sẽ bị thu hồi theo quy định.
0: Khu đô thị Vibes được phê duyệt quy hoạch từ năm 2018 với tổng diện tích hơn 42 hectare, tổng vốn đầu tư là gần 7.300 tỷ đồng. Ngoài khu nhà dành cho lực lượng công an, dự án còn bao gồm các tòa nhà cao tối đa là 36 tầng, khu biệt thự, liền kề trung tâm thương mại, khách sạn văn phòng và nhiều công trình hạ tầng xã hội khác. Tiến độ thực hiện của toàn khu dự kiến kéo dài đến quý tư năm 2030.
2: Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở dành cho các nhóm đối tượng đặc thù, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung, đồng thời hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực phía Bắc thủ đô. Đây cũng là bước đi nhằm thực hiện mục tiêu phát triển gần 18.700 căn nhà ở xã hội của Hà Nội trong năm 2026.
0: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đối với dự thảo điều chỉnh điều kiện thu nhập khi xét duyệt mua nhà ở xã hội. Điểm đáng chú ý là đề xuất nâng mức thu nhập tối đa đối với người độc thân là từ 25 lên 27,5 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời điều chỉnh tương ứng đối với các hộ gia đình nhằm phù hợp hơn với điều kiện kinh tế thực tế của thành phố.
2: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, quy định hiện hành được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, Nghị định 136 cũng cho phép những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn trung bình cả nước được áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 8,06 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 1,36 lần so với mức bình quân cả nước. Đây là cơ sở để thành phố đề xuất điều chỉnh ngưỡng thu nhập.
0: Theo phương án được lựa chọn, với hệ số điều chỉnh 1.1, người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng mỗi tháng sẽ đủ điều kiện xét mua nhà ở xã hội. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng lên từ 50 triệu lên là 55 triệu đồng mỗi tháng. Dự thảo cũng bổ sung nhóm hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên với mức thu nhập được điều chỉnh cao hơn. Đồng thời ưu tiên bố trí căn hộ diện tích lớn hoặc là căn hộ từ 2 phòng ngủ nếu dự án còn quỹ nhà phù hợp.
2: Theo đánh giá của Sở Xây dựng thành phố, việc điều chỉnh này sẽ giúp cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động có nhu cầu ở thực tiếp cận chính sách nhà ở xã hội trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục tăng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng không lựa chọn phương án nới rộng hơn với hệ số 1,3 do lo ngại số lượng người đủ điều kiện sẽ tăng nhanh trong khi nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn hạn chế.
0: Theo kế hoạch giai đoạn năm 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, lớn nhất cả nước. Hiện thành phố đã và đang triển khai 56 dự án với khoảng 44.500 căn, trong đó 12 dự án đã khởi công.
2: Việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được kỳ vọng sẽ giúp chính sách nhà ở xã hội tiệm cận hơn với thực tế đời sống, mở rộng cơ hội an cư cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển nhà ở bền vững tại đô thị lớn nhất cả nước. Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp Khánh Hòa vừa phê duyệt bản theo dõi tiến độ lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong. Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm đẩy nhanh quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ thực hiện.
0: Dự án đầu tiên là khu đô thị hỗn hợp Đông Bắc Ninh Hòa 2 nằm tại xã Bắc Ninh Hòa. Công trình có quy mô gần 208 hecta, tổng vốn đầu tư là hơn 10.600 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 586 tỷ đồng. Dự án hướng tới xây dựng một khu đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, công viên, cây xanh cùng nhiều công trình dịch vụ khác. Quy mô dân số dự kiến là hơn 10.500 người.
2: Bên cạnh đó là khu công nghiệp Ninh Diêm 3 có diện tích gần 289 hecta, trải dài trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa và Bắc Ninh Hòa. Tổng vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thì khu công nghiệp sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để thu hút các doanh nghiệp thuê đất xây dựng nhà máy, kho bãi, văn phòng và các công trình dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Theo kế hoạch, cả hai dự án sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Quá trình lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý 2 và dự kiến kéo dài hơn 80 ngày. Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tiến độ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để theo dõi, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.
2: Với diện tích khoảng 150.000 hecta, Khu Kinh tế Vân Phong được định hướng trở thành trung tâm phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch của khu vực Nam Trung Bộ. Việc xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án có quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại khu vực này trong những năm tới.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cập nhật đợt đầu danh mục phát triển 40 dự án nhà ở và khu đô thị với tổng diện tích hơn 2.296 hectare và tổng vốn đầu tư gần 393.200 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn cung quy mô lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của thủ đô trong giai đoạn đến năm 2030.
2: Theo danh mục vừa được công bố, các dự án có khả năng cung cấp cho thị trường khoảng 170.327 căn hộ, trong đó có hơn 126.500 căn chung cư, khoảng 22.000 căn nhà ở thấp tầng thương mại và trên 19.500 căn nhà ở xã hội. Đáng chú ý, thành phố dự kiến có tới 95% tổng nguồn cung, tương đương hơn 162.000 căn hộ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm 2030.
0: Dự án có quy mô vốn lớn nhất là khu đô thị đa mục tiêu tại hai phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng với tổng vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng. Dự án có diện tích gần 300 hecta, cung cấp hơn 38.000 căn hộ, trong đó phần lớn là chung cư thương mại và nhà ở xã hội. Bên cạnh đó còn nhiều dự án quy mô lớn khác như khu đô thị dịch vụ hỗn hợp phía Bắc Sóc Sơn, khu đô thị mới tại Gia Lâm, Thạch Thất hay tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hồ Đồng Quang với tổng vốn đầu tư là từ 30.000 đến 48.000 tỷ đồng.
2: Đáng chú ý, tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng Hồ Đồng Quang cũng là dự án có diện tích lớn nhất trong danh mục với hơn 750 hecta, dự kiến hoàn thành sau năm 2030. Dự án kết hợp phát triển nhà ở, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, góp phần mở rộng không gian đô thị về phía Bắc thủ đô.
0: Cùng với việc công bố danh mục mới, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát những dự án chậm triển khai hoặc chưa đủ điều kiện để cập nhật, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục phát triển nhà ở. Việc báo cáo sẽ được thực hiện định kỳ 3 tháng một lần nhằm bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý quỹ đất.
2: Với nguồn cung hơn 170.000 căn hộ được định hướng triển khai trong những năm tới, Hà Nội kỳ vọng sẽ từng bước cân đối cung cầu, gia tăng nguồn nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định và bền vững.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay.
3: Thưa quý vị, nhu cầu mua nhà ở xã hội đang ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục neo ở mức cao. Với nhiều người lao động, đây gần như là cơ hội hiếm hoi để hiện thực hóa giấc mơ an cư.
2: Thế nhưng cũng chính từ nhu cầu rất lớn ấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng để dựng lên những lời mời gọi đầy hấp dẫn như là xuất ngoại giao, xuất nội bộ, giữ chỗ đẹp hay cam kết lo trọn hồ sơ, chỉ cần bỏ thêm một khoản tiền. Không ít người vì nóng lòng mua được nhà đã rơi vào bẫy lừa đảo.
3: Theo thông tin từ Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn có xuất ngoại giao, xuất nội bộ tại nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng ký hợp đồng tư vấn dịch vụ, nhận tiền đặt cọc rồi đưa ra những cam kết có thể giúp khách hàng mua được nhà ngoài quy trình xét duyệt.
2: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt đã lên tới hơn 40 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện nhiều đường dây chạy giấy xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội, làm giả hồ sơ thu nhập, cư trú, thậm chí là có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký.
3: Chỉ tính từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, hơn 100 trường hợp đã được các đối tượng môi giới nhận làm hồ sơ theo hình thức này. Đến nay, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố nhiều bị can với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và làm giả tài liệu cơ quan và tổ chức.
2: Có thể thấy khi nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế trong khi tỷ lệ cạnh tranh ngày càng cao, tâm lý muốn đi đường tắt của một bộ phận người dân đã vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo hoạt động. Chỉ cần một lời quảng cáo không cần bốc thăm, có suất chắc chắn, nhiều người đã sẵn sàng đặt cọc hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng mà chưa hề kiểm chứng thông tin.
3: Trong khi đó, các chủ đầu tư nhiều lần khẳng định việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt và bốc thăm mua nhà ở xã hội đều được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật, không tồn tại khái niệm xuất ngoại giao hay là xuất nội bộ như những lời môi giới đang trao bán trên mạng xã hội. Nhìn dưới góc độ pháp lý, những lời chào mời này tiềm ẩn rủi ro như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Phan Khắc Nghiêm, luật sư điều hành công ty luật NBK Quốc tế.
4: Bản chất của nhà ở xã hội đây nó là một cái chính sách nhân văn của nhà nước và pháp luật. Nó là một cái chính sách để an sinh xã hội cho những người có thu nhập thấp và những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội. Nó bản chất của nó đã là như vậy. Thì rõ ràng câu chuyện đây là không, nó không phải là một kênh đầu tư để sinh lời. Nó không có dựa trên quan điểm là anh có quan hệ nhiều hơn, có này nọ hơn thì anh có xuất ngoại giao, anh có xuất nội bộ. Và chúng ta phải nhận diện được rõ câu chuyện này để tránh cái rủi ro cho cái người tham gia vào con mùa nhà xã hội.
3: Thưa quý vị, bản chất của nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho đúng đối tượng được hưởng theo quy định của nhà nước. Vì vậy, việc mua bán hay là chuyển nhượng xuất dưới bất kỳ hình thức nào đều không được pháp luật thừa nhận.
2: Không ít trường hợp sau khi tin vào lời môi giới đã bỏ thêm khoản tiền lớn để mua cái gọi là xuất ngoại giao. Nhưng nếu hồ sơ bị cơ quan chức năng hậu kiểm thì người mua không chỉ có nguy cơ thu hồi căn hộ mà khoản tiền chênh lệch đã giao cho môi giới cũng rất khó được pháp luật bảo vệ. Đánh giá rõ hơn về những rủi ro này, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của ông Phan Khắc Nghiêm, luật sư điều hành công ty luật NBK Quốc tế.
4: Xuất ngoại giao là người có quan hệ, người có tiền đây. Tôi nói là đấy là cái tin thất thiệt hết. Nên chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta không đi qua những cái kênh đó. Và những qua kênh đó là sẽ tạo những rủi ro. Đúng không ạ? Bởi bản thân xuất ngoại giao đây thì chúng ta biết là đã là một cái cơ chế chính sách thì cái công tác hậu kiểm của nhà nước nó sẽ rất chặt chẽ. Đúng không ạ? Nên anh có được hưởng rồi thì sau này khi kiểm tra lại anh có bị thu hồi nhà, hợp đồng nó vô hiệu và những cái tiền chênh lệch ngoài xuất ngoại giao đó cho những người cò đó là anh không được pháp luật bảo hộ. Những cái chuyện nói về xuất ngoại giao, xuất nội bộ hay là nói chắc nịch là tin chắc đây thì tất cả những cái đó đều là vi phạm pháp luật.
2: Song song với việc điều tra các đường dây trục lợi, Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, không ký hợp đồng giữ chỗ với các cá nhân hoặc đơn vị môi giới không có chức năng. Mọi thông tin về dự án, điều kiện mua nhà ở xã hội cần được kiểm tra trực tiếp tại sở xây dựng hoặc chủ đầu tư.
3: Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi mua bán, chuyển nhượng, thu tiền trái quy định hoặc là sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích. Đây được xem là giải pháp nhằm siết chặt quản lý, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.
2: Có thể thấy giấc mơ an cư chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên những quy định minh bạch của pháp luật. Và trước những lời quảng cáo về xuất ngoại giao, xuất nội bộ hay là bao đầu hồ sơ, điều cần thiết nhất vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người dân.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: gạo gió, dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Iconia Lakeside, còn được biết đến với tên gọi là MyBet Tố Hữu. Do công ty cổ phần đầu tư MIC làm chủ đầu tư, dự án tọa lạc tại số 54 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội, trên quỹ đất rộng 2,4 ha, ngay giao lộ Tố Hữu và Lương Thế Vinh, liền kề công viên Hồ Phùng Khoang. Công trình gồm tòa căn hộ cao 42 tầng với 3 tầng hầm và khu thấp tầng cùng 104 căn liền kề shophouse. Hệ tiện ích như công viên, hồ bơi, phòng gym và trường mầm non được quy hoạch đồng bộ. Dự án hiện đang mở bán và dự kiến hoàn thành bàn giao vào năm 2029.
2: Tiếp theo là Metro Polify, tổ hợp căn hộ, văn phòng và thương mại thuộc khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội do Vietradico làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 5 tòa tháp, trong đó giai đoạn 1 triển khai 2 tòa C1 và C2 cao 40 tầng với 537 căn hộ. Bên cạnh hơn 166.000 m2 sàn thương mại, khách sạn và dịch vụ, Metropolify còn có 3 tầng hầm liên thông phục vụ toàn khu. Dự án được khởi công từ năm 2025, đang mở bán và dự kiến bàn giao vào năm 2027.
1: Tại Đan Phượng, Vinhome Wonder City đang được phát triển trên diện tích hơn 133 ha dọc đại lộ Tây Thăng Long. Dự án cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm thấp tầng, gồm có biệt thự liền kề và shophouse, được chia thành hai phân khu Wonder Avenue và Wonder Bay với 3 phong cách kiến trúc đặc trưng. Chủ đầu tư đồng thời phát triển hệ thống 99 tiện ích như Vincom, Vincruise, Vinmec, quảng trường sự kiện và khu vui chơi giải trí. Dự án đang được triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn thiện vào năm 2030.
2: Còn tại phường Ba Đình, The Nelson Private Residence do SD Mall phát triển thuộc phân khu căn hộ hạng sang. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100 m2 với quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 175 căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ cùng với các căn penthouse. Tất cả các căn hộ đều có ban công và cửa kính lớn hướng hồ Thành Công, hồ Hoàng Cầu. Bên cạnh đó là chủ tiện ích cao cấp như là vườn dạo trên mái, khu yoga, phòng gym, khu xông hơi và phòng chăm sóc sức khỏe, hướng tới chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thủ đô.
1: Khép lại chuyên mục sẽ là Lumiere Evergreen do Mastery Homes phát triển tại khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Dự án gồm 3 tòa căn hộ với hơn 2.000 sản phẩm từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ. Nằm trên trục đường đội khu rộng 52m, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông chính. Công trình được khởi công từ năm 2023, hiện đang mở bán và dự kiến bàn giao trong năm 2026, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho khu vực phía Tây Hà Nội.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, khi lựa chọn nơi an cư, nhiều gia đình trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến chất lượng ngôi nhà mà còn chú trọng môi trường nuôi dưỡng con cái. Một khu đô thị với trường học, công viên và không gian xanh ngay trong nội khu đang dần trở thành tiêu chí được nhiều người ưu tiên.
1: Tại đại đô thị Eco Retreat, quy mô 220 ha phía tây thành phố Hồ Chí Minh, phân khu Trường Phượng được phát triển theo định hướng lấy trục giáo dục làm trung tâm. Chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ khu vực bến Bạch Đằng, phân khu được quy hoạch để trẻ em có thể lớn lên trong môi trường gần gũi thiên nhiên và dễ dàng tiếp cận với các không gian học tập vui chơi.
0: Điểm nhấn của Trường Phượng là trường phổ thông liên cấp Edison, rộng khoảng là 22.000 m2 cùng với quỹ đất là gần 7.000 m2 dành cho trường mầm non. Thay vì đặt trường học ở rìa dự án, toàn bộ khu nhà ở được bố trí xung quanh trung tâm giáo dục, kết nối bằng những tuyến đường nội khu rộng rãi, vỉa hè thoáng để trẻ có thể đi bộ hoặc là đi xe đạp đến lớp mỗi ngày.
1: Theo đơn vị phát triển, mô hình này không chỉ giúp việc đưa đón thuận tiện hơn mà còn khuyến khích trẻ hình thành thói quen vận động, tăng khả năng tương tác với cộng đồng và thiên nhiên. Sau giờ học thì các em có thể vui chơi tại công viên, vườn trái cây, khu vườn cộng đồng hay những tuyến dạo bộ rợp bóng cây ngay trong khu đô thị.
0: Đại diện nhà sáng lập EcoPark cho biết, những con đường an toàn, khoảng xanh hay là quảng trường sinh hoạt chung cũng là những lớp học đặc biệt, nơi trẻ học cách quan sát thiên nhiên, giao tiếp với bạn bè và hình thành những kỹ năng sống một cách tự nhiên. Thiên nhiên vì thế, không chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan mà còn trở thành một phần của hành trình phát triển cảm xúc và nhân cách.
1: Bên cạnh hệ thống giáo dục, Rừng Phượng phát triển đa dạng các dòng sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều nhóm khách hàng. Đồng thời, cư dân cũng được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của toàn khu đô thị Eco Retreat như là công viên Hồ Thiên Nga, khu thương mại Eco Plaza cùng với chuỗi không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Với định hướng đưa trường học, thiên nhiên và cộng đồng trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, Rừng Phượng mang đến một góc nhìn mới về không gian sống dành cho các gia đình trẻ, nơi việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai lại bắt đầu từ chính môi trường sống xung quanh của mỗi ngôi nhà.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, khi câu chuyện xây dựng xanh đang ngày càng được quan tâm, vật liệu sử dụng cho ngôi nhà cũng không còn chỉ đẹp hay bền mà còn hướng tới khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường. Trong xu hướng đó, một loại vật liệu khá đặc biệt đang được giới kiến trúc chú ý, đó là bê tông ca dầu, hay còn gọi là hempcrete.
1: Dạ vâng ạ, nghe tên là bê tông nhưng mà vật liệu này khá là khác với bê tông truyền thống. Thành phần chủ yếu gồm phần lõi thân cây ga dầu đã được xử lý, kết hợp với chất kích dính gốc vôi và nước. Khi đông kết thì hỗn hợp sẽ tạo thành một vật liệu nhẹ, xốp, có khả năng cách nhiệt, hỗ trợ cách âm và điều hòa độ ẩm khá tốt.
0: Thực tế, việc sử dụng cây ga dầu trong xây dựng không hoàn toàn mới. Từ nhiều thế kỷ trước, sợi cai đã từng được dùng để gia cường cho vữa. Ngày nay, cùng với xu hướng tìm kiếm vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, ga dầu tiếp tục được nghiên cứu để sản xuất tấm cách nhiệt, gạch và bê tông nhẹ.
1: Vậy thì bê tông ga dầu có những đặc tính gì và khả năng ứng dụng trong các công trình hiện đại ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Quang Anh, chủ một đại lý vật liệu xây dựng trên phố Khâm Thiên.
2: Bê tông ga dầu mang đến rất nhiều lợi ích khi ứng dụng trong thiết kế nội thất. Trước hết, đây là một vật liệu cực kỳ thân thiện với môi trường. Cây ga dầu phát triển nhanh, dễ trồng và trong quá trình sinh trưởng thì nó hấp thụ CO2 từ không khí. Vì vậy, khi dùng bê tông ga dầu trong xây dựng, chúng ta cũng sẽ giảm được lượng khí thải mà còn góp phần vào việc cân bằng carbon. Ngoài ra, bê tông ga dầu còn giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn nhờ khả năng cách nhiệt tốt. Nó giúp cho nhà mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, từ đó tiết kiệm đáng kể năng lượng sử dụng cho điều hòa hay sưởi ấm. Chưa kể, vật liệu này cũng có khả năng cách âm hiệu quả, giúp không gian yên tĩnh, tránh tiếng ồn từ bên ngoài. Về độ bền, bê tông gai dầu có khả năng chống mối mọt và chịu lực tốt, giúp công trình vững chắc và kéo dài tuổi thọ hơn so với những loại vật liệu truyền thống khác. Vì thế, nó không chỉ bền vững mà còn giúp tiết kiệm chi phí, bảo trì trong thời gian dài.
1: Thưa quý vị, một trong những điểm đáng chú ý của bê tông ga dầu là cấu trúc chứa nhiều khoảng rỗng. Nhờ đó, vật liệu có khả năng hỗ trợ cách nhiệt, giúp hạn chế sự truyền nhiệt giữa bên trong và bên ngoài công trình. Đây cũng là yếu tố có thể góp phần giảm nhu cầu sử dụng của các thiết bị làm mát hoặc là sưởi ấm trong những điều kiện phù hợp. Bên cạnh đó, khả năng hấp thụ và giải phóng hơi ẩm của vật liệu cũng giúp cho không gian bên trong dễ chịu hơn. Bê tông ga dầu còn được đánh giá cao về khả năng cách âm, chống cháy và hạn chế nấm mốc khi được thiết kế thi công đúng kỹ thuật.
0: Xét về yếu tố môi trường, cây gai dầu có tốc độ sinh trưởng nhanh và trong quá trình phát triển thì có thể hấp thụ CO. Khi được sử dụng làm vật liệu xây dựng lâu dài thì trong lượng carbon này có thể được lưu giữ trong sản phẩm. Chính vì thế, bê tông gai dầu đang được quan tâm trong các công trình hướng tới giảm phát thải và sử dụng vật liệu có nguồn gốc tái tạo.
1: Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý mà quý vị cũng cần lưu ý là bê tông gai dầu không phải vật liệu thay thế hoàn toàn bê tông kết cấu truyền thống. Cường độ chịu nén của vật liệu này tương đối thấp, vì vậy thường phù hợp với tường bao, tường chèn, lớp cách nhiệt hoặc là các cấu trúc không chịu lực. Khi xây dựng thì công trình vẫn cần hệ khung chịu lực phù hợp.
0: Quá trình thi công cũng có những yêu cầu riêng. Phần gai dầu sau khi xử lý sẽ được phối trộn với chất kết dính và nước theo tỷ lệ phù hợp, sau đó có thể đổ vào khuôn tại công trình hoặc là sản xuất thành các khối tấm định hình. Đặc biệt, vật liệu cần có thời gian khô và đóng trắng phù hợp để phát huy tốt các đặc tính về nhiệt, ẩm và độ bền.
1: Dù còn khá mới tại thị trường Việt Nam, bê tông gai dầu đang mở ra thêm một hướng tiếp cận với vật liệu xây dựng xanh. Vậy khả năng phát triển của loại vật liệu này trong tương lai sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những nhận định đến từ anh Lê Quang Anh.
2: Với xu hướng xây dựng bền vững và nhu cầu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường ngày càng tăng, thì bê tông gai dầu có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong thiết kế nội thất hiện đại. Việc ứng dụng rộng rãi bê tông gai dầu không chỉ giúp giảm thiểu các tác động đến môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế và sức khỏe cho người sử dụng.
0: Có thể thấy, bê tông gai dầu được ứng dụng rộng rãi vẫn còn là những bài toán về chi phí, nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như đội ngũ thi công. Nhưng trong xu hướng kiến trúc ngày càng quan tâm đến tiết kiệm năng lượng và giảm tác động của môi trường, đây vẫn là một vật liệu đáng để nghiên cứu và thử nghiệm.
1: Và đôi khi một ngôi nhà bền vững không chỉ bắt đầu từ thiết kế mà còn chính từ những vật liệu tạo nên nó. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm một góc nhìn về bê tông gai dầu và những khả năng mới của vật liệu xanh trong xây dựng.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Trước khi đến nhà đẹp quanh ta, anh thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc.

0: Thưa quý vị, tân cổ điển thường gợi đến những phần đường vào cầu kỳ hay là nội thất sang trọng. Nhưng trong một ngôi nhà hiện đại, điều thú vị hơn cả là làm thế nào để những chi tiết ấy không trở nên nặng nề mà vẫn tạo được sự thoáng đãng và tiện nghi trong sinh hoạt.
1: Và đó cũng chính là câu chuyện của căn biệt thự 5 tầng tại Hà Nội mà chuyên mục Nhà đẹp quanh ta muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, với mỗi sàn rộng khoảng 110m², tổng diện tích sử dụng khoảng 550m², toàn bộ nội thất được phát triển theo phong cách tân cổ điển với phào chỉ, cửa vòm, đường bao công và bố cục đối xứng làm ngôn ngữ chủ đạo.
0: Điểm nhấn đầu tiên nằm ở phong cách, được đặt dưới khoảng thông tầng, chiều cao lớn giúp cho không gian có độ thoáng, đồng thời tạo kết nối thị giác giữa các tầng. Thay vì dùng vách ngăn, sàn gạch họa tiết hình học được sử dụng để xác định khu vực tiếp khách, với sofa quay quanh bàn trà tạo thành một khoảng sinh hoạt ấm cúng cho gia đình.
1: Phòng khách tiếp tục được kết nối trực tiếp với bếp và bàn ăn. Bếp được bố trí chữ L, hệ tủ trắng cao sát trần kết hợp với đá đen vân trắng. Đáng chú ý là phần trần phía trên bàn ăn được ốp gương phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm, vừa tạo chiều sâu vừa làm nổi bật tinh thần tân cổ điển của căn nhà.
0: Lên các tầng trên, ngôn ngữ thiết kế tiếp tục được giữ thống nhất nhưng tiết chế hơn. Khoảng nghỉ cạnh thông tầng được bố trí sofa và bàn trà như là một góc đọc sách hoặc là trò chuyện. Lan can kim loại thanh mảnh giúp tầm nhìn vẫn mở xuống khu vực phòng khách phía dưới.
1: Với phòng ngủ chính, bảng màu be, ghi và nâu tạo cảm giác trầm ấm. Giường được đặt giữa mảng tường phào chỉ đối xứng, phía trên là trần bo công kết hợp với đèn hắt. Cửa vòm lớn đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, còn sàn gỗ lát xương cá tạo thêm chiều sâu và nét cổ điển vừa đủ.
0: Các phòng ngủ còn lại được cá nhân hóa bằng màu sắc và cách bố trí nội thất, nhưng vẫn giữ chung những đường cong, hệ tủ âm tường và cửa vòm. Trong khi đó, phòng tắm tạo điểm nhấn với bồn ngâm độc lập và sàn gạch họa tiết đen trắng.
1: Đặc biệt, căn biệt thự còn dành riêng một phòng giải trí với bàn billiard đặt ở trung tâm. Ghế băng được đưa sát tường để giữ lối đi rộng, tạo thêm một khoảng thư giãn riêng cho gia đình ngay trong nhà.
0: Có thể thấy, nét đáng chú ý của công trình không nằm ở việc đưa thật nhiều chi tiết cổ điển vào nội thất, mà ở cách những đường cong, phào chỉ và bố cục đối xứng được kết hợp với mặt bằng mở và nhu cầu sống hiện đại. Nhờ vậy mà căn biệt thự giữ được vẻ sang trọng và không đánh mất cảm giác gần gũi của một tổ ấm.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, đồng thời khép lại chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Vì vui vẻ đây ạ. Và tối nay thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong căn phòng chia sẻ trải lòng với rất là nhiều những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng mà trước tiên thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Trường Chinh đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là đường Trường Chinh đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì Minh Vi thấy là trời mát mẻ, dễ chịu. Đường phố thì cũng tương đối chứ cũng không phải quá tấp nập đâu. Một vài tuyến đường đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Những cái tuyến đường còn lại thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, bình ổn. Và quý vị yên tâm, khi mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài đang lưu thông trên đường thì chúng ta cũng có thể chủ động lựa chọn những cái lộ trình thích hợp. Và slogan rất là quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát cho thật kỹ khi di chuyển trên đường quý vị nhé. Và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, trên đường về nhà hoặc là trên đường mà chúng ta đi công việc, di chuyển đến một cuộc hẹn chẳng hạn, nhưng mà trong lòng của mình đang có ngổn ngang một cái điều gì đó, hoặc là mình nghe nội dung của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay và mình muốn trò chuyện, muốn chia sẻ một chút xíu, muốn đóng góp thêm góc nhìn của mình hay trải nghiệm cá nhân của mình, thì bất cứ điều nào chúng ta cũng rất là chào đón cái sự tham gia của tất cả quý vị thính giả và các bác tài nữa trong buổi tối ngày hôm nay nha. Mọi người đừng ngần ngại đăng ký giao lưu trực tiếp ngay tại số điện thoại đường dây nóng là 02839919191, hoặc là chúng ta có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, mình đăng ký giao lưu ở trên đó cũng được quý vị ha. Và không biết rằng là trong tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, có bao giờ mọi người nghe ai đó nói rằng là đó là cái điều cơ bản mà, có gì đâu khen. Hay là chính mình cũng từng nghĩ rằng sự tôn trọng, lòng chung thủy, những lời hỏi han, sự quan tâm hay là một cái ôm sau một ngày dài vốn là những cái điều rất là tối thiểu trong một mối quan hệ nên không có cần phải ghi nhận. Thế nhưng dù cái nhịp sống rất là nhanh như thế này, những áp lực thường nhật, đôi khi chính những điều tưởng như rất bình thường đó lại trở thành một cái điều mà chúng ta dễ dàng bỏ quên nhất. Bởi vì sao ạ? Chúng ta mặc định rằng sự hiện diện của người kia, xem những hành động tử tế là hiển nhiên và chỉ nhận ra giá trị khi mà một ngày nào đó mình không còn thấy, không còn nhận được, không còn cảm nhận được nữa. Vậy thì cái ranh giới giữa một điều cơ bản và một điều đáng ghi nhận là gì? Liệu cái việc dành cho nhau một lời cảm ơn, một lời khen hay một sự công nhận chân thành có thực sự là cần thiết hay không ạ? Khi đó vốn là trách nhiệm của mỗi người trong mối quan hệ. Hay chính là những cái lời ghi nhận đó nó lại là chất xúc tác để giúp cho tình yêu nè, mối quan hệ tình bạn nè, tình thân nè, thậm chí là các mối quan hệ ngoài xã hội nữa được nuôi dưỡng, được gắn kết hơn mỗi ngày. Và đó cũng chính là chủ đề mà Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay muốn cùng với tất cả các thính giả nhìn nhận với một góc nhìn gần gũi nhưng mà cũng thú vị đó nha. Đó chính là những điều cơ bản nhưng vẫn đáng ghi nhận. Và hy vọng rằng với sự đồng hành và phân tích của người đồng hành quen thuộc của chúng ta, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, và những câu chuyện được chia sẻ trực tiếp từ các thính giả, thì mỗi chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn mới để mà trân trọng những điều nhỏ bé. Bởi vì thật ra vui vẻ nghĩ rằng đôi khi chính những cái điều giản dị đó lại là nền tảng để tạo nên một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Và cái câu chuyện những cái điều cơ bản này nó không gói gọn trong chuyện tình cảm đâu, mà chúng ta có thể nhìn nhận ở rất là nhiều những cái góc độ khác nhau, trong rất là nhiều những mối quan hệ khác nhau. Chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của tất cả các thính giả. Còn bây giờ thì hãy để những giai điệu indie khởi động Giảm Tốc Lên Đèn tối nay quý vị nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Kha với ca khúc Em Có Nghe.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Xin chào quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một cái hành trình về cảm xúc nha. Và người đồng hành của chúng ta đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Vi Vui Vẻ xin chào Tâm An nha.
1: Em xin được gửi lời chào đến chị Vi Vui Vẻ cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Thật ra ngày hôm nay chắc là cũng 2 tuần rồi mà không lên sóng. Cộng thêm câu chuyện là bình thường thì chị em mình hay kết nối vào cái phần cuối để cho chuyên viên tâm lý có cơ hội đúc kết vấn đề. Nên thành ra đây là lần đầu tiên em được nghe phần dẫn nhập rất dễ thương. Như vậy là hiện tại là các host đều sẽ có những cái phần dẫn nhập riêng hay sao chị?
0: Đúng rồi em. Cứ tùy theo cái chương trình mỗi ngày, tùy theo cảm xúc, tùy theo câu chuyện sẽ có những cái phần dẫn nhập khác nhau.
1: Hay quá. Vậy là em phải lên cơ quan để có một phần dẫn nhập riêng của mình mới được.
0: Đồng ý. Lúc nào cũng chào đón em xuất hiện ở cơ quan. Và những ngày mà em lên thì chị hy vọng nó không phải là những ngày mưa. Tại vì bây giờ thì chắc là chúng ta bắt đầu sắp sửa rồi, gọi là chớm bước vào mùa mưa rồi đó. Và chị nhớ lại có những cái buổi mà trời ơi, em lên cơ quan mà ướt sũng. Hoặc là nhiều khi là Tâm An có nhắn tin cho Vi Vui Vẻ và những cái thời gian đầu tiên, không biết em còn nhớ không ha. Hôm nay mưa quá, em mặc quần ngắn một chút xíu lên cơ quan được không chị Vi? Trời dễ thương, dễ sợ.
1: Dạ, và quý vị có biết không là sau cái tin nhắn đó xong thì mình mới hiểu rằng là những lần sau mình không cần phải xin phép và mình cứ làm thôi.
0: Đó là những cái sự linh hoạt của phát thanh ha. Rồi, trong cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nè, thì trước khi mà nhờ Tâm An phân tích những cái góc nhìn tâm lý, những cái góc nhìn chuyên môn về chủ đề của chúng ta đó, thì có một cái điều này nè, một câu hỏi nho nhỏ chị muốn hỏi Tâm An trước, coi như là chị em mình khởi động đi. Bởi vì thật ra là giữa hai chị em mình với nhau thì chị thì đang lẻ loi, còn Tâm An thì đang trong một mối quan hệ. Vậy thì đối với em nha, một người ở trong một mối quan hệ, đối với em thì những cái tiêu chí ví dụ như là tôn trọng nè, chung thủy nè, chiều chuộng nè, quà cáp nè, thì em cảm thấy rằng cái nào là cần thiết nhất và quan trọng nhất?
1: Thật ra là những cái câu mà những cái ý mà chị Vi liệt kê á, thì ta mang nhận ra một điều là nó không có được xếp cùng hệ quy chiếu. Nó giống như là mình đang nói là vậy giờ em thích gì An? Em thích mình sẽ mua một cây kem, em thích mình mua một ly trà sữa, hay là em thích mua một chiếc xe ô tô? Thì tự dưng là mình thấy là những cái phương án lựa chọn, những cái từ khóa nó không có được phản ánh một cách cùng một hệ quy chiếu. Vậy thì nếu như bây giờ chị hỏi em là trong những cái từ khóa đó cái nào nó với em được cho là quan trọng nhất, thì em nghĩ là cho dù là mối quan hệ nào, tại vì hồi nãy chị Vi nói là người đang trong mối quan hệ và ngoài mối quan hệ, nghĩa là không có tình yêu và có tình yêu đi, nói trực diện gì đi cho nó dễ hiểu ha, thì em cho rằng là thật ra tình yêu nó cũng chỉ là một dạng mối quan hệ rất đặc thù thôi. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kế thừa những cái mối quan hệ khác, ví dụ như là bạn bè, ví dụ như là gia đình, để chúng ta đúc kết ra những cái giá trị mà chúng ta cho rằng là nó quan trọng nhất trong mối quan hệ. Thì em cho rằng là cái từ tôn trọng á, nó bao hàm rất nhiều những cái cấu phần trong đó rồi. Tôn trọng ở đây là chúng ta đang nhìn nhận đối phương như là một cá thể đang là. Cái cụm từ này á, nếu như mà mình nói mà mình tách riêng ra thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng chúng ta hình dung là mình nhìn nhận đối phương là một cái cá thể đang tồn tại và đang có những cái đặc trưng rất riêng biệt, đang có những sở thích rất là riêng biệt, có những suy nghĩ rất là riêng biệt. Để chúng ta tôn trọng những cái sự khác biệt đó mà chúng ta không cố gắng đồng nhất họ với những cái kỳ vọng của mình. Thì em nghĩ rằng là cho dù đó là mối quan hệ gì, tình yêu, bạn bè, gia đình, thì cái từ tôn trọng nó sẽ luôn là một cái phần nền rất là cốt lõi. Còn khi mà chúng ta đặt thêm những cái yếu tố khác, ví dụ như cái từ chung thủy á, thì nó sẽ rất là đặc trưng cho câu chuyện tình yêu. Đối với bạn bè á, thì em nghĩ rằng là cái cụm từ nó phù hợp hơn, nó sẽ là trung thành. Trung thành chẳng hạn, không có đâm sau lưng nhau đó. Như vậy thì chúng ta có những cái tiêu chí nó sẽ riêng biệt cho từng mối quan hệ khác nhau. Nhưng mà ở đây bởi vì đang nói tới câu chuyện là quan trọng nhất, cơ bản nhất, thì em nghĩ rằng là cái từ tôn trọng sẽ là cái từ phù hợp.
0: Chị cũng đồng tình với Tâm An, tôn trọng. Và cái điều này, từ khóa này nó yêu cầu đến từ cả hai phía luôn trong việc xây dựng một mối quan hệ. Tại sao mà hỏi Tâm An về những cái điều đó là bởi vì dạo gần đây á, thì trên các diễn đàn á, nếu mà chúng ta theo dõi quan sát á, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều ý kiến của các bạn trẻ nhắc về cái cụm từ những điều cơ bản hoặc những điều tối thiểu. Hoặc là những điều tối thiểu này, mình có thể thấy một cái cụm từ quen thuộc nhất là bare minimum. Trong một mối quan hệ đi, các bạn sẽ liệt kê những cái tiêu chí giống như hồi nãy Vui Vẻ có hỏi Tâm An: tôn trọng nè, chung thủy nè, chiều chuộng nè, quà cáp nè, vân vân, là những cái thứ cơ bản nhất trong một mối quan hệ, chứ không có gì đáng để tung hô khen ngợi. Thế thì quan điểm của em, ý kiến của em nghĩ sao về điều này?
1: Em nghĩ là trước tiên là mình cần phải mình đi tới cái cốt lõi của câu chuyện là tại sao cái cụm từ cơ bản và không có, nghĩa là không có cái gì mà cần phải khen cái điều này hết. Thì em nhớ là nó có một cái status rất là ấn tượng, là mình, là em nhớ là cái status đó, cái dòng trạng thái đó thì nó đến từ một bạn nữ. Và bạn nữ đó nói về câu chuyện là bây giờ tôi đang sống rất là yên ổn với gia đình của mình. Thậm chí là tôi đang sống, kể cả tôi sống một mình thì tôi cũng đang sống rất là hạnh phúc và rất là an toàn. Tự dưng bây giờ mình quen một người nào đó, hoặc là mình cưới một người nào đó, mà cái chuyện mà họ không đánh đập, không bạo hành, mà được xem là một điểm cộng trong mối quan hệ thì nó rất là vô lý. Tự nhiên cái bây giờ tôi phải đi xin lỗi, tôi phải là cảm ơn bạn bởi vì bạn đã không đánh tôi thì thật ra là cái ý tưởng của cái status này nó đến từ câu chuyện là lúc đó thì có những cái quan điểm cho rằng là những cái điểm cộng, những cái điểm mà đáng ghi nhận, cụ thể ở đây là trong cái trường hợp này là ghi nhận ở một người đàn ông á, là họ không có bạo lực với vợ và được xem đó là một điểm cộng, thì cái dòng trạng thái này nó phản pháo lại cái quan điểm đó và cho rằng là cái điều này rất là cơ bản. Thậm chí là một con người mà cư xử mà có sự trưởng thành và cảm xúc, hoặc thậm chí mình nói nôm na là tuân thủ pháp luật, thì chúng ta không dùng cái bạo lực này lên người khác. Vậy thì cái đó nó không phải là một cái điểm cộng, mà nó nên được xem là một cái tiêu chí, thậm chí phải gọi là rất là căn bản của con người.
0: Đúng.
1: Nhưng mà rồi bắt đầu từ đó, bắt đầu nó phát triển ra những cái nứt, những cái yếu tố khác, và những cái từ khóa giống như chị Vi nói, bắt đầu nó xuất hiện. Và thật ra là nó có một cái bài hát tiếng Nga. Thật ra là mình nói tiếng Nga thì mình sẽ hơi khó để mình hình dung. Nhưng mà nếu như mà chị Vi mà có lướt TikTok hoặc thậm chí trên Facebook thì thật ra là có thể là cái giai điệu đó cũng đã được phát ra rồi. Và nếu như dịch ra tiếng Việt á, thì cái bài hát này nó có những cái đoạn là ví dụ như là mua cho em iPhone, trả tiền cho những bữa ăn, những bó hoa đến một cách bất ngờ. Thì cái này chỉ là những cái điều cơ bản trong mối quan hệ thôi. Thì bắt đầu từ đó nó lại xuất hiện ra những cái câu, ví dụ như là cái sự chiều chuộng, quà cáp, thậm chí là chu cấp về mặt tiền bạc, nó được xem là một cái điều cơ bản. Thì giống như khi nãy em có nói đó, với em thì cái này nó mang tính chất là đánh tráo khái niệm. Bởi vì nếu như chúng ta xếp chung những cái mong đợi đó trong tình yêu vào cùng một nhóm thì nó đang không có một cái hệ quy chiếu nào để chúng ta so sánh cả. Ví dụ như là tôn trọng, trung thực nè, không xúc phạm nè, hay là không phản bội nè, là những cái tiêu chí liên quan trực tiếp tới cái sự an toàn và phẩm giá của mỗi người. Trong khi đó chiều chuộng, thường xuyên tặng quà, đưa đón, trả tiền cho những cái buổi hẹn hay là nhớ mọi cái ngày kỷ niệm thì nó lại phụ thuộc nhiều vào tính cách, vào điều kiện kinh tế, vào văn hóa gia đình hay là cái cách mà mỗi người thể hiện tình cảm.
0: Đúng.
1: Vậy thì nếu như chúng ta đặt những cái tiêu chí này mà nó không có mức độ ngang nhau, thì chúng ta có thể vô tình cho rằng là một người không mua quà thì cũng nghiêm trọng giống như là một cái người thường xuyên nói dối hoặc là coi thường cái người bạn đời của mình. Vậy thì rõ ràng là nó đang không có cùng cái hệ quy chiếu và nó đang bị đánh tráo khái niệm. Cái điều thứ hai là những cái tiêu chí nền tảng trong một cái mối quan hệ lành mạnh thì giống như khi nãy em nói, đó là sự tôn trọng. Nếu như chúng ta tiếp tục phát triển thêm thì nó sẽ là cái gì? Trung thực. Nó sẽ là trách nhiệm, nó là khả năng trao đổi với nhau một cách an toàn. Vậy thì những cái từ khóa này nó đang đề cập tới những cái tầng rất sâu trong câu chuyện tương tác giữa người với người. Và chính vì nó thuộc về câu chuyện những tầng rất sâu thì chúng ta hình dung là giống như để xây một căn nhà thì phải có cái móng nó vững. Vậy thì cái móng này sẽ là những cái từ khóa mà khi nãy chúng tôi liệt kê.
0: Ừ.
1: Và nếu như mà quý thính giả mà lắng nghe chương trình, mà quý thính giả đang là những người trưởng thành, những người lập gia đình rồi, thì chắc là quý vị cũng chia sẻ với Tâm An ở cái yếu tố này. Nghĩa là thật ra thì đương nhiên rồi, câu chuyện mà mình lãng mạn nè, rồi quà cáp nè, rồi mặn nồng nè, thì nó rất là quan trọng trong tình yêu rồi đó.
0: Ừ.
1: Nhưng mà thời gian nó trôi qua, cái sự mặn nồng đó có thể nó không phải là một ngọn lửa liên tục cháy mãi.
0: Dạ.
1: Vậy thì nếu như chúng ta hiểu là một cái sự âm ỉ, một cái sự nhiệt huyết, một cái sự kết nối, thì đó sẽ là những cái từ khóa gì, thì chắc là quý vị cũng sẽ đồng hành với tôi ở những cái từ khóa khi nãy mà chúng tôi vừa mới liệt kê. Và khi mà chúng ta nói tới câu chuyện là điều cơ bản và điều tối thiểu, thì nó sẽ phải có thêm một cái điều gọi là điểm cộng.
0: Đồng ý.
1: Điểm cộng nghĩa là bây giờ có những thứ cơ bản rồi. Vậy thì bây giờ tôi cần những điểm cộng gì để ghi thêm những cảm xúc tích cực ở tôi? Thì lúc này em nghĩ là bắt đầu xét tới yếu tố là gì? Những cái sự chiều chuộng, quà cáp, lãng mạn, hài hước, cùng sở thích, điều kiện kinh tế tốt, hay là chủ động trong những cái dịp đặc biệt, thì nó sẽ được xem là điểm cộng.
0: Yeah.
1: Bởi vì nó làm mối quan hệ phong phú, dễ chịu, phù hợp với những cái mong muốn riêng của từng người. Nhưng mà không phải lúc nào thì cũng sẽ là tiêu chuẩn chung cho tất cả. Đó, vậy thì em nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải tách bạch ra. Nghĩa là nếu như mà mỗi người, thậm chí có thể là một số người họ lập gia đình rồi chị, nhưng mà kêu họ liệt kê ra ba từ khóa mà nó rất quan trọng trong cuộc hôn nhân này, thì em nghĩ là họ cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu.
0: Dạ.
1: Bởi vì đôi khi chúng ta không có những cái thời gian nó chất lượng với chính mình để chúng ta thật sự phản tư, để chúng ta thật sự hiểu rằng là mình đang cần gì.
0: Tất nhiên là chị luôn luôn có một cái góc nhìn rất là tích cực đối với chuyện tình cảm cũng như là hôn nhân. Nhưng mà thực tế qua một số những cái câu chuyện xung quanh mình có thể thấy, cũng như là được lắng nghe, được chia sẻ đó, thì dường như rằng là đến thời điểm bây giờ, trong một cái mối quan hệ tình cảm, trong chuyện tình yêu á, thì cái chuyện mà những điều cơ bản, những cái điều tối thiểu á, nó không có song song, nó không có đính kèm với lại điểm cộng, mà nó là hai trạng thái tách biệt á. Chị thấy ví dụ như một số mối quan hệ là có những cái điều cơ bản thì không có điểm cộng, còn có những cái mối quan hệ khác có điểm cộng thì không có những cái điều cơ bản hoặc tối thiểu.
1: Em nghĩ là không, thật ra thì em thấy vấn đề chị Vi đặt ra nó phù hợp cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Tại vì thật ra là không có một cái lý thuyết nào kêu rằng là cái người đó thì nó sẽ phải song hành với những cái đặc điểm điểm cộng cả. Ví dụ như một người họ tôn trọng người khác nhưng mà họ có thể không lãng mạn. Có thể là họ tôn trọng nhưng mà họ tôn trọng một cách nó rất là trực diện, hoặc là nó rất là thẳng thắn. Em lấy một cái ví dụ như là cách đây cũng khá lâu rồi, mình đã từng có nói một câu chuyện là cái việc mà mình thuận theo cái sở thích của đối phương đó. Như là bây giờ mình thích một người A thì thích đi xem phim A, người B thì không thích đi xem phim chẳng hạn. Vậy thì bây giờ đúng ra về câu chuyện tôn trọng thì nó sẽ là gì ạ? Là người A thì đi xem phim đi, còn các bạn này thì làm những cái việc gì đó, và sau đó thì hai người hẹn nhau ra và tiếp tục làm những cái hoạt động chung mà cả hai người cùng thích. Thì đó chính là tôn trọng. Nhưng mà rõ ràng là trong thực tế, cái việc khi mà chúng ta thực hành sự tôn trọng đó thì nhiều người lại diễn dịch là không lãng mạn. Bỏ người yêu một mình ở trong rạp phim, hay là không chịu thuận theo một chút, cứ giữ khư quan điểm của mình. Thì em thấy rằng là rõ ràng là hai cái điều này á, nó không phải lúc nào nó cũng song song với nhau. Nhưng mà nó có một cái điểm như thế này. Em nghĩ là nó liên quan tới câu chuyện là mình suy luận tích cực về cái điều mà người kia làm á chị. Ví dụ như là trong trường hợp này, giả sử như là một người thì cho rằng là thôi bây giờ tôi không có thích đi xem bộ phim này, nên là tôi sẽ chở bạn tới, xong rồi tôi sẽ đi dạo ở trung tâm thương mại hoặc là như thế nào đó. Rồi khi mà bạn xem phim ra thì mình có thể cùng nhau mình đi ăn chẳng hạn. Vậy thì nếu như mà chúng ta suy luận tích cực thì chúng ta sẽ thấy là ok, coi như là đây là thời gian chất lượng chúng ta dành cho bản thân của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta suy luận một cách tiêu cực, nghĩa là người này không có chịu theo mình hoặc là họ giữ khư quan điểm của họ, thì tự dưng mối quan hệ nó sẽ căng thẳng. Thì em cho rằng là điểm tích cực hay là điểm cộng thêm gì đi nữa, nó vẫn sẽ nằm ở câu chuyện là cái cách mà chúng ta lĩnh hội và giải mã cái thông điệp đó.
0: Đồng ý. Và cái điểm tích cực và điểm cộng thêm đó nó còn phụ thuộc vào cái cách đối xử dành cho nhau nữa, nhất là trong những mối quan hệ lâu năm á, nhiều khi cứ suy nghĩ rằng là à, đã là của nhau rồi, đã là ở bên cạnh nhau biết bao nhiêu lâu rồi, tình cảm dành cho nhau tự hiểu rồi, cần gì phải nói, cần gì phải thể hiện, cần gì phải khen quá nhiều. Nhiều khi là khen ngợi hay là động viên là chỉ là những cái lời thảo mai dành cho những mối quan hệ khác bên ngoài mà thôi. Và chị, thật ra thì nhiều khi cái lời khen ngợi, cái lời động viên nó không có tốn gì hết, nhưng mà đó cũng là một cái cách để mà thúc đẩy người bạn đời của mình, đối phương của mình tăng cường và cố gắng để mà nâng cấp cái điểm cộng lên. Không biết em có cùng suy nghĩ với chị như vậy hay không, và ở góc độ tâm lý thì em thấy cái tầm quan trọng của việc ghi nhận nhau có ảnh hưởng như thế nào đến đối phương và chất lượng của mối quan hệ nói chung ha?
1: Em nghĩ là thứ nhất là câu chuyện ghi nhận á, nó không chỉ đơn thuần là một phần thưởng cho những cái hành động đặc biệt, mà là cái cách mà chúng ta giúp cho người kia cảm thấy là cái sự đóng góp của họ đó được mình nhìn thấy. Trong một mối quan hệ lâu dài á, thì rất là nhiều việc dần trở thành một cái sự quen thuộc, và thậm chí nó là một cái nhiệm vụ. Em lấy một cái ví dụ như bây giờ chị em mình lên sóng thì đây là nhiệm vụ về công việc. Và nếu như mà nhớ những ngày xưa thì nó cứ đều đặn là cứ tới thứ năm thì lại xuất hiện. Thì cái chuyện này nó diễn ra như một thói quen rồi và nó cũng bình thường rồi. Nhưng mà trong mối quan hệ, nếu như mà chúng ta để cái việc là cái bữa cơm, cái sự chăm sóc con cái, hay là cái việc mà mình thấy người kia vẫn đang lúi húi dọn dẹp trong khi mình đang ngồi mình nghỉ ngơi rồi, thì nó xem là như một cái nhiệm vụ á, thì chúng ta dễ xem thường cái việc đó, và chúng ta không còn nhìn thấy cái việc đó là một cái điểm gì đó đặc biệt hoặc là những cái điểm tốt nữa. Và chị để ý không, tới lúc này nè thì ta sẽ xuất hiện một cái là chúng ta chỉ lên tiếng nếu đối phương làm chưa tốt thôi,
0: hoặc là quên mất tiền.
1: Và cái này nó sẽ là một vấn đề rất lớn. Nghĩa là những cái điểm mà người ta đang làm được á, nó trở thành bình thường. Và mình chỉ lên tiếng nếu như mà họ làm không đúng ý mình hoặc là làm không tốt thôi. Vậy thì á, rõ ràng là trong cái trường hợp này thì người kia sẽ bắt đầu hình thành cái cảm giác là dù mình cố gắng như thế nào thì cũng không được nhận ra. Và một cái nghiên cứu trên 65 cặp đôi á, thì cho thấy là cái cảm giác mà biết ơn hoặc là ghi nhận trong những cái tương tác hàng ngày á, thì nó dự báo cái mức độ gắn kết và hài lòng cao hơn vào cái ngày hôm sau. Nghĩa là hôm nay gieo là ngày mai có hạt luôn. Chứ không có cần là phải đợi một năm sau thì mới thấy là chất lượng mối hệ đi lên. Và quan trọng là cái nghiên cứu này họ ghi nhận ở cả người nhận lẫn cái người thực hành cái hành động đó. Như vậy thì rõ ràng là không chỉ là chúng ta khen, chúng ta nói để làm hài lòng đối phương đâu, mà chính bản thân cái người nói họ cũng nhận ra là ok, tôi đang may mắn, tôi đang được chăm sóc. Cái thứ hai, em nghĩ rằng là cái cảm giác mà được cái người bạn đời hiểu nè, quan tâm nè, và đánh giá cao nè, thì nó còn liên quan đến cái sức khỏe tinh thần và cách mà mỗi người nhìn nhận cái giá trị bản thân của mình. Một cái nghiên cứu theo dõi trên 1.200 người trưởng thành qua 3 cái thời điểm trong vòng 20 năm, nghĩa là một cái nghiên cứu rất là đồ sộ, nghiên cứu liên tục trong 20 năm, thì cho thấy là cái việc mà bạn đời thấu hiểu, quan tâm và trân trọng thì liên hệ tới cái cách mà họ phản ứng với những cái cảm xúc trước những cái trải nghiệm tích cực và tiêu cực trong cái đời sống. Và nó cũng có những cái nghiên cứu khác cho thấy là cái cảm giác mà mình được người mà quan trọng họ ghi nhận mình á, thì nó cũng có liên quan tới cái sự tự trọng của mình, cái sự yên tâm của mình, và nó thúc đẩy những cái hành vi có lợi cho cái mối quan hệ. Thì cái này nó liên quan tới cái kiến thức về mặt tâm lý, cho thấy là những cái điểm mà rất là tích cực khi mà chúng ta ghi nhận nhau. Nhưng mà chị Vy có để ý là một cái điều là thông thường nha, trong các gia đình Á Đông nói chung và gia đình người Việt nói riêng á, thì những cái cảm xúc này thường sẽ được dạy là không có thể hiện ra nhiều. Ví dụ như là chúng ta dạy là phải khiêm tốn, ít thể hiện trực tiếp, và thường là bày tỏ tình cảm bằng cái hành động hơn là cái lời nói. Ví dụ như là con cái lớn rồi, ít khi nào nghe tới câu chuyện là con cái nói là con thương ba mẹ lắm. Có thể là một cái hành động nào đó, nhưng mà khi mà nói tới lời nói thì nó sẽ không có nhiều.
0: Đúng.
1: Vậy thì ở đây thì em nghĩ rằng là chúng ta cũng một phần là chúng ta tôn trọng cái nét văn hóa, nghĩa là không phải cái gì phương Tây làm hay thì mình cũng đem về. Nhưng mà trong những gia đình em thấy là họ có những cái thói quen trong câu chuyện thể hiện bằng lời nói, ví dụ như là những cái tin nhắn, hay là những cái vỗ vai, hay là một cái ánh mắt, một cái nụ cười mà nó khích lệ, nó động viên, thì nó cũng là một cái sự ghi nhận. Và cái cuối cùng em nghĩ là cái câu chuyện ghi nhận nó không phải là đao to búa lớn theo kiểu là anh là người tuyệt vời nhất, hay là em hoàn hảo không có điểm gì để chê. Đôi khi nó chỉ cần rất là giản dị, nó rất là giản dị thôi. Ví dụ như là hôm nay anh biết em mệt mà vẫn chuẩn bị bữa tối, anh cảm ơn em. Hoặc là ôi cái bữa cơm hôm nay ngon quá mẹ. Nghĩa là một cái sự khen ngợi trực tiếp và một cái hành động và một cái gì đó nó rất là cụ thể thì nó cũng đã là một cái sự ghi nhận rồi. Còn đối với những gia đình nào hoặc là những cá nhân nào họ cảm thấy là nếu như bây giờ giả sử ngày nào em gặp chị Vi em cũng khen thì có khi là bắt đầu mình kêu là thảo mai.

0: đi thôi. Thì tất cả những điều đó đều là cái sự quan tâm, và chúng ta tự nhắc bản thân là ok, tôi rất may mắn hay là tôi rất biết ơn cái người bên cạnh mình. Thì cái này nó thuộc về câu chuyện là thực hành lòng biết ơn của mỗi người. Và khi mà chúng ta thực hành lòng biết ơn á, thì hành động, cư xử, lời nói của chúng ta dành cho cái người đó nó sẽ khác so với chuyện là chúng ta không tự nhắc bản thân của mình. Vậy thì quý vị có thể lựa chọn cái cách thể hiện tình cảm của mình, có thể nói ra, có thể không nói ra cũng được. Nhưng rất mong là chúng ta hãy nhớ về câu chuyện là ghi nhận người đang đồng hành với mình.
1: Hoàn toàn nhất trí luôn. Đây là một trong những cái gợi ý chị nghĩ rằng rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì sẽ có rất là nhiều người ngại nói ra, ngại thể hiện, hoặc là từ trước tới giờ vẫn đang rất là đơn giản trong cái cách giao tiếp với người của mình, người thân của mình chẳng hạn. Mà bây giờ đùng một cái thay đổi thì cũng khó. Thế nên là qua cái gợi ý của Tâm An là chúng ta nhắc nhớ chính bản thân mình, và từ đó mình sẽ thay đổi trong cái cách hành xử giao tiếp với những cái mối quan hệ mà mình trân quý. Thì đó cũng là một cái cách rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn Tâm An đã dành thời gian cho Giảm Tóc Linh Liền tối nay và chia sẻ những cái điều mà chị nghĩ vừa thú vị mà rất là thiết thực và cũng rất là dễ thực hành để mình cải thiện tốt hơn nữa trong cái cách giao tiếp với mọi người xung quanh và trân trọng hơn những cái mối quan hệ mà mình yêu thương.
0: Dạ, cảm ơn chị Vy và cũng như cảm ơn quý thính giả.
1: Cảm ơn Tâm An. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi qua cái cuộc trò chuyện nhanh thôi cùng với người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Hy vọng rằng với những cái điều cơ bản hay những cái điều tối thiểu trong một mối quan hệ thì chúng ta cũng có thể tách bạch ra được đâu là những cái điều cơ bản và đâu là những cái điểm cộng. Một chút xíu nữa xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích nhiều hơn ở những cái góc nhìn khác nhau. Và quan trọng nhất á, là vui vẻ rất mong được lắng nghe câu chuyện cũng như là những ý kiến của tất cả các thính giả. Mọi người đừng quên đăng ký giao lưu cùng với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Từ nãy tới giờ thì mình nói rất là nhiều về những cái câu chuyện cách cư xử và cách trân trọng cái mối quan hệ của mình. Vậy thì mình sẽ lắng nghe một bài hát về tình yêu được không ạ? Qua phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Hòa Minzy, bài hát mang tên Bật Tình Yêu Lên.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ngay tại Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VV Giao Thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Lúc này thì có một số thông tin giao thông chuyển về, Minh Vy cũng xin được cập nhật ngay đến quý vị. Đầu tiên xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7670, có cho biết có một người đàn ông nằm giữa con lương đoạn qua cầu đôi khoảng 200m hướng đi Đức Hòa, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0383 có chia sẻ thông tin đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Và một thính giả khác cũng có cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn khu công nghiệp Quang Minh giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Đó là những thông tin mới nhất, Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa. Đó chính là có một người đàn ông nằm giữa con lương đoạn qua cầu đôi khoảng 200m hướng đi Đức Hòa, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và chúng tôi cũng có ghi nhận xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô ngay tại đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. Và đường Võ Văn Kiệt đoạn khu công nghiệp Quang Minh giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai chiều. Ở trong thời gian sắp tới, nếu có bất kỳ những cái diễn biến giao thông nào mới được chia sẻ về thì chúng tôi cũng sẽ lan tỏa ngay để mọi người, nếu như mà chúng ta có những cái lộ trình đi qua những cái khu vực đó thì mình có thể cân nhắc lưu ý, đặc biệt là những cái khu vực nào mà áp lực giao thông cao hoặc là có vụ việc xảy ra gây cản trở giao thông á, mà chúng ta sắp sửa đi qua thì mình cũng có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác để thời gian di chuyển của mình không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị ha. Và vừa rồi thì trong cuộc trò chuyện với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì không biết rằng là ở phía các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay mình đang có những tâm sự như thế nào hoặc là có những cái trải nghiệm tương tự ra sao. Rất mong nhận được những chia sẻ, những góc nhìn, những đóng góp ý kiến đến từ tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên thì dạo một vòng fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 đi, thì vui vẻ thấy là bạn thính giả có nick là Hoàng Nguyễn có để lại bình luận thấy khá khó khăn cho một mối quan hệ tốt đẹp hiện nay. Ngay cả vợ chồng bây giờ cũng ly hôn khá nhiều. Nếu duy trì một mối quan hệ tốt đẹp thực sự, mọi người chắc phải để ý, thấu hiểu, trân trọng và mọi người chắc phải thương nhau nhiều lắm mới được. Dạ, cũng đúng. Mặc dù là đây là một cái bình luận về một cái góc nhìn hơi buồn, hơi thiếu một chút xíu niềm tin vào hôn nhân, nhưng mà nó cũng thực tế, không sai, đúng không ạ? Và rõ ràng rằng là trong cái mối quan hệ giữa hai người với nhau thì ông bà mình cũng hay có dùng một cái câu ngày xưa, không biết mọi người có nhớ không, đó là tương kính như tân. Cho dù là một mối quan hệ lâu năm, cho dù đã gắn bó với nhau cùng một mái nhà qua bao năm tháng thì cũng hãy luôn dành cái sự tôn trọng cho nhau và yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn. Khi mà yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ cân nhắc nhiều hơn trong cách hành xử, trong thái độ của mình, trong từng lời nói, giảm thiểu cái sự tổn thương đối phương khi mà có những cái chuyện bất đồng xảy ra. Thì đó cũng là một trong những cái cách để mà xây dựng cái mối quan hệ gia đình, xây dựng tình cảm. Và anh Văn Thuận Trần, một trong những thính giả thường xuyên đồng hành cùng với các chương trình của VOV Giao Thông, đặc biệt là Giảm Tốc Lên Đèn, thì cũng có để lại bình luận là trong mối quan hệ thì chân thành là cần nhất, vì từ chân thành sẽ phát triển nên những cái khác. Nhưng các mối quan hệ hiện tại thường được dựa trên lợi ích của các bên, nếu không có sự cân bằng thì rất khó giữ được. Anh cũng muốn lắng nghe ý kiến của Vi Vẻ và cũng của Tâm An cũng như là các thính giả khác nữa. Thì đối với bình luận này thì Vi Vẻ cũng đã có cái phần phản hồi, đó chính là bên cạnh chân thành thì chúng ta cũng cần có sự tôn trọng đến từ cả hai phía. Và vấn đề này thì Tâm An cũng đã chia sẻ rất nhiều ở phần đầu khi mà đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Một cái sự tôn trọng dành cho nhau, trân trọng nhau cũng như là ghi nhận nhau thì chắc chắn rằng là đó cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà gắn kết mối quan hệ, không chỉ trong chuyện tình cảm đâu mà trong mối quan hệ gia đình cũng như là những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội nữa. Và chút xíu nữa thì Minh Vy sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị những cái bình luận, những cái góc nhìn của tất cả các thính giả đã để lại trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Còn ở hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, sau khi trò chuyện cùng với người đồng hành rồi thì bây giờ chúng ta đến với một cái chuyên mục nhỏ mà cũng rất là quen thuộc mang tên là Check In, đúng không ạ? Tối nay thì Giảm Tốc Lên Đèn sẽ gợi ý cho quý vị một cái tựa phim khá là phù hợp với câu chuyện mà mình sẽ
đã nói từ nãy tới giờ. Đó chính là phim Đã Đến Lúc, bản tiếng Anh là About Time. Đây là một trong những bộ phim tình cảm lãng mạn rom-com. Vui vẻ nhớ là từ năm 2013 lận, với dàn diễn viên cũng rất là xinh đẹp và nổi tiếng như là Rachel McAdams, Margot Robbie, Bill Nighy và Tom Hollander. Thì bộ phim kể về một anh chàng tên là Tim, một chàng trai có khả năng quay ngược thời gian để sửa chữa những cái điều mà mình chưa hài lòng. Mọi người biết không, ban đầu thì Tim cố gắng dùng một món quà đặc biệt để có được một tình yêu hoàn hảo. Nhưng mà càng về sau á, thì anh mới nhận ra cái điều khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa không phải là thay đổi những cái khoảnh khắc lớn đâu, mà quan trọng nhất đó chính là biết trân trọng những điều bình dị. Một bữa cơm cùng với gia đình, một cuộc trò chuyện cùng với cha, nụ cười của người mình yêu, hay những lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Hạnh phúc thì không nằm ở những điều phi thường, mà nó sẽ nằm ở việc biết ghi nhận những điều tưởng như rất đỗi là bình thường. Một lời cảm ơn, một cái ôm, sự quan tâm hay việc mà mình luôn có mặt khi người kia cần, thì đó là những điều cơ bản rồi, đúng không mọi người? Nhưng mà khi được trân trọng và ghi nhận thì chúng sẽ trở thành một chất keo gắn kết mối quan hệ ngày càng bền chặt, bền vững hơn theo năm tháng. Có lẽ rằng là Đã Đến Lúc, About Time sẽ là một cái bộ phim nhẹ nhàng thôi, giàu cảm xúc và để lại rất là nhiều suy ngẫm về tình yêu, gia đình cũng như là cách mà chúng ta sống trọn vẹn với những điều nhỏ bé mỗi ngày. Vậy nên bất cứ lúc nào có thời gian thư giãn, thoải mái, mình đang tìm một cái gì đó, một cuốn sách để xem, một bài hát để nghe, hay là một tựa phim để mà mình có thể chiêm nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống, nhưng mà những cái thông điệp thì nhẹ nhàng thôi, nó không quá nặng nề, không quá nhức đầu, và đặc biệt là với cái dàn diễn viên này, tin chắc rằng nó sẽ rất là đẹp về mắt nhìn của chúng ta. Thì quý vị có thể search phim Đã Đến Lúc, About Time quý vị ha. Đó chính là gợi ý của Check In trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẵn đây giới thiệu về phim này rồi, thì vui vẻ cũng sẽ thực hiện tiếp một cái nhiệm vụ nữa là mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc OST, tức là nhạc nền trong cái phim này luôn. Một bài hát rất rất là lãng mạn qua tiếng hát của Ellie Goulding, bài hát mang tên How Long Will I Love You. Xin mời.

0: trạm cuối ngày.
1: Vui vẻ chào mừng tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Thời điểm này là 8 giờ 51 phút tối trên toàn Việt Nam rồi. Ở đâu đó có thể xê xích một chút xíu quý vị ha. Nhưng mà cũng đã muộn rồi và chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Ở trạm cuối ngày thì mình dừng lại một chút, mình nán lại vài phút để mình có thể thở hắt ra một cách nhẹ nhàng bởi vì một ngày dài đã trôi qua rồi. Và lúc này thì mình có thể thoải mái với những cái suy nghĩ của chính mình, có thể thư giãn với những bài hát của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, hoặc là mình có thể mở lòng tâm sự cùng với chương trình những cái cảm xúc của mình ngày hôm nay, những ngày trước đó, những ngày vừa qua. Có điều gì khiến cho mình cứ mãi băn khoăn, cứ mãi nghĩ suy? Có thể là chúng ta không tìm được ngay câu trả lời trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể là cái nơ này nó được thắt chặt quá, không thể nào mà tháo gỡ liền lúc này. Nhưng mà ít nhiều gì khi mà mình trút tâm sự, mình nói ra nỗi lòng của mình thì tin chắc rằng khép lại ngày dài, mọi chuyện nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn, để ngày mai mình bắt đầu ngày mới với một cái trạng thái tốt hơn. Đồng ý không quý vị thính giả? Nếu mà đồng ý thì mọi người đừng quên đăng ký giao lưu nghe tại số điện thoại đường dây nóng của Giảm Tốc Lên Đèn nhé, 0283991191, hoặc là mình để lại bình luận và đăng ký giao lưu ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Trên fanpage thì bạn Tùng Trần có nick là Hệ Thống Quà Thưởng cũng để lại bình luận rất là chất lượng, khá là dài. Và Vui Vẻ thực sự ấn tượng với cái đoạn cuối, đó là có lẽ cái câu hỏi quan trọng nhất không phải tiêu chuẩn tối thiểu của người khác là gì, mà là điều gì nếu thiếu đi thì mình sẽ không còn là chính mình trong mối quan hệ đó. Trả lời được câu đó thì chúng ta sẽ biết đâu là giới hạn cần giữ, đâu là điều có thể học cách để dung hòa. Quả thật rằng là khi mà nhìn thấu được những cái điều này thì có một cái điều hay nói vui trong nhóm bạn của Vui Vẻ, đó là nhìn thấu hồng trần. Một người được xem là nhìn thấu hồng trần là có thể hiểu, có thể tách bạch ra được tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống. Từ đó sẽ có những cái cách hành xử, có sự lựa chọn nó hài hòa hơn, nó không để lại những cái vấn đề gì hay là những cái hậu quả mà mình phải giải quyết sau đó. Và khi nhắc về những cái điều này á, thì tự nhiên Vui Vẻ lại nhớ tới khi mà những cái điều hiển nhiên trong tình yêu bị nhầm lẫn là điểm cộng. Hồi nãy mình có nhắc về điều tối thiểu, mình có nhắc về điểm cộng, và mình sẽ nói thêm một chút về những cái điều tối thiểu trong tình yêu nhưng mà bị nhầm lẫn là điểm cộng. Ví dụ, lúc này mọi người nghĩ tới điều gì? Nhắn tin đều đặn nè, tôn trọng cảm xúc nè, giữ lời hứa nè, không mập mờ với người khác nè. Những cái điều vốn dĩ nên là tiêu chuẩn cơ bản trong mối quan hệ tự nhiên trở thành lý do để ai đó được khen là tử tế, trưởng thành, quá tốt rồi còn gì. Đúng không ạ? Vậy thì cái mức tối thiểu đang bị nhầm lẫn với sự nỗ lực. Khi mà chúng ta bắt đầu biết ơn vì những cái điều đáng lẽ phải có, thì ranh giới kỳ vọng cũng dần hạ thấp. Và rồi cái việc được đối xử đàng hoàng trở thành một đặc ân thay vì đó là một cái điều hiển nhiên. Trong tình yêu thì chắc là không cần những cái màn phô trương quá đà đâu. Hồi nãy rất là tâm đắc với chia sẻ của Tâm An, đó là nhiều khi cái sự động viên, cái lời khen mình không thể thốt ra thành lời, không thể lúc nào cũng cứ khen ngợi nhau, hoặc là từ trước tới giờ mình chân thành là chính, chứ mình cũng chỉ hành động là chính, chứ mình cũng không nói ra bằng lời. Thì bây giờ thay đổi mình một cách đột ngột thì cũng khó. Vậy thì ghi nhận trong tâm trí của mình để thay đổi cách hành xử của mình, đó cũng là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà không nên chỉ dừng lại ở mức đủ để tồn tại, bởi vì giữa tối thiểu và trọn vẹn á, là cả một cái khoảng cách của sự chủ động, quan tâm và mong muốn xây dựng cùng với nhau. Vậy thì ở trạm cuối ngày tối nay, đối với cái câu chuyện những điều cơ bản nhưng vẫn đáng ghi nhận á, thì Vui Vẻ xin phép được chọn từ khóa là trọn vẹn ha mọi người ha. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn, kỹ hơn, nói nhiều hơn về cái cụm từ trọn vẹn. Không biết là có bao giờ các thính giả ngồi xem lại một cái bộ phim, phim tình cảm Hollywood chẳng hạn. Cái trong cái cảnh phim mình thấy nam chính lao qua mưa tuyết, chạy vội ra sân bay, vượt qua 3 trạm an ninh chỉ để nói một câu là anh yêu em. Cái rồi ngay lúc đó mình quay sang nhìn nửa kia của mình. Nửa kia của mình ngồi mặc quần đùi, ăn mì gói húp sột soạt, tự nhiên cái mình thở nhẹ một cái không mọi người. Chúng ta rất là dễ bị thao túng bởi những biểu tượng hoành tráng. tình yêu trên màn ảnh hay trên mạng xã hội á, phải là những chuyến du lịch xa xỉ, những bó hoa 999 đó hồng, hay là những cái lời thề thốt ta nói chấn động luôn. Nhưng mà thực tế phũ phàng mà cũng đáng yêu lắm mọi người. Đó là 99% thời gian của một mối quan hệ thực sự á, nó được dệt nên, được cấu thành từ những cái điều vô cùng nhỏ nhặt, bình thường, thậm chí là cơ bản tới cái mức là nghiễm nhiên luôn. Thế nhưng chính những điều cơ bản ấy, nếu mà chúng ta biết dừng lại một nhịp để quan sát, thì nó lại là mảnh ghép then chốt để tạo nên hai chữ trong từ khóa trọn vẹn mà chúng ta sẽ phân tích tối nay. Trước khi mà nói về những cái điều cơ bản á, thì chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau một chút về cái từ trọn vẹn này các thính giả nhé. Có nhiều người view vẽ đoán là sẽ hay nhầm trọn vẹn với hoàn hảo, đúng không ạ? Mọi người có bao giờ cảm thấy rằng là hai cái này nó đồng nghĩa với nhau, nó giống nhau không? Tình yêu hoàn hảo là một khái niệm mang tính lý thuyết thôi. Đó là cái tình yêu mà hai người không có bao giờ cãi nhau, luôn hiểu ý đối phương, dù chỉ qua một ánh mắt, một tia ánh nhìn thôi. Và ngày nào thì trời ơi, ta nói cũng tràn ngập màu hồng. Nghe thì thích á, nhưng mà sống như vậy thì chắc là cũng không khỏe lắm đâu, đúng không mọi người? Còn trọn vẹn thì khác ha. Trọn vẹn là khi mà mình chấp nhận một bức tranh có sáng, có góc tối. Là khi một mối quan hệ nó có những cái vết xước, có những cái ngày dỗi hờn, có những khoảnh khắc cả hai chán, không muốn nói nhau câu nào hết. Nhưng mà sau tất cả thì không ai có ý định rời bỏ đi cả. Bây giờ mình hình dung tới, cho nó liên quan tới ẩm thực chút xíu, cho nó sát sao với đời sống thực tế đi. Nó giống như mình ăn một tô phở vậy đó. Một tô phở trọn vẹn không phải là tô phở không có hành, không có mỡ, hay nước dùng là phải trong vắt, trong veo, mà nó sẽ là sự tổng hòa của cái vị đậm đà, một chút cay của ớt, một chút chua của chanh, một chút béo của nước dùng, và cái cảm giác xì sụp ấm bụng giữa một chiều mưa. Trời ơi, nói kỹ quá cái đâm ra bản thân người trong cuộc cũng đói bụng luôn, là vui vẻ nè. Và cái sự trọn vẹn trong tình yêu nó không đến từ những cái cú bùng nổ cảm xúc, mà vui vẻ đọc trên rất là nhiều những cái nội dung thì thấy rằng là nó đến từ cái sự tích lũy bền bỉ của những điều cơ bản thôi. Bây giờ mình thử làm một bài test nhỏ đi mọi người. Lần gần đây nhất mà các thính giả cảm ơn người yêu, người bạn đời của mình vì một cái việc vặt vãnh là khi nào ạ? Thường thì mình chỉ gật gù khi ghi nhận khi mà đối phương tặng cho mình một món quà đắt tiền như ngày kỷ niệm, hoặc là tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ thôi. Còn những cái thứ diễn ra hàng ngày á, thì mình sẽ nghĩ rằng là cái đó là trách nhiệm, là thói quen thôi mà. Nhưng mà mình thử bóc tách thử coi những cái điều cơ bản đó nó đáng giá như thế nào nhé. Đầu tiên nè, là cái sự ghi nhớ những cái điều nhỏ xíu thôi. Ví dụ như là bạn là team nhóm ăn phở không hành, uống trà sữa 30% đường, 50% đá, hay là mình cực kỳ hổng thích, mình dị ứng với mùi hành tây. Khi mà bạn đời của mình hay người yêu của mình mua đồ ăn về, và nghiễm nhiên là trong cái túi mua tô phở đó không có cọng hành nào hết, đó có phải là phép màu không ạ? Không, đó là vì người yêu của mình, người bạn đời của mình đã lưu cái thông tin đó vào một góc trong bộ nhớ, giữa hàng tỷ những cái thứ, những cái điều gọi là nhức đầu ở trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh công việc, deadline và cả áp lực cuộc sống nữa. Hoặc là ví dụ như mình đi làm về mình mệt bơ sờ luôn đó, mình mệt bơ phờ luôn, mình dằn dỗi, mình leo lên giường mình nằm. Một lúc sau thì người ấy mới đi vào, lặng lẽ đặt xuống bàn một cái ly nước cam đi, hay là một ly nước bông cúc, một cái món nước mà mình yêu thích, thường hay uống hàng ngày chẳng hạn. Rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài thôi, không có gặn hỏi, không có lên lớp, không có đạo lý, không có thuyết giáo gì hết. Cũng không hỏi là ủa sao hôm nay em hay anh cọc cằn thế. Thì mình thấy rằng là cái sự thấu hiểu nhẹ nhàng đó chính là một cái gạch đầu dòng cơ bản nhưng rất là ngọt ngào luôn. Nói đến đây rồi thì không biết là các thính giả có nhớ lại những cái câu chuyện, những cái cảm xúc, những cái cơ bản hàng ngày mình đã trải nghiệm qua không ạ? Rất là mong mỏi được lắng nghe những cơ bản của mọi người nha. Mọi người có thể khoe những cơ bản đó cho Giảm Tóc Lên Đèn tối nay được không? Trong khi chờ đợi mọi người phản hồi, tương tác hoặc đăng ký giao lưu cùng với chương trình, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa rất là dễ thương luôn, qua tiếng hát của Mono, bài hát mang tên Chăm Hoa.

Vừa rồi là những giai điệu rất là trẻ trung, nhưng mà cũng thể hiện đây cái sự tôn trọng dành cho những người phụ nữ, dành cho những người mà chúng ta yêu thương, đến từ tiếng hát của Mono qua ca khúc Châm Hoa. Lúc này thì Vui Vẻ có một cái câu hỏi muốn gửi đến tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó chính là bạn có thường nói lời cảm ơn hoặc là khen ngợi người thân, người yêu của mình vì những cái điều nhỏ nhặt hay không? Vì sao? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là để cái câu chuyện của chúng ta mở ra một cái không gian sâu sắc hơn, được lắng nghe, được chia sẻ nhiều hơn, thì quý vị đừng quên đăng ký giao lưu ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Hồi nãy mình nói về những cái về cái nhớ những cái điều nhỏ nhỏ, thì bây giờ mình sẽ đến về sự có mặt. Đây cũng chính là một trong những cái điều rất là quan trọng đó quý vị ha. Có những ngày hai người ngồi chung một phòng, mỗi người ôm một cái laptop hoặc là điện thoại, chẳng ai nói với nhau câu nào suốt 2 tiếng đồng hồ. Nghe thì có vẻ chán đúng không ạ? Nhưng mà nghĩ thử xem, chúng ta có thể ở cạnh một người mà không cảm thấy gượng gạo, không cần phải vắt óc ra để nghĩ chủ đề để nói, không phải gồng lên để mà tỏ ra là trời ơi, mình thú vị nha. Chúng ta được là chính mình, một cái phiên bản lười biếng, im lặng và hoàn toàn thả lỏng. Thì sự có mặt một cách bình yên đó chính là một cái thứ đặc quyền chỉ có trong những mối quan hệ đã đạt đến độ an tâm nhất. Biết nhớ những cái điều nhỏ, biết có mặt đúng lúc đúng thời điểm, và ngoài ra thì biết xin lỗi và biết xuống nước nữa. Chắc là trong mối quan hệ thì những cái điều này rất là cần. Trong một bộ phim á, cái cảnh cãi nhau thường kết thúc bằng việc một người bỏ chạy dưới mưa, còn người kia thì đuổi theo và ôm chầm lấy nhau, đúng không mọi người? Chắc các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn sẽ thấy là trời ơi, Vui Vẻ là một phim á. Nói tới phim là nắm được quá nhiều cảnh. Thực sự là bạn bè xung quanh cũng hay chọc, bởi vì suốt ngày cũng mê phim lắm, mê các anh tổng tài trong phim. Nhiều khi là cứ sống trong phim thôi. Nhưng mà thật ra là đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng cần những cái điều thật đẹp đó để mà mơ mộng mà. Ngoài đời thật á, cãi nhau xong hai bên quay lưng vào tượng, không khí căng như dây đàn luôn. Rồi chắc là khoảng một tiếng hay là nửa tiếng gì đó, một người sẽ lững thững đi ra tủ lạnh, mở cửa lấy chai nước, quay sang hỏi trọng thôi, ăn cơm chưa, hoặc là có uống trà đào không, mua cho một ly. Mọi người nghĩ đó là câu hỏi bâng quơ hay là đó chính là mật mã xin lỗi của người trưởng thành đó ạ? Không có hoa mỹ, không dramatic, nhưng mà nó chứa đựng cái sự kiềm chế cái tôi. Việc một người chấp nhận bước qua cái sự sĩ diện của bản thân, tức là hạ cái tôi của mình xuống để chìa ra một tương tác nhẹ, ở đây mình gọi như là một nhành ô liu thôi. Dù là cái nhành cây đó nó là hình dạng như là một bữa cơm hay là một ly trà đào, thì nó cũng là một cái điều cực kỳ đáng ghi nhận rồi. Còn lúc đó là mình tiếp tục mình dỗi hờn, mình làm mình, làm mẩy, làm tình, làm tội đối phương nữa thì nó không biết rồi nha. Kết quả sau đó thì không biết. Còn một cái người mà không có kinh nghiệm như Vui Vẻ thì không biết, không có thể nào mình phân tích xa hơn nữa. Chờ ý kiến của mọi người. Nếu mà coi một mối quan hệ như một căn nhà đi ha, thì những cái chuyến du lịch xa xỉ nè, những món quà đắt tiền hay những lời hứa hẹn ngọt ngào á, thì đó chỉ là lớp sơn tường thôi, là những cái bức tranh đắt giá trang trí thôi. Chúng có thể làm cho căn nhà đẹp đẽ và lung linh hơn, nhưng mà những cái điều cơ bản như là những cái điều mà xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta thường nhắc đến đó, sự tôn trọng, tính kiên nhẫn, sự lắng nghe và những hành động chăm sóc nho nhỏ, thì Vui Vẻ nghĩ rằng đó chính là lớp bê tông, xi măng và là móng nhà. Sơn thì bong tróc theo thời gian, tranh thì có thể cũ đi, nhưng mà móng nhà vững chắc thì căn nhà đó vẫn sẽ đứng vững qua rất là nhiều những cái mùa bão gió. Thế nên là một mối quan hệ cảm thấy trọn vẹn á, không phải vì nó không có sóng gió, mà vì cả hai người trong cuộc họ đều hiểu rõ rằng sau cơn bão họ luôn có một nơi an toàn để trở về. Nơi đó có một người hiểu rõ thói xấu của họ nhưng vẫn lựa chọn ở lại. Một người biết họ thích ăn gì, sợ điều gì, ghét cái gì và sẵn sàng chia sẻ rất là nhiều những cái điều nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó cực kỳ là ấm áp và ý nghĩa. Nói đến đây thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn sẽ suy nghĩ trong đầu rằng là
Vậy thì làm sao để ghi nhận những cái điều cơ bản mà không bị sến đây? Tại vì tự nhiên khen cái mình cũng thấy ngại miệng, thấy không quen. Vừa rồi thì Tâm An có đưa một cái gợi ý đó, mình không thể thể hiện ghi nhận ra bên ngoài thì mình có thể ghi nhận ở bên trong tâm trí của mình. Bởi vì thực chất rằng đôi khi á, mình ngại khen ngợi hay ghi nhận nhau bởi vì mình nghĩ rằng là nó xính xẩm hoặc làm quá vấn đề, hoặc là mối quan hệ đã thân thiết quá hiểu nhau rồi, cứ khen cứ ghi nhận mãi như thế thì giả tạo thảo mai với nhau à. Nhưng mà thực ra mọi người có biết không, ai trên đời này cũng rất là mong cầu được ghi nhận, nhất là từ người mình yêu nữa. Cái ghi nhận đó nó nặng ký, nó đáng giá và nó ép phê lắm mọi người. Có lẽ rằng là đó là một cái từ văn nói nhưng mà nó rất là phù hợp để mà diễn đạt điều này. Chúng ta không cần phải viết những cái lá thư dài dòng chỉ để cảm ơn vì đã, ví dụ người bạn đời của mình, anh ấy đã giúp mình đi đổ rác. Thật ra nó có một cái cách rất là tự nhiên, rất là gần gũi, một lời cảm ơn ngay và luôn ngay thời điểm xảy ra. Ví dụ như là đối phương, người bạn đời của mình phơi hộ, đóng quần áo hay là pha cho mình một ly cà phê đi, thì một câu ngắn gọn thôi: cảm ơn anh nha, đúng lúc đang rất là thèm luôn. Hoặc là cảm ơn em nha, đúng lúc đang rất là thèm luôn. Kèm theo một cái vỗ vai nhẹ, một cái nắm tay nhẹ hoặc một cái ôm nhẹ nữa, thì trời ơi, 100 điểm, đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi khen ngợi một cách công khai nhưng mà rất là tinh tế, ví dụ như là mình ngồi trò chuyện với bạn bè, thay vì bóc phốt người yêu của mình, mình thả nhẹ một câu thôi: nói chung là ảnh cũng lười, nhưng mà được cái là cực kỳ kiên nhẫn với mình. Wow, là người ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp rồi. Và những cái phản hồi, cách đáp lại bằng một hành động nhỏ, ví dụ như là nếu hôm nay mà ảnh dọn bếp cho mình sau khi nấu ăn, sau khi ăn cơm tối, thì ngày mai mình gọt một đĩa trái cây mang ra khi mà ảnh đang ngồi xem tivi, cả hai vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nhau. Tình yêu trọn vẹn là dòng chảy hai chiều ha, nơi mà những cái điều nho nhỏ liên tục được trao qua, gửi lại. Đó, và chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà chắc chắn là ai cũng biết và mọi người thường hay nhắc tới, tức là mọi thứ đều rất là nhanh, mọi việc đều trôi qua rất là nhanh, tích tắc tích tắc tích tắc, thời gian trôi qua. Người ta dễ dàng đến với nhau chỉ bằng một cú quẹt màn hình thôi, quẹt trái quẹt phải, và cũng dễ dàng buông tay khi cảm thấy hết vui hay là ngắn gọn thôi, chán rồi. Ai trong chúng ta cũng mãi mê đi tìm những cái cảm xúc mạnh mẽ, những người hoàn hảo, để rồi nhiều khi á, mình lại quên bẵng một cái điều rằng là một tình yêu đẹp á, không tự nhiên mà có, mà vui vẻ nghĩ rằng nó sẽ được nuôi lớn mỗi ngày. Và sự trọn vẹn trong tình yêu thì nó không nằm ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh đâu, mà nó sẽ nằm trong một cái nắm tay siết nhẹ khi mà cùng nhau đi qua đường. Nó sẽ nằm trong câu hỏi: hôm nay đi làm mệt không em? Nó nằm trong cái gật đầu thông cảm khi mà người kia lỡ làm hỏng một việc gì đó. Ví dụ như là bữa nay cái ảnh xiên quá, ảnh nhào vô trong bếp, ảnh phụ mình nấu nướng mà ảnh lỡ làm sai cái gì đó, thay mình cáu gắt lên, thì mình thông cảm hoặc là mình trêu đùa nhẹ, thì cái không khí nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó cũng thoải mái hơn và nó lại càng thấm thiết hơn nữa. Hoặc là nhiều khi hai người đang đi trên đường, băng qua đường mà mạnh ai nấy băng qua, thì lúc đó tự nhiên mình thấy mình lẻ loi trong cuộc tình này, đúng không? Còn nếu như mà có một bàn tay chìa ra nắm tay mình siết nhẹ, dìu nhau cùng dắt nhau đi qua đường, thì cái cảm xúc, cái tình cảm lúc đó nó khác hẳn. Và vui vẻ nghĩ rằng cái thời mà lúc mà chúng ta theo đuổi, lúc mới yêu á, những cái điều này nó không có lạ lẫm đâu, có đó, có làm á, để tăng cảm xúc và tăng cái cách thể hiện được tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng mà nhiều khi bước qua hôn nhân rồi, đến với nhau rồi, ở bên cạnh nhau một thời gian rất lâu, rất dài rồi, nhiều khi mình bỏ qua những cái điều này và mình nghĩ rằng là trời ơi, hồi xưa thời đang theo đuổi, đang tán tỉnh nhau thì mới phải làm màu vậy thôi, chứ bây giờ cần gì. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, cũng cần những cái hành động, những cái nhẹ nhàng, những cái lời nói ngắn thôi, nhưng mà để thể hiện được cái sự yêu thương,
cái sự chân thành của mình và cái sự ghi nhận của mình dành cho đối phương. Và nếu như mà hôm nay người ấy của bạn vẫn đang ở đó ha, vẫn kiên nhẫn nghe bạn cằn nhằn về cái chuyện ở cơ quan, công việc bên ngoài, nhưng mà vẫn mua đúng cái món mình thích về nhà, hay đơn giản là nhường cho mình cái món ngon nhất còn lại trong đĩa, trong bữa ăn tối nay, thì chúc mừng các bạn nha, mình đang có trong tay một tình yêu vô cùng trọn vẹn rồi đó. Và cũng rất là hạnh phúc nếu như Giảm Tóc Lên Đèn tối nay được lắng nghe những câu chuyện về những mối tình, những chuyện tình cảm, những mái nhà trọn vẹn. Cho nên mọi người đừng ngần ngại, đừng mắc cỡ mà chia sẻ về cho Giảm Tóc Lên Đèn để câu chuyện chúng ta tối nay nhiều năng lượng hơn nữa, được không các thính giả? Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với những giai điệu rất là trữ tình, lãng mạn trong tình yêu qua tiếng hát của Stephen Sanchez, bài hát mang tên Until I Found You.

Chào mừng quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay cùng với Vi Vui Vẻ ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Lúc này thì xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7990 có cho biết đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, vụ va chạm hai ô tô ít phút trước vẫn chưa được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Cái đây một khoảng thời gian thì chúng tôi cũng có cập nhật thông tin ngay tại đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Và đến thời điểm này cách đây khoảng chừng hơn 9 phút thì chúng tôi ghi nhận rằng là vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Vậy nên quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta có thể cân nhắc để có thể lựa chọn sắp xếp các lộ trình di chuyển tiếp theo sao cho hợp lý quý vị ha. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 thì một thính giả cũng rất là thân quen của chương trình là bạn Nguyễn Hà Thơ có để lại bình luận: mình cũng hay nói lời cảm ơn, khen ngợi vì mình rất thích được nhận những điều này. Dạ đúng rồi, đây cũng là một cái hoàn toàn nhất trí với lại bình luận này của bạn Nguyễn Hà Thơ luôn. Đôi khi rằng là trong cuộc sống trao đi để nhận lại, mình mong muốn điều gì thì mình cũng phải trao những cái điều đó, mình cũng phải thể hiện. Ví dụ như mình nói lời cảm ơn, mình ghi nhận những cái điều mà người ta dành cho mình thì mình cũng sẽ nhận lại được những cái điều ngọt ngào tương tự như vậy. Sau rất là nhiều những cái phút mà chúng ta trò chuyện về những cái điều cơ bản thì bây giờ Vui Vẻ cũng xin được tóm lại một chút xíu. Vậy thì trong chuyện tình cảm ha, điều tối thiểu hay điều cơ bản thực được hiểu là yêu cầu tối thiểu, yêu cầu cơ bản mà một người mong đợi từ đối phương để cảm thấy được tôn trọng và cảm thấy an toàn. Thì các yếu tố này thường là sự chung thủy, quan tâm, tôn trọng hay hành động chăm sóc cơ bản như là giao tiếp, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày, đúng không quý vị? Có nhiều quan điểm khác nhau về điều cơ bản trong tình yêu lắm. Có một số người thì cho rằng đây là điều hiển nhiên, không cần phải ca ngợi hay xem là đặc biệt bởi vì đó là một cái gì đó rất là tối thiểu, nó rất là cơ bản trong một mối quan hệ lành mạnh. Nhưng mà trong khi đó thì lại có rất nhiều người khác trân trọng và biết ơn ngay cả những cái hành động nhỏ nhất từ đối phương, coi đó là nền tảng để xây dựng tình cảm bền vững. Thêm một ví dụ nữa nha, có một bạn trẻ đã từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng với cô thì cái điều tối thiểu trong tình yêu là đưa đón nè, mua đồ ăn sáng nè, tặng quà vào dịp lễ nè, và những điều mà cô cho là quyền được chiều chuộng và thể hiện sự quan tâm trong mối quan hệ. Thế thì những cái điều cơ bản, những cái điều tối thiểu khi mà mình mở rộng ra ngoài cái chuyện tình cảm thì trong công việc là gì? Nó còn xuất hiện trong môi trường làm việc nữa quý vị. Ví dụ điển hình về xu hướng là tối thiểu vào ngày thứ hai, đó tên tiếng Anh là Bare Minimum Mondays. Đây là một cái phong trào làm việc mới nổi, trong đó là người lao động chỉ hoàn thành cái mức việc tối thiểu vào ngày thứ hai để giảm áp lực và tránh kiệt sức ngay đầu tuần. Cái này mở ngoặc, chắc là ở nước ngoài còn đóng ngoặc. Nhiều khi ở Việt Nam chúng ta và một vài nơi thì vẫn chưa có cái xu hướng này. Nó không phải là tất cả, nhưng mà rõ ràng đây là một cái phong trào mới nổi. Và cái phong cách này được xem như là một cơ chế đối phó với văn hóa làm việc hối hả, áp lực cao. Những người mà theo cái xu hướng này thì sẽ dành thời gian đầu ngày để thư giãn, làm những cái việc nhẹ nhàng rồi mới tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn sau đó. Ý nghĩa của tối thiểu đối với công việc là gì? Cái việc áp dụng những cái yếu tố cơ bản này nè, nói chung á, hay là cái việc mà tối thiểu vào ngày thứ hai nói riêng trong công việc á, nó sẽ mang lại một ý nghĩa rất là rõ ràng với người lao động, cân bằng giữa hiệu quả công việc và sức khỏe tinh thần, giảm áp lực và tránh nguy cơ kiệt sức. Mặc dù đây không phải là giải pháp lâu dài cho mọi môi trường làm việc đâu, nhưng mà với những cái điều tối thiểu theo cơ chế này thì nó là một cái cách đối phó hữu ích để mà mỗi người lao động có thể tự giảm stress và duy trì được sự bền bỉ. Còn trong các mối quan hệ xung quanh mình thì đặc biệt là giữa những người yêu nhau thì có những cái lợi ích rất là rõ ràng
Đầu tiên là thiết lập được kỳ vọng rõ ràng khi mà cả hai đều hiểu và đồng thuận về cái tiêu chuẩn tối thiểu, thì dĩ nhiên là tránh được những cái hiểu lầm, cảm giác bị bỏ rơi hoặc thiếu quan tâm. Ngoài ra thì nó còn tạo sự công bằng nữa mọi người. Nó cân bằng được trách nhiệm giữa đôi bên, tránh tình trạng một người thì cố gắng quá nhiều trong khi người kia thì không có làm gì hết trong cái việc duy trì mối quan hệ. Và cuối cùng á, Vi vẻ nghĩ rằng là nó rất là rõ ràng, đó là nuôi dưỡng sự tôn trọng và trân trọng nữa. Khi những điều tối thiểu được thực hiện đầy đủ thì mỗi người sẽ cảm thấy được xem trọng và yêu thương, từ đó tăng cường sự gắn kết. Và rất là nhiều những cái chia sẻ về những điều cơ bản, những điều tối thiểu trong buổi tối ngày hôm nay ở Giảm Tóc Linh Đèn trong một mối quan hệ. Hy vọng rằng những thông điệp này cũng hữu ích cho quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đến lúc này thì Vui Vẻ xin được khép lại chương trình bằng một bài hát nữa gửi tặng quý vị. Nếu như mà chúng ta vẫn chưa hoàn tất hành trình của mình trong buổi tối ngày hôm nay, vẫn còn một đoạn đường ngắn nữa mới về tới nhà với tổ ấm của mình. Và trước khi gửi đến bài hát này thì cho Vui Vẻ cập nhật một thông tin giao thông thưa quý vị. Thông tin giao thông tại Hà Nội, Minh Vi xin được cảm ơn các thính giả có cho biết vành đai 3 đoạn bán đảo Linh Đàm va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Các phương tiện mà di chuyển qua đây thì cần chú ý. Nhắc lại một lần nữa, vành đai 3 đoạn bán đảo Linh Đàm ghi nhận va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Các phương tiện di chuyển qua đây cần hết sức chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một bài hát nữa để khép lại Giảm Tóc Linh Đèn tối nay nha. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTB với ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 30 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, vấn đề đi lại trong phố hôm nay ở các khung giờ cao điểm tại Hà Nội là không quá phức tạp khi những điểm ùn nghẽn chủ yếu nằm ở những nơi đã quá quen thuộc với người dân thủ đô. Căng thẳng được ghi nhận hôm nay nằm ở những cây cầu vượt sông, đặc biệt là cây cầu Thăng Long, khi hai xe tải cỡ lớn va chạm với nhau khiến giao thông qua cây cầu này hoàn toàn tê liệt từ 6 giờ sáng cho tới tận giữa giờ chiều. Các đơn vị chức năng đã phải rất vất vả để giải cứu cho hai tài xế bị kẹt nhiều giờ trong cabin cũng như điều tiết tình hình giao thông tại đây. Liên quan tới hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số, theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian về kết cấu hạ tầng giao thông, chuẩn hóa, số hóa và cập nhật dữ liệu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, kết nối, tích hợp dữ liệu với một số cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng công cộng và vận tải hành khách công cộng. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thêm.
2: Thì hệ thống đã bước đầu tập trung hóa được dữ liệu hỗ trợ tra cứu hiện trạng, quy hoạch thông số kỹ thuật, lịch sử sửa chữa, kiểm định, đồng thời cung cấp công cụ thông tin và xử lý sự cố tại hiện trường. Từng bước được chuẩn hóa, số hóa và chuyển hóa thành dữ liệu dùng chung. Cốt lõi không phải là có bao nhiêu lớp thông tin trên bản đồ, mà là dữ liệu phải thực sự sống, cập nhật liên tục, kiểm chứng và dùng để điều hành, giúp thành phố trả lời 3 câu hỏi chiến lược: đang quản lý những tài sản nào, hiện trạng và mức độ an toàn ra sao, ưu tiên bảo trì và cải tạo, đầu tư tại đâu, lúc nào.
0: Bên cạnh những vấn đề giao thông nóng thì chương trình Bộ Hành Qua Phố trên tần số FM 91MHz hôm nay cũng giúp cho các bạn nghe đài giữ cho mình một chút tâm hồn dịu nhẹ khi lắng nghe những biển số nhà tại những con phố cũ kể chuyện. Khi Hà Nội thay đổi từng ngày, những ngôi nhà được sửa sang, nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ nguyên tấm biển số nhà cũ, bởi với họ đó là dấu mốc đã đi theo suốt nhiều năm, từ giấy khai sinh của các con, lá thư gửi về cho đến mỗi lần người thân bạn bè ghé thăm. Chỉ cần nhắc tới số nhà và tiến phố là ai cũng quen, cũng biết đường tìm đến. Không phải ngẫu nhiên nhiều gia đình vẫn giữ lại biển số cũ, bởi dãy số ấy theo họ qua nhiều năm gắn với những kỷ niệm của cả gia đình. Những con số trước mỗi một căn nhà vì thế cũng trở thành một nét rất riêng của Hà Nội, bởi đó không chỉ là một địa chỉ mà còn là cách người Hà Nội nhớ về nhau. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay là những diễn biến của thị trường bất động sản được bản tin Gõ Cửa Sàn ghi nhận. Theo đó, Hà Nội vừa thông tin về 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ sẽ khởi công vào nửa cuối năm 2026. Còn từ nay đến cuối năm 2026, thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê. Trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát của bấtđộngsản.com.vn với các sàn môi giới cho thấy 74% đơn vị ghi nhận lượng giao dịch nhà riêng giảm ở quý 2, trong đó 27% cho biết là mức giảm mạnh. Với nhà mặt phố, 76% môi giới phản ánh giao dịch đi xuống, còn phân khúc biệt thự có tới 81% ghi nhận thanh khoản giảm so với quý trước. Cùng đến với lĩnh vực xăng dầu, bản tin chuyển động thị trường chiều nay thông tin Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng E5 RON92 là 22.380 đồng một lít và xăng E10 RON95 là 22.850 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel đã tăng lên mức 27.620 đồng một lít, dầu mazut lên mức 16.470 đồng một kg. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Tiếp theo sẽ là vấn đề an toàn thực phẩm được VOV Giao thông phản ánh. Thưa các bạn, chỉ trong hơn một tháng qua, nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì đã xảy ra tại một số địa phương, khiến hàng trăm người phải nhập viện điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, bánh mì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra ngộ độc, mà nguy cơ lại đến từ các loại nhân như pate, thịt, chả, rau sống. Đây là những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nếu không được chế biến bảo quản đúng quy trình hoặc là để quá lâu ở nhiệt độ thường.
3: Bản thân trước hết người bán phải có trách nhiệm đối với

0: Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế để phát triển du lịch đường sông. Thế nhưng tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác một cách tương xứng. Cần những giải pháp gì để hình thành các tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho phát triển kinh tế du lịch bền vững? Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Điều cốt lõi nó không chỉ là thiếu một cái câu chuyện chung, mà thiếu một cái tư duy nhìn dòng sông như một hệ sinh thái kinh tế thống nhất. Đó cũng là điều có thể thấy được ở một số nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có một cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên phong phú và bản sắc rất khác biệt, nhưng tính liên kết đồng bộ vẫn còn cần tiếp tục được cải thiện. Điều còn thiếu không phải là thêm một cái bến tàu hay một cái chương trình du lịch, mà là kết nối các giá trị hai bên bờ sông thành một cái hệ sinh thái trải nghiệm thích ứng với tính nhịp điệu của thời vụ, biến động của thị trường và có sức đề kháng tốt với các cái biến cố, và chú ý đến cái mục tiêu là mỗi một cái nơi điểm dừng trong cái mạng lưới liên kết nó đóng vai trò chủ chốt trong việc làm gia tăng giá trị cho những cái điểm dừng tiếp theo. Khi mà chúng ta đồng kiến tạo một hành trình liên kết có ý nghĩa, vì vậy chúng ta cũng cần phải có những cái quan tâm xây dựng một hệ thống sinh thái kinh tế thủy văn, nơi dòng nước kéo theo dòng khách tạo ra dòng chi tiêu thu hút đầu tư và dòng đầu tư quay trở lại để nuôi dưỡng tài nguyên cũng như cộng đồng ven sông.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh từng tạo dấu ấn với nhiều dự án lớn như Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Tân Hóa, Lò Gốm, Rạch Xuyên Tâm, Kênh Đôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiến độ đang ngày càng chậm, số lượng nhà được di dời giảm mạnh do khó khăn về nguồn vốn, cơ chế đầu tư và công tác triển khai. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt mục tiêu hoàn thành di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đâu là những nút thắt cần phải tháo gỡ? Thành phố sẽ huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện ra sao để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quyền lợi của người dân và hoàn thành mục tiêu đề ra? Đây cũng chính là nội dung được chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay đề cập tới. Những chuyển động tại rạch Xuyên Tâm hay là rạch Văn Thánh cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tái khởi động chương trình chỉnh trang kênh rạch. Tuy nhiên, nhìn ở quy mô toàn thành phố, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Thực tế cho thấy, chương trình di dời nhà ven kênh rạch đã từng đạt kết quả cao trong giai đoạn đầu với hơn 15.500 căn được di dời từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng sau đó tiến độ giảm dần qua từng giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu đó là nguồn vốn ngân sách đang ngày càng hạn hẹp, trong khi mô hình hợp tác công tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút được các doanh nghiệp tham gia. Để hoàn thành mục tiêu mới là khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận. Ngoài 40 dự án ưu tiên trước mắt, Sở Xây dựng đã lập danh mục 349 tuyến kênh rạch cần tiếp tục chỉnh trang, đồng thời rà soát cơ chế nhằm huy động mạnh nguồn lực xã hội. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn, cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của Nghị quyết 98 và 260 đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên, thì là nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trong cái giai đoạn 2 là sẽ thu hút nguồn vốn xã hóa. Đấy, còn lại thì là chúng tôi sẽ là giao cho các phường xã.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã di dời gần 3.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch. Đây mới chỉ là bước khởi đầu trên chặng đường hoàn thành mục tiêu hơn 41.000 căn vào năm 2030. Để đích đến ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là nguồn vốn hay những công trình đang được khởi động, mà còn là sự đồng bộ từ cơ chế, chính sách, quỹ tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng đến sự đồng thuận của người dân. Khi những nút thắt này được tháo gỡ, chương trình chỉnh trang kênh rạch sẽ không chỉ góp phần cải thiện môi trường, giảm ngập, khơi thông dòng chảy, mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh xanh sạch, hiện đại và đáng sống.
4: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường Tin trên VOV Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Đường Khuya là khoảng thời gian dành cho các bác tài, lái xe đêm, dành cho quý vị thính giả nào đang trong một cái trạng thái chưa thực sự sẵn sàng đi vào giấc ngủ, tìm kiếm một cái nơi để gửi gắm tâm sự của mình, có thể yên tâm chia sẻ câu chuyện của bạn, cảm xúc của bạn tại Đường Khuya cùng với Duy Thanh vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đăng ký kết nối với một cái phương thức vô cùng thuận tiện, đó chính là chúng ta đăng ký trực tiếp thông qua fanpage Đường Khuya hoặc là qua số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191. Lặp lại là số điện thoại hotline của chương trình để mở ra khoảng thời gian để mà chúng ta đăng ký kết nối, 028 3991 9191, quý vị nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, Đôi Mươi, qua phần trình bày của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đôi Mươi qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Cái tính âm nhạc của Hoàng Dũng bắt đầu có những cái sự tự do hơn trong cái chương trình truyền hình thực tế mà các bạn đang theo dõi, đó chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đúng không ạ? Thời điểm hiện tại thì Hoàng Dũng cũng đang trong một cái trạng thái liên tục cho quý vị thính giả thấy những cái màu sắc mà vốn dĩ từ trước đến giờ các bạn chưa thấy từ một cái người nghệ sĩ có rất nhiều những cái khả năng và tư duy âm nhạc rất là mới lạ đến từ Hoàng Dũng. Thành rất là thích cả tính hoang âm nhạc của Hoàng Dũng luôn, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chú Thanh sẽ chờ đợi những cái đăng ký kết nối đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 0283991191. Quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài này nhé, 0283991191. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các ca khúc thật hay trong chương trình Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Nhân tiện nói đến những nghệ sĩ mà có khả năng vừa sáng tác, vừa chơi nhạc, vừa sản xuất âm nhạc như là Hoàng Dũng, thì cũng có một nghệ sĩ mà Thanh cũng khá là thích, một cái chất ballad tình cảm với những tình khúc lãng mạn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Thành Nghiệp trong một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Lúc trước Kiều Thanh nghe cái ca khúc này, tuổi thơ của Thanh gắn liền với những cái chương trình trên radio. Thì cái bài hát Chị Tôi qua phần trình bày của ca sĩ Quang Linh thường xuyên lọt vào những cái top, những cái bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam được yêu thích nhất. Cái thời điểm của Duy Thanh là năm, đâu đó là năm mấy. Thanh nhớ hoài luôn cái giai điệu thân quen này. Tại vì quả thật ca khúc cũng chạm đến cảm xúc của Thanh, là bởi vì Thanh cũng có một người chị cũng rất là yêu quý những đứa em của mình, giống như là cái tình cảm trong ca khúc luôn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya, với những cuộc kết nối đến từ một vài quý vị thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ, em chào anh Quý Thanh nha.
0: Xin chào bạn, bạn giới thiệu về mình đi ạ.
1: Dạ, em tên Bình đó, Vĩnh Long, lâu lắm rồi mới được gặp anh Quý Thanh đó.
0: À, cảm ơn Bình. À, Bình đến từ Vĩnh Long, Bình làm công việc gì vậy Bình?
1: Dạ, em nhà làm vườn, trồng dừa với xài với ổi chuối rồi đó anh.
0: Ôi, tức là mình sẽ có một cái cuộc sống thôn quê rất là bình yên ha.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Là anh khỏe rồi, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh.
0: Anh khỏe, anh rất khỏe. Tại vì
1: dạ.
0: Với anh thì
1: hôm nay
0: sao Bình?
1: Hôm nay hơn sau đây em được lên sóng được gặp anh.
0: À vậy hả?
1: Dạ.
0: Nhưng mà Bình tìm đến Đường Khuya với nhu cầu gì, tâm sự hay như thế nào Bình?
1: Dạ, em cũng lên vô yêu cầu bài hát nghe, tại em thích nên nghe chương trình của bài hát của mình, đại với cơ bên giao thông của mình hay, anh ý nghĩa nữa.
0: Dạ. Anh hỏi tí xíu về cuộc sống thôn quê của em ha, về việc trồng trọt đi. Em có kinh nghiệm gì cho cái câu chuyện mà ví dụ sau này anh ở một cái độ tuổi nhất định anh về quê và anh cũng có một cái nhịp kết nối sâu với lại ruộng đồng giống như em, thì em có thể chia sẻ về một vài kinh nghiệm trồng trọt của em không?
1: Dạ, em cũng bình thường, em trồng dừa với chuối với ổi rồi với xài đài loan, mình tìm lâu mà trồng chăm sóc thì thịt thuốc men rồi ghé phân mình cho nó tốt cho anh.
0: Ừ. Tức là một cái cuộc sống rất là bình yên ha. Em thích cuộc sống như vậy. Ha.
1: Dạ. Em ở chung với ba mẹ cũng lớn tuổi, người 80 còn người 70 mấy.
0: Ừ. Nên mình vừa chăm sóc vườn tược mà vừa chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ luôn. Quá tuyệt vời.
1: Dạ. Em cũng có 6 chị em mà có gia đình hết. Còn có mình em chưa có vợ, không ở chung gia đình.
0: Ừ. Nhưng mà mình có dự định là khi nào mình tìm hiểu và tiến tới một cái mối quan hệ sâu không?
1: Dạ cũng sâu, em cũng quen mấy bạn nhiều lắm mà chưa có gặp mặt để kết bạn trên YouTube, nói chuyện qua lại hỏi thăm này kia, chứ chưa có tiến tới chuyện hôn nhân nữa đó anh.
0: Ừ. Tức là chủ yếu mình đang tìm hiểu thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, rồi thôi mình cứ từ từ ha, tình đến rồi mình đã yêu hả?
1: Dạ, cho em mới cậu hát nha anh.
0: Ừ, rồi, chắc chắn em muốn yêu cầu bài hát gì?
1: Ủa, anh tên gì em quên rồi.
0: Anh Duy Thanh.
1: Dạ, Duy Thanh, dạ. Cảm ơn Duy Thanh nghe cho em cầu hát là Con Đường Mưa có anh Duy Thanh.
0: Con Đường Mưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
1: Dạ, đúng, ca sĩ nào ca cũng được chứ.
0: Hình như là Con Đường Mưa có cái Con Đường Mưa Ái Phương phải không? Ái Phương có không?
1: Dạ.
0: Rồi, Thanh sẽ hát thằng bài của Ái Phương ha. Rồi.
1: Dạ, cho em tặng với bạn được không anh?
0: Được, em tặng đi.
1: Tặng với bọn em tên là em Chiêu Lan, Hậu Giang, nhạc vui vẻ, Yên Quanh, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng, Đồng Nai, Thủy, Đà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Na, Quảng Ngãi, Trang Thiện, Nghe Vui Vẻ, và em Yến Thảo ở Long An Vui Vẻ, và em tặng cho anh Duy Thanh buổi tối nghe Vui Vẻ nhà ngủ ngon anh Duy Thanh.
0: Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em nhiều sức khỏe.
1: Gặp lại nha.
0: Rồi, xin chào. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Con Đường Mưa qua phần trình bày của Ái Phương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ái Phương với ca khúc Con Đường Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ái Phương thì cũng vừa mới ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc cũng khá là hay, có tên là Dịu Dàng. Thanh nghe cũng cảm thấy rất là thích. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, một vài ca khúc hay để dẫn lối cho cảm xúc của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Nếu một quý vị thính giả vô tình lắng nghe Đường Khuya và trong một trạng thái muốn chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân nào đó để tìm kiếm giá trị cân bằng, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191. Lặp lại là tổng đài của Đường Khuya 0283991191, để mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau một vài những cái câu chuyện về mặt cảm xúc quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thanh thì vẫn hay nghe bài hát này mỗi khi đêm xuống, khi mà có một vài những cái tâm trạng nhất định thì vẫn hay nghe lắm. Ca khúc tên là Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, qua vai trình bày của Nguyễn Hồng Ân.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Cùng quay trở lại với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Đường Khuya là nơi để mà chúng ta có thể tìm kiếm một người bạn đồng hành trong chuyến hành trình về nhà đêm buồn buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thính giả có bất kể cảm xúc nào cần chia sẻ và kết nối với Duy Thanh, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya để lại comment của quý vị thính giả nhé. Lặp lại hai cách kết nối qua số điện thoại hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Nhưng mà hotline là dễ dàng nhất đấy thưa quý vị. 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Trái tim không ngủ yên qua phần trình bày của Thắng và Quỳnh Anh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên qua phần trình bày của Quỳnh Anh và Thắng. Anh rất là thích cái bản phối này, nghe cực kỳ lãng mạn trong một cái không gian đầy những cái chất jazz và soul, mà một cái nét nhạc mà nó làm cho mình cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya cùng Duy Thanh. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Hello. Xin chào Duy Thanh.
0: Xin chào anh ạ. Anh Quân đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nghe giọng khá là quen. Anh đang chạy xe hả anh?
1: Đang chạy xe đang nghỉ à.
0: Dạ, hình như là anh cũng đang trong hành trình đi về nhà đúng không? Nghe cái tín hiệu
1: đúng rồi, đang
0: xe.
1: Đang về.
0: Dạ. Tranh thủ mình kết nối với Đường Khuya xong mình đi về nhà trong một cái trạng thái gọi là cực kỳ thư giãn cho nó dễ chịu anh hả?
1: Đúng rồi.
0: Hôm nay thì anh Quân chạy xe như thế nào rồi ạ?
1: Hôm nay chạy cũng bình thường như mọi ngày thôi.
0: Có một cái câu chuyện trong cái chuyến hành trình xe ngày hôm nay mà nó có một cái điều thú vị không anh?
1: Bữa nay thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là phức tạp và đơn giản thôi. Cũng sáng này đi chiều về thôi.
0: Sáng đi chiều về thì xong cái mình có một cái vài nhịp mình tái tạo năng lượng với những cuộc kết nối như thế này. Nhưng mà thông thường khi mà anh lên anh đón khách á, anh có hay trò chuyện với khách hàng không anh?
1: Có.
0: Ví dụ trong
1: như
0: cái
1: khách nào mà lên thấy vui vẻ thì mình hỏi nói chuyện cũng bình thường thôi. Thì còn thấy có khách nào mà im im kiểu dạng như là mặt khó chịu thì mình cứ im im thôi. Chào hỏi xong thôi chứ không có nói chuyện gì.
0: Nhưng mà chủ yếu mình phán đoán qua cái khuôn mặt, qua cái tín hiệu cơ thể thôi phải không anh? Mình phán đoán qua cái tín hiệu cái khuôn mặt, biểu hiện của khuôn mặt, hay là mình phán đoán qua một vài tín hiệu khác anh? Ví dụ là mình có đặt một vài câu hỏi rồi xong cái mình phán đoán là họ có nhu cầu kết nối không hay là như nào?
1: Thì mình phán đoán cái khuôn mặt á. Cái nhìn vô cái cử chỉ mình biết ngay cái gì đó.
0: Ví dụ như thường cái tâm lý của khách hàng khi mà lên xe có nhu cầu thường xuyên trò chuyện với bác tài không anh? Theo cái đánh giá đến từ phía anh.
1: Cũng có nhiều khách hàng lên cũng người ta cũng khởi đầu trước, người ta cũng hỏi nọ kia gì đó. Như là chạy cái này có được không thì như nào. Nói cũng chạy xe thì lúc này nó cũng giá nó cũng thấp lắm, chạy cũng mệt.
0: Tức là thường xuyên sẽ tâm tình.
1: Những trước chạy bây giờ 8 tiếng thì bây giờ phải đôn lên tới 10 tiếng, ví dụ như vậy.
0: Tức là trò chuyện về cuộc sống, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ trong cái khoảng thời gian gần đây đi, có một cái người khách nào mà để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất không anh Quân?
1: Gần đây hả?
0: Dạ.
1: Gần đây hình như là cũng không. Có ấn tượng nhất là cái hồi mà lâu rồi. Có ấn tượng là cái ông say em xỉn á. Là lên chở ông về trong cái ông nhà ông ở bên chỗ anh Phú, anh Khánh với phần hai nhá. Chở trên xe cứ kêu là chở về anh Khánh anh Phú mà ông không có nói địa chỉ xuống nhà chưa nữa. Ông cứ nói là anh Phú anh Khánh chở tới ông có chị xong là mình cứ chở ông đi miết vậy à. Cái anh cái số nhà anh cũng cho số nhà mà anh cứ chỉ từng đêm rồi đi chừng nào không đi đón khách chứ ai đi hoài sao được.
0: Tức là sẽ chỉ cái địa chỉ mà trong trạng thái hơi say nên cái định vị nó không được tốt lắm nên đi lòng vòng ha.
1: Đúng rồi, ông không chỉ số nhà ông cứ ở cái đi tới cái hẻm đó, bắt đầu là chúng nó ba ông

0: chỉ hướng này, xong rồi tới tới ba cái ông chỉ hướng khác, cứ đi mà đi hoài luôn. Hôm đó là mình ấn tượng nhất. Xong xong cuối cùng là anh chở, sao nhìn thấy ngay cái đó có công an phường, mà sao mà bữa đó không, nó khuya quá rồi. Vô không có công an phường cũng không có được luôn. Thế xong là tôi bỏ luôn. Mất bỏ tiền luôn. Ấn tượng nhất là cái vụ đó.
1: Nhưng mình cũng đón nhận trong cái trạng thái cực kỳ vui vẻ, bởi vì mình cũng đang tạo ra một cái sự gọi là giúp đỡ một cái cá nhân đang trong cái trạng thái thiếu sự bình tĩnh ha.
0: Đúng rồi, người ta không có bình tĩnh. Kể như nói chung là anh thấy ông Thiện không gọi là Thiện lắm, vẫn còn biết. Ông kiểu như là không muốn trả tiền, kiểu thế.
1: Rồi. Đúng là quá thật khi mà mình làm cái công việc mà gọi là dịch vụ như này, mình sẽ có một cái cơ hội kết nối với rất nhiều những cái mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống. Và cứ mỗi lần mình có một cái kết nối như vậy, xem như là một cái bài học dành cho mình anh hả?
0: Đúng rồi, mỗi lần mình gặp những cái trường hợp này, mình cũng rút ra cái kinh nghiệm đó, mình rút ra những cái bài học được. Không ngờ mà cũng có nhiều người ra rất là dễ thương, nên nói chuyện rất là thoải mái, mình thấy rất vui vẻ. Rồi chợ anh đi một ngày là có nhiều khi mà khách đánh sao anh là 5 sao liên tục luôn, 5-6 lần luôn á. Áp hiện lên á. Là bạn xuất sắc là trong 5 lần liên tiếp là khách đánh sao.
1: Tức là đánh giá với một cái chất lượng dịch vụ tốt nhất.
0: Đúng rồi.
1: Quá tuyệt vời. Tại vì thật ra đối với em, khi mà hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ á, thì em sẽ có một cái áp lực khá là lớn là cái câu chuyện, cái trải nghiệm của khách hàng khi mà sử dụng dịch vụ từ phía em cung cấp. Thì nhiều khi cái câu chuyện hiểu nhầm trong một vài những cái nhịp kết nối á, nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện đánh giá, và nó ảnh hưởng luôn trong cái niềm tin của cái thương hiệu mình đang vận hành á. Là một cái câu chuyện nó khá là rõ ràng. Nên thành ra thì bản thân em cũng rất là gọi là học rất nhiều thứ để có thể tạo ra một cái kết nối dễ chịu nhất trong quá trình tiếp xúc khách hàng. Chắc là anh Quân cũng vậy đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn anh Quân đã kết nối với em trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là trong cái nhịp kết nối này anh Quân muốn nghe bài hát gì không ạ?
0: Cho anh bài gì ta? Bài Tình Cha đi.
1: Tình Cha của Ngọc
0: Tình
1: Sơn.
0: Tình Cha Ngọc Sơn.
1: Dạ vâng. Rồi. Chắc là em sẽ gửi cho anh ca khúc Tình Cha của Ngọc Sơn, một bài hát nha, cũng khá là lâu rồi. Chúc anh Quân nhiều sức khỏe và lúc nào cũng gọi là mang đến những cái dịch vụ đẳng cấp 5 sao dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ phương tiện của anh nha. Xin chào tạm biệt anh Quân ạ.
0: Cảm ơn em, anh cũng chúc em mạnh khỏe, chúc cho toàn bộ ekip trong đài mạnh khỏe, cho các bác tài mạnh khỏe đi đến nơi về anh trốn.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào tạm biệt anh Quân ạ. Dạ.

0: Công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
0: Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Cha, một sáng tác của Ngọc Sơn do chính anh trình bày. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình Đường Khuya. Có một vài thông tin giao thông quan trọng sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị ạ. Thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết, trên tuyến thì trời đang mưa to, giảm tầm nhìn, các phương tiện chú ý khi di chuyển về đây. Lặp lại là trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết, trên tuyến thì trời đang mưa to, giảm tầm nhìn, các phương tiện chú ý khi có lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài hát hay trong chương trình Đường Khuya. Thanh thì vẫn hay chuộng những bản pop ballad nhẹ nhàng trong cái khoảng thời gian đêm muộn như thế này. Lúc này chúng ta đã nghe một cái nhạc phẩm của Nguyễn Văn Chung là Con Đường Mưa. Thì bây giờ lại tiếp tục với một cái ca khúc đến từ Nguyễn Văn Chung nữa, đó chính là Hôm Nay Anh Rất Mệt. Qua phần trình bày của bạn Ngô Thành Dương, một cái bạn hát nhạc indie cũng khá là hay, Thanh gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả nhé. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

xung quanh ta toàn là những thực vọng cùng cực. Cuộc sống cứ thế trôi đi để lại những nỗi lắng lo thường trực. Đôi lúc chỉ muốn buông xuôi, nhìn thẳng vào cuộc đời, hỏi rằng ta và ngươi liệu có thể nào tha thứ được cho nhau. Nếu không thì sẽ thế nào, ta lại chìm trong những lao đao. Ngước lên trời cao lặng nhìn trăng sao, chẳng biết nơi nào là cơn mưa rào. Bởi vì trong ta trái tim cằn cỗi, một luồng gió thổi thanh xuân cũng mỏi hơn bao giờ hết.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Hôm nay anh rất mệt, qua phần trình bày của Ngô Thành Dương. Còn bây giờ thì lặp lại thông tin giao thông từ trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Hiện tại thì trên tuyến trời đang mưa to, giảm tầm nhìn, các phương tiện chú ý khi di chuyển về đây. Quay trở lại với khung đường khuya, khoảng thời gian mà chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong một cái khoảnh khắc đêm muộn như thế này. Có thể cùng nhau trải qua với một cái hành trình dài lái xe một mình, có một cái người bạn đồng hành là đường khuya, hoặc là đồng hành về mặt cảm xúc, một ai đấy đang trong một trạng thái thao thức và chưa đi vào giấc ngủ, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung đường khuya này để có thể có một cái nhịp cân bằng hơn trong cuộc sống cá nhân của mình. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991 hoặc là qua fanpage đường khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì một vài phút tiếp theo cũng sẽ dành cho âm nhạc. Đối với Thanh thì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì Thanh vẫn hay nghe những cái bản ballad như thế này. Không quá bi lụy đâu. Và ở đó nó sẽ giúp cho mình có một cái sự đối diện, kết nối trực diện với trạng thái cảm xúc ở bên trong. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của một người bạn của Thanh là bạn Thanh Tú. Bạn ấy có sáng tác một bài hát nằm trong bộ phim là Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Trung Chí Công. Bài hát này sẽ qua phần trình bày của Bảo Ngọc và Quốc Bửu, có tên là Bài hát ru tuổi trên vên. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: đó chính là ca khúc Bài Hát Ru Tuổi Chênh Vênh qua phần trình bày của Bảo Ngọc và Quốc Bửu. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị tín giả tiếp theo đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Kỳ Thanh xin chào.
1: Chào bạn nhé, chào chương trình.
0: Dạ xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình ở ngoài Hà Nội, mình tên Thịnh.
0: Dạ, Thịnh làm trong lĩnh vực gì ạ? Có tiện chia sẻ không?
1: Cũng không sao, thì mình cũng nhiều ấy. Bây giờ thì ngày trước cũng lái xe, bây giờ thì mình chuyển qua đồ ăn.
0: À, đầu bếp ha.
1: Cũng mới thôi.
0: Lý do vì sao mình chuyển một cái ngành mà nó đang ở một cái hơi trái ngành, từ lái xe mà chuyển qua đầu bếp, là một hai cái chuyên ngành nó rất là khác biệt với nhau.
1: Cảm tự nhiên thấy đang lái xe cả xe tải cả xe con thì tự nhiên thấy không muốn lái nữa, muốn chuyển đổi. Thế mình lại còn duyên tự nhiên đấy. Thế là thành ra lại đi học đồ ăn. Lại đồ ăn.
0: Là mình sẽ đứng
1: tự nhiên thôi.
0: Một cái sự chuyển đổi thuận tự nhiên ha.
1: Đúng rồi.
0: Mình cũng là người rất là thích nấu ăn và mình cũng nấu ăn khá là tốt. Tức là
1: cũng bình bình thôi bạn ạ.
0: Trước đây chắc là bạn cũng là có một cái

0: Nền tảng là thích nấu ăn rồi đúng không?
1: Không, cái đây là tầm 20, 18 năm rồi. Trước mình đi vào quân đội thì mình chỉ nấu ăn trong vòng nửa năm cuối trước khi mình ra quân, còn đâu sau mình về hơn 20 năm, gần 18, 20 năm không động đả gì.
0: Bạn nấu những cái món chắc là cũng thuần Việt Nam ha?
1: Đúng rồi, mình bây giờ mình đang nấu chuyên về về cuốn, về những món cuốn trong miền Nam các bạn nhiều hơn. Món cuốn với bánh xèo, mình đổ bánh xèo với bánh khọt. Bánh xèo với bánh khọt.
0: Ok. Ủa, nhưng mà ở phương Bắc lại có cái mô hình kinh doanh là những cái món ăn bánh bèo, bánh khọt hả ta?
1: Đúng rồi, bánh xèo, bánh khọt đấy. Của miền Tây à?
0: Bánh xèo và bánh khọt là ở miền Tây.
1: Mình đang đứng bếp lỏng mấy cái môn này.
0: À, Hà Nội thì mọi người có thích cái món này nhiều không Thịnh?
1: Ở Bắc của mình là một cái chuỗi nhượng quyền, nó dạng như kiểu giống Thế Giới Rộng hay FPT. Ngoài này nó đang 5-7 cái... chuỗi như thế.
0: Tức là một cái mô hình ẩm thực gọi là đa văn hóa, tức là nó sẽ rất nhiều những cái món ở trong đó có những cái món
1: hơn 20 món.
0: Món cuốn trong đó có bánh
1: Bắc Bộ rồi Nam Bộ linh tinh cả. Bánh xèo, bánh khọt đấy, cái môn này.
0: Tức là mình phải thật sự yêu thích cái việc nấu ăn á, mình mới có những cái sự chuyển đổi nhanh như vậy phải không?
1: Thật ra thì phải chia sẻ thật với chương trình với các bạn là mình cũng chả hiểu tự nhiên tại sao mình lại đi theo con đường nấu ăn này. Tức là gần 2 tháng thôi. Trước đấy mình lái xe, sau tự nhiên thì mình lại thấy không đi lái xe thì mình lại chuyển qua nấu ăn.
0: Nó có một cái tác động nào đó liên quan đến cái câu chuyện cá nhân không?
1: Không, chả có biết. Thật sự mà nói bạn là nó kiểu mình kiểu dạng cũng hơi bốc đồng ấy. Thích thì làm thôi. Kiểu dạng thích thì làm, không thích thì thôi.
0: Những cái sự bốc đồng như vậy
1: mình
0: thì...
1: nghe nhiều lắm. Mình cứ đi làm về, mình vừa đang đi làm về mà. Thì mình có ai đi làm, mình nghe chương trình nghe, mình hay nghe chương trình lắm. Thì thấy nhiều cái hôm nay thấy người nó không được vui vẻ lắm thì gọi điện lên xem là hữu duyên thì nên nói chuyện.
0: Ví dụ
1: nhưng mà rất là may là đầu tiên đăng ký thì vẫn ok.
0: Ngày hôm nay thì điều gì đã làm cho Thịnh có những cái cảm xúc như vậy ạ?
1: Anh xin phép nhưng mà đấy, thực ra mình cũng hơi lỗi gì nhưng mà không biết là bạn hay là anh năm nay bao tuổi nhỉ? Tại vì mình cũng
0: anh
1: cũng Thanh, mình năm nay 40.
0: Nhìn nhỏ hơn Thanh rồi, Thanh 42.
1: Đấy, đồng cảm, tại vì ngày trước em kiểu tham gia các phong trào, em cứ quen gọi các bạn này. Tham gia phong trào thanh niên từ gần 20 năm nên em cứ quen các bạn, gọi tên bạn này, xưng bạn này.
0: Không sao, xưng tên Thanh cũng được. Không sao.
1: Dạ.
0: Cũng là sạc tuổi. Chắc là...
1: Dạ.
0: Thôi nói về cái...
1: Anh là sinh năm 85 nhỉ?
0: Đúng rồi, 85, chính xác.
1: Dạ. Vâng.
0: Thì mình nói về cái vấn đề, cái động lực gọi điện thoại đến chương trình của Thịnh đi. Thịnh nói rằng hôm nay không vui. Điều gì?
1: Hôm nay thì có thể chia sẻ được... Không biết là chương trình nhiều được, tại vì em cứ nghe đến hết đến lúc về thì em lại thôi. Nhưng mà không biết là... cái chương trình của mình thì một thính giả có thể nói chuyện nó kéo dài khoảng bao lâu hay bao nhiêu phút anh hay như nào à? Tại vì em không ngắm được đâu.
0: Em cứ thoải mái chia sẻ đi, khi nào mà anh thấy nó cần phải có một cái điểm dừng thì anh sẽ ngay lập tức chủ động. Không sao.
1: Dạ vâng, ok anh. Dạ. Nhiều khi em thật ra là cũng em thì cũng nói ra nhỉ, nói chung cuộc sống cũng trải qua nhiều cái biến động đó. Cũng đủ hết rồi anh ạ. Nếm các vị gọi là các vị người ta gọi là 40 tuổi nhưng mà chắc cũng nếm đủ hết. Cũng trải qua tất cả gần như các cung bậc cảm xúc rồi anh ạ. Nhưng mà tính em thì nó lại kiểu như là thiên về tình cảm một tí, nó dễ mới là dễ lay động hay dễ kiểu gì cũng mình dễ bị rung động. Không biết chia sẻ của gì trên đài này, không biết là có bạn bè
0: cơ bản nó có một điều rất là rõ ràng, không biết là Thịnh có giống như anh hay không. Đối với anh thì những cái gì mà nó là cái cảm xúc thật á, mình luôn lúc nào cũng nên
1: em không giấu được.
0: Đúng rồi, tự do và thoải mái rồi. Tức là
1: nhưng mà mình biết nhiều khi cái cảm xúc của mình như thế là mình sai ấy. Nhưng mình lại kiểu nhiều khi mình lại không làm chủ được bản thân mình ấy. Biết thì nó biết biết sai nhưng mà nhiều khi là vẫn kiểu biết sai nhưng vẫn kiểu cố làm.
0: Em vừa mới nói cái câu chuyện rằng là em đang có một cái câu chuyện liên quan đến tình cảm, phải không?
1: Dạ, dạ. À không, tại vì là kiểu... Thôi, chia sẻ. Chuyện này thì nhiều khi nó bất cập lắm. Nhưng có ý là em kiểu em dễ kiểu... Nào nhỉ? Để mà nói... Cũng không phải dễ quý một người mà không phải dễ... Dễ quen một người như nào khó lắm. Với em nó sống cũng không phải dễ, nhưng mà tự nhiên mình xuống được cảm xúc ấy. Tự nhiên... Và... Nhiều khi... Trong nay đi làm về thì thấy... Tự nhiên thấy... Cảm giác thấy... Tần sáng em đang đỗ xe ngoài đường ấy, em đi làm về gần về nhà, sao em lại thấy nghe chương trình, em thấy... Em lại... Thôi em bảo em thử gọi nên em... Nói chuyện với anh, với chương trình cho anh.
0: Thứ nhất là em vừa lúc nãy nói có một cái điều anh rất là quan tâm, đó chính là em là một cái người em thừa nhận là một cái sự bốc đồng nhất định. Rồi đôi khi em có những cái sự kết nối với những cái mối quan hệ xung quanh có một cái sự bốc đồng thì chắc là đâu đó nó cũng sẽ đem đến một vài những cái kết nối nó hơi kỳ lạ một tí xíu. Hơi kỳ lạ. Tức là hơi hơi thất thường. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hơi thất thường. Anh cũng là những người như vậy. Nên tại đó anh cũng ít có nhiều mối quan hệ tình cảm và bạn bè lắm. Nhưng mà chủ yếu là một khi mà mình đã dành tình cảm rồi thì mình sẽ dành rất là trọn vẹn. Thậm chí là mình sẽ rất là hơi mù quáng. Nên thành ra thì có một vài những cái kết nối mà nó không được như ý, nó cũng sẽ ám vào, ảnh hưởng trực diện đến cái cảm xúc của mình và ảnh hưởng luôn trong quá trình mà mình làm việc. Chắc là anh nghĩ một vài những cái mối quan hệ như thế nó đang... trong cái cuộc sống của em, phải không?
1: Anh như này chia sẻ kiểu phải nói bây giờ em cũng có gia đình nha, em có gia đình hết rồi. Con cái cũng lớn này. Nhưng kiểu mình ra ngoài kiểu nói chung là cái câu chuyện này nó hơi tế nhị gì. Nhưng mà em cảm giác là hôm nay đi làm về thấy buồn buồn, chán chán, tâm lý nó không được kiểu thoải mái. Thì em gọi điện lên cũng muốn nói chuyện về đấy là cuộc sống với cả chương trình nữa. Nói chung là em nghe cũng nhiều, nghe cũng nhiều cái câu chuyện của các bác với cả kể các em, các cháu cũng ít tuổi thì vẫn được lên chương trình này. Thì em cứ gọi lên em
0: rồi
1: nói chuyện cho thoải mái, cảm giác gặp được các anh ấy, gặp được chương trình ấy. Thì em muốn nói chuyện cho thoải mái.
0: Thôi.
1: Còn anh muốn hỏi em hay bất cứ cái điều gì thì em vẫn có thể trả lời anh.
0: Ok, là mình.
1: Anh... Dạ.
0: Nếu em khó chia sẻ thì anh sẽ hỏi nha. Để
1: dạ,
0: cái câu chuyện
1: anh cứ hỏi. Dạ.
0: Lúc này em nói là em đã có gia đình và cũng có cháu lớn rồi. Thì cái câu chuyện mà em đang gặp về cái vấn đề tình cảm, anh chỉ có thể phỏng đoán là một trong hai nguyên do. Nguyên do đầu tiên đó chính là em đang có một vài những cái sự gọi là hơi không kết nối sâu với lại cái gia đình của mình, đặc biệt là người bên cạnh. Hoặc là em sẽ có một cái sự rung cảm ngoài cái mối quan hệ gia đình. Thì nó nằm ở trường hợp nào?
1: Thứ hai nhỉ.
0: Ok.
1: Thế em bảo là mình biết sai và vẫn kiểu cố ấy.
0: Thì em cảm thấy
1: em biết
0: tức là trong cái sự bối rối của em cũng nhận diện ra nó là một cái điều không nên rồi, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà bản thân mình vốn dĩ có một cái cảm xúc,
1: thật ra là cái này nó cũng không, em biết là nó cũng chả đi đâu về đâu ấy. Nhưng tự nhiên kiểu mình kiểu sống với tình cảm, thiên nhiên tình cảm ấy. Thấy nó buồn buồn ấy, kiểu anh thấy thì... Người khác mà vui mình lại thấy buồn ấy, kiểu dạng như thế.
0: Nhưng mà em có suy nghĩ về cái điểm dừng chân tối nay của em không? Về cái trách nhiệm của em về nhiều những cái gọi là những cái điều gọi là những cái điều đã làm nên cái sự hạnh phúc của em cho đến thời điểm hiện tại.
1: À không, em biết mà. Thế em mới nói chuyện là em biết mà, em biết mình cần phải làm gì và xử lý như nào mà. Thế em gọi điện để em nói chuyện để em chia sẻ. Thực ra cái câu chuyện này thì mình chẳng biết nói với ai ấy. Tự mình kiểu biết đi. Sau em gọi điện đi chương trình bây giờ có khi cả nước biết, nhưng mà
0: đâu. Cái giọng của em nó rất là nó là cái giọng đó tương đối gần gần giống với những người bạn thính giả mà anh trò chuyện á, nên thật ra thì cái độ nhận diện nó không cao đâu, em cứ thoải mái với câu chuyện của mình. Nhưng mà thật ra thì anh rất là cảm ơn em rất là nhiều đã có thể cởi mở cái câu chuyện vốn dĩ nó rất là riêng tư như này
1: Thật ra,
0: với anh.
1: vâng, đúng rồi. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện của em thì nó cũng chẳng, nó kiểu tự mình nó ý từ một phía mình thôi. Em một phía em thì không phải nhiều phía, ý là từ hai phía, tự nhiên mình cảm thấy. Em biết là đấy cũng là sống đúng kiểu là thiên về tình cảm này. Tự nhiên thế thôi. Đang có nghĩa mình biết mình vẫn này mình dừng lại hay là mình tự kiểu mình em vẫn biết cách xử lý mà. Nhưng đang nói chuyện là tự nhiên anh cũng thấy lung lung đấy. Còn
0: Nói chung là
1: em
0: mình
1: biết
0: là
1: thế
0: một cái người dạt
1: nào.
0: dào về mặt tình cảm, nên
1: Đúng rồi.
0: lúc nào cũng có một cái sự rung động nhất định với những cái sự
1: Đúng
0: quan
1: rồi.
0: tâm, vân vân vân. Nhưng mà quan trọng nhất là mình
1: Dạ.
0: vẫn biết cái nơi mình thuộc về, đúng
1: Đúng rồi. Dạ
0: không?
1: dạ. Không, cái đều từ đến gia đình là nơi quan trọng nhất rồi. Gia
0: Rồi.
1: đình là nơi để trở về.
0: Cảm ơn em rất là nhiều, tại vì thời gian còn lại chỉ còn đúng 4 phút cho một cái ca khúc để khép lại chương trình. Chắc là nếu
1: Ok.
0: mà một cái lần bối rối tiếp theo em muốn tìm một cái nơi an tâm để chia sẻ thì cứ tìm đến anh vào khung đường khuya tối thứ năm ha.
1: Nếu mà hữu duyên tối năm em lại đọc số điện thoại của em thì chắc các bác lại chạy lại lại
0: Không cần phải đọc số
1: lại
0: điện
1: có
0: thoại,
1: kết
0: em
1: nối,
0: cứ canh
1: ý
0: cái
1: là
0: kết
1: lại có
0: nối cái
1: cái lưới rồi không còn kết
0: không sao
1: nối
0: đâu, tổng đài viên
1: nữa.
0: sẽ cập nhật điện thoại của em. Và anh nghĩ rằng là cái câu chuyện anh muốn
1: Chờ tuần
0: kết
1: sau, tuần sau nhé. Nếu mà một tuần sau em xin phép là kết nối lại với chương trình, em sẽ kể lại cái câu chuyện này của em xem nó kết thúc
0: ok
1: như thế nào.
0: rồi giữ
1: anh
0: đúng
1: anh
0: lời
1: anh
0: hứa nha.
1: anh À, anh cũng bảo các bác biên tập ưu tiên em nhé, với cả các bác tài nghe được, hẹn tất cả mọi người nghe là thì cũng phải thông cảm cho em là tuần sau em
0: Rồi.
1: kiếm sóng các bác một lần nữa.
0: Bây
1: Ok,
0: giờ mình
1: em sẽ kể lại
0: cứ
1: câu chuyện về đích nó như thế nào và cái kết nó như thế nào nhé.
0: Rồi, anh rất là mong chờ cái buổi tối thứ năm
1: Thứ
0: tuần
1: năm tuần
0: sau.
1: sau đúng không anh?
0: Đúng rồi, nhớ nha,
1: Ok
0: anh
1: anh.
0: chờ nha. Ok. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi thì bây giờ anh sẽ mời em nghe một bài hát nào đó thật hay để khép lại chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn bạn
1: Anh có
0: đã
1: bài Đà Lạt còn mưa không em? Anh có không ạ?
0: Đà Lạt
1: Em
0: còn
1: rất thích
0: mưa
1: nghe
0: không
1: về đấy.
0: em? Anh nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra rồi. Đà Lạt còn mưa không em? Một bài hát nói về Đà Lạt ha. Đà Lạt còn mưa không em?
1: Trời ơi,
0: Có.
1: thích cái kiểu thích cái lời lời trong đấy.
0: Rồi, anh có bài hát này rồi, anh gửi tặng em nhé. Hẹn gặp lại
1: Em
0: em
1: cảm
0: thứ
1: ơn
0: năm
1: anh.
0: tuần sau.
1: Năm lần sau em gặp anh nhá.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại khung đường khuya tối nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung đường khuya tối thứ năm tuần sau nhé. Bye bye.

Thưa quý vị, quay trở lại để chia sẻ nhanh một thông tin giao thông quan trọng. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tài xế tuyến Võ Chí Công từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ hiện đang sửa chữa, đi được một lane nên di chuyển chậm, tài xế nên chọn lộ trình hợp lý. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến các bác tài nếu mà có di chuyển theo tuyến Võ Chí Công từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ hiện đang sửa chữa, đi được một lane nên di chuyển chậm, tài xế nên chọn lộ trình phù hợp.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên, giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

Chuyện lần đầu mới kể. Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du, với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng, nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như bao bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du, hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta sẽ

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành

Vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam, những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Phan Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Lê Yến mến chúc cho quý vị có một buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui nha. Quý vị đã sẵn sàng để thư giãn cùng 30 phút âm nhạc cùng với Lê Yến ngày hôm nay chưa? Tất cả đã sẵn sàng cùng với một playlist âm nhạc của nam ca sĩ Hoàng Tuân để gửi đến cho mọi người rồi đây. Thưa quý vị, Hoàng Tuân không chỉ được biết đến với giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc mà còn gây ấn tượng bởi tài năng sáng tác đa dạng của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 2010 và nhanh chóng thu hút sự chú ý qua những bản hit tự sáng tác như Em Không Quay Về, Dành Cho Em và Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Phong cách âm nhạc của Hoàng Tuân mang đậm chất R&B, pop và ballad, luôn chứa đựng những giai điệu tinh tế và lời ca sâu sắc. Ngoài vai trò là ca sĩ, Hoàng Tuân vẫn được đánh giá cao trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoàng Tuân đã và đang khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt. Dành Cho Em là một trong những bài hát nổi bật của anh, phát hành vào năm 2013. Với giai điệu ngọt ngào sâu lắng và ca từ chân thành, bài hát nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo người nghe. Dành Cho Em kể về những cảm xúc chân thật và tình yêu nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho người mình yêu. Giọng hát ấm áp và truyền cảm của Hoàng Tuân kết hợp với phần hòa âm phối khí hiện đại đã tạo nên một bản ballad đầy cảm xúc. Bài hát không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Tuân, mà còn trở thành một trong những ca khúc được yêu thích và nghe đi nghe lại nhiều nhất trong những dịp đặc biệt như lễ tình nhân hay là kỷ niệm tình yêu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nha!

Only You là một trong những bản hit biểu tượng của ca sĩ Hoàng Tôn, ra mắt năm 2014. Bài hát này nhanh chóng đã thu hút sự chú ý từ người nghe nhạc. Only You có giai điệu sôi động, hiện đại, kết hợp giữa R&B và pop, mang đến một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam tại thời điểm đó. Giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Hoàng Tôn cùng với phần hòa âm phối khí tinh tế tạo nên một ca khúc vừa bắt tai, vừa dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Only You không chỉ là một thành công về mặt âm nhạc mà còn khẳng định tài năng đa dạng của Hoàng Tôn trong cả lĩnh vực sáng tác và biểu diễn, giúp anh củng cố vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Và như Lê Yến vừa chia sẻ, bài hát này được xem là bản hit biểu tượng của nam ca sĩ, nên chắc là Lê Yến không cần phải giới thiệu nhiều nữa phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này nhé. Only You qua tiếng hát Hoàng Tôn.

Vâng, thưa quý vị, để nhắc đến những bài hát tiêu biểu nổi bật của Hoàng Tôn sẽ thật là thiếu sót nếu như thiếu đi ca khúc Để Em Rời Xa, một sản phẩm âm nhạc khác làm nên tên tuổi của nam ca sĩ. Thưa quý vị, Để Em Rời Xa là một trong những bản hit đình đám của Hoàng Tôn, nhanh chóng chinh phục trái tim của khán giả nhờ vào giai điệu ballad nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng, đậm chất tự sự. Để Em Rời Xa là một bài hát kể về nỗi đau, về sự tiếc nuối của một chàng trai khi phải rời xa người mình yêu, một cảm xúc mà nhiều người trong chúng ta chắc chắn là có thể đồng cảm được, phải không nào? Giọng hát truyền cảm của Hoàng Tôn thể hiện trọn vẹn nỗi buồn và sự dằn vặt trong từng câu hát do chính anh viết ra, làm cho người nghe dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ những cảm xúc này. Là một ca khúc thành công rực rỡ không chỉ về mặt thương mại, mà còn trong việc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe nhạc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Tôn.

Nếu bất chợt được hỏi một bài hát của Hoàng Tôn mà bạn yêu thích á, thì các bạn sẽ chọn bài hát nào? Riêng Lê Yến thì có lẽ sẽ bật ra ngay trong đầu của mình bài hát Yêu Em Rất Nhiều. Thông điệp rõ ràng, ngắn gọn, thẳng vào trọng tâm phải không nào? Yêu Em Rất Nhiều của ca sĩ Hoàng Tôn với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, kết hợp với lời ca chân thành, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ làm nổi bật khả năng ca hát của Hoàng Tôn mà còn cho thấy tài năng sáng tác của anh. Tiếp tục khẳng định vị trí của anh trong làng nhạc Việt, Yêu Em Rất Nhiều đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích và được nghe nhiều nhất, đặc biệt là trong những dịp lãng mạn. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt thời điểm đó, thu hút hàng triệu lượt nghe và được chia sẻ nhiều trên các nền tảng nhạc số. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này một lần nữa quý vị nha!

Tiếp theo đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của Hoàng Tôn, hợp tác cùng với rapper Yanbi. Bài hát này nhanh chóng trở thành một hit lớn nhờ giai điệu bắt tai và sự kết hợp ăn ý giữa giọng hát ấm áp, truyền cảm của Hoàng Tôn với phần rap mạnh mẽ của Yanbi. Em không quay về kể về nỗi đau và sự tiếc nuối của chàng trai khi nhận ra người mình yêu đã không còn bên cạnh. Bài hát nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả. Sự thành công của Em Không Quay Về không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Hoàng Tôn mà còn góp phần làm phong phú thêm thị trường âm nhạc Việt Nam với những sản phẩm âm nhạc chất lượng và đầy cảm xúc.

Và bài hát cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả, đó là ca khúc Em Còn Nhớ Anh Không của ca sĩ Hoàng Tuân. Vẫn với giọng hát ấm áp và truyền cảm của mình, bài hát truyền tải trọn vẹn nỗi nhớ nhung, niềm tiếc nuối và sự day dứt trong từng câu hát, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm và chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất trong lòng. Bài hát đã trở thành một trong những ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Tuân. Ngay sau khi phát hành, Em Còn Nhớ Anh Không đã nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của ca khúc này. Thành công của Em Còn Nhớ Anh Không đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định tên tuổi của Hoàng Tuân, giúp anh củng cố vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Em

về đôi ta, làm em cảm thấy mệt mỏi. Nếu những ngày sẽ trôi qua em phải làm việc từ sớm đến tận tối, thì nhớ phải cười thật tươi, vì lúc em cười thật đẹp. Đừng tìm hình bóng của một ai khi

0: Vâng, thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc hôm nay. Hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho quý vị và các bạn 30 phút thư giãn thật thoải mái cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình âm nhạc kỳ sau quý vị nha.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Và đêm nay, chúng ta lại được bên nhau, đồng hành cùng nhau trên những cung đường cao tốc, nơi tốc độ nhanh hơn, dòng xe dày hơn và chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến rủi ro khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một tình huống không ai mong muốn, nhưng bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp: sự cố trên đường cao tốc. Khi xe trục trặc, nổ lốp, hết nhiên liệu hay buộc phải dừng lại, điều quan trọng nhất không phải là xử lý cho thật nhanh, mà là xử lý đúng cách để giữ an toàn cho chính mình và cho những xe đang lao tới phía sau. Từ việc chuẩn bị trước khi lên cao tốc, kiểm tra lốp, phanh, đèn, tài khoản thu phí, cho đến những nguyên tắc vàng khi lưu thông như giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, không đi vào làn dừng khẩn cấp. Và đặc biệt, khi gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang, đặt chớp nón hay tam giác phản quang đủ xa để báo hiệu nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cao tốc chắc chắn không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Hãy nhớ bình tĩnh, đúng quy trình và chuẩn bị trước chính là cách tốt nhất để mỗi hành trình dài luôn khép lại an toàn. Sound of Caffeine sẽ cùng bạn điểm lại những lưu ý quan trọng bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ cần thiết để mỗi chuyến đi trên cao

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình dài trên cao tốc, nơi tốc độ luôn đi kèm với yêu cầu kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau vô lăng. Đường có thể thoáng hơn, xe có thể lướt nhanh hơn, nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ, mọi thứ sẽ đổi chiều rất nhanh. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là trên hết.

Mở đầu playlist là Alibi, Ella Henderson, Rudimental. Nhịp đi đều và chắc như lời nhắc trước khi vào cao tốc. Hãy kiểm tra xe một lượt, bao gồm lốp, phanh, đèn, xi nhan và cả số dư tài khoản thu phí không dừng. Chuẩn bị kỹ trước khi đi chính là tâm.

theo, greedy, test backway, gasol, nhịp nhanh nhưng đừng để mình tham tốc độ. Trên cao tốc, hãy tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, ghi trên biển báo và giữ khoảng cách an toàn. Trời khô ráo tối thiểu 100m, trời mưa có thể lên đến 200m.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love vang lên trên Sound of Caffeine đêm nay, giúp các bạn tỉnh táo tức thì. Cao tốc không phải là nơi để vội vàng đổi làn. Khi cần chuyển làn, hãy quan sát kỹ trước sau, bên cạnh, bật xi nhan sớm và chuyển làn từ tốn. Tuyệt đối tránh những pha bẻ lái gấp, đặc biệt khi gần điểm ra vào hoặc lối rẽ.

không khí được nhớ nhịp cùng với Online, Artry Hub, Sophia, and the Gent. Lái xe đường dài, nhất là ban đêm, đòi hỏi sự tỉnh táo bền bỉ, hãy giữ làn ổn định, tránh chạy song song với xe tải, container để không rơi vào điểm mù. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống và tầm nhìn rõ ràng.

Tiếp theo là Orient, Sabrina Carpenter, Jonas Blue. Đôi khi trên cao tốc, những tình huống lạ sẽ xuất hiện. Xe ưu tiên sẽ gặp sự cố hay dòng xe đột ngột chậm lại. Khi thấy tín hiệu ưu tiên, hãy chủ động đi sát về làn bên phải và nhường đường. Sự nhường nhịn đúng lúc có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

đến với All By Myself, Alok Sikala, Alec Gordon. Một lời nhắc cho tình huống không ai mong muốn. Nếu xe gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe dần sang làn dừng khẩn cấp, mặc áo phản quang nếu có và đặt chớp nón hoặc tam giác phản quang đủ xa, tối thiểu 100m trên cao tốc. An toàn của bạn bắt đầu từ việc để các xe phía sau nhận ra bạn sớm nhất có thể.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track

rất lâu. Newman Rancic, DJ Snake, nhịp mạnh nhưng thông điệp thì rất rõ. Trên cao tốc, chậm lại khi cần, đúng quy trình khi có sự cố và tuyệt đối giữ kỷ luật. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và bình tĩnh mới đưa bạn về nhà an toàn.

Như vậy thì hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn chạy đều. Những nhắc nhở nhỏ vẫn ở đây để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều kết thúc bằng một điểm đến bình an.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui khi được ở bên cạnh các bạn cùng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo, theo đó là những chia sẻ nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều thêm chủ động và an tâm hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài nguyên tắc quan trọng. Vào cao tốc, hãy chuẩn bị kỹ từ trước, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh chóng. Sound of Caffeine vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ càng, tỉnh táo và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine cùng

0: Fame. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, cẩm nang cao tốc, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Kha.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Hà Hương xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Các bạn thân mến, thế giới từng có không ít các ca sĩ nhí nổi tiếng về tài năng, khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Họ được gọi là thần đồng âm nhạc bởi chất giọng thiên thần và đầy cảm xúc. Nhưng đa phần thì các tài năng nhỏ tuổi này lại không thể vượt qua được thử thách mang tên thời gian. Chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay với chủ đề Những thiên thần âm nhạc sẽ điểm qua giai đoạn vàng son của các tài năng nhí này. Trước khi bắt đầu chủ đề, chúng ta hãy đến với một bài nhạc Pháp rất dễ thương sau đây nhé. Le Papillon do Michel Serrault và Claire Boronich thể hiện.
3: Pourquoi les poules pondent des œufs?
4: Pour que les œufs fassent des poules.
3: Pourquoi les amoureux s'embrassent?
4: C'est pour que les pigeons roucoulent.
3: Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
4: Parce que ça fait partie du charme.
3: Pourquoi le diable est le bon Dieu?
4: C'est pour faire parler les curieux.
3: Pourquoi le feu brûle le bois?
4: C'est pour bien réchauffer nos corps.
3: Pourquoi la mer se retire?
4: C'est pour qu'on lui dise encore.
3: Pourquoi le soleil
4: partie du

Cái tên đầu tiên Hà Hương muốn được nhắc đến lúc này đó chính là Charlotte Church, sinh năm 1986. Sở hữu một lượng fan hùng hậu ngay từ khi còn nhỏ, Charlotte Church, ca sĩ người Anh, từng là đứa con cưng của làng âm nhạc quốc tế. Bắt đầu ca hát từ khi mới 3 tuổi, Charlotte trở thành một ngôi sao sáng trong ngành công nghiệp âm nhạc bởi chất giọng thiên thần tỏa sáng. Nhiều chuyên gia thậm chí còn đánh giá rằng nhiều ca sĩ opera sẽ phải mất tới 30 năm mới có thể luyện được chất giọng có âm vực tuyệt vời như cô bé này. Voice of an Angel, album đầu tiên của Charlotte, bán được nhiều triệu bản trên toàn thế giới và đã đưa cô trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất có album đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc cổ điển nước Anh. Sau 3 album rất thành công thì Charlotte Church bắt đầu chuyển dần sang dòng nhạc pop kể từ năm 2005, và đó cũng là lúc tiếng tăm của cô gái này giảm sút. Album nhạc pop đầu tiên mang tên Tissues and Issues của cô ra mắt năm đó với 4 đĩa đơn là Crazy Chick, Call My Name, Even God Can't Change the Past và Moose Queens đều chỉ đạt thành công ở quy mô nhỏ. Sau khi kết thúc hợp đồng phát hành 6 album, cô đã quyết định tạm nghỉ để tập trung cho sự nghiệp truyền hình. Tuy nhiên, vinh quang thực sự của cô ca sĩ người Anh này chỉ nằm trong thời kỳ đầu mà thôi. Khi trưởng thành với chất pop trong âm nhạc, Charlotte Church đã không thể níu giữ những thành công thuở nhỏ của mình.

vị thân mến, với thế hệ 8X, không ai lại không biết đến cậu bé có giọng hát thiên thần Billy Gilman, người Mỹ. Sinh năm 1988, Billy được mệnh danh là thần đồng của dòng nhạc country vào những năm 2000 với một loạt các bài hit như Warm and Fuzzy, One Voice hay là Oklahoma. Năm 8 tuổi, Billy đã thu hút sự chú ý của một người hướng dẫn luyện giọng ở địa phương, Angela Bakari, người mà sau này đã trở thành quản lý của Billy. Cậu bé đã gặp Ray Benson, người giúp cậu ghi âm những bản thu thử. Ca khúc One's Voice, đĩa đơn đầu tiên của Bill phát hành vào năm 2000, đã nhanh chóng leo lên hạng đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard của các đĩa đơn nhạc đồng quê, trụ hạng trong vòng 5 tuần liên tiếp sau đó. Với chất giọng trong veo, cao vút, Billy khiến người nghe phải sửng sốt và khó có thể tin được một cậu bé chỉ mới 12 tuổi lại có thể hát một cách tinh tế đến như vậy. Giọng ca của Billy ngày đó được ví như đến từ thiên đường khác, đã làm say mê hàng triệu người trên thế giới. Khi album được trao giải vàng bởi RIAA vào ngày 19 tháng 7 năm 2000, Billy trở thành nghệ sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi nhất được nhận giải thưởng này. Tiếp đó thì album One Voice nhận giải thưởng Bạch Kim, biến Billy thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất của mọi dòng nhạc được vinh danh. Không chỉ dừng lại ở đó, với hai lần được giải Bạch Kim, One Voice đã giúp Billy nhận được đề cử cho giải âm nhạc Grammy danh giá. Vào tháng 1 năm 2001, Billy Gilman được bầu là nghệ sĩ đồng quê mới được yêu thích nhất trong lễ trao giải âm nhạc Mỹ American Music Awards. Gilman cho ra đời một album nhạc Giáng sinh mang tên Classic Christmas vào cuối năm 2000. Đến cuối năm đó, Billy đã đạt tới doanh số bán ra 65.000 album mỗi tuần. Nhưng thật đáng tiếc, đến năm 2003, sự nghiệp của Billy như sang một trang mới khi cậu vỡ giọng. Người hâm mộ không còn được thưởng thức giọng hát trong veo như thiên thần nữa. Bên cạnh đó, thị trường âm nhạc lúc bấy giờ cũng đã có những chuyển biến khiến Billy dần bị lãng quên. Những album về sau có lượng tiêu thụ ít dần. Thậm chí đến năm 2006, Billy phải ngưng hát trong một thời gian dài. Đến năm 2012, Billy Gilman bất ngờ trở lại làng nhạc nhưng lại không mấy thành công. Billy Gilman thực sự là một trong những trường hợp nổi tiếng ngay từ lúc còn bé, nhưng khi lớn lên lại không thể vượt qua được cái bóng của mình, đã gây nhiều thất vọng cho hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Cái tên kế tiếp và cuối cùng trong chuỗi các ngôi sao nhí quốc tế thành danh từ nhỏ nhưng lại gây thất vọng cho fan hâm mộ khi lớn là Declan Galbraith, sinh năm 1991. Declan Galbraith là tài năng âm nhạc người Anh gốc Ireland. Từ khi mới 2 tuổi, Declan đã thừa hưởng tâm hồn, tài năng và sự đam mê với âm nhạc từ người ông của mình. Cậu bé hát trong vô thức và sống cùng âm nhạc từ dạo đó. Lên 7 tuổi, khả năng thiên phú của Declan được công nhận khi cậu biểu diễn trong lễ hội thường niên Rochester Dickens. Vào năm 2002, Declan đã lập kỷ lục Guinness Thế giới khi hát trực tiếp ca khúc Tell Me Why cùng dàn đồng ca 10.000 trẻ em khác. Không chỉ như vậy, tiết mục còn được nối liên lạc bằng sóng phát thanh và vệ tinh với hơn 80.000 đứa trẻ khác trong các trường học khắp Anh Quốc. Tiết mục này cũng đã gây tiếng vang cho Declan. Nhiều người không ngần ngại gọi cậu là giọng hát thiên thần vì chất giọng cao vút nhưng rất dễ chịu của mình. Tuy nhiên, cũng tương tự như Billy Gilman, giọng hát thiên thần dường như trở thành quá khứ khi Declan bắt đầu vỡ giọng. Và sau đây là ca khúc Tell Me Why do Declan Galbraith thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Connie Talbot sinh năm 2000 tại West Midlands, nước Anh. Cô được biết đến từ năm 2007 khi chỉ mới 7 tuổi, lọt vào chung kết cuộc thi Britain's Got Talent trên truyền hình và giành giải nhì chỉ sau Paul Potts. Connie chưa từng qua một trường lớp đào tạo thanh nhạc nào,

Giọng hát mượt mà của em đã chinh phục hàng triệu triệu con tim trên toàn thế giới. Album đầu tiên Over the Rainbow được phát hành vào năm 2007 và đạt được con số kỷ lục là 250.000 bản trên toàn thế giới. Sau khi phát hành album đầu tay, Connie đã biểu diễn trước khán giả và trên truyền hình ở cả châu Âu và châu Á, những nơi mà người ta biết đến giọng ca ngọt ngào của Connie qua YouTube. Dù bận bịu với sự nghiệp ca hát của mình, nhưng mà Connie vẫn tiếp tục theo học văn hóa. Bị ảnh hưởng không nhỏ từ sự nổi tiếng của mình, nhưng cha mẹ Connie làm mọi cách để hạn chế tối đa những phiền phức đến với cô con gái yêu của mình. Sau đây sẽ là ca khúc Over the Rainbow do Connie Ten Boat thể hiện năm 7 tuổi và Let It Be năm 12 tuổi.

Aaron Carter, sinh năm 1987, mất năm 2022, là ca sĩ, rapper và diễn viên người Mỹ. Aaron là em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys, Nick Carter. Anh nối nghiệp anh trai gia nhập làng nhạc, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, Aaron Candy, Not Too Young, Not

những ngôi sao trẻ trong làng công nghiệp giải trí thế giới, Aaron Carter lâm vào tình cảnh túng bẩn. Khi sự nghiệp dần tàn lụi, Aaron Carter liên tục vướng phải các vấn đề pháp lý. Từng là hoàng tử nhạc pop được hàng triệu người săn đón, nhưng cuộc đời cũng chìm vào chuỗi ngày đen tối đến tận cùng. Nam ca sĩ đã phải trải qua những năm tháng nổi loạn, nghiện ngập, bất ổn tâm lý trước khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2022. Ngay bây giờ sẽ là ca khúc I'm All About You của Aaron Carter năm 2009. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Mới 3 tuổi, cô bé Cleopatra Stratton, sinh năm 2002, trong một gia đình nghệ sĩ tại Cộng hòa Moldova, đã được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất thế giới. Năm 2006, album đầu tiên của Cleopatra có tên là La Vasta de Trieni, dịch là Tuổi lên ba, đã trở thành một trong những album bán chạy và thành công tại quốc gia này. Cleopatra Stratton cũng lập kỷ lục khi biểu diễn liên tục 2 giờ đồng hồ với 28 bài hát trước lượng khán giả lớn. Buổi biểu diễn có 400 khán giả và người đệm nhạc cho Cleopatra Stratton là cha cô bé, ca sĩ hàng đầu Moldavia Pavel Stratton. Cleopatra cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên trình diễn nhạc sống trên sân khấu trước đám đông khán giả ở tuổi lên 3. Trong suốt buổi biểu diễn, Cleopatra Stratton đã giới thiệu các bài hát trong album đầu tiên Tuổi lên 3, gồm các bài hát nổi tiếng như Mama, Guitar. Cô bé đã bán được 150.000 đĩa trong vòng 4 tháng và lập kỷ lục thế giới về ca sĩ trẻ tuổi nhất ra đĩa hát. Ngoài ra, nữ ca sĩ này cũng lập kỷ lục ca sĩ trẻ tuổi được cát-xê cao nhất. Cleopatra cũng gặt hái được nhiều thành công trong âm nhạc. Tháng 5 năm 2007, cô bé đã giành 3 giải thưởng MTV Romania. Riêng với guitar, bài hát nổi tiếng được ưa thích nhất Romania đã đem lại cho Cleopatra giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất vào thời điểm đó. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát guitar do Cleopatra Stratton năm 3 tuổi trình bày. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay. Hà Hương cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm nên hồn Việt. Tình đất, tình người không chỉ là chủ đề của một chương trình ca nhạc mà còn là hành trình chạm vào ký ức, vào quê hương, vào những điều thân thuộc nhất trong tim chúng ta. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng mở ra chuyến đi của cảm xúc, nơi âm nhạc kể thay lời yêu dành cho đất và con người Việt Nam.

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé. Vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại giữa nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn động.

lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ, xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh, người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ,

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ đông tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lên đên từ sớm mai, những mái nhà nếp bên dòng kênh, và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khu nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, dông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào quý vị khán giả, hãy cùng nhau khởi động ngày mới tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của tuần này, cũng là ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2026, 31 tháng 7, thưa quý vị.
4: Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không nào? Hôm nay đã là 31 tháng 7 rồi. Chúng ta chia sẻ với nhau những câu chuyện trong chương trình Thành phố Bình Minh của một ngày cuối tháng. Và đến thứ hai tuần tới khi gặp lại nhau thì chúng ta lại mở ra một kế hoạch cho một tháng mới rồi phải không nào? Vậy thì hôm nay hãy cùng nhau khép lại một ngày cuối tuần, một ngày cuối tháng cảm thấy hài lòng nha.
3: Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay ở khu vực thủ đô Hà Nội chúng ta lưu ý là có khả

0: khả năng có mưa rào và dông nhé. Còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
1: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
0: Thời tiết mấy nay có vẻ là mưa gió trải dài khắp dọc đất nước chúng ta đúng không ạ? Và cũng kéo dài cả mấy ngày hôm nay nữa. Mấy hôm vừa rồi đã là dự báo mây mưa, hôm nay cũng thế, khu vực thành phố Hồ Chí Minh mây dày, mưa rào và dông. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn một năm vận hành, Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy hình thành kinh tế nhà ga khi các hoạt động thương mại và dịch vụ quanh nhà ga phát triển theo lượng hành khách tăng.
0: Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định và công bố giá bán lẻ xăng dầu theo công thức quy định thay cho cơ chế nhà nước công bố giá định kỳ như hiện nay.
1: Người Việt ngày càng mua nhiều mặt hàng kích thước lớn như nội thất và điện máy trên sàn thương mại điện tử nhờ dịch vụ vận chuyển và lắp đặt ngày càng hoàn thiện và thuận tiện hơn.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Nhiều quốc gia đang khẩn trương đàm phán với Mỹ để giảm tác động từ các mức thuế quan mới, đồng thời tìm kiếm thỏa thuận thương mại nhằm bảo vệ xuất khẩu và chuỗi cung ứng.
1: Australia quyết định miễn phần lớn mức tăng phí thị thực du học cho sinh viên các nước Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giáo dục và thúc đẩy quan hệ với khu vực ASEAN.
0: Ngày càng nhiều người trẻ tại Nga lựa chọn lối sống chậm, ưu tiên sức khỏe, trải nghiệm, sự gắn kết cộng đồng và các giá trị truyền thống thay cho xu hướng tiêu dùng và giải trí sôi động trước đây.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái tương tác và lưu ý như thế nào quý vị nhé. Từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái hoạt động nó phù hợp, đem đến một cái kết quả tốt nhất. Hôm nay là thứ 6, ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2026, 31 tháng 7, âm lịch là 18 tháng 6, tức là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, ngày cuối cùng của tháng 7, hoàng đạo Ngọc Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, nhập trạch, mở đầu dự án mới. Ký kỵ là kiện tụng, tranh chấp kéo dài, các công việc đòi hỏi mạo hiểm hoặc nóng vội khi đưa ra quyết định.
1: Như vậy là một tháng sẽ khép lại với một ngày hoàng đạo. Và tuần này thì kẹp giữa có ngày hôm qua là ngày hắc đạo nhỉ. Còn chúng ta có một tuần toàn là ngày hoàng đạo. Và hy vọng rằng là một tuần cuối tháng như vậy thì cũng giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy nó dễ thở hơn khi mà chúng ta phải có những cái deadline hoặc là những cái kết quả hoàn thiện của tháng 7 này. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì phân tích ngày hôm nay như thế nào nhé. Ngày cuối cùng của tháng 7, 31 tháng 7. Trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình, mặt trăng bảo bình thì vuông góc với sao thiên vương song tử, sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ, sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Hôm nay dễ xuất hiện cảm giác mọi thứ diễn ra ngoài dự định, lịch thì thay đổi, kế hoạch bị xáo trộn hoặc là ai đó phản ứng khác với điều bạn nghĩ. Thế nên thay vì cố kiểm soát mọi thứ thì hãy dành một khoảng trống để thích nghi nhé. Khả năng linh hoạt sẽ giúp cho bạn biến những điều bất ngờ thành cơ hội, còn sự nóng vội chỉ khiến cho những chuyện nhỏ trở nên phức tạp hơn mà thôi.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu quote dành cho ngày hôm nay. Một câu nói mang tính tức thời thưa quý vị. Hành động và khả năng thích nghi sẽ tạo ra cơ hội. Đây là câu nói của Garrison Quint, diễn giả và tác giả người Mỹ chuyên về lãnh đạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Câu này có ý nghĩa rằng cơ hội hiếm khi tự xuất hiện. Khi mà dám hành động và linh hoạt trước những thay đổi bất ngờ, bạn sẽ nhìn thấy nhiều cánh cửa mà người chỉ biết chờ đợi thường bỏ lỡ.
1: Cái sự thích nghi và linh hoạt này này, nghe thì đơn giản, nhưng mà áp dụng vào thực tế thì không phải là dễ dàng, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng có một cái xu hướng là đi theo những cái gì quen thuộc. Công việc quen thuộc, hàng ngày cuộc sống cũng quen thuộc, nó diễn ra theo như một cái dự định có sẵn. Thế cho nên là khi có những điều mới xảy ra thì chúng ta hay bị ngỡ ngàng và chúng ta có một cái xu thế là bài xích. Đấy, cho nên là nếu như chúng ta linh hoạt thích ứng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có lợi hơn, tiết kiệm hơn về thời gian để tiến về phía trước, đúng không ạ? Bởi vì có những vấn đề nó xảy ra ngoài xã hội hay là trong gia đình thôi, nó mang tính tất yếu. Nếu như chúng ta không thích nghi thì chúng ta bị lạc hậu. Và điều đó thì sẽ khiến cho chúng ta bị

0: mệt mỏi, căng thẳng và cảm thấy mình bị cô lập. Thế cho nên hãy hiểu cái sự gọi là linh hoạt thích ứng này với một nghĩa rộng hơn để chúng ta đón nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, series Cơm nhà ba món hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn, mà với mong muốn là không tốn thời gian và suy nghĩ quá nhiều, tức là những bữa cơm thường nhật đơn giản trong gia đình thôi, phải không nào?
1: Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá chủ đề khá là đặc biệt mang tên mùi thơm từ lá. Mỗi món ăn trong thực đơn hôm nay đều gắn liền với một loại lá gia vị quen thuộc, tạo nên hương thơm vô cùng đặc trưng cho mâm cơm Việt.
0: Thế có nghĩa rằng là chủ đề của chúng ta là hương thơm của lá. Và ba món gợi ý ngày hôm nay đó là thịt cuốn lá lốt, đúng không ạ? Lá lốt là chủ đạo. Gà rang lá chanh với lá chanh làm điểm nhấn, và canh nghêu nấu thì là để cho bát canh của chúng ta thêm dậy mùi khó cưỡng. Ba loại lá này thì sẽ tạo nên ba tầng hương vị riêng biệt và chắc chắn là giúp bữa tối của gia đình có dấu ấn rõ nét rồi.
1: Đầu tiên là thịt cuốn lá lốt. Bạn chọn thịt heo xay có cả nạc lẫn mỡ để chả không bị khô. Trộn thịt với hành khô băm nhỏ, hạt nêm, tiêu và nước mắm. Một bèo nhỏ là bạn có thể thái nhỏ một vài lá lốt rồi trộn chung vào phần thịt để tăng thêm hương thơm. Sau đó thì lấy lá lốt rửa sạch, đặt mặt xanh đậm xuống dưới, cho thịt vào giữa rồi cuộn tròn lại, chiên nhỏ lửa trên chảo dầu đến khi lá lốt xém nhẹ và thịt chín đều từ bên trong.
0: Tiếp theo là món gà rang lá chanh nha. Chúng ta chọn phần thịt gà chặt miếng vừa ăn, đem ướp với hành tím băm, gừng, nước mắm và một chút tiêu trong khoảng 15 phút. Cho gà vào chảo rang trên lửa vừa đến khi thịt săn lại, da bớt mỡ và có màu vàng rám đẹp mắt. Lúc này chúng ta rắc lá chanh thái chỉ mỏng vào chảo, đảo nhanh tay rồi tắt bếp. Việc tắt bếp sớm giúp lá chanh không bị đắng nhưng mà vẫn giữ được lượng tinh dầu thơm phức bao bọc lấy từng miếng gà.
1: Cuối cùng chúng ta sẽ có món canh nghêu nấu thì là. Thành mát, Thành rất là thích món canh nghêu nấu thì là. Nghêu mua về thì chúng ta ngâm nước vo gạo và vài lát ớt cho sạch cát nhé. Luộc chín rồi gỡ lấy thịt, gạn lấy nước dùng trong. Bạn phi thơm hành khô nè, cho cà chua vào xào mềm, đổ nước luộc nghêu vào đun sôi. Khi mà canh sôi, cho thịt nghêu vào, nêm nếm gia vị vừa miệng. Cuối cùng thì rắc thì là, cắt khúc cùng với hành lá vào rồi tắt bếp ngay để giữ màu xanh và hương thơm đặc trưng của thì là.
0: Và chúng ta đã có một bữa cơm rất là kích thích khứu giác, phải không ạ? Từ sự dẫn dắt của khứu giác thì chúng ta nếm, và chắc chắn tôi nhân nghĩ rằng là với bàn tay chế biến của các bạn thì sẽ kích thích vị giác thơm ngon và giúp cho gia đình thêm gắn kết.
1: Duy Thanh nghĩ rằng với cái kinh nghiệm nấu nướng của mình thì nếu mà quý vị thính giả làm cái phần mà chiên hoặc là làm những cái gì mà không liên quan đến nhiều nước á, liên quan đến lá, thì các bạn nhớ là để lửa nhỏ thôi, chứ tránh trường hợp là cái lá nó bị cháy rồi xong cái phần thịt ở bên trong nó không có chín thì nó cũng không có đúng quý vị nhá.
0: Mà như vậy thì sau khi lá nó cháy đen nó sẽ teo tóp rách ra và thịt nó lại còn lòi ra rất là xấu nữa.
1: Nên thật ra thì các bạn chú ý cho cái phần mà chúng ta chế biến từ lá thì chúng ta cẩn thận cho cái câu chuyện điều tiết về cái ngọn lửa khi nấu nha. Con vẫn nhớ

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là 31 tháng 7 và là một ngày vô cùng đặc biệt gắn liền với cột mốc lịch sử đầy tự hào của người dân Việt Nam. Cách đây đúng 46 năm, ngày 31 tháng 7 năm 1980, khoang đổ bộ của tàu vũ trụ đã trở về trái đất an toàn, đánh dấu sự thành công trọn vẹn của chuyến bay đưa người Việt Nam và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Người anh hùng viết nên trang sử đó chính là Trung tướng Phạm Tuân.
1: Sinh ra tại một vùng quê yên bình ở xã Quất Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình vào năm 1947. Chàng thanh niên Phạm Tuân nhập ngũ năm 1965 và được tuyển vào binh chủng không quân Nhân dân Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường phi công quân sự tại Liên Xô năm 1967, ông trở thành phi công tiêm kích của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ, trực tiếp tham gia bảo vệ bầu trời miền Bắc trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Tên tuổi của ông gắn liền với lòng dũng cảm và những trận chiến cân não trên không trung. Giữa năm 1972, ông là một trong 12 phi công xuất sắc được lựa chọn để đào tạo bay đêm, một kỹ thuật cực kỳ phức tạp để chuẩn bị đối phó với pháo đài bay B-52. Trong chiến dịch cuối năm 1972, bất chấp sân bay bị đánh phá dữ dội, hệ thống thông tin liên lạc và đèn đường băng bị hỏng, ông vẫn xung phong trực chiến liên tục, cất cánh và hạ cánh an toàn trong làn mưa bom bão đạn.
0: Đỉnh cao là đêm 27 tháng 12 năm 1972, vượt qua vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt của các máy bay tiêm kích F-4, Phạm Tuân dũng cảm lao thẳng vào đội hình địch, bắn rơi một chiếc B-52 rồi trở về hạ cánh an toàn. Chiến công xuất sắc này đã mang lại cho ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1973. Khi kể lại sự kiện này, ông luôn khiêm tốn nói rằng chiến công có đến 80% là may mắn. Nhưng chúng ta đều hiểu, sự may mắn ấy chỉ đến khi người phi công có đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo để chớp lấy thời cơ sau khi đã trải qua biết bao mồ hôi và xương máu từ những trận chiến trước đó.
1: Cơ duyên đưa người phi công dũng cảm này chạm tay vào những vì sao bắt đầu từ năm 1977, khi ông được cử sang Liên Xô học tập tại Học viện Không quân Gagarin. Một năm sau, ông chuyển sang huấn luyện bay vũ trụ trong chương trình Intercosmos. Quy trình tuyển chọn phi công vũ trụ vô cùng khắt khe. Phía Liên Xô đã kiểm tra thể lực của rất nhiều phi công và kỹ sư Việt Nam, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người vượt qua được các bài kiểm tra thể lực cực kỳ nghiêm ngặt.
0: Để chuẩn bị cho chuyến bay, Phạm Tuân đã trải qua 1.5 năm miệt mài luyện tập sức khỏe về những thử thách vượt ngoài giới hạn thông thường. Ông từng chia sẻ về bài tập ly tâm trên một chiếc ghế đặt ở cánh tay đòn dài từ 5-7 mét quay tròn liên tục. Bài tập này tạo ra lực đè gấp 5-12 lần trọng lượng cơ thể để kiểm tra sức chịu đựng của não bộ khi thiếu máu. Hay bài tập quay tiền đình đầy ám ảnh, cứ mỗi 3 giây, người tập lại phải cúi đầu rồi ngẩng đầu khi ghế đang quay tròn, khiến hệ thần kinh hoàn toàn bị rối loạn. Nhiều người chỉ chịu đựng được vài phút là nôn mửa, nhưng mà Phạm Tuân đã kiên cường vượt qua bài thi đầy đủ 10 phút để chứng minh thể lực phi thường của mình.
1: Và rồi thời khắc lịch sử đã đến, vào lúc 1 giờ 33 phút sáng ngày 23 tháng 7 năm 1980, theo giờ Hà Nội, con tàu Soyuz 37 mang theo Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Gorbatko được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur. Con tàu nhanh chóng đạt đến vận tốc vũ trụ cấp 1 là 7,92 km/giây để đi vào quỹ đạo. Trong hành trang mang theo vào vũ trụ của Phạm Tuân có những kỷ vật vô cùng thiêng liêng

0: bức ảnh gia đình, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, một nắm đất từ quảng trường Ba Đình lịch sử, bản tuyên ngôn độc lập, di chúc của Bác Hồ và lá quốc kỳ Việt Nam. Những kỷ vật này đã được đóng dấu của trạm vũ trụ và mang trở lại trái đất như một minh chứng cho sự hiện diện của đất nước Việt Nam ngoài không gian bao la.
1: Trong suốt chuyến đi kéo dài gần 8 ngày đêm, với vai trò phi công thí nghiệm kiêm kỹ sư của con tàu, Phạm Tuân ngồi ở vị trí lái phụ, chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ thông số trên bảng điều khiển. Khi tàu kết nối thành công với trạm vũ trụ Salyut 6, ông cùng các đồng nghiệp đã thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học quan trọng trong môi trường không trọng lực. Ông đã quan sát và chụp ảnh bề mặt trái đất, chụp ảnh lãnh thổ Việt Nam từ quỹ đạo để phục vụ nghiên cứu địa chất, nguồn nước và sinh vật biển. Đặc biệt, ông còn thực hiện thí nghiệm trồng bèo hoa dâu trong không gian nhằm phục vụ cho các nghiên cứu sinh học vũ trụ sau này.
0: Sau 7 ngày, 20 giờ 42 phút làm việc trên quỹ đạo và thực hiện tổng cộng 142 vòng quay trái đất, vào ngày 31 tháng 7 năm 1980, hai nhà du hành vũ trụ đã trở về trái đất an toàn trên con tàu Soyuz 36. Chuyến bay thành công tốt đẹp đã đưa Phạm Tuân trở thành người Việt Nam duy nhất 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động Việt Nam và anh hùng Liên Xô. Sau chuyến bay lịch sử, ông tiếp tục cống hiến cho quân đội và đất nước.
1: Thời gian trôi qua, nhưng hai kỷ lục độc nhất vô nhị của Trung tướng Phạm Tuân vẫn mãi là niềm tự hào của người Việt Nam. Người phi công đầu tiên bắn rơi siêu máy bay B-52 trên bầu trời và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những giây phút lắng đọng và là động lực để thế hệ trẻ noi theo những tấm gương anh hùng trên hành trình giữ gìn và phát triển đất nước ngày một giàu mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu đúng không nào? Chúng ta đã đến với ngày thứ năm nhỉ của chuỗi nội dung ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe. Và sau ông bà, bố mẹ, rồi người bạn đời, rồi những đứa con, đối tượng mà chúng ta nên dành thời gian để quan tâm đến sức khỏe của họ cũng rất là gần gũi nhé. Đó là những người anh chị em và bạn bè thân thiết. Những mối quan hệ đồng lứa và thân cận như thế này thì thường khiến chúng ta mặc định rằng họ vẫn ổn, để rồi vô tình ngó lơ những thay đổi về sức khỏe của họ. Và các bạn biết đấy, tinh thần và thể chất thì luôn có sự liên kết vô cùng chặt chẽ. Khi một người phải gồng gánh quá nhiều áp lực tâm lý hay là bận rộn kéo dài thì cơ thể của họ sẽ lên tiếng cảnh báo trước tiên. Những cơn đau đầu âm ỉ, mỏi mệt vai gáy hay là tình trạng thiếu ngủ trầm trọng chính là những tín hiệu cầu cứu rõ ràng nhất từ một cơ thể đang quá tải.
1: Với anh chị em và bạn bè, khi đã lập gia đình riêng, cuộc sống của họ hầu như xoay quanh một guồng quay không có giờ nghỉ. Ban ngày á thì lo việc cơ quan, tối về lại quay cuồng bỉm sữa con cái. Áp lực từ việc cân bằng cuộc sống bận rộn này đôi khi sẽ khiến họ kiệt quệ về thể lực. Những lúc thế này, một lời hỏi thăm trực diện rất có ý nghĩa, thậm chí là rất quan trọng trong trường hợp bạn cần cảnh báo họ những thay đổi về thể chất mà đến chính họ cũng không nhận ra. Thỉnh thoảng bạn hãy thử nhắn một tin nhắn hỏi thăm: dạo này vừa lo việc cơ quan vừa xoay sở với mấy nhóc nhỏ, có bị thiếu ngủ nhiều hay không? Trong người rọc đi đấy, cuối tuần này nếu bận quá thì cứ bảo em sang trông cháu giúp một buổi mà tranh thủ nghỉ ngơi. Một lời đề nghị như thế này không chỉ xoa dịu áp lực tinh thần mà còn tiếp thêm năng lượng để họ có cơ hội phục hồi thể lực nữa.
0: Và với bản thân thì chúng ta lại càng không cần phải giữ kẽ nữa, đúng không nào? Một cái vỗ vai thẳng thắn nhưng mà chân thành đôi khi lại là liều thuốc tốt nhất. Nếu như mà thấy bạn mình dạo này xuất hiện với vẻ mệt mỏi thì hãy kéo họ ra khỏi màn hình máy tính và trò chuyện thẳng thắn. Này, dạo này nhìn sắc mặt nhợt nhạt thế kia, lại thức đêm cày deadline đúng không? Cuối tuần này rảnh thì nghỉ bớt việc đi, đi cà phê hoặc là chạy bộ vài vòng công viên cho giãn gân cốt, chứ nhìn người thế này thiếu sức sống quá. Cơ thể chúng ta cần vận động thể chất để giải phóng những áp lực tích tụ trong trí óc. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại quá chủ quan hoặc là bận rộn để làm điều này. Khi đó, việc có một người quan tâm và nhắc nhở chúng ta rời khỏi công việc để ý đến cơ thể mình hơn một chút là điều vô cùng đáng quý, đúng không ạ?
1: Hy vọng rằng số phát sóng hôm nay sẽ là một lời nhắc nhở để chúng ta để mắt hơn đến những người bên cạnh mình các bạn nhé.
0: Để mắt tới người xung quanh cũng là một cách để chúng ta nuôi dưỡng tình cảm. Và nhiều khi nhắc nhở mọi người, để ý đến mọi người cũng là cách để chúng ta tự nhắc nhở mình nữa, đúng không ạ? Và chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ 6 đã khép lại. Hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày cuối tháng. Một lần nữa chúng tôi mong rằng các bạn sẽ thật là hài lòng để chúng ta cùng khép lại tháng 7 và chuẩn bị mở ra tháng 8 nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Bye bye.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, với buổi sáng thứ 6 cuối tuần và cũng là cái ngày cuối cùng của tháng 31 tháng 7 năm 2026, với khung giờ cao điểm buổi sáng cuối cùng của tháng 7 ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, để cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trong lộ trình di chuyển. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ trên sóng, thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được điểm qua tổng quan về diễn biến giao thông trong những phút đầu tiên của khung giờ cao điểm sáng nay. Nhìn chung thì hình thái giao thông sáng nay thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp. Tuy nhiên là về cái thời tiết thì Tấn Phú thấy là sáng nay mặt trời lên rất là sớm, nắng rất là đẹp thưa quý vị. Khác với những ngày trước đó đúng không ạ? Những ngày trước đó thì chúng ta có thể thấy là trời hơi âm u chút xíu. Và mưa thì cũng bất chợt, nhưng mà không biết thì tổng quan diễn biến thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Một lát nữa thì cũng sẽ có những cái cập nhật chi tiết cùng với quý vị thính giả các bác tài. Đa phần các cái tuyến đường thời điểm này thì cập nhật là thông thoáng và không có quá nhiều những khó khăn. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh của nút giao Bạch Đằng thì nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng bắt đầu cũng cần lưu ý về cái thời gian di chuyển rồi. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng khá là đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VetAir, trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cũng như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thì chúng tôi cập nhật là hiện tại trên hai trục cao tốc này, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cả tuyến Phan Thiết Dầu Dây, chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Đây là một cái tín hiệu tích cực trong cái buổi sáng thứ 6 cuối tuần đúng không ạ? Ngày làm việc cuối cùng của tuần, cũng như là ngày làm việc cuối cùng của tháng nữa. Và ngày hôm nay thì như Tấn Vũ nói là ngày cuối cùng của tháng 7 rồi, thời gian thì trôi qua rất là nhanh. Mới đây là mình chớp mắt mấy cái thôi là mình chuẩn bị bước sang tháng 8 rồi đúng không cả nhà. Hy vọng rằng với những cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả, các bác tài thì cũng luôn có người bạn đồng hành là VOV Giao thông để cùng cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường, để cùng có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau, giúp cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm. Không riêng gì dừng lại thông tin giao thông đâu, mà VOV Giao thông thì cũng luôn luôn cập nhật những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những cái thông tin về những cái chính sách mới có hiệu lực, sắp có hiệu lực về giao thông, về việc mà chúng ta liên quan trực tiếp đến quý vị thính giả các bác tài chúng ta lái xe trên đường đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị một cái thông tin đến từ trung tâm điều độ OCC, cập nhật về kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, thời gian vận hành hôm nay sẽ là từ 5 giờ sáng đến 23 giờ, tổng số tàu hoạt động là 236 lượt và số tàu vận hành là 12 tàu. Với các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 đến 9 giờ sẽ giãn cách dài đặc nhất là từ 6 phút một chuyến, đến từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với khung giờ cao điểm chiều, giãn cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường sẽ giãn cách từ 10 đến 12 phút một chuyến và khung giờ thấp điểm sẽ giãn cách từ 15 phút một chuyến, là bao gồm là khoảng 5 giờ đến 5 giờ 30 và 22 giờ đến 23 giờ. Và trung tâm cũng sẽ cập nhật liên tục về tình hình thực tế về hành khách nè, cũng như là giao thông tại 14 nhà ga vào các cái khung giờ báo cáo cập nhật tiếp theo cùng với quý vị thính giả. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến cái thông tin vận hành của ngày hôm nay, thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, đến từ trung tâm điều độ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Có một điều rất thú vị là mỗi sáng thức dậy, thế giới lại có thêm một vài điều mới. Và đó cũng là lý do bản tin khởi hành có mặt vào mỗi sáng trên làn sóng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Chỉ trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất để không chỉ bắt đầu một ngày mới mà còn bắt đầu với sự chủ động. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại mà ý tưởng có thể trở thành cơ hội chỉ sau một cú nhấp chuột, câu chuyện mở đầu cho bản tin khởi hành hôm nay sẽ dành cho những người đang muốn bứt tốc trong hành trình kinh doanh. Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay 31 tháng 7 tại Hà Nội với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số. Sự kiện tập trung vào 4 trụ cột gồm chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp AI, thương mại điện tử, kết nối với các tổ chức tài chính và mở rộng thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Có lẽ ai cũng đã từng ít nhất một lần mất thời gian đi tìm một thông tin hành chính hoặc là không biết phải phản ánh ở đâu. Tin tức ngay sau đây là một thay đổi đáng chú ý với người dân thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra mắt Cổng Thông tin Điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở ngành, xã phường, đánh dấu bước tiến trong xây dựng chính quyền số, nền tảng giúp công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, kết nối các hệ thống số và ứng dụng AI, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và nếu bạn là một người thường xuyên lựa chọn xe hợp đồng cho những chuyến đi liên tỉnh, thông tin ngay sau đây đến từ bản tin khởi hành là một điều rất đáng để bạn quan tâm. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Nghị định 218/2026 sửa đổi quy định về vận tải đường bộ, siết quản lý xe hợp đồng, cấm bán vé, thu tiền, đón trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp. Đáng chú ý, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị vận tải phải kết nối, chia sẻ dữ liệu hợp đồng với Bộ Công an trước mỗi chuyến đi. Nghị định cũng giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn sát hạch lái xe kinh doanh vận tải. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành. Nếu như sáng nay điện thoại của các bạn nhận được một cuộc gọi yêu cầu xác minh mã số thuế hay là cập nhật thông tin, thì hãy dành ra ít phút để lắng nghe cảnh báo sau đây trước khi làm bất cứ một điều gì. Thuế thành phố Hà Nội cảnh báo xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ thuế lợi dụng chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để gọi điện, nhắn tin, gửi đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chỉ làm việc qua các kênh hỗ trợ chính thức hoặc là trực tiếp tại cơ quan thuế. Và không chỉ là thông tin cá nhân, tài sản trong tài khoản ngân hàng cũng là mục tiêu mà các đối tượng xấu luôn tìm cách nhắm tới. Vì vậy, hôm nay sẽ thêm một cảnh báo nữa rất đáng để quý vị và các bạn lưu ý. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo xuất hiện nhiều hình thức tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động thanh toán, như việc một số tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ thanh toán tại Việt Nam thông qua liên kết ví điện tử với thẻ quốc tế Visa, Mastercard. Cơ quan quản lý cũng cảnh báo tình trạng tội phạm bóc tách, đánh cháo chip thẻ ngân hàng để làm thẻ giả, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ công khai, minh bạch các loại phí, lãi suất, cách tính lãi, nhất là đối với thẻ tín dụng. Tạm gác lại những thông tin cảnh báo, bản tin khởi hành mời quý vị và các bạn đến với lĩnh vực giao thông vận tải. Chúng ta vẫn nói nhiều về việc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, nhưng để người dân sẵn sàng lựa chọn xe buýt thay vì phương tiện cá nhân, thì trước hết xe buýt phải đủ hấp dẫn, đúng giờ hơn, thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước đi mới theo hướng này. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu triển khai làn ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến đủ điều kiện hoặc là theo khung giờ nhằm nâng cao tốc độ và bảo đảm đúng giờ. Trong đó có hai tuyến Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Tất Thành. Song song với đó, Sở Xây dựng sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc điều hành tuyến xe buýt số 33 bến xe An Sương, Đại học Quốc gia, giúp tối ưu tần suất và thời gian vận hành dựa trên dữ liệu lịch sử và tình hình giao thông thực tế. Trước khi quý vị và các bạn vặn ga cho những hành trình tiếp theo trong ngày, hãy dành ra khoảng một phút cho thông tin cuối cùng sau đây Biết đâu chiếc xe mô tô yêu quý của bạn lại đang nằm trong danh sách được nhắc đến. Hơn 6.400 mô tô Honda nhập khẩu từ Thái Lan và Nhật Bản đang được yêu cầu triệu hồi tại Việt Nam do lỗi

kỹ thuật. Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm có Rebel 300, Rebel 500, CL 500 và CB1000 Hornet, phân phối qua hệ thống Honda Dreamwing. Với Rebel 500 và CL 500, ốc cố định cụm khóa tay lái có thể bị lỏng ra, rơi và mắc vào hệ thống lái, làm tăng nguy cơ bị té ngã. Còn riêng với CB1000 Hornet, có thể gặp lỗi ống dẫn nhiên liệu, gây dò xăng xuống bánh sau và tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Nếu chiếc xe của bạn trong diện triệu hồi,

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Ở khu vực cầu Phú Mỹ, đây cũng là một trong những cái lộ trình mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng rất là quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm. Thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú nhận được thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là quốc lộ 1 từ cầu vượt ngã tư ga đi cầu vượt An Sương, xe lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều ạ. Quốc lộ 1 từ cầu vượt ngã tư ga đi cầu vượt An Sương quý vị nha, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển tại khu vực Bình Dương thì anh Nguyễn Trung Thông cập nhật là tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai ở trên địa bàn phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định, xin được cảm ơn anh. Từ kho TBS Thái Bình hướng ra cầu vượt Tân Vạn, xe đông, lưu thông chậm, thời tiết nắng thì cũng đã lên cao. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ anh Khát Vọng Làm Giàu. Từ kho TBS Thái Bình hướng ra cầu vượt Tân Vạn, xe đông, lưu thông chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Khát Vọng Làm Giàu. Cầu vượt An Sương đi về trạm thu phí An Sương lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận đến từ quý vị thính giả các bác đài thông qua trang fanpage ạ. Và cũng xin được gửi lời chào tới anh Trần Quốc Khánh Ngọt, chào anh Nguyễn Trung Thông, chào bạn thính giả có anh ấy Facebook đó chính là Nắng Bên Thềm, chào bạn Quốc Khánh, chào bạn Nguyễn Văn Thanh, chào anh Khang Phan, chào bạn thính giả Lê Ngọc Tới, chào bạn Thanh Nguyễn, chào anh Vương Đặng, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Hứa Minh Quang. Và cảm ơn quý vị thính giả các bác đài rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông và những cái lời chào, lời chúc đầu ngày đúng không ạ? Cũng mến chúc quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái lộ trình thuận lợi nhất có thể và có cho mình một cái ngày làm việc cuối tuần, cuối tháng nhiều niềm vui quý vị nha. Và trong cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật cũng như là chia sẻ trực tiếp trên sóng thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 9191, và thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố duy trì ở mức là khá mát mẻ và dễ chịu, vào khoảng 25 độ C, trời có mây rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thành phố tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình, trong khi vùng hội tụ gió trên khu vực đang có xu hướng là chuyển sang phía Tây và suy yếu. Vì vậy, trong thời tiết trong ngày phổ biến là có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động vào khoảng từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ, không quá oi bức và nhờ có mây và mưa duy trì. Đáng chú ý, khả năng xuất hiện mưa trong ngày cao hơn tại các khu vực như là Thủ Đức, Bến Cát, Bình Dương, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo. Vì vậy, chúng ta cũng cần theo dõi sát về diễn biến thời tiết nếu như mà có kế hoạch di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian này. Trong các cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 25 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển ổn định về lộ trình này. Các tuyến đường kết nối lân cận như là Cộng Hòa qua Úc Tịch, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Bình Giã, khu vực Cộng Hòa C18 thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Với khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng thì lượng phương tiện cũng không quá đông thưa quý vị. Và các tuyến đường kết nối với cầu Phú Mỹ như là Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực cầu Tân Thuận theo cả hai hướng, khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định về đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận các tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất để mà quý vị chúng ta có cho mình những cái lộ trình di chuyển sáng nay hoặc là có những cái chuyến bay sớm thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái cập nhật về tình hình giao thông với các tuyến đường kết nối với sân bay. Thời điểm này thì Tấn Phú cập nhật tại khu vực Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế qua Bạch Đằng, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long. Nhìn chung với các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm thì giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển quý vị nha. Đó là một loạt các thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Trọng Tính, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Trọng Tính ạ.
1: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng nay vừa cuối tuần mà cũng lại là vừa cuối tháng thì cũng xin nhờ anh Trọng Tính có thể cập nhật ngay đến quý vị khán giả về tình hình giao thông thành phố thời điểm này ạ.
1: Dạ, vào đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Qua quan sát camera, chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông, chậm như đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, giao lộ xa lộ Hà Nội D1, phương tiện cũng đang đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dậu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền thuộc xã Tân Nhật, xe cũng đang đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường Đỗ Mười đoạn qua khu Sức Linh Trung 1 hướng về cầu vượt Đinh Xuân, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp. Đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, cũng có một vài những lộ trình mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Nếu như mà gọi là dự báo một cái tuyến đường nào đấy mà quý vị thính giả chúng ta cần phải đặc biệt chú ý trong ít phút sắp tới thì anh sẽ gọi là điểm danh tuyến đường nào, cũng như là trong cái lộ trình di chuyển sáng nay thì anh có khuyến cáo gì để quý vị thính giả thì cũng xin mời anh Trọng Tính có thể chia sẻ.
1: Dạ, khi vào khung giờ cao điểm, mức độ phương tiện sẽ tham giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường xe buýt nghệ tỉnh Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua các phường Tân Bình, Tân Thứ Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến đường Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, tuyến đường Đỗ Mười, tuyến đường Lê Đức Anh, tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến Nguyễn Tất Thành. Chúng tôi dự báo trong 10 tới 20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Vậy nên các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông.
0: Xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những cái thông tin chia sẻ cũng như là khuyến cáo đó quý vị thính giả. Em cũng chúc cho anh Trọng Tính sẽ có cho mình một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh nha. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta

vừa đến với cuộc kết nối với anh Trọng Tính, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tiếp tục cập nhật tại khu vực trục đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Thị Triên hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Khóa trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đỗ Mười quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Lê Thị Triên hướng đi về Nguyễn Văn Quá trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Và trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý từ km số 11 về km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số từ km số 11 về km số 12 quý vị nha. Chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng cần lưu tâm. Còn trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì trên toàn tuyến theo cả hai hướng chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Mỹ Tâm và Cứ Vui Lên.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cứ Vui Lên qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là trục và xa lộ Hà Nội, đoạn qua giao lộ Hoàng Hữu Nam, hướng đi về cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa,

cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại, với diễn biến giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, chúng tôi cập nhật qua khu vực này. Thì cập nhật từ xa lộ Hà Nội, đoạn qua Hoàng Hữu Nam, hướng đi về cầu Đồng Nai cả nhà nhé. Xe đông di chuyển chậm ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì anh Thạch Quốc Thanh cho biết là cầu vượt An Sương đi trạm thu phí An Sương lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình là tại khu vực An Sương, đúng không ạ? Xin được gửi lời chào đến anh Cao Chinh, chào bạn Phong Tài Xế, chào bạn Minh Chiến. Xin được gửi lời chào đến chú Tám Trần, chào bạn Quyết Tiến, chào bạn Lê Đình Thọ. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài với những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú và chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau. Chúng tôi cũng ghi nhận tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Thị Triên hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp ạ. Xe thì ghi nhận là cũng đang đông, di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng cập nhật đó chính là trục Đỗ Mười, đoạn qua Tân Thế Hiệp hướng đi Nguyễn Văn Quá. Thưa quý vị, do có công trình đang thi công qua đây, đoạn Nguyễn Văn Quá Đỗ Mười, quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua đây. Nhắc lại, Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp đi về Nguyễn Văn Quá có công trình đang thi công. Đoạn Nguyễn Văn Quá Đỗ Mười xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Triên hướng đi Nguyễn Văn Quá nữa thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận ở một loạt các cái lộ trình, đặc biệt là trục đường Đỗ Mười trong các khung giờ cao điểm thì chúng ta cũng thấy là cả buổi sáng, cả buổi chiều, đúng không ạ? Thì cũng được điểm danh qua khá là nhiều. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua trục đường Đỗ Mười ở trong buổi sáng ngày hôm nay và các cái nút giao thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông ở một vài những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận được. Như là tại khu vực các tuyến đường trung tâm thành phố, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, hay là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Một loạt các lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm qua thì diễn biến giao thông thì cũng không quá phức tạp, thưa quý vị. Quý vị có di chuyển thời điểm này thì chúng ta cũng có thể an tâm. Giao thông thì cũng chưa quá khó khăn. Mặt đường thì cũng ghi nhận là thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những cái góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận được. Tuy nhiên là diễn biến giao thông tại thành phố và các cái khu vực nút giao thì cũng rất là nhiều, đúng không ạ? Cập nhật liên tục. Cho nên là cũng hy vọng rằng có những cái thông tin nào mới Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ để quý vị cũng có thể tương tác nhé. Còn bây giờ là 7 giờ đúng rồi. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi nhằm giải quyết vướng mắc thực tiễn và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp. Dự thảo đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng, thống nhất một đầu mối trên hệ thống dữ liệu quốc gia và tăng cường hậu kiểm. Đồng thời, Bộ Y tế bổ sung các hành vi bị cấm như là dùng hình ảnh uy tín nhân viên y tế, quảng cáo thực phẩm, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi. Tại họp báo hôm qua 30 tháng 7, bà Võ Thị Hồng Ngân, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau sáp nhập, thành phố có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên. Đối với tuyến đường trùng tên, Sở đề xuất giữ nguyên tên đã tồn tại lâu đời, gắn với lịch sử văn hóa hoặc là tuyến đường lớn, đông dân để hạn chế xáo trộn. Với đường trùng số, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan gắn thêm tiền tố, hậu tố thay vì đổi tên, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tối qua, thì tập đoàn VinGroup đã công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ ngồi đang được xây dựng tại khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình rộng 73,3 hectare, có thiết kế đạt chuẩn FIFA.